詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 時刻は9時3分です。スーパーモーニング、この時間は高等防災情報をお送りします。昨日5月14日中の江東区内の火災の発生はありませんでした。その他の災害は3件発生しました。救急車の出動件数は83件で、70名の方が救急隊により病院へ運ばれました。続いて防災中継です。今日は城東消防署の宮岸さんとお電話がつながっています。宮岸さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。城東消防署の宮岸です。だんだんと過ごしやすい季節となり、いかがお過ごしでしょうか。本日は消火栓や消防水路の非公式付近の駐車はやめようというテーマでお話ししていきます。皆さんは消火栓や防火水槽などの消防水量をご存知でしょうか。これらは火災発生時に消防隊が迅速に消火活動を行うために欠かせないものです。万が一消火栓の付近に駐車や駐輪された場合、消防隊がホースを伸ばすことが困難になり、初期消火の段階で数分の遅れが炎症拡大を招く大きな要因となります。皆さんは街中で消防水路の標識を見たことがありますか。消防隊がいつでも消防水路を有効活用できるように消防水路の標識があります。一見見落としがちですが、消防隊がホースを伸ばすためにとても大切なもので、消防水路や水路標識の周囲5メートル以内への駐車が道路交通法で禁止されています。何気なく生活していると標識を見落としがちですが、この機会に街中で消防水路を探してみてはいかがでしょうか。また大規模な地震が発生した場合、同時に多数の火災が発生し大きく燃え広がる恐れがあります。地震の影響で消火栓の配管が壊れ、消火栓が使えなくなることが予想されます。地震時に有効な消防水路を整えておくことが必要です。東京消防庁では特別区内の消防水路が不足している地域において防火水槽を設置する事業を行っております。詳しくは東京消防庁ホームページの個人の方へ防災消防水路の設置にご協力くださいのページをご覧ください。最後に東京消防庁公式アプリの紹介です。東京消防庁公式アプリは消防や救急の知りたい情報をいつでもどこでも手軽に入手できる情報ツールアプリです。チャットボットや FAQ、 いざという時に役立つ安否情報機能や火災が起きた時の対処方法や心肺蘇生動画などの緊急時に役立つツール、消防施設やイベント情報が調べられるマップなどたくさんの機能がついています。また楽しみながら学べるように消防クイズ等のミニゲームもあります。この機会にぜひダウンロードしてご活用ください。本日は城東消防署の宮岸がお送りしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
0: 宮岸さん、ありがとうございました。以上、高等防災情報でした。それではここで一曲。

NF& ジェームズ・アーサーでソーリーでした。時刻は9時10分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは江東区の話題からご紹介いたします。今日ご紹介するのは第38回江東子ども祭りについてです。まあ、先週末もお伝えさせていただきましたが、いよいよ今週末5月17日日曜日に開催されるこのイベント、10時から16時の間で子ども祭り開催されます。場所はですね、木場公園ですね、木場駅から徒歩で行ける場所にございます。そして無料運行バスが江東区内から出ますので、アクセスかなりしやすくなっているイベントとなっております。まあ、子ども祭りというだけあってお子様が楽しめる一日となっております。メインはですね、木場公園の北エリアが会場となっておりまして、例えばですね、ミニ列車やふわふわ遊具、あとは江東区に拠点を置いているアルバルク東京、そして東京サンロッカーズ、そして東京ユナイテッドバスケットボールクラブによるバスケットボールの体験が楽しめる遊び広場、そして売店やキッチンカーが出店する美味しさいっぱい広場、そしてそれからですね、10時のオープニングセレモニーを皮切りにですね、マーチングバンドや合唱団、吹奏楽部の演奏が行われるイベント広場と、様々な催しが行われます。そしてですね、この10時から10時10分から11時10分については

ですね、子どもたちによるパレードの実施もあるということで、朝から会場で盛り上がりそうですね。そして一部南エリアの噴水広場ではリサイクルフリーマーケットの開催もあります。さっき私もゴミトークでこうね、リユースしましょうみたいな話をさせていただきましたが、こういうフリーマーケットのご準備もありますので、ぜひですね、イベントを楽しむもよし、ご飯を楽しむもよし、そしてなんかこうリサイクルフリーまで何か買えるものないかなと探しに行くもよしということで、いろいろ楽しめるイベントとなっております。そして先週もお伝えしましたが、レインボータウン FM からも子供ラジオ DJ 体験ブース出展いたしますということで、ぜひですね、こうラジオ DJ 体験皆さん会場でしてみてはいかがでしょうか。ちょっと私も遊びに行こうかなと思っていますので、会場でお会いできたら嬉しいです。ということで、今週末5月17日日曜日10時から16時に開催いたします高等子ども祭りについてご紹介させていただきました。ぜひ今週末お楽しみください。それではここで1曲、ケイシー・マスクレイブスでドライスパル。

ケイシー・マスグレーブスでドライスペルでした。時刻は9時16分です。スーパーモーニング、引き続き江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いては墨田区の話題ご紹介いたします。今日ご紹介するのは、スポーツ感覚で楽しもうスポゴミ in 墨田環境フェア2026についてです。こちらはですね、2026年6月13日なので来月です。

ですね、来月の土曜日に開催されます。錦糸公園ふれあい広場で開催されるこのスポゴミですけれども、スポゴミとは先週先々週ぐらいに私もこのお話しましたね、スポーツとゴミ拾いを掛け合わせたスポゴミ、チームで力を合わせて制限時間内に定められたエリアでゴミを拾って、その質と量をポイントで競い合うスポーツとなっております。ちょうど私もですね、先週土曜日、八王子でスポゴミの司会をさせていただきました。その時はですね、1時間で皆さんゴミ拾いをしてもらうという競技だったんですけれども、今回墨田区のこのスポゴミは50分が制限時間だということでございます。なんとこう八王子で私が関わらせていただいたイベントでは、1時間でなんと60キロを超えるゴミが集まりました。まあみんなでね、街をきれいにできるというスポーツ感覚で楽しみながら街をきれいにできるというイベントでございます。まあ楽しくね、こうきれいにできるってことはすごくいいことですので、ぜひですね、お子様から、まあ年齢関係なくチャレンジができるスポーツでございます。ぜひですね、皆さんこのスポゴミ in 墨田環境フェア2026チャレンジしてみてはいかがでしょうか。私がこう携わった八王子のスポゴミではですね、なんと最年少2歳のお子さんも参加しておりました。今回のですね、このスポゴミ in 墨田環境フェア2026の、対象者、募集対象者はですね、墨田区をきれいにしたいという3名から6名のグループとなっております。小学生以下のお申し込みについては、お一人以上の保護者の方が必須となっておりますので、ご注意ください。募集数はですね、25チーム限定となっております。参加費は無料となっておりますので、ぜひですね、チャレンジしてみたいよという方はチームを作って応募してみてはいかがでしょうか。お申し込みはすでに始まっております。5月11日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。専用サイトからお申し込みいただけますので、ぜひですね、気になるよという方はあと1ヶ月弱仲間を見つけてスポゴミチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ちょっとね、私もこのスポゴミ墨田環境フェアチャレンジしたいなと思っているので、仲間を探してちょっとお申し込みしてみようかなと思っております。ぜひ一緒に街をきれいにする、みんなで一緒に楽しく街をきれいにするスポゴミチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、墨田区の話題、スポゴミ in 墨田環境フェア、お伝えしました。それではここで一曲、レイニーでグッドガールズ。

レイニーでグッドガールズでした。時刻は9時24分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずは JR 線の情報からお伝えします。 JR 横須賀線に情報が出ています。横須賀線は総武本線内での夜間作業遅れの影響で東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。総武快速線への直通運転は再開しております。 JR 横須賀線は総武本線内での夜間作業遅れの影響で東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。なお総武快速線への直通運転は再開しております。続いて JR 武蔵野線の情報です。武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間での異音確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は武蔵浦和から南浦和駅間での異音確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。続いて JR 総武快速線の情報です。総武快速線は千葉駅での夜間作業遅れの影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武快速線は千葉駅での夜間作業遅れの影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 京葉線の情報です。京葉線は武蔵野線内での異音確認の影響で東京から蘇我駅間の下り線の一部列車、そして西船橋から東京駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京葉線は武蔵野線内での異音の確認の影響で東京から蘇我駅間の下り線の一部列車に、そして西船橋から東京駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ千代田線、有楽町線、南北線、ただいまのお時間一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ千代田線、有楽町線、南北線、ただいまのお時間一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。こちらも詳しくは駅係員までお尋ねください。都営地下鉄線は平常通り運行しています。都営地下鉄線は平常通り運行しています。

をしています。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。それではここで1曲、マドンナ&サブリナ・カーペンターでBring Your Love。

マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。時刻は9時31分です。スーパーモーニング、この時間は強盗防犯情報をお伝えします。はじめに深川警察署管内の防犯情報です。昨日5月14日木曜日の犯罪被害は万引きが1件、置き引きが1件、その他の窃盗が3件、特殊詐欺が1件、暴行傷害が1件発生しました。交通事故は人身事故が1件、物件事故が8件、負傷された方が1名いらっしゃいました。110番の入電件数は35件でした。続いて城東警察署管内の防犯情報です。昨日5月14日木曜日の犯罪被害は万引きが2件、部品狙いの窃盗が1件、自転車の盗難が3件発生しました。交通事故は物件事故が4件発生しております。110番の

入電件数は75件でした。続いてお知らせです。警察官などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言ってトークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳や偽物の逮捕

警察官はオンラインで取り調べはしません。警察手帳や逮捕状などをトークアプリを使用して見せることはありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします。逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることはすべて詐欺です。最寄りの警察署に通報してください。以上、口頭防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲、ジャミロクワイでクラウド9。

0: ジャミロクワイでクラウドナインでした。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
3: 88.5 Rainbow Town FM。
0: 時刻は9時37分です。スーパーモーニング、この時間は月曜の続き金曜日のコーナーです。月曜のスーパーモーニング、パーソナリティの森山愛理さんからトークをつなぎお届けしているこのコーナーです。さあ皆さん、月曜日の放送聞かれましたでしょうか。どうでしょうか。愛理さん、いろんなことをこう皆さんにね、リスナーの皆さんに質問をしていたので、ちょっと私もそれについて回答したいなと思って、今日は回答会

です。さあ、愛理さん、まずですね、夏休みの宿題どうしてたという質問をリスナーの皆さんにしていました。それについて私をちょっとお答えしたいなと思うんですが、私はですね、夏休み0日目というのも、夏休みが始まるよっていう学校から帰ってきてからですね、私はワーク系、もう解いてすぐ終わるものは終わらせて、絵日記とか自由研究とか、どうしても1日で終わらせられないもの以外は、夏休み0日目、そして1週間も経たないうちに終わらせてたスタイルを取っておりましたが、皆さんどうでした？夏休み終わるギリギリに終わらせるみたいな方も多くいらっしゃったのかなと思うんですが、私はですね、もうとにかく早く終わらせてゲームをしたかったんですね。なので、もう帰ってきてまず何をするかというと、その日はもう全部ワークをやっちゃって、ワークブックやって、でなんかいろんな課題をさっさっと終わらせて、もうゲーム三昧の日々を送っておりましたね。といってもね、すごく引きこもりというわけではなく、私木登りしたりとか、ドッジボールして遊んだりとか、鬼ごっこして遊んだりするのもすごく小学生の時とかすごく好きだったので、なんか懐かしいなと思いながらこの話を思い出しておりました。そしてもう一つね、愛理さん、皆さんに質問してました。人生やり直せるならいつに戻りたいという質問をしてましたね。皆さんどうですか？人生このタイミングに戻りたいっていう方いらっしゃいますかね？確かにこう学生時代に戻りたいとか、なんか青春したいみたいなことは思ったりはしますけれども、なんか私って本当に生き方が本当にうまくなくて、これなんか本当にってよく言われるんですけど、実は私高校生の時に高校を中退してしまったりとか、あとなりたかったアナウンサーの就活をですね、なんかすごくなりたかったはずなのに受験をせずに自信がなくて諦めてしまったりとか、なんか会社員の時も上司とあんまりうまくやれなくて、なんだろう、人間関係難しいなってこう日々悩むことが多く、壁にぶち当たりまくりの人生を生きてきているので、いや、なんかこう、まあ確かにこの時に今戻れたら戻りたいなと思ったりもすることは、なきにしもあらずなんですが、あんまりね、このタイミングに絶対戻りたいって思ったことはないんですよ。過去に戻ってもう一度やり直したいとは思ってないです。その高校を辞めてしまった時も、いや、もうちょっと頑張ってというか、もうちょっと気楽にね、こう考えて続けたらよかったじゃんとももちろん思いますけど、じゃあその時に戻りたいかというと、私意外とそんなにね、戻りたいと思わないんですよ。なぜかというと、その時のね、出来事があったから、自分の選択があったから今の自分があると思っていて、なんか今ですね、本当に私今周りにいる人もだし、なんかこう自分がやってるお仕事もだし、日々の生き方とかもすごく今幸せだなと思っていて、なんかこれ以上なんか何か変えたい、より良いものがあるとも思ってないんですね。だからなんかこうネガティブだった出来事も全てなんかこう私は良かったなと思ってる人生なんですよね。もうスーパーポジティブすぎて、なんかこう大丈夫っていう感じもちょっと自分ではしましたけど、私はあんまりこう過去に戻りたいとは思わない。だから人生やり直す必要もないかなと思っています。でね、多分この思考になったのは結構父の影響が、お父さんの影響があると思っていて、実はですね、私の父親はですね、数年前に交通事故で突然ね、ちょっとお別れをしなきゃいけなくなってしまったんです。で、その時以降結構自分のね、こう考え方というかマインドが変わって、なんかすごい悲しい話じゃないですよ。なんかそのどんな時にもやっぱり後悔しないような選択をすぐにしようと、すぐ決断しようと思えるようになって、で、まあ、大切な人にも会える時に会っておこう、なんかこうまた今度ご飯行こうねみたいなことをできるだけ少なくしたりとか、あとはありがとうっていうのをちゃんと伝えたいと思った時に伝えようみたいなことをし始めてから、結構ね、こう今生きてる人生が楽しいというか幸せだなと思えるようになりました。なんかもちろんね、ネガティブになる日もあるし、なんか嫌だなと思う日もあるんですけど、なんかこうやっぱ今を生きてる感じがするので、なんかその父親にね、
すごく感謝はしているかなと思います。なのであんまりこう過去に戻りたいとは思わないんです。

ですが、まあ、この話をこう考えている中で、もし戻れるのであれば、まあ、こういうね自分の考え方を変えてくれた父親にありがとうっていうのだけは言いたいなっていうのは思うので、まあ、父が生きている時に戻れたらいいのかなと思った秋原でございました。今日はね母の日のお題もね話も冒頭にして、今日は父親の話もさせていただきました。まあ何かをきっかけにねこう自分のマインドだったりとか考え方が変わることあると思います。でもなんか本当に今を大切に生きるみたいなことがこう人生ハッピーに生きるコツなのかなと思った秋原でございました。いやなんかラジオで電波だからねお父さん聞いてたりするのかなと思いながらいつもラジオをお届けしておりますけれども、ありがとうの気持ちが届くといいなと思っております。ということで私のちょっとしんみりっぽい話もしつつ今は楽しく生きてますよというお話をさせていただきました。さあということで来週ちょっとなんか重い話になっちゃったんでウィリさん大丈夫かな、来週月曜日もですねこのトークの続き森山愛理さんがこのコーナーでお話ししてくださいますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。そして来週金曜日も愛理さんからバトンを受け取ってお話ししてまいりたいと思いますので、ぜひこのコーナー楽しみにしていただけたらと思います。さあということでこの話題、人生やり直せるならいつに戻りたいという話題を聞いた時に、あ、この曲がきっとぴったりだなと思って持ってきました。曲の最初の歌詞ぜひ注目してみてください。それではここで一曲、嵐で僕が僕のすべて。

嵐で僕が僕のすべてでした。時刻は9時49分です。スーパーモーニング、金曜日は秋原志穂がお届けしております。いやー、嵐の僕が僕のすべて、いい曲ですね。いや、なんかちょっと私が自信なくした時、なんかこの選択で良かったかなみたいに悩んだ時によく聴いている曲で、まさにさっきのね、人生やり直せるとしたらいつがいいかなとちょっと思っちゃう時に、ぜひですね、皆さんにおすすめしたい曲ということで一曲流させていただきました。まあ、とはいえね、今の自分がありのままでいることが大事ですから、ぜひ皆さん今を大切にいきましょう。さあ、ということでメッセージいただいております。いつも皆さんありがとうございます。ご紹介してまいりましょう。藤沢健太郎さん、ありがとうございます。秋原翔さん、おはようございます。今日もいい天気で、今日も暑くなりそうな感じですね。そして土曜日と日曜日、さらに暑くなりそうな感じです、ということです。ありがとうございます。いや、本当に今日ね、まだそんなに気温上がってないかなという感じですけども、今日も25度、そして明日東京都は最高気温27度、そして明後日日曜日は30度ということで、もう夏日を超えて真夏日、5月にこの言葉を発するとはという感じですけれども、真夏日にもなりますので、ぜひですね、皆さん水分補給しっかりして、塩分補給もしっかりしてお過ごしください。特にね、お天気がいいからお出かけされる方も多いと思いますので、ね、倒れたという風にならないようにお気をつけてください。藤沢健太郎さん、ありがとうございます。ということで、今週末、ね、17日日曜日は高等子ども祭りということで、レインボータウン FM もブースが出るということなので、私も遊びに行きたいと思います。ぜひですね、会場にお越しになる皆さん、会えたらぜひ、ね、声かけてください。声かけてくださいって言っても、私が喋らないと声がわからないか、どうだろう。まあ、ちょっとね、ぜひですね、声かけていただけたらなと思いますし、そして私が明日楽しみにしているイベントがございます。というのも、お笑いのね、大会ザ・セカンド漫才トーナメントがですね、いよいよグランプリファイナルということで、ついに優勝者が決まっちゃうんだということで、ドキドキしております。私はもうお笑い大好きなので、選考会から、だから M1 で言うと1回戦から見に行ってるような感じですね。もう選考会から見てずっとこう追っかけてきている賞レースなので、ちょっとどのコンビが優勝するのか、そして今後のなんかテレビスター、なんかタレントスターとして輝いていくのかを見届けるのがとても楽しみでございます。ということで、明日の夜ですね、ぜひですね、皆さんも笑って過ごしていただけたらなと思いますので、テレビつけてね、お笑い見ていただけて、私と一緒に来週この話題で盛り上がっていただけると嬉しいです。さあ、ということで、そのザ・セカンドのですね、 PV が出ておりまして、そこの曲となっております。1曲持ってきました。ぜひですね、皆さんも明るい気持ちで今週末、ね、お過ごしください。それではここで1曲、夜遊びで会心の一撃。

夜遊びで会心の一撃お送りしております。さあということで時刻は9時56分になりました。スーパーモーニング、本日は秋原志穂が2時間生放送でお送りしてまいりました。いや本当に今週末暑くなりますので皆さん気をつけましょうねって言いながら、私もちゃんと体調気をつけたいと思います。しっかり食べて、しっかり寝て、しっかり寝れてないなという自信がありますけれども、皆さんね、健康管理本当に気をつけましょう。いや今年はもうなんか酷暑日、40度以上の日がなんか見えている気がしますね、8月とかにね。いや本当に気をつけましょうということで、まあ、週末皆さんもねお出かけされる方も多くいらっしゃると思いますので、気をつけて楽しい週末をお過ごしください。さあこの後の番組はクリスタルイズムお届けします。ここまでのお相手は私秋原志穂でした。皆さん今週末も素敵な週末をお過ごしください。それではまた来週、バイバイ。

0: リペアショップキューティ。同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話03-5574-9696、黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: クリスタルイズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル2026年のキーワードは
1: 七色七変化、7167、100色目指してまずは七色。
0: あら、なんてスムーズなんでしょう。
1: たまにはちゃんと
0: ね。本日の前半ほとんど身内のみという、ね、全体写真もいつものところで撮らないっていう。
1: なんか久しぶりですよね。
0: そうそうそう、
1: こういう感じね。
0: 意外と久しぶりなんですよ。なんか今日ファッションがお友達っぽくて
1: フェアリー
0: ねえ、私ね、意味があってこれこういう感じで、ね、ちょっと昭和チックにも見えません。
1: ちょっとじゃないですね。
0: だいぶ
1: ですか。
0: 私ね、午後からですね、スナック横丁にこの間ゲストでいらしてくださった方のイベントに
1: お出かけ、
0: まだ明るいうちから一杯飲みっていう、一杯しか飲めないんだけど、
1: ママするんじゃなくてね、お出かけ、
0: この一杯を何杯も飲めないから、これを持ちながらただ店を移動するという、ちょっと状況が分かんないんだけど、そんなのがありなのか、店変わるたびに飲まなくちゃいけないっていうと、
1: まあ、
0: ちょっとできないんだけど、
1: まあ、でも賑やかですよ今日きっと、金曜日。楽しみですね。
0: やだ、行く相手がさ、例のキワよ、
1: え、
0: 2人揃ったらもうどんちゃん騒ぎさみたいな。
1: 飲んで
0: た
1: くても、
0: キワは多分飲むと思うんだよ。
1: 飲むよね、
0: うん、私は一杯しか飲めない。
1: 酔っ払わなくてもでも平気ですもんね。
0: まず境があまりないからね。
1: そうだよね。
0: あ、でも酔っ払うとちょっとね、こんなヨンとする危ない。
1: あ、そうだね、そうそう、外に出せない感じ、
0: 出せない感じ。なんかすごく勘違いされるからね、俺のこと好きなのかって。いやいや、ただ酒が入ってこう体がまっすぐにならないだけなんだけど。
1: そうだった、気をつけてね。
0: 解説書が必要、お酒を飲むと体がまっすぐになります。
1: トロンとしてますけど、別に好意、あなたに好意があるわけではありません。
0: 愛があるわけではございません。
1: そうですよ、そこにこう札でもね、
0: 札を付けて飲みに行くの。お酒入るとちょっと
1: 悪気はありません。
0: 勘違いビームは発令中でございます。
1: そうですよ、無駄遣いしないでくださいよ。
0: いや、もう使う場所があまりないので。
1: 枯れちゃった。そんなことない、
0: 枯れてはいないんだけど、使えるときはいつでも使っとかないとね。
1: そうですね、まあ、たっぷり楽しんできてくださいよ。
0: そうですね、
1: 報告楽しみ。
0: はい。夕方から行くのでね。
1: あ、そうなんですね。
0: 明かりだってなんかね、3つに分かれてるのよ、
1: うん、
0: 4時台、6時台、8時台。
1: うん、
0: みんな後ろはやっぱり埋まるよね。
1: あ、まあそうだね、お仕事終わり
0: 夕方しか空いてないのよ。で、飲めないから別にさ、どこだって別にいい。
1: そうか、ね、今日金曜だし、だそれ賑わいますな、
0: ね、だから電車で来たの。
1: 目立つね、黄色きっと。
0: あ、そう、バッグも黄色、ね。風船も持ってく。
1: 持ってけ、持ってけ。持ってけ。あ、黄色がいたらキリンちゃんだっつって。
0: あ、そうね、分かりやすいじゃん、
1: キリン、ね、SNS のライブとかどっかいろいろやってるかもしれないからさ。
0: いやだ、こうやって
1: 映り込んだら、みんな映り込んだらコメントするよ。あ、黄色来たぜっつって。
0: なんかね、なんかテレビでね、ノンフィクションかな、そういう人生を選んだ人がいるのよ。
1: 映り込みのプロね。
0: そう、
1: もう有名なんですよ、あの人。
0: 嘘、
1: その筋でもすごく有名な人で。
0: そう、あ、そんなことあるんだと思って。
1: いや、別にタレントとかじゃないですよ、ね、普通に。
0: あ、その人ね、
1: その人ね、
0: そう、
1: 普通の一般の方だけどね。
0: でも映画でエキストラとかも出てたよ。
1: うん、
0: なんか楽しそうだよね。
1: すごいベテラン感出してね。
0: ね。あ、見てた。
1: あ、前から知ってます。
0: そうなんだ、
1: 有名人。
0: あ、そうなんだ。
1: キリンちゃんも頑張って、映り込み。
0: 黄色いのがいたら気をつけろ。さあ、じゃあ今日はね、身内だけなので、
1: はい、
0: 座談会をこれからやります。お席つかなくちゃいけないので、ちょっと曲を流していただいて、さあ、ここから素敵な曲をお楽しみください。

0: はい、クリスタル座談会、イエーイ。私たちに自由な時間をあげるんじゃないって、ね、でも久しぶりよね、はい、座談会なんかもうできないもんね。
1: もう全然できない、
0: できないよね、できない、できないね。あ、初めて？
2: いや座談会、初めてではないです。
0: あ、男子たちはやったけど私たちと座談会初めて
2: だね。確かにちょっとなんか
0: 入れてあげたことはないと思うわ。
2: 乗り気じゃないですね。入れる気がしないですもん。今の
0: いやいや、いやいやいや、リーダー、腕あるじゃないですか。
2: オンエア今されてない瞬間すごかったです。一番座談会
3: 乗せられないやつね。電波に乗せちゃいけない。
1: それ入ってこなかったの。
2: 入れないですよあれ。
0: 本編に乗せられないやつはちゃんと TikTok 乗せるから。
2: いや、もうこんな感じでしたもん、ずっと子供の頃が。いや、親の話って入れないなっていう。
0: へぇ
2: ほぉ、何、お母さんたちが喋ってる様子とか。
1: あー、井戸端的な。
2: そうです。
0: でもね、うちの子たちはね、そんな世界観で生まれてるからガンガン入ってくるよ、ちっちゃい時から。おいっつってね、もう全然
2: そんな感じですか。
0: もう口がまだ回んない頃から、私がほら、あのご飯作ってさ、お土産あげたりするじゃない、うん、ちっちゃいのにまた来てねって言ってお土産をこうやってすぎる。そんなものまで渡すのかっていうものまでこう、持ってってとかって言ってあげて。それあげちゃダメだぞってそんな感じ。
2: ちょっと今じゃ、
0: もう大人が全然
1: 怖くない。うちの座談会は、うん、なんかやっぱり親ってちょっと持って話じゃないですか。でそこに割って入って、これちょっとここまでじゃないですよってよく言って。
0: あ、子供が
2: 丁寧な。
1: これちょっと盛りすぎです。説明してくれ
3: た。心得てんね、賢いわ。
0: あの父もあれだしね。
1: そうそうそうそう。みんなしてこうなっちゃうからね。
3: 盛りがちなんだ。
1: そう、
0: とても盛りがちな父親がいましてね。
3: そうですね。やっぱ家庭家庭によってありますね、そういうね、うん、カラーがね。
0: うちはね、
3: そこにちょっとこっそり、こっそりいろいろ寒気はどう、
4: 女子かどうかじゃないですか。
1: ああ、やっぱりもあの女の子
4: を止めてた、
1: 娘たちは、うん、女の子はあのお母さんたちの言葉に入っていきますけど、男子はなかなか入
0: ら
1: ない
0: んだよ。うちの子たちはちょっと
1: 特殊。

0: しょっちゅうしょっちゅう大人のほらあの舞台連れてったし、うん、大人がいっぱいいるから全然怖くないの、
1: うん、普通に日常から大人と関わってたから、
0: ね、そうそうそう、で本パーティーとかもしょっちゅうやってたからなんかお年玉でもさ、うんうん、もうすごいことになっちゃうから、うんうん、いやうちの子500円が一番マックスで育ててあるから、うん、やめてって、うんうん、あの紙系はダメだからって言って、うんうん、玉もらうとイエーイって言ってるように育てた、だっておかしいでしょうね、やっぱりそんな
2: そうね
0: ちっちゃい子がさ、ね、
3: ちゃんとしてた
0: ちゃんとしてるちゃんとしてんのよなんだと思ってたの、なんだと思ってた
1: おかみ
0: だ、父の話をすると、父ほらミュージシャンだったからスキンシップが普通なわけよ、うん、
2: イエーイ、
0: あー、言ってたね、アトリエに来た時に、うん、ね、ここ一般の人だからねハグとかするんじゃないよって言って
4: お父さんに、
0: 佐野さんのクラスとかうちの父
4: 私よく固まってましたどうしていいのか分かんなくて、あって
0: 抱かれちゃうの怖い しょうがないよね、もうみんなあったらこれ、10まではいかないけど、
2: まあでもね、まあね、まあ、血筋だね、じゃね、
0: そうだね、
4: このまなざし
2: 振りまいちゃう感じね、
0: 出ちゃう
2: 感じ、毛穴から穴という穴からねにじみ出ちゃう、汗のようににじみ出ちゃう感じエレガントだっつってんじゃん、
0: 誰が止めよ座談会って言ったらね、あの暴走する人を止める人っていうのがいないとダメなわけよ、
2: そうそう、
0: 今んとこ ね、 そうね、ここも暴走するからね、あなたたちの役割よ、
4: そんな力はないと思うんですけど、
0: まあないけど頑張れ頑張れね、
2: 若い者たちね、
0: お宅は民謡がかかってたのよね、
2: うち、あ、もう民謡教室行ってたからね、私母と
0: 先週のせんべい出た時点で民謡まで出るじゃないか、うん、心配した
2: あ、そうりゃ
0: バターの香りだって言ってるのにせんべいの醤油の香りがっていうね、
2: もうにじみついちゃってんだよね、染みついちゃってんだよ
4: お母さんが歌ってる人だったんですか、
2: うちはね、あの、まあ、自営業だったのね、うん、であの建築関係ってさ、家が建つ時って お祭りが多いのよ、とにかく、で何かっちゃ集まって、なんとか会だなんとか式だって言って、うんうんうん、わーってやるわけ、ドーンって、うんうん、でその時にお披露目できる歌を習おうっていうところから始まって、
0: あ、そうなんだ
2: それで上等、まあ、胸上げだなんだって、あとにあのうちの事務所で二次会する時にいけいけいけって言うわけ、みんなわーしっつって
0: ノリが面白い、そう
2: でズンジャンザララズンジャンで松の飛行
0: だ
2: って、そうもみてもみて好きよ好き好きみたいなノリでやってたの、
0: 面白い、
2: で私もそれにお前も習いに行けって言われて小学生だよ、
0: 小学生
2: 今からやって、昭和ってめちゃくちゃだよね本当にね、うん、そうやって習いに行ってたの、だうちは醤油の味なんですよ、
0: このだからさ、違う、ジャズが流れて、うん、洋菓子の香りが
2: 民謡にジャズじゃちょっとね、
4: おでんとかね、
0: でもじゃ、あのジャズが大好きで、
2: そうなの、
0: 歌ったりさ、なんだり、うん、なんだろうね、反発かね、
2: いやだって別に民謡好きで言ってたわけじゃないの、
0: あ、そっか、
2: そうだよ、あんな親のエゴでさ、お前お母さんと一緒に歌えとか言って、みんな受けがいいからって言って、うんうんうん、精神ね、いっぱいあるからね、
0: 私はでも、まあ、歌謡曲がほらあの桃井ちゃんだなんだってやった時に、ジャズマンの娘が歌謡曲かって言われて、でもって言って、
2: 当時はそうだよね、そうプライドすごかったから、
0: すごいプライドがあった、でもそのうちあのビッグバンドもやっぱり仕事があんまりあれで、かあの歌番組もいっぱいあったじゃない、で出だしたのよ、そしたら認めるようになって、
2: 知ってる歌謡曲 の、 あのバックをさ、そういう方々がやるようになってものすごく難しくなったの、ハレンジとかが、
0: だってすごい意地悪するんだもん、
2: あ、そう、
0: あの、あ、気に入らないとちょっとピッチ早くしちゃったりとか、
2: そうだね、なんかさ 1.5 倍ぐらいになってる時とかあるもんね、
4: そんなに早く
0: 認めないんだもん、
2: そうそうそう、
0: 歌手として認めてる人ってこのぐらいしかいなくて、うん、あとはーはーはーはーってだから全然そこ向いて、 そんな意地悪しないとか言いながら、
2: だ当時のだから歌謡曲ってアレンジがすごく複雑で、なんか決めとかもいっぱいあって、もうこんなのさ普通の人はこう歌いにくいとかね、もうそう難しいコピーすんのみたいなものがいっぱい、その当時はなんかもう分かるよ今聞いたら、だよねって思うわ、
0: だけど私もその歌謡曲好きでこう歌ったり踊ったりしてたんだけど、17歳

0: 時にどうしてもダンスが習いたいと思ってジャズダンスを習い始めたのよ、
1: うんうん、
0: そしたら今だみちら好きだからどんなタイトルで何とかって知ってるけど私はタイトルも何も分からないけど全部知ってる曲だったのよ、
1: ね、
0: うちでずっと
2: 流れてジャズダンスのジャズってあのジャズなんですか。
0: あ、そうだよ。
2: それでダンスするなんか違うイメージが。
0: あ、ジャズダンスの意味はほら、マイナーなこうパフォーマンス的なものじゃなくて、
1: うん、
0: ショービジネス的なことなんだけど、うんうん、曲は一応ジャズ途中からジャズだけじゃないけど、うん、基本はジャズだったよ最初は。
2: そうなんだ。へ
0: ー。あの一般は8ビートだけど、うん、4ビートとかでも、
1: うん、
0: 知らないんだよみんな4ビート、
1: うん、
0: 8ビートは16ビートは踊れるけど、
1: うんうんうん、
0: 4ビートはもう刻めない、
1: うんうんうん、
0: だけど知ってるからできる、
1: うん、
0: 立派なダンサーじゃないけどリズムは取れる、うん、だってずっと聞いて、
2: 聞いてたからね、
0: 子供の子が知ってるから、そういうのはあそういうとこに生まれたんだなっていうのは
1: 羨ましい。
0: で、でも分かんない。タイトルとか全然分かんないんだよ。
1: 私もみ手しかほら身についてないからさ。私も4ビートは良かった。もみ手知らないの。知らないのモノコ
3: に。いやでも見たことあります。
0: 見たこと。
1: ムカつく。
0: お家はどんなお家だった？
3: お家はいやもう普通普通でもないのかな。
2: ほうどういうところがでもない。
3: やっぱ おかしいな親だなと思って。
0: 聞いてんのよお母さんとか。どのくらいどの辺がどのくらい
3: いやー、いや、やっぱり僕がそんなに喋んない子供、
0: 喋んない子、
3: 喋んない、うん、家でも喋んない、うん、だからその代わり母親がめちゃくちゃ喋る人だったんで、もう本当にうるさいなと思いながら
0: こんな感じ、う
1: ん、あ近い
3: そうかもしれない
0: 近いおかえりだね
1: やっぱり親が母が、まあ、母や父がわって言うと子供って静かになるのかね。
0: いやタイプにもよるでしょ。
1: タイプによるか。
3: そうですね、うん、兄は割と喋るので、うん、母と兄がすごい喋ってるのを僕は家でずっと黙ってるっていう感じですね、うんうん、そんな感じでした
2: 学習してるんだよねそういう時ってね子供って
3: そうです
0: 見て聞いてね
1: 父と、
0: ね、
2: その効果を言い方
0: ジトーッと見てるんだよね
3: 可愛いって言っても違います
0: ね、どうなの和服屋さんでしょ。
2: あ、そう、呉服屋さん。あ、呉
0: 服屋さんだ。
1: こんなになんかなんかあれなのに、ね、デザインのようなの。そうそうそう。
2: あ、っていうか母が洋服やってたから。
1: あ、そう。そう
2: 家は呉服屋さんで、父とおばあちゃんがおかみやってて、そうやってた傍らそのお客さんがまあこう恰幅のいい方が多いじゃないですか。
1: うんうん、
2: で既製品が買えない、
1: うん、
2: 合うものがないとかドレスとかそういうなんかオートクチュールまではいかないけど、うんうん、オーダーで作りたいっていう人のお洋服を母が一緒にデザインから考えてやってたから、
0: してるね、
2: そうそうだからデザイナーになるしかないって私は思ってデザイン学校に、
0: ね、だって最初
2: ファッションデザイナー
0: 洋服系だもん。
1: あ、そうだ、
2: そう、う
1: ん、学校もそうだもんね。
2: そうですそうです。
1: あ、なるほど、やっぱ大事だねそういうの ね
0: 子供がいたら民謡なんだよ。
1: いやいや
0: あれもしかして犬たち時々こうやってない？
1: いや今はやってない。もうその反面教師で私ものすごく洋楽に行っちゃったからね。
0: そうな
1: んですよ。もういいって、でもまた戻ってんだよね今ね。
2: 好きなの？
1: 民謡だ三味線だ演歌だって大好きだもん今。あ、
0: そうか。うん、
1: いやだもう。抜けない、デトックスしたい
2: 、でもかっこいいですよね。
4: うん、いいですよ。日本のそう、私秋田なので、うん、民謡王国なので、
1: こ
4: っちは全く関係はないんですけど、周りは結構いましたよ。
1: うまいよね、みんな
4: 子供の時から習ってる子とか。
1: うん、そうそうそうそう、
4: いいですよ。
0: お家どんなだった？
4: うちは普通のサラリーマン。
1: 寒いよね。
0: あ、サラリ
1: ーマン。寒い。
4: うちが寒いわけじゃない。家は暖かかったですよ。
3: ちょっとひどい。今のはひどいですね。
4: さあ、偏見です。あの外は寒かったです。
1: 寒いよね。
0: お父さんからサラリーマン系なんだ。
4: あ、完全なるサラリーマンです。普通の。
0: そうなんだ、はい、なんか畑やってるんだ。
4: 畑やってます、ね、
3: それも
4: ちょっと待ってください。
0: すごい、
4: あの田舎に対する秋田県民の皆さん、ひどいとは思いませんか。
1: 秋田の人はみんな米作ってる
4: から、ね、そうそうそう、
0: だって米がなくなると佐野が送ってくれるお餅もやってくるからさ、
4: あの一回友人に農家がやっぱりいて、
1: そうだよね、
4: あの 姉も嫁入り先が農家だったりするので、ね、やっぱり
0: 正しいじゃない、身
4: 近には
3: いる
2: んですよ。率は高いよね。
4: 率は高いです。
0: ね
4: え、
0: 影響するんだよな子供たちにね。
1: 責任重大だよね大人って。
0: そう

0: ね
1: 今頃
0: ね、そうそうそう、親だけじゃないからね、出会った人を見るから
2: そうですよ、
3: ねね、だからうちの子供たち、うん、誰一人サラリーマンとか嫌だって。だけど3人うち1人、1人だけその反面教師で、私はこういう大人にはならないって言って、ね、サラリーマンの道行ってる子が1人いるんですけど、
0: 私に訴えるんだよだってさ、みんなあれよ、私ぐらいやらなくちゃって確かにね、あんたしかいないわって言ったのいいじゃん、うちは誰もいないよ、みんな、
3: まあ、そうよね、2人いればね、最後 ね、最後は学習するから3人目はそうだよね、ダメ
0: だ、もう一人呼んどけばよかった、みんな浮いてんの
2: 面白いね、まあ、本当に責任重大だわ、大人は、これからの未来も、うんね、
0: うん、なんだかんだ言って見てるからね、そうですね、若者たちは見てるでしょ、
4: 見てます、
3: 関わってよかった
0: じゃん、どうぞどっからでもどうぞどっからでもどうぞ
2: 見る相手は見るものも選ぶの
4: 見るもの
2: 選ぶの、
4: そうですね、う
0: ん、なんで私だけが見たんだよ
2: ここの部分だけでいいやみたいない
4: やでもやっぱり目には入る、
2: 目に入
4: る
1: それ入りますね
4: でもやっぱりそれって今思うとすごいなんか大事だなっていう、目立つっていう、なんかあんまり僕も性格上なんか日常だと目立ちたくないなみたいな、
2: 目立ちたくないんだ、
4: なんか日常だと
2: そ
4: のね、あの歩いてるだけで目立つのとか、その人に染まり、なんかね、その人混みに紛れるじゃないです
2: か、紛れていたいんだ
4: の方が楽じゃないですか、
2: 安心、
4: だから多分そういう人多いと思うんですけど、でもやっぱりこういう職業だとこういう職業だと目立ってた方がいいじゃないですか、だからそうやって人混み歩いてても目立つ方が
1: いいって分かった、
4: いいじゃないですか、人目を、日常から、
2: そうだね、
4: キリンさんは本当に歩いてるだけで、
2: すぐ分かるよね、
4: 分かります、
2: 200m ぐらい先から、
0: 目立っちゃうんだよ、ちっちゃい時から背が高かった、うん、まあ道なほどじゃないけど、うん、ひょろひょろしてて、そうするとさ、確かにいい時もあるけど悪いことの方が多いのよ、
2: ね、
0: なんか悪目立ちして何のあれもしてないのに、で猫背になりがちだったんだよね、こう小さくなるね、だけどでそれもずっとずっとあるんだけど、何にもしてないのにあの人ってさって、だから昔だったらいじめにあってたかもしれないよね、だけど半分学校行ってない仕事してたから、うん、すり抜けられたのと、友人のお姉ちゃんがバンを張っていたので、あいつをいじめんじゃないって今さらって言ったけどね言っててくれたらしい、後から大人になってからしたのよ、
2: そういう人ってね、守ってくれる人は必ずいるんだよ ね、学校ね、
0: それで大人になってもそのいやいや わざと目立つことはしない、別に勝手に目立っちゃうから普通にしてるんだけどでもね、ちょっとさ、やっと最近ね、これでいいんだって思うようになって、ちょっと平気になったの、遠慮しない、遠慮してたんだ実はね、
2: 嘘いつ頃までいつ頃まで遠慮してたの、
0: で気にする、だって普通でいてもどうしても立場的にもいろいろ目立っちゃうから、
2: うん、そうだった
0: ね、そんなにこうはしないようにしてるんだよ、
2: う
0: ん、
2: そういう意味でのね、うん、前にはあんまなかったよね、ないないないそうだね、
0: でも行くようにしたの、うん、行った方がみんなが楽なんだなと思ったの、うん、そうか、そうだね、こっちに行った方がみんなが楽なんだなと思って、うん、するようにはした、うん、そしたらなんかみんなも楽しそうだし、私もそうか、そういうことだなっていうのはちょっと最近真面目な話をするとね、せいやも本当変わったよね、ラジオ始まったことでね、そうそうそうそう、
1: 目立つの嫌じゃなくなったでしょ、
4: そうです ね、でも、
1: うん、なんか自然にちゃんとこう出てきちゃってる感じがする、
4: あ、よかった、うん、
2: ピョピョピョピョピョ
0: 飛べないの
4: 飛べないわ、
0: ね、そうですか、じゃあ段階ちょっとこのぐらいで終わりにしといて、うん、前半ね、はい、後半またやるよ
1: やるんだ
0: では、はい、本日の座談会第1弾終了ということで、この後伝言版イロハがね、
1: はい、
0: 待っておりますので、じゃあそれまでしばらく曲を、また星野かな、あ、違うね、
4: 星野って
0: ではどうぞ

0: 伝言版いろは。誰かが残した言葉に胸がキュンとなったり、時には勇気をもらったり、元気になれたこともありませんか？駅の改札、小さな図書館、商店街の入り口、今日はどこの伝言板かしら。
1: 人は世につれ、世は人につれ、悲しかろうが寂しかろうが、生きていかにゃなりません。そんなあなたのお手元にあれば嬉しい一冊の本、さあお送りしましょう。館長、私小説家の横山達也がお届けします。ラジオクリスタル、いろは図書館。
2: さあさあ皆さん、夏も近づいてきました。今日この頃ではございますが、いろいろ絡んでらっしゃるんじゃないでしょうか。本日のゲスト、浅草橋の糸屋糸里子でマネージャーをやってらっしゃるほどき屋の伊藤純子さんにいらしていただきました。伊藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 伊藤さん、ほどき屋というふうに標榜されてるっていうふうに伺いましたけど、これな、何をほどかれるんですか？
3: 糸です。
2: 糸ですよね、はい、糸屋さんですもんね、はい、じゃあ糸をほどくために、はい、糸屋さんで働いてるんですか？
3: いや、そうではなくてですね、そうですよね、編み物を、はい、趣味でやってたんですけれども、
2: はいはいはい、
3: なぜか糸屋になっていましたっていう。
2: いつの間にか、
3: はい、いつの間にか。
2: すごいですね、ある種そのプロへの階段を上がったみたいな感じがしますけれど、
3: そうですね、
2: 糸里子さんって、はい、私も編み物業界でいろいろ仕事させていただいて、作家活動もしていた編みなので、もちろん存じ上げておるんですけれど、糸里子さんってどんな糸屋かってちょっと説明していただいてよろしいですか？
3: はい、工場で余ってしまった糸、
2: はいはいはい、
3: ニット工場なので余ってしまった糸を

を、うん、その糸っていうのはもうニット使わなくなったら廃棄処分になる糸なんですけれども、うんうんうんうん、そちらの糸があまりにもいい糸たちなので、うんうんうん、もったいないっていうことであと集めて、うん、でニット工場の糸は細すぎるので、うんうん、それを束ねて、うん、手編みに

0: SDGs とかゴールズとかいろいろ一時期から言われて、なんか環境のため自分たち、そして自分たちの子供たちが元気に生きていくためにこういうことやっていかなきゃいけないよっていうとすごい硬かったりなんか面倒くさかったりするようなイメージですけれど、イトリコさんの糸は可愛いんですよ。ともかくまず見た目がなんか色とかもすごいいいんですよね、工場の糸って、はい、
1: 結構アパレル商品って黒とかグレーとかが多いんですけれども、そういう糸をうまくカラフルな糸と混ぜ合わせて可愛い糸に仕上げたりするのを頑張ってます、う
0: んうんうん、そういうね新しい時代の糸のプロデュースをされている、糸屋イトリコさんのマネージャー伊藤純子さんが本日紹介してくださる本はどちらでしょう。
1: はい、猫田ゆかり先生のニッターズハイという漫画です。
0: あ、ニッターズハイ、
1: はい、
0: これ私もねもう何とも申し上げますけど編み物の仕事してるんでもちろん存じ上げてますけれど、はい、ニッターズハイどんな漫画なんですか。
1: 男子高校生が編み物にかける青春を描く漫画というか
0: いやでもそうですよね、
1: はい、そういう感じ、とてもいい漫画です。
0: とてもいい漫画ですよね、はい、でこれ皆さん男子高校生が手芸をするとか手芸部を作るとかって、はい、漫画の話のように思えるじゃないですか。で実際漫画ですからね。これね私見てるといるんですよ、ちゃんと本当に。でちゃんと今ね僕のオンラインサロンの子とかでも高校で手芸部を作ろう、編み物部を作ろうとしてこうニッターズハイリアル活動してる高校生とか男の子とかいるので、はい、これね嘘の話でもないんですよ。でこれこの間舞台にもなりましたよね、
1: はい、舞台も私も見に行きまして、
0: うん、はい、どうでしたか。
1: 手元をガン見していました
0: みんな見ますよね、
1: はい
0: はいはい、でちなみにその舞台の編み物鑑賞してるのが私でございます。
1: 先生です
0: みんなガン見するだろうなと思ってヒヤヒヤのまま、すごいストレスフルな仕事をいたしました、はい、そんな話題作、はい、ニッターズハイから本日のですね、はい、一言メッセージを伊藤純子さんに選ばれたということで教えていただきたいと思います。
1: はい、はい、
0: どうぞどうぞ、
1: はいはい、ニッターズハイの3巻から、五章先輩が言っている、好きという気持ちはどんな努力にも勝る武器だ、
0: 好きという気持ちはどんな努力にも勝る武器だ、これいい言葉ですね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、これは編み物だけではなく、うん、いろいろなことでもうこれにかなうものはないっていうのはもう本当に心に染みています、
0: うん、これでも面白いことにこれ手芸の人って、はい、みんなこれ共感しますよね、
1: はい、
0: これなんか伊藤さん的にこの言葉に感ずるようなところってどういうところであるんですか。
1: ですね、うん、努力して頑張って編む作品より、うん、もうこれ編みたい好きって言って編んでいる作品の方が綺麗に見えるんですよね、うん、
0: へ
1: キラキラっていう感じで、
0: まあでも確かにそうかもしれない、うんうん、努力してるってどこか無理がありますもんね、
1: はいはい、
0: うん、好きという気持ちに先導されてそれにこういろいろと導いてもらってやっていくという大事さが書かれているこちらのニッターズハイ、皆さん、これね角川さんから出て私も角川さんにお世話になってますので宣伝しておきますけれどね、はい、皆さんぜひお読みくださいませ。
1: はい、
0: はい、本日のゲスト、浅草橋 SDGs にもですね対応した活動をされている、新しい編み物の糸を出している糸屋イトリコのマネージャー伊藤純子さんでいらっしゃいました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: 7巻に伊藤リコが出てるので、
0: それもそうそうそう、はい、これね皆さんちょっとボーナスタイムいただいていいですか。30秒で済ませますからね、はい、これね面白いことにね編み物業界のその企業とかまあお店とかにちなんだ名前の登場人物が出てくるんですよ、はい、で浜中っていうね、そう、はい、系統の会社があるんですけど、はい、主人公の名前が浜中だった
1: ん
0: でね、
1: 浜中
0: くん、うん、黒羽っていう手芸道具の会社があるんですけど、もう一人の主人公は黒羽くん、でそれでこの最新刊の7巻に
1: 出ました、
0: こう伊藤理子っていうね いとりこさんが元に

0: なってる。これ、はい、あの、はい、一巻が出た時に、
1: はい、猫田先生に直談判をしました、はい、
0: やっと7巻でね、
1: もう本当に嬉しいです。
0: お疲れ様でございました。
1: ありがとうございました、
0: はいはい、改めまして、本日のゲスト、浅草橋の糸屋、糸リコのマネージャー伊藤純子さんでした。ありがとうございました。

0: 虹色便ライフマップオーダー。自分の人生は自分で選ぶ。そのために必要なことは自分のタイプを知ることと敏感になること。本当に心が求めた時に変化は始まります。あとはキャッチ、受け取るだけですね。
1: はい、はい、価値風水のエレメントグループ分けでお届けします。5月17日から23日の1週間です。
0: 結構重要な週でございますので、皆さんね、はい、何がっていうのはことは言いませんけどね。
1: はい、わかりました。
0: 教えてあげないよ。
1: そうなんですね。わかりました。じゃあ、まあ、はい、とりあえず聞いてみましょうね。はい、火、はい、のグループです。情熱の星座、お羊座、獅子座、射手座。
0: えらいね、あの子
1: ね、え毎回ほんとに忘れずに。
0: ササタン、えらい、みんなきっとどっか行っちゃったね。火のグループ、
1: はい、
0: 先週、今週いいんですよね。
1: そうなんです、
0: よっしゃー、イケイケです。イケイケ号、どんな感じ？
1: イケイケで頑張ってます。
0: 怖
1: くないですよ。う、もう波に乗ってますから。
0: あら、まあ、はい、じゃあ来週からね、足りない部分を整えましょう。
1: まあいいんじゃないですか。
0: 多分足元見ないで今ゴゴって言ってると思うから足元あたりをやったらいいんじゃないでしょうか。
1: あと後ろとかね、ちょっと ね、確かにね、
0: 横とかね、あの世の中には横とか後ろもあるのよ。
1: いいんですよね。知りませんでしたわ。
0: 前しか見てないからね。
1: そうなんです、
0: ね、最近ちょっと周り火が多くてね、この注意ばっかりしてるんですよ。どの人でも、まあ、横見なさいよ、後ろも見なさいよって、ね、
1: 大変ですね。
0: はい、はい、
1: ね、うん、じゃあ火の皆さん、ね、周りを見ながら、はい、頑張っていきましょう。
0: 整えましょうって言ったんだけどね、はい、足りない部分を整えもうすり替わってる。足りない部分を整えましょう。
1: はい、わかりました、はい、では地のグループです、はい、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座。
0: あ、今向こう行っちゃったね、うん、地のグループ、
1: ね、
0: 風のように、あ、じゃない、なぎのように穏やかでおりましょう。あ、地だ、ごめんなさい、見えなかった。なぎのように、
1: 余計見えない感じじゃないですか。
0: なぎのように、そこじゃなくて目を細め、目を細めたら見えんのかなと思って。分かった？穏やかであれ、
1: いいじゃないですか、ね、なんか平和そう。
0: でもね、なぎっていいよね、なんかね、なぎ。またどっか行きたいな。
1: そう、はいはい、次行きますよ。はい、じゃあ風のグループです。伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。
0: いつも二人だ ね、うん、ね、風はね、楽しいことをね満喫しましょうって。で、うん、終わりは自分で決めて OK って。これ自分で決めないと巻き込まれてっちゃうから、ヘキヘキしちゃうから、自分で決めなさいって。
1: うーん、
0: おしまい。
1: はい、では水のグループです。感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座。
0: ほーら、いない、
1: うん、
0: ね、いつもいない、ね、水はね、悩み多し、
1: うん、
0: 今集中して悩んじゃおうって、
1: だってそういう時もある
0: んですね、多いんだから。徹底的に今週はよし悩むぞって言うんじゃない。
1: そ、水さんってそういうことできるんですかね。
0: だって感情の星座だから、次々やってくるから。
1: じゃあいけちゃう、
0: 来い、今週は来いって。だからほら、捉え方だからさ、
1: うんうんうんうん、
0: 大変ですって言われて、どうしようって言ったら、なんか大変にの飲まれてる感じがするじゃない、
1: うんうんうん、
0: 大変だってって、手編んでって言ってれば大丈夫そうな感じがするじゃん。
1: する
0: ね、
1: うん、
0: 捉え方よ、
1: うんうんうん、
0: あの動いちゃいけませんをさ、動けないのじゃなくて、動かなくていいんだと思えばさ、今週は家にいてもいいんだとかって。
1: まあね、
0: あ、火ね、うん、止まったら死んじゃうの、
1: 死んじゃうの、
0: 死んじゃうの、みんなマグロ、うん、マグロ、うん、
1: マグロ気質。
0: 人生メリハリつけていこうぜ。
1: メリハリだらけですからね。
0: あれ、メリとメリって意味さ、メリってメリメリってこと、ハリって
1: そう、
0: 分かんないな、
1: メリメリハリハリ、
0: あれ、メリハリって静かな、なぎは入ってないわけ、
1: ない、
0: もうアドバイスができない。火の人に、ああ言えばこういうおかしいな、火の人でも穏やかに聞く人いるんだけどな。
1: あれ違いますからね、あれ嘘の当て
0: る
1: からね、
0: あれ嘘です、知ってます、私長く付き合ってますから、あれは嘘です。
1: フェイクです、フェイクで
0: 嘘です、ねね、
1: まあそんな感じですよ。
0: 今日なんでスタジオに風船があるのかって、私たちは知りません、はい、なんだっけ、自転車運動、
1: 自転車屋さん
0: 自転車違う春の交通安全いやもうな
2: 聞いてない
0: 聞いてない何にも聞こえないんだもん何
2: なんて日曜日に江東区のお祭りがあってあ子供祭り
0: あ、今でもクリスタル始まる前にさ自転車のなんかポスターあったよね、うん貼ってたのよそこに撮っちゃった、
2: うん、えそれがお祭りだったの、
0: それも
2: あ別、
0: うん、別です、ね、でも大事よね自転車のあれねみんな分かってないもんね
2: そう新しいルールになって ね怖いですよね
0: 乗らない乗らないって人も出てきてるしさ、うん、いや本当に誰が決め

0: ル決めたのかっていうさ、
1: 本当そう。
0: だってえ幼稚園までは乗せていいけど小学校になったらダメって、小学校1年生この間まで保育園だったりねえあの子その子どうしたらいいかって言ったら一緒に走るんだって、
1: うん、でもうち保育園も走ってましたけどね横
0: それは知らない、知らんがな。大変よね。
1: ねえ、いや本当にそう、
0: 買い物サドルのここに置いちゃいけないんだよね、
1: うん、
0: じゃあちょっとしか買い物できないじゃんね。こ
1: かなんかカゴでかくすればいいん
0: じゃない。カゴがこんなだからどいてーどいてーカゴがさずっと長く続いてるの、ね、いいのかな、
1: 引っ張ってくるとか。
0: そんなルールないもんね。
1: ねゴロゴロゴロゴロ
0: 怒られるけど、でもそう考えないとさ3人のなんかあの
1: そうですよ、かける3ですからね。
0: 年の近い子のさ保育園迎えに行ったら、うん、保育園の荷物って半端ないんだよ ね、 すごいですよね。布団まで返されちゃう
1: で何かに買いに行ったってかける3ですからね。
0: そうだよ ね、 ね、
1: お金かかるし場所はかかるし、
0: そしたらちょっとそれを運んでくれるなんかチケットをくれるとかね、やっぱり子供が多い分列が長くても大丈夫、
1: ね、ちょっと我慢ね、オッケーオッケー、
0: ここに乗せただけでいいんだけど遠くの大丈夫それもどうかなと思うけど列車のようになってそしたら国にどっちがいいって、
1: うんね、
0: 荷物を1個乗せるのと、うん、子供乗せちゃうのと、うん、列とどっちがいいっていう
1: あのやっぱキリンと
0: ストが始
1: まる、キリンと行かないと
0: 自転車を列車にしようみたいな、わかんない
1: トロッコっていうやつ、
0: トロッコ新しい、
1: 新しいでしょ、
0: 出るよ、ね、トロッコ改訂版って出るよ、ね、
1: 本当そう
0: してる、政治をややこしくするなっていうね
1: いやでもそこが大変なんですよ本当に、ね、ちっちゃい子いるとね、
0: そうそう、だからちょっと声をかけるとかさ、うん、お手伝いしましょうかとかさ、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 言ってあげてほしいよ ね、
1: ね
0: なんか
1: 邪魔にする人ばっかりじゃなくてね、
0: 本当よ、
1: みんなで協力しましょうよ、
0: ね、うん、みんな子供だったんだから、
1: そう
0: 本当
1: そう、
0: 生まれてからいきなり大人な人は誰もいないからね、うん、本当だ、
1: うん、
0: なんか曲が大きくなってるのやめろってこと、
1: うん、まだ大丈夫ですよ、
0: まだ大丈夫だよね、うんうん、ちょっと心配気味だったちょっと暴走気味なのよ
1: 今日ね、緩んでますからね、タガがないですからね。
0: 私思ったんだけど、うん、今 TikTok 編集してそのほらピンクのケーキが欲しいっていうの泣きながら訴えてたじゃん、
1: うんうんうん、
0: あれ見ててさ、怒ったことない人ってさ、うん、怒り方が分かんないでさ、うん、こうやって喧嘩する人いるじゃん、うんうんうん、まあ、子供でもさ、
1: うんうんうん、
0: 怒りがあの人はもう一括だよ、あって言って、うん
1: 裏返して言ってみたりとかね、いろいろ
0: あれと一緒で、うん、さっきも座談会で言ったけど、すごい私っていう感じでは実はないじゃない、だけどケーキはどうしても欲しいって言ったことがないからなんか涙が出ちゃってあれ見ててさ、なんダサーと思って、
1: あ
0: 私がね、言い慣れてない、
1: そうなんだ、可愛かったですけどね。
0: だからそのきっと私も怒ったら、うん、あーって、あ言ったら、ね、人生で2回だけ怒った時に、うんうんうん、声が裏がっちゃって、うん、変なわーって言って怒った。分かんない
1: 。あと実際これやったことあるじゃないですか。
0: あ、そう、息子にね。そう、あーって言ったら、あーって落ち着けって言われたんだよね。ね
1: あ、そんなもんですよ、そのぐらいがいいですよ。
0: いやいや、かっこよくない、次生まれ変わったらもうほんと睨んだだけで相手がビビるとかさ、
1: あの
0: 人せんべいもうせんべい見よ
1: せんべいさんはあの足をストンって足をドンって一歩出しただけで
0: いや本当
1: ね、きますから
0: うちほら、
1: 今ここにいないから余計
0: ワンコをさ、あのせんべいさんのところから、
1: うん、せんべいさんになっちゃう、
0: せんべいさんのところからほらあの保護犬ね、したじゃない。でさ、私本当に怒んないわけよね、うちの子にさ、うん、ダメよって、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとやめてって言ったら、うんうん、スッとやめるわけよ、うんうん、怒鳴ったりとかしないわけよ、
1: うん、
0: したうち遊びに来てさ、怒ってないしって言われて、うん、怒ってるよレモンちゃん、ダメよ、
1: うんうん、
0: いけないんだからそれは
1: それ怒ってないって
0: 怒ってるじゃんって言ったら、そんなの怒ってない、怒るってどういうことか見せてやるって言われて、うんうん

0: か助手席かなんかでこう座ってて、うん、バーンって叩いたのよ。私が飛んだえーって怖い怖いよこれが怒るって言うんだよってそんなに怒る必要ないもんだって、うんうん、怒ることがないもんって言ったらさ、うん、レモちゃんダメって言えばごめんなさいって、
1: うんうんうん、
0: でまた舐めてダメって言ったでしょってもうほんと10センチぐらい飛ぶ浮いた怖い言うこと聞きますみたいな感じだった
1: ねえ。あともう視線とかもすごいですもんね。
0: すごい怖い屍踏んで踏みつけてのし上がったって言ってたよ。いや屍なんか怖いよねあなたは
1: 私、うん、怒り方、
0: うん、
1: 私も親に怒られた。なんで怒んないのって。
0: ああ
1: そっち系そっち系あんまりなんかあの自由にしてるとこ別に言ったんてなって、
0: うん、
1: 別に注意もしない
0: タイプ。あ
1: ダメよとも言わない。へーって面白いなと思って見てるから。
0: あそれ子育てはね、
1: うんうんうん、猫は猫別に怒ることないし。
0: うーんじゃあなんで私に感じ悪い時あんの。
1: それは自分の感情ぶつけてるだけで別にキリンさんは何も悪くない。
0: そうだ私何も悪くないのにね当たられるんだよ
1: ちょっと当たっとくさ。
0: 何ですかって
1: もうちょっと今忙しいんですけど何ですか。
0: いや別にどうかなと思って。
1: またね
0: いつものか。じゃあ今日はあそうだ今日はじゃあ今日じゃあねバイバイ。
1: そうそうそうまたねって切っちゃったと
0: 思って。損してんのか得してんのかよく分かった
1: 。得してますよ。
0: だまされない。あちょっとじゃあ後で。うんセンビアに怒りどんな風に怒るって聞いてみようか後半の座談会で ね、
1: はい、
0: よし聞いてみよう。
1: はい
0: では、後半は、
1: はい
0: でジグザグさんのね
1: そうですね。で虹色便は毎週のメッセージはインスタグラム
0: まだ虹色便
1: そうなんですよTikTok で配信中
0: どうしたのかなと思った
1: 虹色便、はい、
0: 虹色便は、はい、虹色便は心を敏感にするレッスン知っておけば対処もできるハートのカルテです。
1: です涙流してます
0: 毎回泣
2: いてる情報っていうのをこう作ってあげることが大事かなと思ってその辺をやってますね。
3: じゃあ具体的にそういういろんなインタビューして、
2: はい、
3: どういう、まあ、勉強というか見方できたんですか。
2: なんか今日で言うと2つ事例を持ってきてまして、はい、1つがこちらの今日着てる T シャツ。これ
4: あの白 T、
2: はい、アサメリーっていうなんかアングルさんっていう会社さんの肌着なんですけど、うん
3: はい
2: はい、あの単純にこういうコットンでこういうなんかシャリ感があってみたいな話が うん、あったんですけどそこだけじゃなくてじゃあそれがこうどういう風な機能的な価値だったりとかどういうシーンで価値として感じていただけるのかみたいなところをシンガポールの方にインタビューしたんですよ、
4: う
2: ん、だからシンガポールってめちゃめちゃ外暑くて汗かくんですけど、うん、あの室内めちゃめちゃ寒いんですよエアコン効いてて。で通常のコットンのシャツだと T シャツだと汗かいてあの室内に入るとこう体冷えちゃってめちゃめちゃ底冷えするんですよね、
4: うんうん、
2: でもこれすごいあの汗をすぐ吸着してすぐこう何ですかね蒸発させてくれるのでその寒暖差に負けないというか、うん、寒くならないだったりとか、うんうん、ちょっとこう汗がこう染みちゃったりする匂いが気になったりするじゃないですか、うん、そういうのも気にならないっていう特性をちゃんと伝えたらシンガポールのポップアップでめちゃめちゃいいねって言って買ってくれたんですよ、う
3: ん、
4: へ
3: いやもう今の話聞くだけで、うん、早く買いたいんです
4: いくらですかもうすぐ買いたいその白 T 買えないと
3: 僕もあの白 T 今着てるんですけどすぐ捨てたいんです。
4: そうですねもうすぐもう交換してねもう買いた方がいい、
2: うん、僕今汗かいちゃうんで
3: 全然いいですよ、
4: うん、
2: とかみたいな感じでそういうこだわりってどういうあのシーンで価値として感じていただけるんですかっていうところを聞くだったりとか、うんはい、でもう一つがあの岡山のデニムの事例があるんですけど、うんはい、岡山のデニムって経年変化って言って、うんうん、その履くことによって自分のあのなんだろうなこのシワだったりとか
4: 良くなっていくやつですね
2: っていうのがメッセージですよ、うん、でもそれを全然社長はその6時間ぐらい語ってくださったんですけどウェブサイトに見える化できてなくて
3: あ
2: どれがどういう色落ちをするのかとかどれがどういう特徴があるのかとかっていうのを全然説明しなかったんですよね、
4: うんうん、
2: でそれを全然一個一個聞いたことで、うん、でそのコンテンツを落とし込ませていただいたことで海外のお客さんがこう買ってくれて
4: あ
2: 売上が25倍とかになりました
3: 。わすごいね、うん、
4: それをそういうのを知りたかったってことなんですよね。
2: 知りたいです
4: 海外の方は、
2: はい、あのあ一番大事なのはわざわざ海外から買う理由っていうのをしっかり伝えるってことが大事

0: て、そこができてないと越境 EC をこうプラットフォームに載せても売れないので、そこがあのちゃんと伝えられてればこうジグザグさんとか使って販売していくことも可能かなというふうに思いますね。
1: 今いいこと言ってくれましたね。うちも使った方がいいよとジグザグの、はい、ありがとうございます。
2: やっぱり口うまいですね。
1: いい話入れた後にちゃんと入れていただけて、
3: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしい。
2: なるほどね。はい、
1: ちなみに、はいはい、さっき聞きましたけど、うん、そのデニムを徳田さんは今日履いてらっしゃいますね。
3: あ、はい、だから色の商品を聞いてるんですよね。
0: もう今日あ
3: の
0: T シャツから靴下からパンツまであのラジオなんで見えないですけど、うん、全部あのお客さんの
1: すごい、
3: は
1: い、
3: で今のメガネも
0: メガネはあのジーンズですね。
1: ああこれはジーンズだったから、はい、非常にいいメガネですけど、はいはい、
3: なるほどね。
1: いやいいですね。でもでもなんか徳田さん自体も気に入ってそれ着てるのがね、
3: はいはいはい、うん、いやなんか本当におしゃれで、
1: そう徳田さんらしいなと思って、
3: うんうんうん、
1: はい、いいですね。でさらに、
3: はい、
1: あの3つ目の質問なんですけど、はいはいはい、徳田さんの YouTube チャンネルやってるんですよ、越境 EC、
3: うん、あそうなんですね。
1: 越境 EC、うん、海外ウェブマーケティングチャンネルですね、はい、はい、やってまして、すごい長くやってるんですけど、
3: はいはいはい、
1: でそこであの今言ったようないわゆるこう B2C で、はい、あの EC で海外に売るって話もそうですけど、はい、B2B、はい、まあ、つまり海外の方に仕入れてもらうみたいな、
3: はいはい、
1: そういうところの方々も結構の、まあ、情報も入れてらっしゃる、
3: 海外の会社にもそういうビジネスをやってる
1: という、そうそうそうそうそう、だからなんかこうそういうなんかいろんなものを混ぜてこう発信もしてるので、だからその辺でなんかこう、はい、なんかそこでのなんか気づきとか、
3: はいはいはい、
1: そこからなんか皆さんにこう見てもらいたいこととか、なんかそういうのちょっとね徳田さんに、はい、聞きたいなと思って、うん、
0: はい、はい、あの越境 EC サイト立ち上げたばかりの方って、うん、こう販売することがあの結構中心に考えてしまってるんですけど、
1: それは販売したいですよね、
0: まあ、そうですよね、うんうんうん、であのエンドのユーザーさん 2C 向けに販売するサイトって、
3: うん、
0: 実は 2B 向けのリードも獲得できるんですよ。
3: うん、
0: であの僕らの支援させていただいているあの隔離産業っていうノコギリカンナとですね、うん、燕三条から海外で販売してる会社さんっていうと、うん、あのノコギリカンナの EC サイト EQC サイトをあの中に B2B の取引ページっていうのを設けていて、
1: うん、
0: 最低発注ロットだったりとかどんな風に使えるかだったりとかどんな会社さんが使ってくださってるかみたいなとこ事例とあのそのスペックみたいなとかだと情報載せているんですね、
1: うん、
0: そうすると世界中から問い合わせが来て、この前インドからあの、うん、取引したいっていうオファーが来てっていうところで、あの海外からの B2B の取引が増えてるんですよね。
1: お
3: ーすごいね。
0: はい、でインドで木工教室始めたいんだけど、うん、隔離の渡辺さんちょっとお願いできないですかって話して、うん、で渡辺さん支援させていただいて支援されて、うん、でインドで木工教室されてる絵がこう送られてきて、
1: うん、
0: ですごいその素敵な絵で、インドってこう階級社会なんですけど、
3: うん、
0: あのものづくりの素晴らしさっていうのはもう階級の壁を越えて伝えたいっていう思いがあって、うん、それでその木工教室始めるのにこの隔離のノコギリが必要だったみたいな話があって、
1: うん、
0: そういうのをちゃんとそのインタビューもさせていただいて、うん、載せたところすごい素敵な会社だなってことでまた BTP の取引が増えたりとかって形で、
1: そっか、
0: コンテンツがお客様を呼んでまたそれがコンテンツになるみたいな感じでこう、
3: うん、
0: サイクルが、
3: うんうん、で結構な僕もちゃらっと YouTube 見たんですけど、うん、本当にもう500本ぐらいのコンテンツあるんですよ、動画すごいですよ本当に。
0: いやなんでもう今僕 YouTube500 本やってたんですけど、なんかこう鈴木さんがアイクさん連れて始めたんでライバル来たと思って、うん、頑張んなきゃと思ってい
1: やいや
0: 芸能人使ってきたと思って、
1: 一緒に伸ばしていきましょうよ。
0: あそうですね、
3: ないです
0: 一緒に情報発信するとか仲間がね増えて、
1: うん、そうですね、
0: よかったなって、はいはい、だから4本前だと呼ばれなかったんでいつ呼ばれるのかなって思って、
1: あの僕ちなみにこのそのチャンネル2回ぐらい出させてもらって
3: る。あ、え、僕も出たい。あのホワイト T で。
0: ホワイト T で。
1: ホワイト T で。何の情報しゃべりに行くの。
3: 確かに。
1: あ、でもすごい。そう。だからあれですよね。だから結局今の話って普通に EC で海外の一般の方々に売っていても、
0: はい、
1: それ自体が普通に。その海外でお店をやってる人たちが仕入れをしたいよっていう話にもつながったりもする
0: します、します、はい、
1: からあのいろんな情報を、まあ、B2B も B2C もこうチャンネルで流しているっていうのが、
0: そうですね、うん、だから越境 EC の貸し筋ってやっぱりこうただただ 2C 向けに海外に売るだけじゃなくて、うん、インバウンドの方に来ていただくだったりとか2B で取引するであったりとか、まあ、そのさまざまな勝ち筋があって外貨獲得するっていうことができると思うので、うん、なんかその辺の情報を網羅的に出させていただいて、
1: はい、いいですね、うん、でも確かになんか これじゃなきゃいけないみたいな考え方で結構海外

0: 方考えてる方々多いのは気がしてて、で、そう、徳田さんいつも、うん、本当にそれだけなんですかねっていう感覚の発言よく
1: すでにこう質問してるとか疑問してるんですよね。
0: そうそれが素晴らしい。
1: そういう疑問するのもうどんどん少なくなったら終わりですもんね。
0: 本当その通り、その通り、その通り、そう。4つ目いっちゃいましょうかね。はいはい、で、まあ、そういういろんなだからメディアとか、はい、あのその YouTube チャンネルでも、あの徳田さん結構喋ってる場面ってあるんですけど、あの結構、まあ、失敗事例もあるし、はいはいはい、結構めちゃめちゃすごい成長したっていうお客さんもいっぱい支援してるんですよ、なんか、はい、だからなんか僕が今日聞きたい中でも結構トップなんですけど、なんかこう突き抜ける、
1: はいはい、
0: もうとにかくめちゃめちゃ売れるみたいな、はいはい、っていうことの会社さんとかのこう共通点みたいな、まあ、成功と失敗のポイントみたいなところですけど、
1: 聞きたい
0: ね、聞きたい、うんうん、そう、多分視聴者も聞きたいと思うんで、ぜひそこ教えてください。
1: お願いします、は
2: い、いやもう今日特別ですよ。
0: お、ありがとうございます。
1: いいよ、
0: いや、いただきました。
2: じゃあ、そう、内緒で、
0: 内緒で、
1: ね、頑張ります、
0: ね、うん、絶対にこれ見せませんから、誰も。こんなにカメラもね、音声も、
1: はい、絶対に守ります。
0: 絶対守ります。もうアイクさんは絶対ですから、大丈夫です、はい、うん、
2: まあ、3つ大きく分けてありまして、はいはい、まあ、これは当たり前なんですけど、やっぱ海外で重要なるプロダクトをちゃんと提供しているところで、うん、まあ、一番海外で成功されている方って B フォワードさんという会社で中古車を販売している会社なんですけど、
0: B フォワードさん、はい、中古車、はい、
2: これでも越境 EC で圧倒的にナンバーワンで売れている、1400億とか売れている会社さんなんですけど、うん、この会社さんってやっぱ車っていう、 もう海外で需要のある製品を売っているっていうところがあって、うん、まあ、もう圧倒的にプロダクトが強いっていうところはあるかなと思います、うんうん、はい。で、2つ目が圧倒的なコミットメント、まあ、あれですね、コミットメントですね、はいはい、時間もお金もかかるんですよ、うん、でやっぱ経営者がやってみようかなみたいな感じ でちょっとやってみてよみたいな感じだと、僕ら竹槍で勝負しに行って向こうも大砲で戦ってくるじゃないですか、はいはい、越境医師でグローバルで戦うわけだから、はい、だからちゃんと勝てるような状態まで時間もお金もかけるっていうところは大事かなっていうふうに思いますね。うん、
0: コミットメント、うん、
1: なんか今までそのコミットメントはなかなかできなかったから、まあいろんな失敗してしまいましたよ、ね、
2: うんうん、あ、そうなんですね。
1: すみません、
2: ね、ああ、
1: 僕じゃないですよ。
0: あ、だからそう、コミットメントしないで失敗したところもいっぱいあるよね。
2: あ、そうです、そうです、ね、そう、
0: 今面白かったですから、
1: ね、ごめんなさい、うん、あの、はってなんか分かりにくかったですね、最後の、
0: うん、まあ、大工さんも多分いっぱい失敗してると思いますけど、そう、
2: 最初の鈴木さんの話であったように、やっぱインバウンドの方ってこれだけ来てるじゃないです か、うん、だから自分たちの経営資源をフルに活用しないとやっぱ勝てないんですよ、
0: うんうん、
2: なんかこうインバウンド来てるのに越境だけで勝負したいとか、
0: そう、
2: その経営資源使い切ってないで戦おうとすると勝てないことが多いですね、
0: うん、ああ、うんうん、
2: はい、そういうところが多いかなと思います、うん、はい、
1: はい、どうぞ。
2: あとは3つ目として、やっぱ時間かかるんで、うん、3年は最低でも続けてくださいみたいな、うん、なんかもう半年でいやもう無理なんじゃないみたいな感じであたふたしてしまっても、うんうん、やっぱその会社さんが国内で成功するためになんか5年も10年もかかってるわけじゃないですか、うん、でもなんか越境になった途端になんか半年でもう成果出なかったら無理みたいになっちゃうと、うん、ちょっと厳しいかなっていうところがあって、うん、やっぱ3年は最低でも続ける覚悟を持っていくっていうところは大事かなと。
0: なるほど、
2: はい、
0: だからコミットメントの期間の話ですね。
2: そうですね、
1: そう、はい、そう
0: です、短くコミットしても間に合わない、まあそんなに簡単じゃないよってことか、うんうん
2: う
0: ん、
2: そうですね。
1: あ、コミットメントもそうですけど、なんかやっぱり何て言うんですか、集中力もこうすごいし、ちょっと噂聞いたんですけど、なんか格闘技をやってるという、
2: あ、そうですね、
0: 徳田さんね、
1: はい、
0: 徳田さんの格闘技情報、うん、
1: え、それ本当ですか？
2: ダイエットでちょっとやってます。
1: ダイエットで、ダイエットで格闘技やるっていうのは初めて聞いたんですけど、え、ちなみにどういう格闘技やってるんですか？
2: キックボクシングを15年ほどやって
1: 、15年
0: やっぱ海外と戦うには ね、
1: ね、なるほどね、うん、そういうまあ強さ、まあ、
2: 気持ちね、
1: 気持ちですね、気持ちの、それ大事ですよね、
2: 大事
1: す、ちょっと怖いですよね。
0: でも確かにアイクさんの今のその話で、うん、徳田さん本当に毎日、まあ、結構なんか格闘技やってる姿とか結構 SNS で見かけるので、そういう意味だと個人的にも多分コミットメント強いんだなと思います
1: よね。そうですよね、個人的に、うん、だから多分それも影響があってこう、うん、海外まで頑張れるっていう、
0: そうで、お客さんを最後までその、まあ、お客さんが多分コミットするなら、うん、最後までしっかりと売れるまで付き合うよっていうことだと思いますよ。
1: 途中でお客さんが

0: コミットメントできなかったら、うん、まあ格闘技の技を出すという
1: 最後まで頑張れよと
2: めちゃめちゃやばいやつ
1: ね。やばいやつですねいやでもすごい大事な、僕もなんかそれは感じます。あの、うんうん、やっぱりう、ね、うん、あのせっかく多分売れそうなものなのにって多分、うん、徳田さんも、うん、多分そういう何社も見てるんだろうなっていう、はいはいはい、
2: うん、そうですね、もったいないなって思っちゃいますよね、
1: うんうんうん、そうですよね、うん、何割ぐらいちなみに自分の中ではお客さんの中で大成功までいったと思ってます、はい、自分の
2: 大成功ですか。
1: 大成功です。結構僕そんな多くないと思ってるんですよ。
2: いやでも2割3割ぐらいじゃないですか。
1: あでもすごい、
0: でもそれでもすごいですね、
1: うん、そうそう2割3割すごい。うん、
2: まあその成功の定義ってそれぞれ違うと思うので、うん、そうですね、はい、まあ、成功とかだったらやっぱ半分ぐらいいくと思うんですけど、うんうん、やっぱ内成功っていうとまあ2割3割とかですかね、はい、
1: じゃそこまでいくにはさっきのね3つのポイントが大事ですよということですね。
2: はい、
1: はい、で、徐々に徐々に、時間も迫ってきておりまして、5つ目の質問もありまして、はいはい、もう5つ目の質問もしたいんですけど、はい、いつもの未来の話ですね。
0: あ未来、はい、はいはいはい、
1: でこんな徳田さんがまあ、僕最初2030年って言いましたけど、まあ、例えばあと5年ぐらいのところで見ていくと、うん、まあ、日本の企業がね、あのよりこう海外で輝けるようにこうしていくために、はい、うん、まあ、徳田さんがこうなんか成し遂げたいこととか、あ、はい、あの格闘技ではないことで成し遂げたいことを聞きたいです ね、
0: ああ、
1: はい、
0: なるほどね、
1: お仕事の方で、
0: はい、ちょっと難しかったですね。
1: よろしくお願いします。
2: はい、はい、そうですね、あのやっぱ越境EC だったりとかインバウンドに対するこの裾野をこう広げていきたいっていうか、うん、こういった情報発信させていただくことで、うん、あ自分にもできるんだなっていうふうに思っていただきたいというのが一番で、やっぱこうものづくりしてる人たちが売れなくなってしまうと自信なくなってしまうじゃないですか、うん、でもなんかこう自分の商品が海外でも外国の方にもこれすごいじゃんって買っていただいてるっていう世界線って、そのものづくりしてる人たちがやっぱ自分のことを誇りに思えると思うんですよね、うんうん、でそういうのを誇りに思ってる子供とか後継ぎの人たちが、あ親父みたいになりたいなとか、ああいう人みたいになりたいなっていう世界を広げていきたいなと思っているので、やっぱ魅力を届けるっていうのを僕はもうずっとやってきたくて、なんか将来の夢何ですかって聞かれること多いんですけど、僕もう今夢が実現できてるんですよね。なんか2030年もこの世界がどんどん広がっていったらいいなと思いますので、なんか一緒に働いてくれる人増えたらいいなと思ってますね。
1: 素晴らしい、う
0: ん、どんどんこれからテクノロジーとか AI もすごいことになってきてるから、それをツールとしてさらにあのいろんなこう人に届けるように、
2: うん、そうですね、ツール使ってだったりとか、うん、一緒にこう地方に足運んでっていうのを やれるメンバーが増えてなると、うん、まあ本当ジグザグさんもそうですし、そういろんなこうみんなでオールジャパンで、うん、あの日本の魅力を世界に届けていくっていうところをやれたらなと思ってます、うん、
1: いいです
0: ね、すごいですね、素晴らしい、
1: うん、だから今のねさっきのこう成功事例じゃないですけど、うん、今度はそれもそうですけど裾野ももっともっと広げて、
0: はいはいはい、
1: うん、まあ、小さな成功でもいいと思うんですよね、うんうん、それをどんどん体験できる人を増やせば、うんうん、いいと。
2: そうですね、
1: うん、
2: でインバウンドの方6000万人いるのに全然商品の説明英語で書いてないんですよ、うん、お店とかで。
1: そうですね、
2: これここからまずやろうよみたいな、
0: ね、もったいないな、はい、
1: もったいないですよね、
2: なんだろうってこうやって見てさっと置いて帰ってしまうことすごいあったりするので、うん、やっぱそこもったいないなって感じ
1: です、うん、ですよね、
2: うん、
1: アイクさんはね日本でコントやってくれてるのにね。
0: そうですかちゃんとね日本のお笑いもやってるんですけど、はい、外国人理解してくれないですよ全部日本語でやるから
1: ね、 ね、そんな徳田さんに5つ聞きました、
0: はい、
1: 今日もねアイクさんこの今日の徳田さんのお話を聞いてジャッジメントをお願いしたいと思います。
0: やっぱり毎回そうですけど結構厳しめで、
1: うん、
0: いつも、聞いてますけどね、
1: うん、
0: まあ徳田さんですね、滑舌良くて、
1: うん、
0: あのすごい服もおしゃれで、
1: うんうん、
0: そういうことで
1: ナイスナイスだよかった、全然お話でもなくて洋服の最後ねおしゃれって話出ちゃってちょっと心配ですけど、
2: 話ちゃんと聞いたのかな
0: って、いやいや、あの本当に素晴らしい、はい、こう細かくこうそういうなんて言えばいい、ミスされてるところ、他の会社がミスされてるところをちゃんとそれ意識してるところは本当に魅力的だと思って、だから成功ができるんですよね。
1: そうですよね、うん、そうそうそうそうそう、ミスしやすいところをちゃんとね、あの徳田さんが お客さんと伴走して、うん、そう、
0: でお客さんだけじゃなくてその B2B もそういうやり方、ね、コンサルティング的なこともね。

0: できるから、うんうん、それがなんか確かにそれあんまり聞かないんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 気づきを与えてあげるってことですね、はい、うん、素晴らしい、よかった、今日もナイス出ましたね、
2: よかった。
0: あともう一つの理由は、はい、やっぱりキックボクシングやってるのでちょっと怖かったな。
1: あのナイス言わないとこの後が心配ってこと
0: だ。そう
1: そんな大丈夫だよ。
2: ちょっとまだ今収録中なんで大丈夫です
1: 、ね、そうそうそう、
0: あー怖い怖い怖い、
1: この後が怖いですね。いや、よかったですね、
0: よかったです。
1: はい、はい、じゃあ今日もあのアイクさんのナイスいただけましたし、はい、で徳田さんのねすごい絶対に言わないでねって話もね聞けましたからね。
0: はい、そうですね、はい、絶対守れますから、
1: はい、
0: 安心してください、
1: はい、
2: 安心します、はい、
1: じゃあいつも通りね、あのいつもみんなで、うん、あのまた次回ということで、はい、See you next time もみんなで行って終わりたいと思いますんで、
2: はい、
1: はいはい、じゃあ今日も本当に徳田さん、はい、いいお話をありがとうございました。また来月お会いしましょう、
0: はい、
1: せーの、
3: See you next time。

0: 座談会後半
1: パート2。
2: はい、
1: パート2と後半
2: また喋んだまだ喋んだね。
0: さっきね、虹ラビの時にねちょっと脱線してね、怒りの感じっていうのを話して、
1: 人それぞれの怒りの表現
0: どんな感じで出るっていう話で、あのレモンをさ、譲渡して、私がレモンにさ、レモンダメよって怒ったって言ったら、怒ってないって怒るのはこういうことだっつってバンって言ったら10センチ飛んだっていう話を、あのせんべいがさっていう話を
1: さっきねしてたんですよ。
0: 福岡民改名せんべいになっちゃった。
2: いやいや、あのその時々ですよ。あの時はあれでよかったけど、いつもそんなバンってやってないよ私だって。
1: どうやって怒るんですか。じゃあちょっとなんか追い出した時とか、
2: あのもうでも

0: パーツだね。
1: もう言葉もない
0: 音でもなんか何でもなく圧もう本当でもいあの動物はすごくそういうの感じるから、うん、全然大丈夫、もうそれですごすごとハウスに帰っていくよ。
2: なんか感じた、
0: ま、本当感じた。それは関係性がでもできてるから、うんうん、なおさら何にしろ笑いすぎだよ。
1: もう言葉さえもない。
0: 動物はね、人はさめんどくさいよ、言葉でちゃんと伝えたり、うんうんうん、ね、表情で伝えたりしないと分かんないから、
1: うん、ねえ、うん、私もなんか怒ってんだけどさ、怒ってるって思われないよね。
0: まあそうだね、うん、世の中の人が怒ってんなって思うレベルには達してないから ね、
1: ないね、うん、怒ってんのよ、すごく
0: お面持ってたらこうやって怒ってる時のお面パッつって怒ってる時はそうお面つけるっていう。
2: 後でよくよく聞いてみると、あ、怒ってたんだ。あ、
1: それからあと数日後にさ、ね、あ、なんかすごく腹が立ってきたっていうのはあって、な、どうの話って言われるんだけど、ね、しょうがないんだよね。
0: まあ、だから周りが代わりに怒ったりとかしてるよね。
1: そうそうそうそう、ね、あの過去なんかね、うん、こんなことがあったのって言うと、何ですかってでその人を見て、あ、怒るべき、そのぐらい怒るべきだったんだと思うんだけど持ち帰ってきちゃったから、
2: そうそう、もうダメじゃないです か、
0: だから、ね、帰ってくるともう忘れちゃうんだよ ね、 ね、だからそう持ってき、うん、その場で、
1: 怒ってる人見ると、うん、どうしたんだろうって思っちゃうのよ。受け取る、あの受け取るっていうかキャッチできないから、うん、心配になっちゃうのね。え、なんか自分がなんかしたとも思ってないし、うん、どうしたのかなっていうね。
0: ちょっといろいろ弊害があるよね、それ。
1: ある
0: ね。
1: だから、うん、そうだよね、うん、え、でも私のせいで怒りんぼに見えるの？違う、
0: え、怒りんぼに見えるの？純子が
1: させちゃうとこがある、う
0: ん、あ、周りを、
2: こっちにも、
0: あ、こっち来た。あ、でもそれはね多少あるよ。
1: あるかもね。
0: あるよ、だって怒るとこだろうっていうところで、うん、怒っとかないといけない時もあるわけよ、立場的にとかさ、
1: そう、ね、そ
0: う、うん、言っとかなきゃっていう時は。
1: だからさ
0: 今の踏み込み方すごい、今映像で見てた人すごい面白い、びっくりしたわ、迫ってきて、どうしたどうした。
1: だからさ、今本当に人が変わったじゃない、関わる人が、うん、昔だから10年前ぐらいはさ、うん、とんでもない人たちいたじゃん。
0: そうだね、
1: わかるでしょ、うん、とかさ、うん、
0: まあちょっとね、いろいろあったからね、うん、
1: ちょっとこれって私一人だけさ、うん、本当にすごく怒ってた人いるの、うん、女子なんだけど、多分こういうなんかお誕生日もしてあげて、うん、なんとかって言って実はだったって言った時に、あ、ちょっと怒りよりもちょっと悲しみの方が先来るな。
0: 何にも分かんないけど、
1: ね、言えないでしょ。言わないでしょ。
0: 面白さが半減だな。
1: じゃあ裏でやるね。
0: でもあるよね、そういうのね、
1: だから知りたいと思っちゃうんだよね、どうしてそんな例えば悪いことを考えたりさ、うん、言ったりさ、うん、やったりするのはどうしてそうなったんだろうって思っちゃうんだよね、うん、まずその悪いことを考えたり誰かをやっつけようとしたことがないから、うん、浮かばないじゃん、うんうんうん、だけどじゃあ私がそういう人だからされたんならわかるんだけど、うん、しないしわかんないのにする人の心情がわかんない、うん、だなと、う
2: ん、聞いてみました。
1: 聞かないよ、
2: なんでそんなことするのって。
1: 聞かないよ、
2: 聞いた方がいいですよね。
1: 余計腹、
0: 火の人は聞くかもね。火の人は
1: どうしてって
0: すぐポーつって、
1: あ、ね、
2: どういうことって、
1: うん、だから私みたいのが
2: ほらほら、うんうんって言って
0: そうだね、
1: 私みたいのが聞いたら火に油注ぐでしょきっとね、
0: ボーつって ね、 ね、
1: ドブドブドブドブってだって本当に分かんなくて聞くんだけど、分かんないわけがないのに聞いてるって思っちゃうでしょ。
0: うーん、
2: あー、そういう弊害はありますかも ね、
1: ね、うん、どうしてって聞いたら腹立たない、腹
2: 立つ、立つ立つ、
1: なんかあるのって、
0: いやでしょ、ボスぞーっつって
2: ゾゾゾゾゾって
1: でしょ、
2: ゾゾゾゾゾボーンですよね。
1: ただ結構 結構なんていうの

0: 許容範囲はあるんだけど、もうダメってなったら一切関わらない。
1: そうだね、
0: 一切関わらない。
2: それはそれでね、やっぱりスパッと、うん、やっぱそこで怒るんじゃなくて、もう忘れる、なかったことにしちゃうわけでしょ。
1: まあ閉幕だね、閉幕、ガラガラ、
0: あ、そうだね、閉幕ガシャン。これはこれでもね、何十年か前にすごくもうダメ、この人ダメと思って、もう自分の中から閉店したんだけど、3、4年した時にその人を許してない自分が許せなくなっちゃったの。でちょっと訪ねて行ったら、
2: 行ったんだ、
0: 大喜びしてしたんだけど、うん、また同じようなことやったのよ。本当にダメだと思ってまたこっちもこっちもこっちもこっちも
1: 閉店ガラガラね
0: した。でそれからはちょっと後追いをもうしない、一回閉めたらもう関わらない、ようにした。全部圧でやってきたの？
1: え？
0: 全部圧でやってきたの？
1: まさか。
2: それはそうね。
1: キリンさんはね、やっぱりまっすぐ、あんまりこう疑ったりとかさ、なんかその、まあ、悪い意味でのこう裏を読んだりとか、そういうこと本当しないから、
2: しないんですよね。
1: ちょっと逆なでするんだよね、きっと人のこ気持ちを分かってるでしょとか、
0: 分かんない。
1: このぐらいさ。このぐらい想像してるよねとかっていうことをどうしてっていう本当に分かんないから聞くんだけどね。そうだから、あの、なんかちょっと波風立つんだよね、そういう時に、ね、
0: ちょっと門番が出ててさ、申し訳ございません
1: だったりとか、
0: まあ悪いやつにはね、もう圧で、
1: くっつって ね、まあ、ね、そうそう、なんかあの付き合いが長くなればなるほどそういうのって受け入れられたり理解が深まったりするんだろうけど、なんかやっぱ仕事で関わったりしてるとちょっとね、なかなか難しい ね、
0: これをさ、交換上笑ってくれる人は大丈夫なんだよ、だけど、ね、顔は一応笑ってんだけど、しめしめって、あのよく
2: あの悪者が、ね、
0: 物語で言うんだったら狼かな、みたいな感じが道なには見えんのよ、私には見えないのよ、ね、
1: もう本当色が変わって見えるから私なんか、
0: そう
1: 急にあっつって、そう
0: すぐ言うよ、必ず一緒についてきてくれるとか、
2: それは大事
1: だから、そういう部分がない、もともとないから、だからみんなそれが分かる人は、あの分かるのかもしれないね、こいつそういうものは持ってないねって、だそこにつけ込んできたりするのかも。
0: 蛇のようにね、こうやって
1: 蛇を馬鹿にすんな、蛇同士女
0: こそーっと来てね。
1: そうだね、
2: なるほど。そこでだから道野さんがあれちょっと待ってって、アンテナがあれば、
1: つって、
2: 出て
0: きた。だってね道野出てきたらね、態度変わるんだよ。
1: あ、そうなのよ、そうそう、私には備わってるから、そういうフィルターがね、そう
0: だから嘘言えないもんね、
1: そうそう、
0: だから、あれ私続いてる時と言ってるから、でそこで分かるわけや、あ、嘘ついてるって思う。
2: なるほどね。
1: だけど一時のね、本当、ね、無防備な、そういうものちょっと触ったら弾けちゃうんじゃないかっていうぐらいのなんかピュアな時から比べると、
0: だいぶね、
2: 学習した、
0: だいぶしっかりしたのよ、
1: しっかりしたよ。
0: それか関わる人が素晴らしい人たちになったんだよね。
1: 守ってくれる人が増えてね、理解者が増えたんだ ね、
0: 本当にね、笑っててくれるから、
1: そうだ、ね、
0: よかった
1: ね。まあ自分らしくいられるようになってね、それで、ね、安心してね、よかったね。
0: 今心配してる人は本当になかった
1: ね、ないね、
0: 去年まではちょっと、今年は大丈夫
1: ですね。そうだね、なんかね、
2: 平和になったじゃないですか。
1: そうだね、
0: 成長したんだよね、みんな、
1: そうだね、
0: この場が、
1: ね、場が成長したんだよね。そう、場が人を育てるってとこもあるしね、
2: ってことは整ったっていうことだから、
0: 何を言いたいんだ。
2: だから次のステージですよ、フェーズ2ですよ。
0: あ、ちょっと未知の世界だね、いろいろ ね、だってさっきの番組でもさ、インバウンドのことがさ、インバウンドって言ってたのがさ、もうそんなことだらけだもんね、関わる人たちがみんな、ね、海外といろいろやってる人ばっかりなんだもん。
2: そうですよ、行かなきゃ、
0: 今日はあっちの国、あ今日はあっちの国みたいな今日はどこにいらっしゃるっていうのがさ都内か、あの地方かぐらいじゃないんだよ、飛行機飛んでっちゃってんだもん ね、
2: ね SNS が良かったですよね。

0: 当だよ ね
1: あここだって分かるじゃん。
0: そうそうそう、
2: ねね、楽しいよね、うん、ここの場所、うん、そういういろいろな切り口で、うんね、見てもらえるコンテンツがあるから。
0: いや本当さっきのさ、うん、ジグザグさんのね番組を見て自分もやりたいと思っていいなと思ったとか、うん、ああいうのが聞けることが
2: 嬉しいよね。
0: 鈴木さんもね嬉しいだろうしさ、うん、
1: 3つも秘密言ってくれましたしね
2: 丸出しっていう
0: 絶対言わないってもう流れてるっ
2: つねそういう風にこの場をさ、うん、楽しんだりして、ね、そういうことが上手にできる方々がいっぱい集まってきて、うん、だから楽しいのよ見てる方もね。
0: みんなそれはね一緒のことを言ってくれるのよ、新しく今年始めたあの番組の人たち ね、
2: うんうん、本当そうだね。でね
0: 今度水曜日もね、うん、あのほらTikTok のライバーさんの、うん、お料理するような、はいはい、愛ちゃんとやるんだけど、うん、ちょっと話したいことがあるからとかやめちゃうのかしらと思ったんだけどもうやめちゃうなと思ったらそうじゃなくてちょっとこういう企画をやりたいんだけどって自分たちでいろいろ考えてここでできないだろうかって言ってくれるのよ。すごいすごいね。もう最近涙もろくて嬉しいちょっとわかんないように泣いてたけど、うん、嬉しいなと思ってさ、うん、でそこに紹介できた一緒にやる人たちが、うん、もうすごいいいとこだねとかって言って、うん、そういう感覚でさそういうのが伝わっていくわけよ、
2: う
0: ん、
2: そうだね
0: 変わったよ ね、うん、ね
2: よかったね。
0: ねよかった、う
2: ん、さっきの方も20年だっけマーケの世界に、うんね、一緒ですよ。もうやっぱり長く続けていくっていうのは本当に意味があることなんだと思います。
1: 思いますね、うん、本当ですね。
2: 泣きながら
0: みんなで
2: 泣きべそしながらでも、
1: ね、泣きべそしますよ ね、
0: するよね。気をつけないと涙もろくて最近すぐ泣いちゃうからね。うんさあ、ね、新しい人たちが入るとほらあのコウシさん入ってコーナーさん入ってとかって変わるよって言ったけど、うんうん、やっぱり番組がっていうのはやっぱりちょっと全然違うよね、う
2: んまあ、よりあの立つというか、ね、なんかカラーがそれぞれあるからね。
1: 内容もやっぱ濃いですからね。
0: カラフルよ、
1: うんうん、みんな違うよね、うん、見逃せないところがもう盛りだくさんってあるある本当、本当に今そうだと思う。
0: 今ちょっと座談会だからいいけど毎回ほら番組って11時から30分じゃない、うん、その後さすごくコアなものは入れられないから、うん、だいたい自由な感じにしてるとさもうなんかエネルギー全部吸い取られちゃってさあと余韻でね30分がなんとか回すっていう
2: お風呂上がりにさ銭湯で牛乳飲んでるぐらいの気分だよね。なんかカーッてねうまいって言って
0: よかったよね
1: 扇風機浴びながら
0: いい湯だったねってやつ。
2: ほんとほんと
0: そんな気持ちですよね、うんでも大変来週は違うんですよ、うん30分やった後にまたスペシャルが入るので、は
2: い、そうなんですよあの2週目でいつも ね、あの活躍してくださっているリスタートへの道
0: の活用の仕方もすごく嬉しいよね、
2: う
0: ん、
2: そうそう、うん、
0: ちょっと言ったんさい、
2: ね、すごい振り今2週目でコーナーをねずっともうこの間聞いたらね10年ぐらいやってもう僕すごいって自分で言ってたけど、うん、あの道家健一さんねリスタートへの道の道家健一さんが
1: 道に家と書いてる
2: 道家健一そうそう健康一番
0: 道家健一今我慢したのに私たちのマイブームだからさ道家健一
2: ねでまあ、あのお仕事の関係の方なんだけど、うん、やっぱり自分たちが一生懸命仕事をした結果こんな風にあの成功した今こんな風に活躍してこれから未来こうなんだよっていうようなことを実際に生で伝えてくださるゲストさんを迎えて、ね、30分の番組を11時30分からですね
0: それ嬉しい
2: やりますので、ね、
0: すごい楽しみ嬉しかったそうやって思ってくれる
2: ね、
0: う
2: ん、あっちの方で
0: なんかねあの鳥のような顔して沈んでいきました
2: なんか落ちました、ね、そう楽しみにしてくださいぜひ、ね
0: ただあのこんなのんびり知らないわよ
2: ちょうど忙しいね、ま
1: あ、まあ来週はねお忙しいですね、
0: はい、そして再来週なんですけど、
2: はいはい、スペシャル
0: また、
1: 5週目ですよね
0: 5週目だよねスペシャルなんだけど、はいはい、私たちが好き勝手やるんじゃなくて、うん、もう徹底的に、新しいクリスタルに、プロデュースをしてくれる2人が、うんうんうんのお仲間が来てくれて2時間たっぷりやります、
1: うんうん楽しそう
2: どんな系とかまだ分かんないですね
0: 全然
2: キリさんに聞いてもしょうがない
0: 多分私に情報くれないでっていうリアクションを待ってるんだ
2: 内緒内緒で

0: になんかいろいろ打ち合わせをしてくれていて、
1: うん、ああそうなんです
0: ね、やってるよっていうのだけやったんだねっていうだけしか情報は来ていません。
1: 楽しい、ね、楽しみですね、うん、盛りだくさんなクリスタルですよ、
0: う
1: ん、5月も、
0: はいはい、そうですね、
1: あっという間バラの季節が終わりますけどね、6月もゆっくりしてらんないよ、
0: もう大丈夫です、
1: 大丈夫、気が済んだ、
0: ま、満喫しましたので、
1: よかったです、
0: はい、それではエンディングに参りたいと思います。クリスタルからの素敵情報が誰かの心に届きますように、毎日がロマン飛行、未来へのバトン、みんなが夢の途中、
2: 毎週金曜10時からの2時間番組クリスタルリズム、次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス、今日はどんな曲が流れるのでしょうか。
0: はい、泣いたり笑ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽と言葉の魔法があなたの人生を豊かにします。クリスタルイズム、合言葉はお互い様にありがとう、
2: 誰かのために
0: エイエイオー、あなたの本気を応援します。クリスタル、また来週、
1: また来週。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
3: お家で東天高、中国料理専門店東天高のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天高。ご注文お問い合わせは東天高オンラインショップ、まずはお家で東天高でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ ゆきのポップです。5月15日金曜日、

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. オープニングは Guess Who American Woman シルビー・バルタン悲しき兵士ホセ・フェリシアーノ雨のささやきニール・セダカスーパーバード改めましてこんにちは DRJ キノポップですスターティングアップまずは天気予報全国の概況今日から明日にかけて九州から東北では広い範囲で晴れるでしょう北海道は今日は概ね晴れますが明日は雲が多く夜を中心に雨の降るところが多い見込みです今日は全国的に晴れそしてにわか雨もありません、ね途中で急に雨とか言ってこういったこともないという、純粋に晴れ、まあ、昨日はところどころ雨が降りましたからね神奈川ではかなりの大雨となりました、東京地方今日は晴れ最高気温が25度降水確率この時間は 0%夜は 10% 今日は晴れ明日土曜日晴れ日曜日晴れ月曜日晴れ時々曇りとなっていますジュークボックスオンフライデーリクエストメッセージお待ちしております宛先は e メール info@885fm.jpinfo@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love でした。時刻は12時25分です。You are listening to Rainbow Town FM 豊洲スタジオからお送りしています。キノポップ様、こんにちは。ラジオネーム、小豚のおねやさんです。小豚のおねやさん、どうもありがとうございます。今日はいいお天気、外干しいただきました。昨日みたいなね、猛烈なにわか雨とかはなさそうですね。今日は安心して外干し。小豚のお姉さんからいただきました。ハージーグレイブヤードよろしく。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday Groove in the Heart お送りしています。ラジオネーム小豚のお姉さん、今週もお疲れ様でした。素敵な週末をお過ごしください。気温がじわじわと上がってきましたね。東京地方今日も最高で25度予報なんですが、明日は27度、日曜日は30度超えという予報になっています。夏日から真夏日を、ね、観測しそうな次の週末、部屋干しはいい感じ、速乾です。小豚のお姉さん、今週もどうもありがとうございます。小豚のお姉さんに続きまして、

県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。透明人間フェイズ2さん、今日も元気にしていますか？リクエストメッセージありがとうございます。スタッフの皆さん、リスナーの皆様、ごきげんよう。リクエスト

いいと聞こえていたんですが、実際には weak weak でした。自分に都合よく聞こえてるみたいですねということでいただきました。なるほど、まあ、聞こえ方もね、様々、まあ、空耳ですからね、うん、まあ、そうやってこう歌を覚えたなんて経験もあったんじゃないでしょうか。子供の頃なんかよくね、歌詞を見ずに音だけで覚えるというのが普通ですからね。さあ、フリーフリーと聞こえるのか、ちゃんとウィックと聞こえるのか、まあ、これは、まあ、百聞は百聞にしかず、ぜひ聞いていただければと思います。今週も心地よい時間をありがとうございました。今風に言うと、チルい時間になりますかね。チルい時間、また難しい表現が出てきましたね。チルいね。では皆様、チルい週末をお過ごしください、時代についていかないとですね、では皆様、チルい時間をお過ごしください。チルい週末をお過ごしください。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 透明人間フェイズ2さんからいただいたリクエストはカリークレア Week。 何も考えないで聞いたら確かにフリーフリーと聞こえますけども、 Week というタイトルを聞いてしまうと Week Week Week と聞こえますね。まあ、人間都合よく聞こえるんですね。さあ、今週もリクエストメッセージいただきましてありがとうございました。素敵なチルい時間を週末をお過ごしください。透明人間フェイズ2さん。

オリビア・ロドリゴ、ハッピアでした。時刻は12時48分です。さあ、メッセージいただいております。 DJ キノポップ and リスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？今日もよろしく。こちらこそです。クレアロージンクランツ、I wanna be in love so bad。 よろしく。今週もお疲れ様でした。砂町のジージさん。

クリアロージンクライアンツダンサーをお送りしました。砂町のジージさんからいただいたのは I wanna be in love so bad。 クリアロージンクライアンツ久しぶりにオンエアします。

ましたね。砂町のジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。今週もお疲れ様でした。良い週末をお過ごしください。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday.

お送りしたのはシーア&カイリー・ミノーグダンスアローンでした。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 さあこの後13時からは CM を挟みまして、東京聖徳チアラジです。今日はどんな学びをシェアしていただけるんでしょうか。お楽しみに。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー at 豊洲

0: ートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京生徒チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

0: チアラジ、チアラジ、あ、チアラジ、チアラジ、始まりました。チアラジ、チアラジ、東京聖徳、
1: チアラジ、
2: 東京聖徳チアラジ、テーマは即席。今回はチアラジ創設メンバーが語る学生時代に残した足跡をテーマにお届けします。それではどうぞ。今回もチアラジを企画した卒業生メンバーの鶴見さん、渡辺さん、高田さん、船橋の4人でお送りいたします。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。お願いします。
2: 先週まで様々なテーマで話してきましたが、今年度のテーマが足跡ということで、
4: お、はい、つまりレガシーということですか。
3: ちょっとかっこよく言ってみました、
2: はい、ね、かっこいいですね。
4: かっこいいです、
3: は
4: い、
3: レガシー。
2: なのでみんなが学生時代に残した足跡を教えてください、
4: う
2: ん
4: う
2: ん、は
4: い。
2: まあ、でも私たちの共通点っていうのがありますので、うん、そこ中心にはなってくるんですけど、はい、じゃあ代表してどなたか言っていただけますか。
3: はい、
2: お願いします。けいちゃん、
3: まあ、私たちといえば、まあ、チアラジということで、うん、足跡っていうのは、うん、まあ、このチアラジそのものなんじゃないかと思っております、うん、
2: 本当にその通りです。これ満場一致だったんだよね、
3: はいはい、
2: うん、収録前にどんなこと話せますかみたいなこう軽い打ち合わせがあったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりあの4人いるし、本当はねみおんちゃんもね5人いるということなので、うんうんうん、みんな同じようなお話で広げていこうってなったので、うんうん、私たちの足跡は東京聖徳チアラジということで、
4: うんうんうんうん、
2: お話ししていきますが、
4: はい、
2: 2021年から名前をつけまして、
4: はい、
2: はい、放送が開始されまして、もう2026年。
3: すごいね、早いね。
4: すごい、
2: 本当に
3: びっくり。なんかこの私たちのつけた名前がそのまま番

0: 組に続いてるのが私的にはめっちゃ嬉しくって、うん、なんかまあ来年だったらこう変えるかもみたいなこう話を聞いていたけど、結局なんかチアラジっていう名前でこうやってくれてるから、うんうんうん、名前を聞くたびに思い出す、
1: うん、そうですね、うん、もう名前もそうだし、この番組自体がもう期間限定のものだと最初は思ってやってたので、それがねここまで続いてるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、
2: うんうん、しかも最初は半年間の放送だったんですよ、うん、で次の年に9ヶ月に増えて、うん、でその次から1年っていうのが、そう今しばらく続いてて3年終わったのかな、うん、でもう今年から4年目1年はずっとっていうのが
0: すごいね。
2: いやそうなのよ、私あの最初の東京成徳チアラジのクレジットとか、その音声とかも当時のものをずっと使って放送しているので、
3: 嬉し
2: そう、ケイちゃんの掛け声で私たちがチアラジって言ってる何パターンかのやつが
3: 撮りましたね。
2: そう10分の放送で今も使われてるので、今日の放送の前後にもあります、う
0: ん、わ恥ずかしいねちょっとね、
3: ちょっと照れちゃいます
0: ね、照れるよね、
2: そうなんかちょっとね若かったりするの声が、
0: うん、そうね若いよね、
2: そうそうそうそう、でもそういうのもね懐かしかったりするし、それが続いてもう 5,6 年になってるのも本当にね即席でしかない
0: ですね。そうね、
3: なんか今もこんな続いてるもの、うんうんうん、なかなかゼロから1を生み出すみたいなことって人生でないじゃないですか、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだよね、
3: まあ、それがなんか自分たちの代で始まったのがすごい誇りだなって思います。
2: うん、間違いないですね。なんかそういうさ職業についてれば新しい開発とかをやんなきゃいけないっていうのもありますけど、あの年でとか思うし、ね、まあ、基盤はできてたのかもしれないけど、ね、スタートに至っては私たちがこう起爆剤じゃないけど、はい、ちょっと助走はできたのかなと思うと嬉しいもんね、
0: はい、うん、すごい ね、
2: ね頑張ったよね、うん、まあ、っていうのもさ、うん、目に見えてこう形になってる冊子も作ってもらえてたし、はい、
0: うん、
2: そうタイトル何でしたっけ、
3: インターンシップ活動報告、
2: うん、そうだそうだっていう、こういうのが多分オープンキャンパスとかで配布されたり、そうそうそう、うん、して、こう高校生がさ見てさ、あこういうことやってるんだ、うん、ラジオを出演で受けるんだとかも思うかもしれないし、うんね、それきっかけであの志願者の方が増えたらね、うんうん、嬉しいし、
0: うんうん、
2: とは思うし、
0: なんかすごいここに載ってる写真すごい若い
3: 全然違う、
0: 若いのよ、
3: ね、
0: びっくりした、うん、みんななんか成長してる、
2: うん、
0: 大人っぽくなってる、
2: そうそう、それで言うとその冊子に載ってる写真とかが、うん、その今のオープンキャンパスの学部紹介のスライドとかでも流れてくるの、
3: うんうんうん、へー、知らないとこでもう、
2: いやそうなん
3: ですね、
2: でオープンキャンパス私も取材に何回か行かせてもらって、ちゃんとそれをねこう見てるんですよ一番前で
3: しかも
0: そうなんだ
2: そうそう、どんなことやってるのかなって見るようにしてて行ったんです、もうつい最近もね、
0: うん、
2: 実は行ってきたんですけど、あの写真だと思って毎回出てるわと思って、そうそう、あの私としおりちゃんのツーショットがあるんですけど、マイクの前に座ってる、あれはねもう常連もうねどこにでもいる、
1: あのいい写真なんですか ね、
2: ね多分ね構図がいいんだと思います、そのマイクで
0: そう
2: そう、これインターンですっていうさ、
3: なんかガチでわかるような、
2: そうそうそう、多分ね先生たちの間でも多分好評なんだと思う、
0: やったー、
2: 今ね見つけてね写真
0: ラジオしてる感あるね、
2: そうそうそうそう、カメラ目線なんだけどね
0: 確かに
2: かいい、そう私そのなんかコメントみたいなのも載せてもらってるんだよね、
0: うんうんうん、
2: 人によって、はい、多分担当箇所が若干違うんですけど、はい、冊子にコメント、うんうんうん、自分たちがこういうことしましたとか、
0: うん、
2: こう思いましたとか、例えばどういうことが書いてあるんだっけ、
0: 寮歌のやつ、
2: はい、
0: 同じ体験でも目的によって学びが異なる、
2: ああ答えたわ、うん、懐かしい、
0: なんかあれだねやっぱり話してることが違うね、
3: 自分のやつとかも職業体験するだけじゃなくてその学びを振り返ることがさ、
2: うん、
3: ラジオでできるからいいですみたいなことを書いてますね、
2: そうだよね、
0: ゆくちゃんはそれを書いてるね、
2: うんうんうん、
0: しおり

0: ちゃんは、
1: あ、意識する仲間がいるからちゃんと向き合える。
2: 一人でやるんじゃなくてチームでみんなと頑張るからこそ自分とも向き合えるみたいなことを書いてます
1: ね。そうだね、うん、私すごいかっこいいこと書いてる。チーム力とは妥協を許さない絆だということを学びました。
3: 素晴らしい。
2: かっこいい、かっこいい。
1: 絶対これ私書いてない。あとなんか前のさ、週でも話してたさ、このチームで考えた企画を絶対に成し遂げるという闘争心がチーム内で芽生え、さらなる団結力が生まれたことを鮮明に覚えてますって書いてあるから、やっぱりそのなんか負けず嫌いみたいな話をしてたけど、
3: うん、
1: これがあれだね、言ってた、
3: そうだね、
1: 完璧にこうしたいみたいな思いを私が書いてる。
3: そうだね、だからみんな思ってたってことだよね。
1: そうだね、
3: いや、みんな同じ方向向いてたっていうのはやっぱりさ、チーム力よ、
1: すごいね。
3: 本当に、絆はあったんじゃないかな。
1: これはすごいな。
3: かこれが今もどこかしらに
1: 配られてるの、
3: はい、
1: 私の、なの、私のお家にもあります、
3: はい、みんな持ってるよね、多分ね、
2: 持ってますね、
3: どっかに絶対あると思うんですけど、はい、っていうのもあったし、そのまあ、頑張りというか自分で言うのもなんですけど、なんか評価されて賞をいただけたこともあったし、この経験を新入生に話してほしいっていう場も設けていただいて、その大きな講義の部屋を使って私とけいちゃんで、
1: 発表した、
3: そう、質問に答えたりとかやったんですよ、
2: すごい
3: ね。なんかそう思うとインターンのその本当に何ヶ月とかの期間だったけど、まだそれを思い返して、こんなこともあったね、あんなこともあったねって言えるのはやっぱり即席なんだろうなと、
2: そうですね、
3: 思いました。
1: 間違いないですね、
3: はい、この思い 大事にして、はい、今年度のテーマが即席ということなので、今日はそれについてお話ししてきました。
1: はい、
3: はい、そうね、なんかみんなで共通の足跡があるっていうのも結構心強いことだなと思います、
1: これからもね、残っていってほしいなと思ってはおります、
3: そうですね、歴史に刻めるように、はい、私もちょっと頑張ります。
1: はい、
3: はい、ということで今週は自分が残したといえる足跡はについてお話ししてきました。
1: はい、
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。今回のお相手は鶴見と
2: 渡辺と高田と
3: 船橋でした。
4: また来週。
5: 東京聖徳チアラジ、本日もお聞きいただきありがとうございました。来週はチアラジをさらに盛り上げたいという思いから、今後の作戦会議の様子をお送りします。お楽しみに。
6: 東京聖徳チアラジ。

誘惑のブギーでした。栄光のロック&ポップスベストセレクションジュークボックスオンフライデー、東京聖徳チアラジ、次回もお楽しみに。卒業生シリーズなかなか面白いですね。さあ、そしてこちらメッセージいただきました。ラジオネーム、新潟市にお住まいのターボーです。新潟市のターボーさん、どうもありがとうございます。昨日は今の時期らしく過ごしやすかったけれど、東京はどうでしたか？こちらは今日は曇り空、気温もさほど上がらないそうです。今日は少し涼しい新潟市になっていますね。リクエストはシュリー・クック I almost do。 仕事を終えて気がつきました。今日は金曜日だったんですね。今週もジュークボックスを聴けて、キノポップさんにメールを読んでいただけて、リクエスト曲もかけていただけて、いい一週間でした。ありがとうございました。という、いやいやいやいや、もう嬉しいですね。もうアシュリー・クックね、ターボーさん、今週はアシュリー・クックはフェイバリットアーティストでしたね。マイブームですよ。アシュリー・クック今日もお届けいたします。そして今週もお疲れ様でした。新潟ターボーさん、東京地方昨日はね、結構雨も降ったりして、だいぶ夜なんかは寒いくらいでしたけどもね、気温は東京地方今日はじわじわと上がってきております。まあ、でも最高でも25度くらいですから、まだ過ごしやすいですかね。明日明後日はさらに気温が上がる予報。ターボーさんからいただいたアシュリー・クック I

You are listening to Rainbow Town FM。 さあ今アシュリー・クックをねちょっとお届けしていたんですけども、ちょっと音声が止まってしまいましたんで改めてね、お送りいたします。今日いただいたアシュリー・クック、この後登場しますけれどもね、今週はアシュリー・クックをこうたっぷりとお届けしていますけれどもね、さあ今日は準備の方ができるのかね、この後お送りいたします。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックス、オンフライデー。

新潟市にお住まいのターボーさんからいただいたアシュリー・クーク I Almost Do、 続けてサマーナイツでした。今週もアシュリー・クークのリクエストありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。時刻は1時33分。さあではここで江東区危機管理室からのお知らせです。本日江東区内に不審者が登場ということですけども、これ内容を見ていきますと、男性が不審な車両から追いかけられる事案が発生しているというんですね。不審な車ですね、場所は深川2丁目あたりというところで、後ろから車がついてくるということであります。不審車両、黒いワンボックス、男性が乗車していたということであります。不審なものから不安を覚えるような行為を受けたときは大声で助けを求める、そしてすぐに警察に通報するなど対応をお願いします。本日深川2丁目あたりに

MKTO クラシックでした。要は listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 さあ続いてのリクエスト、 DRJ キノポップ様、リスナーの皆様こんにちは。ラジオネームしげおです。しげおさん、どうもありがとうございます。マネスキン、マンマミア、よろしく。今週もお疲れ様でした。しげおさんです、まあライオンズ絶好調なんですよね。以前水曜日にいただいたライオンズ5連勝に浮上という、メッセージをいただいて、水曜日で木金2日経ってまだ現在も2位ですかね。素晴らしい、6連勝ぐらいしてるんでしょうか。頑張れライオンズ。さあ今週はボンジョビのリクエストもいただいたりなんかしました。しげおさん、今日はマネスキン、マンマミーアで大金となります。ゲットワイルド、マネスキン、大金、しげおさんリクエスト、どうもありがとうございます。 You are listening to Rainbow Town FM。

マネスキンマンマミヤでした。ラジオネームしげおさん、どうもありがとうございます。今週もお疲れ様でした。ゴーライオンズ、現在パリーグ2位だそうですけれどもね、来週もこの2位を維持して、まあ、いずれはね、今年はあるんじゃないでしょうか、優勝ね。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにマンマミーヤ、しげおさんからいただきました。ありがとうございます。しげっちーさんに続きまして、こちらはラジオネームで見ていきましょう。はい、今日もね、たくさんのリクエストメッセージをいただいておりますが、ラジオネームテータムさんです。テータムさん、間に合いました、よかった。カニエウエスト、パワーをよろしく。テータムさんにとって今週はどんな1週間だったでしょうか、ね、昨日は突然の雨に降られませんでしたか、大丈夫だったらいいんですけれどもね。さあ、今日いただいたパワフルな1曲お届けします。 Spotify とか Apple Music でも今話題になっています。カニエ・ウエスト、

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. カニエ・ウェストパワーをお送りしました。この曲はものすごい人気の曲なんですけれどもね、まあ、曲自体は少し懐かしいんですけれども、今の時代も、例えばこうストリーミング配信なんかですごい人気があるわけですね。例えば Spotify なんかではこれまで10億回以上のストリーミングを記録しているんですね。まあ、カニエにとっての、まあ、キャリアにおいても1位から2位というそういった人気の曲になりますけどもね。でカニエはあるラジオのインタビューでこの曲の制作には何千時間もの時間を費やしたと語っているんです。まあ、どれだけこの楽曲に情熱を注いでいたのかが伺えますけどもね。まあ、語られる内容というのはもうカニエ・ウエストのエゴそのもの、自らの持つ権力とそれがもたらす脅威、誰も入り込めない孤高の世界に閉じこもる、まあ、こういった感じの内容であります。まあこれくらいナルシスティックじゃないとアーティストは務まりませんからね。こう自己陶酔をしてもこう破壊という、ね、パワーを持ってですねやっていかないと

中って変わらないんじゃないでしょうかね。あなたの中の破壊神が目覚めるように、ね、革命神がこう出てくるように、そんな楽曲ですけれどもね。カニエ・ウェストのこう精神世界を映し出している、まあ、そんな鏡のようなね、カニエ・ウェストの鏡のようなそんな一曲でありました。ラジオネームテータムさん、リクエストメッセージありがとうございます。キバスタジオからお送りしているジュークボックス、失礼しました、今日は豊洲スタジオからお送りしていますジュークボックスオンフライデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 豊洲スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です。では最後にお天気チェックしておきましょう。東京地方は晴れ、最高気温が25度、降水確率はこの時間 0%、 夜は 10%、 今日はにわか雨もなさそうでよく晴れています。週末土曜日、明日は晴れ、気温が27度まで上がります。日曜日晴れ、気温が30度の予報となっています。いよいよ30度の日がやってまいりますけれどもね。さあ、高等子ども祭り、今年は第38回、猿上恩賜公園ではなくて今年も木場公園開催。猿上恩賜公園がバリアフリー工事のためお休みね、木場公園で開催。北側ですね、北側の多目的広場であります。ぜひあなたのご参加をお待ちしています。You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 では素敵な週末をお過ごしください。この後は木場スタジオからお送りするシェアハッピーラジオ、お楽しみに。ではまた来週月曜日にお会いしましょう。たくさんのリクエストメッセージ、たくさんね、今週もいただきました。ではまた来週です。今週もお聞きいただきありがとうございました。

0: だけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。

0: フェリシオン電話 03-5836-5111 まで。
1: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職員連盟。

0: シズニャンの
1: ミュージックバースデ
0: ー。さあ5月15日金曜日、時刻は午後2時を回りました。皆さんこんにちは。 SSC シェアハピラジオミュージックバースデーの時間です。
1: ハッピア
0: ー、はい、ハッピーアートは番組の合言葉になりますので、ぜひ皆さん一緒に言ってくださいね。さあ今日も木場のスタジオから生放送です。まずは自己紹介から。はい、私メインパーソナリティはしずにゃんです。よろしくお願いします。そして
2: はい、パーソナリティのふうかです。お願いします。
0: イエーイ、ふうちゃんです。そしてアスカは海外でお仕事中ですので、先月からの新メンバーをね紹介したいと思います。まずは
3: ヨナハです。
0: イエーイ、ヨナハです。そして
4: ゆめなです。
0: イエーイ、ゆめちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあそしてふーちゃん、
2: はい、
0: そしてヨナハちゃん、今月お誕生日付きですね。
2: はい、
0: お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ふーちゃんはなんと明日ですよ。
2: はい、
0: 明日
2: お誕生日です。
0: ヨナハは5月21日ですよね。はい、来週になります。おめでたい、はい、そしてね、 SSC シェアハピラジオの会長の小林さんがなんとケーキをくださいました。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 放送中に食べたいと思います。
2: いただきます。
0: 自由な感じで嬉しいです。本当小林さんいつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: というわけでミュージックバースでしずにゃん、ふうか、ヨナハ、ゆめなのハッピーな4人でお届けしてまいります。
1: ハッピアー。
5: ミュージックバースデーでは様々な音楽の紹介はもちろんのこと、様々な最新情報をお届けするハッピーエンタメ番組です。
3: 流行りの曲、おすすめの曲、思い出の一曲などなど、ジャンル問わずいろいろかけていきたいと思います。
5: その他には豪華ゲストをお招きしたり、最先端の流行やバズっていることなどいろいろと紹介していきたいです。
3: 今月もハッピーな30分間になること間違いなし。
5: 最後まで絶対に聞いてくださいね。しずにゃんのミュージックバースデーはドリームファクトリー、日本醤油工業キッコー日本、伊藤園、リテールブランディング、 TCCS、鈴木事故、ソフトシェルクラブ協会、他各社様の提供でお送りいたします。
3: ラジオをお聞きの皆さん、レインボータウン FM チャンネルはそのままでお願いします。
5: そして番組へのメッセージもお待ちしております。番組ホームページまでどしどしお願いします。
0: はい、さあまずは1曲聴いていただきたいと思います。おふーちゃんが選んでくれた曲ですね。はい、なんでこの曲選んでくれたんですか。
5: はい、この曲は最近ハマってる曲なんですけど、すごいドキドキキラキラな、はい、大好きな曲を流したいなと思います。
0: それでは曲紹介お願いします。
5: はい、それでは聴いてください。 DXTEEN で両肩思い、
1: どうぞ。

0: ただいま聴いていただいた曲は D16 で両肩思いでした。
1: はい、ラジオを聴きの皆さんこんにちは。しずにゃんのミュージックバースでまだまだ飛ばしていきたいと思います。
2: ハッピーア
1: ーイ、イエーイ、お誕生日おめでとう。
2: ありがとう、おめでとう。
1: ケーキ食べてます。
3: はい、食べてます。美味しいです。
1: 美味しいです。放送中にすいません。さあさあさあ、5月でございます。早いね。
3: 早い
1: ね。この間ゴールデンウィーク、結構ね、長い人はもう柔軟ね、連休みたいな感じでありましたけれども、みんなは休めました？
2: はい。
1: そうでもなさそうな回答がね。まあね、やっぱ我々パフォーマーとしてね、こう生活してるので、うん、結構本番もね、うん、あったりね、リハーサルもあったりっていうところで、すっごいうなずいてる。
0: 間違いない。
1: ゴールデンウィークのエピソードなんかみんなから聞けたらいいなと思って、はい、いかがでしたか皆さん。
0: 私風花と与那覇ちゃんは、はい、あのしずにゃんさんのお母様のクラシックの、
1: う
0: ん、コンサートで受付嬢をさせていただきます。
1: そうなんです。母がピアニストでして、うん、今年で50周年のピアニスト生活の発表会というかコンサートがあって、本当みんな手伝ってくれてありがとう。
0: ありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございます。
0: 楽しかった。
3: ありがとうございます。
0: なんかね、スタジオがね、お休みだとみんなにこう会えないから寂しかったんですけど、ね、みんなとね、
3: 会えて嬉しかった。
1: 確かに、いつものメンバーで過ごせて、
3: は
1: い、
3: 安心感がありました、
1: ね。ありがとうございます。
0: 楽しかったです。
1: どの現場でもみんなありがとう。
3: ありがとうございます。
1: ゆめちゃんはあれだよね、ダンススタジオの、
4: そうですね、
1: 地元のスタジオの発表会だったもんね。
4: そうだから、逆にキッズのみんなとたくさん会ってました。
0: そうか。
4: あとはなんかヒーローショーとかそういうのが結構多いと思うので、うん、MC とかでキッズといっぱい触れ合いましたね。
1: そっかそっかそっか。他にエピソードある人いたりする？大丈夫。
3: ヨナちゃん、うん、私ヨナハは舞台を見に行きました。うんうん、関根勤さんの金、あ、観光金、観光金っていう舞台があるんですけど、うんうん、それのアシスタントやっていたので、うんうんうん、それでちょっと見に行かせていただいて、そうなんです、ね、
1: いろんなことやってるね。
3: 私本当に面白かったんですけど、
1: 絶対面白い。
3: なんと4時間もありました。
1: 4時間
3: もありました。
0: すごい。
3: でも時間忘れるぐらい本当に面白くて、
1: 絶対面白い。
0: 気になる。
3: 本当に面白かったです。
1: 関根勤ってだけで面白いもん。
0: 確かに。
3: 名前だけで
1: 4時間。すごいな。みんななんかでも充実したゴールデンウィークだったんだね。で、子供の日のみんななんかさ、エピソードとかある？今までの子供時代とか。
3: 私ヨナハは、うん、毎年おばあちゃん家に行ってたんですけど、うん、そのおばあちゃん家の近くの公園に、うん、もう絶対に大きな鯉のぼりがあったんですよ。それを見に行くっていうのが、もう毎年恒例行事で、
1: 今さ、あんまりね、鯉のぼりを飾られてるお家ってないもんね。
0: 確かに、あんまり見ないかも。
3: 見るのがすごい楽しみで、毎年
1: ふーちゃんは、
0: 私は、うん、あんまりこうお祝い事って感じではないんですけど、あの柏餅を毎年爆食いしてました
1: 。しかも爆食い、
0: はい、大好きなんです柏餅。

0: めちゃんは。
1: いや私もどうかな、うん、あの女の子姉妹なので、うん、ひな祭りの方が身近ではあるんですけど、うんうんうん、でも確かにあの土手とかに鯉のぼりがいっぱい飾られてるのとかは目にしますね、うん、
0: そういうの見るとね、あなんか祝日って感じみたいな、ね、うん、
2: 確かに確かに、
0: すごいよね、ありがとう、はい、そしてこの間ね母の日でございましたね、全国のお母さんいつもありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、
0: 感謝、はい、母の日のエピソードも教えてください。
2: はい、じゃあ私ふうかは、うん、もう今もう実家を出ちゃっててもう年に2回帰れるかなぐらいではあるんですけど、だからなかなか会えないので、こう LINE ギフトで美味しい牛タンを、うん、送らせていただきました。
0: LINE ギフトって本当にさ素晴らしいよね、
2: はい、めっちゃ便利ですよね
0: 前まではだってなんかどこか百貨店とかにさ、うんうん、行ってどれかってなってたけど、うん、ほんとスマホ上
1: で選べて LINE で送れちゃうんだよ。
2: 確かに
1: すごいよね、
3: しかも住所聞かなくてもいいっていう、
2: そうすごいよね、
3: すごい省ける、
2: 確かに
3: 便利
0: 何の PR お母さんありがとう、
2: お母さんありがとう、牛タン
0: 食べてくださいヨナハちゃんは何かありますか。
3: はい、私ヨナハは、うん、あのいわゆるそのカーネーションとかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのをあの、うん、さんに送ったりすると思うんですよ、うんうん、で私が小さい頃に買って、うんうん、あ喜んでくれるかなと思って渡したら、うんうん、あ私花粉症だからいらない
2: 切ない、
3: なりました、じゃあ今後買わないようにします
2: 切ない
3: ってなりました。
0: 学びですね、
3: はい、本当に日々学びでございます
0: が、うんうん、そうだね、はい、大切なことです、
3: う
0: ん、喜ぶものね、命に関わることなんでね、
3: 確かに確かに喜ぶものをね渡してあげたいからね、
0: うん、そうそう、リサーチ大事というね、はい、学びましたゆめちゃんはありますか。
1: はい、私ゆめなは、うん、あの手作りが結構好きなので、今年はあのバルーンで、
0: おー出た、
1: でバルーン
0: 出ました、
1: そうだ、そうバルーンで、はい、それこそ、花束ブーケを作ってプレゼントしたので、ヨナハちゃんのお母様にはぜひおすすめですね、
0: うん、確かに
3: 確かに
0: 学びに、
3: じゃあ学びに行かせてください
1: ぜひ一緒に消費できる、
3: 頑張りますよ、その花作るの、
1: はい、来年は
3: そうか、買わなくていいのか作ればいいのもね、
1: 作れ作れ、
3: 確かにその手があったか
1: そう販売もねしてたんですけど、うんうんうん、そう百貨店で物販を2日間とかしてました。
0: 本当にすごい、ね、何してる人なのゆめちゃんって、
3: 気になる、ね、なんか1日密着とかさせてほしい、
0: やりたい、やりたい、
2: 間違いない、
0: 本当1日聞いてみたいよね、
3: 本当に知りたい、
1: ぜひ
0: とりあえずバルーンみんなで作ろう、
1: 作ります、
0: いける、 あとね5月といえば、はい、まあ、結構運動会シーズンかなと思うんですけど、うんうんうん、運動会のなんかエピソードとかみんなある？
1: なんだろう、
3: 運動会は、うん、私ヨナハはあのよくソーラン節とかやるじゃないですか、うんうん、結構恒例だと思うんですけど、うんうんうん、センターで踊りました、
0: さすが
3: さすがで勝ち取りました。
0: さすがですね。
1: 想像できる。
0: ダンスやってる子ってね、そういう学校とかでヒーローだよね。
1: 間違いない。
0: センターすごいな。
3: 絶対にセンターと思って頑張りました。
0: かっこいいな。
3: 頑張りました。
0: ふーちゃんはどうですか？
2: 私もなんか私の時は本当にダンスやってる友達があんまり周りにいなくって、うん、なのでなんか応援合戦の振り付けを、うん、あの中学3年間作らせていただいて、
1: 懐かしい、
2: はい、振り付けを作ってみんなで踊りました、
0: 応援団っていう感じ、はい、
2: うん、そうなんです、
0: かっこいいな、
3: すごい、うん、すごい、
0: みんな覚えれたん、
2: はい、じゃあ簡単なこう、うん、楽しいダンスを作って、
0: うんうん、みんなでなんかダンスやってる子ってそういうの作ってよ、
2: そうなんですよ、任されがち、
0: ふーちゃんがいてよかった、そんな
3: ふーちゃん様様だね、
2: そんなことない、いやいやセンターだから
0: ちゃんセンターゆめちゃんは、
1: はい、私は、うん、小学校で組体操がギリギリまだある世代、うん、時代だったので、ね、でも組体操のその本番の直前ぐらいに練習で骨折してしまって、うん、そう左の手首、でもそのまま出ました、っていう思い出がありますね。
0: 出れるもんなの、
1: なんか上からこう落っこちる役で、
2: そんなすごいのやるんだ、
1: 根性が、
0: 根性
1: 出ちゃいますね
0: すごいよね、なんか人気
1: 出るんだって言って、
0: うん、すごい、
2: さすが、
0: うん、その頃から
2: 間違いない、
3: 真面目で
0: 素晴ら

0: いです
1: エピソードでした。
0: お大事なさってください。
1: はい、そう、ここでですねリスナーの方からメッセージが届いてるので紹介したいと思います。
2: ありがとうございます。
1: まさかずさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ハッピアーって言ってくれてます。
2: 嬉しい。
0: ハッピア
1: ー、皆さんもぜひぜひ。さあ先月より新たにメンバー加わったお二人に質問です、うん、はい、シーズニャンさんの好きなところ、尊敬してるところをそれぞれ教えてください。恐縮。
0: なんか
1: いいんですかこんな、まさかさんいい、ありがとうございます。
3: いい質問ですね。
1: じゃあヨナハさんからお願いいたします。
3: 私ヨナハから行かせていただきますね。好きなところは、あ、でも尊敬するところともう被っちゃうんですけど、はい、いやとにかく優しい、うん、誰にでも優しいところ、うん、いやなかなかできることじゃないじゃないですか。
2: 本当に
3: やっぱ思いやりとかもあって、
2: 本当に
3: 本当に尊敬します。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。いつも本当に
1: 優しさの塊なんです。
0: 本当に。自分で言うの
1: よ。本当におっし
3: ゃる通り、顔からにじみ出る優しさ。
1: 間違いない、ね、よくさ裏があるんですよねとか出る言われるんですけど、
3: ない。
1: ごめんなさい、このままなんです。
0: ごめんなさい、優しいんです。
3: なんかどこでも笑顔。いつ会っても笑顔。
2: 間違いない。
1: そうなんです。
3: お散歩で会っても笑顔。
0: お散歩、ね、犬の散歩でたまにばったり会
3: ったりする。たまにばったり会うからその時も笑顔、ね、なんで
0: ずっと笑ってる。
3: 羨ましい。
0: ニヤニヤして大丈夫かな。その感じ大丈夫かな。ありがとうございます。ゆめちゃんにもじゃあ聞いてもいいんですか。
4: はい、私も本当お人柄の温かさというか、もうヨナハちゃんと一緒、うん、そこをもう本当皆さんに知ってほしい。でもあのお仕事になるとこの圧倒的な存在体感というか、やっぱりさすがだなって思いますね。
1: あと、
4: うん、そしてできないことあるのっていうくらい何でもされちゃうところ、
3: マルチすぎる。
4: 本当に本当にあの憧れます。
0: いやいやいやいや、ゆめちゃんそこ見習ってるわけじゃないよね。
4: 後継者になりたくて頑張りに来てます。
0: はい、いやありがとうございます。なんだか本当にこれからも皆さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 現場からは以上でした。
4: い
0: まさかさんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 優しいしずにゃんでした。
1: さあここで1曲聴いていただきましょう。おヨナハちゃんが選んでくれた曲ですね、はい、どうしてこの曲選んでくれたんですか。
3: はい、この曲は結構昔の曲なんですけど、昔って言っていいのかわからないんですけど、私が生まれた時ぐらいの曲で、そうなんですよ。なんか久しぶりに聴いたらもうすっごいいいなって思っちゃって、
0: めっちゃ名曲ですよね。
3: はい、そうなんですよ。
1: はい、ではでは曲紹介お願いします。
3: はい、ミーシャで包み込むように、
1: どうぞ。

0: さあ、ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。しずにゃんのミュージックバスで、まだまだ飛ばしていきたいと思います。
1: ハッピア
0: ー。さあ、今ね、いろんな曲とかね、紹介していますけれども、それぞれが選ぶ5月のおすすめソングをここで発表したいと思います。
1: イエーイ。
0: じゃあまずはしずにゃんからいっちゃおうかな、
2: はいはい、
0: あ、いやいいや、私は最後でいい、ふーちゃんからい
2: こう、
0: あ、ここでも優しいとこ出ちゃった、
2: じゃあ
0: ふーちゃんからお願いします、
2: はい、じゃあ私ふかからは元気になれる曲を一曲紹介したいと思います、うん、はいはい、ミルクさんのアイドルパワーっていう曲なんですけど、すごいアップテンポで聴くと元気になれる曲で、
0: うん、ミルクすごいですね、はい、もう勢いが止まりませんね、
2: うん、そうなんです、めちゃくちゃいい曲です、
0: 皆さんぜひ聴いてください、はいはい、じゃあ次おなちゃんのおすすめソングは、
3: はい、私のおすすめソングは、
0: はい、
3: アニュールワーケン、アニュールワーケンってやつです、
0: MJ 、
3: はい、MJ のスモースクリミナル、
0: 急に
2: 発音
0: マイケルね、
3: いや本当に大好き で、
0: うん、いいいでね、
3: 母親がもともと好きで、うん、もう追っかけしてるぐらい大好き、
0: うん、そうなの、
3: そうなんですよ、でもその影響でもうずっともうちっちゃい頃から英才教育みたいな感じで、うんうんうん、ずっと聞き続けてるので、うん、もう本当に染み付いてます、う
0: ん、へー、染み付いてでさっきの歌、
3: はい、なるほどね、何言ってるか分かんないから、ちっちゃい頃ずっともう英語とか分かんない、
2: 伝わった伝わった、
3: よかったよ、
0: 伝わりました、ありがとうありがとうゆめちゃんのおすすめさんは、
4: はい、私はミセスグリアップルさんの風と街をおすすめします、
0: いい
3: いいね、
4: はい、大森さんが、うん、毎日聴ける楽曲を目指しましたとおっしゃってて、まさにその通りだなと思ったので、
0: まさにその通り、はい、私毎日聴いてるもん、
3: そうだ、
0: 朝ドラで、
3: まさに
0: 朝ドラの主題歌です、ま、もう毎日聴いちゃってるわ、その通りだ、
4: 爽やかで、
0: そういい曲なんですよ、いい曲ですね、すごいいつも口ずさんじゃいます、うん、ありがとうございます
4: ありがとうございます
0: ありがとうございます、はい、めちゃはい、私はね、あれかな、今みんなよく聴いてると思います、うん、サカナクションさんの夜の踊り子ですね、うん、みんな知ってますか、これ
4: 知ってますか、
0: YouTube ライブ見てる人だけ伝わるかな、
3: 手パタパタ
4: 手パタパタ、
0: うん、そう手パタパタのやつで、
3: ね、船をね、船を
0: 風切るのインドネシアだっけ、はい、のボートレースをやっている動画に、うん、そのサカナクションさんの、うん、曲が乗っかってるやつがすごい今ね、バズってるんですね、
3: そうですよね、
0: そのサカナクションさんのその曲自体はもう10年以上前の曲なんだけど、今めちゃめちゃバズってるので、
3: よく見ます、リズムがもう完璧に、
0: そうで、私前さっきね、最近日差しがね眩しいので、うん、サングラスかけて歩いてることが多いんですけど、うんうん、で犬友さんにそのボートレースの人みたいですねって言われて踊っておきました、
4: 踊っておきました、
0: なわけありますよね、踊っておきました、
3: すごいノリがいい、
0: ノリがいい感じで散歩しております、よろしくお願いします、はい、 はい、またみんなのね、はい、おすすめの曲聞かせてください、
3: はい、
0: はい、
3: です
0: 、はい、それぞれ、ここで出演情報や告知などあったら教えてください、
2: はい、来月にちょっと場所とかはちょっと
0: 詳細はね、
2: あれなんですけれども、うんうん、私ふうかとよなはちゃんとゆめな3人で、はい、バックダンサーをさせていただく機会がありまして、
3: はい、楽しみです、
0: リハーサル中ですね、
2: はい、そうなんです、今準備期間で頑張って、はい、おります
0: ね、いつかこう披露できる時があるんですね、
2: はい、
0: 楽しみ
2: 頑張ります
0: 他にも何かある人いますか、ゆめちゃん、
4: はい、
0: うん、
4: 定期ショーであったりイベントの出演、うん、あとは今月はラウンドガールの出演の予定もあるので、
2: うん、
4: ぜひインスタグラムでチェックお願いします、
0: 何してる人なの、ね、
2: 風船作ったり
0: すごいわ、すごいね、じゃあ詳細はインスタグラムに載せてるということで、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
2: はい、
0: 本当ね、ふーちゃん、よなは、ゆめなも本当活躍してる3人なので、ぜひぜひね、SNS チェックしていただければと思います、よろしくお願いします、
2: お願いします、
0: さあ早いもので終わりの時間となってしまいました、
2: 早い、はい、次回放送は6月19日金曜日14時から14時30分です、来月も楽しみにしていてください、
3: はい、また番組への感想やメッセージもどしどしお待ちしております、
4: ホームページのフォームから

0: たくさん送ってくださいね。
1: そして SSC シェアハピラジオ姉妹番組もたくさんあります。
2: 姉妹番組は全36番組、こちらも皆さん必ず聞いてくださいね。
0: 詳しくは SSC シェアハピラジオのホームページをチェックしてください。
1: そしてこの後もレインボータウン FM 引き続きお楽しみください。この後14時30分からは深川乙女ぐり、皆さんこちらも聞いてください。
3: はい、さあというわけでミュージックバースデー、本当に今月も最後まで聞いてくださりありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: いや本当にね、今月は5月、ふーちゃんとヨナハお誕生日付きということで、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。いい年にしてくださいね、はい、みんなも応援の方よろしくお願いします、はい、さあ今月もねオリジナル曲アットバッタアットザパーティーを聞きながらみんなで合言葉のハッピーアーを言いながらお別れしましょう。それではまた来月もお楽しみに。

さあ始まりました深川音巡り、ラジオパーソナリティの椎名でございます。この番組は深川愛する3人のメンバー、私深川出身江戸切子プロデューサーの椎名隆之と、

0: 川出身のミュージシャンユッキ、
1: はい、
0: そしてあ、いますねユッキ、
1: はい
0: はい、そして同じくミュージシャンの秋年カンバーランドが お送りする超ローカルラジオショーでございます。
1: お願いします。
0: ユッキちゃんすいません、2週明けまして
1: ね、久しぶりですね、
0: はい、ご無沙汰しておりますが、
1: ご無沙汰しております。
0: はい、あの先週はねちょっと東京都庁で何人だ、7、80人の会議でプレゼンさせていただく機会があって、は
1: い、
0: ちょっとどうしても出れずにという感じでしっかり仕事をしてきました。
1: お疲れ様です、
0: はい、すごい魂のねプレゼンテーション、
1: 魂のプレゼンテーション、
0: はい、意外と自分の仕事を江戸切子プロデューサーとか言いながら、うん、自分の仕事はそのプレゼンテーションだと思っていて、うん、で何やってきたかっていうとね、この番組でもいくつか発表させてもらったけど、例えば、うん、ANA さんの機内販売士に採択されたりとか、うん、いろいろプロジェクトを叶えてきたんだけど、実はそれは一部東京都さんのいわゆる補助金とかね、うん、そういったものを活用させてもらって達成したんだけど、その補助金事業の、集まりだったんだよね、
1: うん、
0: でやっぱりその血税税金から引っ張ってきてるもんだから、
1: はい、
0: それが正しくそして、よりよく使われてるのかっていうものを発表してほしいっていう依頼で、でこのうちが2カ年やってきたことっていうのをお話ししてきました。
1: おーすごいですね、
0: は
1: い、
0: 意外とね緊張してたんだけど、うん、やっぱりね話してると俺さテンション上がってきちゃうのよ、どんどん楽しくなってきちゃって、うんうん、で最終的にはスタンディングオベーションまでいかないけどみんなからめっちゃ良かったって言われて、
1: すごいさすが。
0: 同じくその我々のような事業者さんもいたんだけど、まあ、事業者さんからのお褒めの言葉と、あとその、補助金を採択する、まあ、なんだろうな民間のチームもいるんだけど、その方たちからもお褒めの言葉いただいて、言ったら僕たちがやってきたことは間違ってなかったよねみたいな話をやってきました。
1: すごい、
0: はい、それが4時に終わりまして、
1: はい、
0: 4時半から乾杯してました。
1: おー、いいですね、
0: はい、20人ぐらいいたかなみんな4時から新宿で、
1: すごい、はい、ザ東京ですね、
0: ザ東京です。まあそんな感じで、
1: はい、
0: 一応サボってないよってことを伝えたかったってことですね。はい、すいません。ということで、はい、今日は先週じゃない、3日前かな、2日前か3日前か、久々に再会した、北千住で飲んでたら久々に再会した方がいて、
1: はい、
0: 清澄白河案内してほしいっていう話から、
1: うん、
0: 街歩きをね、
1: うん、
0: ご案内してきたんです、
1: はい、
0: で、ルートがあるんだけど、
1: うん、
0: これまでも結構な人たちを、はい、多くの人たちを街歩き連れてったんだけど、
1: うん、
0: ちょっとそのモデルケースみたいな話をしたいなと思っていて、
1: 気になる。
0: でまず俺からはそのどんな風に回ったのか、
1: うんうん、
0: を話すさせてもらいたい。そして、
1: はい、
0: ユッキーには、
1: はい、
0: やっぱ門前仲町代表としてね
1: 、はい
0: はい、私ならこのルートで回っちゃうかな、はい、一応条件としては、
1: はい、
0: 前回僕がやったのは16時集合、
1: はい
0: ね、4時、午後4時集合してうちの工場清澄白河にある、グラスラボの工場に来てもらって、
1: うん、
0: そこから2時間で、6時からは会食っていう感じにしてたので、
1: はい、
0: 会食会場に着くのが、18時って感じでね、
1: うんうんうん、
0: みたいな感じで、
1: はい、
0: なんか設定できればなと思っております。
1: はい、わかりました。
0: はい、ということで、東西線木場駅より徒歩5分、レインボータウン FM 木場スタジオより生放送、あ、そうだ忘れてた、深川音めぐりでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。深川音めぐりでは Facebook ライブは見えてるかな、あ、ちょっと僕の斜めぐらいから、はい、見えてます。
1: 素敵なアングルです、
0: はい、ありがとうございます。YouTube ライブも配信しております。収録の様子が見れますのでそちらチェックお願いいたします。ということで一旦 CM 参りましょう。
2: グラスラボは1950年より江東区で続くガラス加工の専門家、江戸切子を代表するガラス加工品をはじめ、グラスへの内入れやロゴ入れ、さまざまなデザインが彫刻可能です。江戸切子にお名前を彫刻すれば贈られた方の心揺さぶるオリジナルギフトの完成。また弊社では世界でも珍しいガラス製醤油差しの加工体験もご案内しています。体験の詳細や過去の作品事例はホームページグラスラボ .com まで。
3: 長屋清澄白河は江戸時代の長屋のようなシェアオフィス、個人で仕事を始める方や副業をやりたい方、気兼ねなく利用できるオフィス空間を探している方におすすめです。街と働く

0: はい、街を巡りましょうということで、オープニングにあった通り先週か、はい、今週だと2人の仲間をですね、
1: うん、
0: 街歩きしてきました。もともとその北千住で飲んだのもちょっと面白くて、お寺の副住職さんが、
1: うん、
0: なんつうんだろう、バーをやってるというか、バーテンダー、まあ、ホスト役に回ってみんなと話しするみたいな企画があって、
1: はい、
0: でそこに行ってきたんだよね、一人の仲間と、
1: うん、
0: そしたら偶然共通の知人がそこで飲んでて、彼と会うのは5、6年ぶり、もっとかな、7、8年ぶりぐらいの感じでした。
1: うん、
0: で元々はね、そのなんかいろいろ俺もありがたい話活動させてもらってる中で、実はね、昔俺本になったことがあるの。
1: すご
0: い。なんかね、好きなことをして生きてる人16人みたいな感じの本があって、
1: は
0: い、それにまあと、まあ、採択というか、まあ、オファーが来て、
1: はい、
0: で僕の、まあ、やってることっていうのをお話しさせていただいたもの、ないしは、まあ、僕だけじゃなくて16人の仲間がやってる、うん、本があって、その出版記念イベントみたいなとこでトークライブやるってことで、出会った方に会ったっていう感じなんですよね、
1: はい、
0: あれっていうことで、でせっかくだから、お連れしますわよってことで、と2時間コース16時にうちの工場来てもらって、18時に会食と、はい、そんな感じです、
1: はい、
0: じゃあ、椎名の場合、
1: はい、
0: 清澄白河ですね、うんうんうん、どんな風に回ったかっていう感じ。
1: お、気になる。
0: で2時間コース4時間コース、まあ、半日コースみたいなのがあるんだけど、今ちょこれからお話しするのは2時間コースね、
1: はい
0: はい、まず、うちの工場に来てもらいました、
1: はい
0: はい、で、工場の中を案内しますわね、うん、せっかくなんでってことで、
1: うんうん、
0: 当時その、久しぶりに会った方はとは、うちの江戸切子がまだ生まれてない状態だったので、ま
1: あ、
0: 生まれた背景なんかも話をして、工場の中を案内して、で 古いね、あのベルト式の稼働装置っていうのを見てもらったりとか、うちの作品見てもらったりとかしましたと。でそこからですね、お店を出まして、工場出まして、まずは理科室方面ですよね、
1: うんうんうん、
0: で理科室さんが入ってる、まず深田荘さん、
1: はい、
0: 有名な深田荘カフェで、ね、
1: うん、いいですね、
0: 深田さんのとこのアパートを、
1: はい、
0: ゆくいどうさんがリノベーションして、めっちゃおしゃれになって、それこそ今行列ができる、
1: うん、
0: ね、まあ、ずっとだけどね、
1: うん、
0: ずっと行列してるけど、はい、カフェに併設された、はい、理科室さ
1: ん
0: ですね、うん、理科室さんだけあってビーカー、フラスコ、
1: うん、
0: あらゆる理化学機をインテリアアイテムとして販売されている、
1: うん、
0: 提案型のお店ですね、
1: はい、
0: で理科室さんのハス向かいには、
1: うん、
0: 理科室蒸留所という、理化学機を使った、コーヒー、水出しコーヒーとかね、
1: うんうん、
0: いろんな蒸留機を使ったレモネードとか、
1: うん、
0: なんかそういったものを、ね、提供されてるお店がハス向かいにあります、
1: うん、
0: まあ、そこを見つつ、
1: うん、
0: そのまま清澄通り方面、
1: はい
0: はい、で清澄通りにぶつかります。
1: はい、 Google マップ皆さん見てください。
0: そう、見てください、はい想像しながらね、
1: はい、
0: 清澄、そうですね、清澄通り、
1: はい、
0: でそのまま正面向いてるといわゆる清澄長屋ですよね、
1: うんうんうん、
0: 清澄長屋がありますと、
1: はい、
0: で清澄長屋の歴史を軽くお話してさせてもらって、まあ、その奥には清澄庭園、まあ、清澄庭園までは見えないけど、
1: うんうん、
0: この後ろには清澄庭園があるんだよという話ですね、
1: はい、
0: で、清澄長屋の、まあ、素敵なお店たちもあって、
1: うん、
0: カレー屋さんの普段さんですね、
1: うんうん、
0: そう、マスターロペスさんってね、素敵な方ですけど、うん、ロペスさんのお店だとかね、
1: うん、
0: 谷これ谷さんとかね、
1: うんうんうん、
0: 知ってる、
1: うん、わかります。
0: そう、谷これさんも、ニューヨークに店舗があるのかな、
1: うんうん、
0: で日本にも、東京にもあって、清澄白河ですとか、ラフ、
1: うんうんうん、
0: お花屋さんのラフがあって、
1: うんうんうん、
0: あとパン屋さん、なんだっけ、名前忘れちゃった、はい、そのあたりのお話をします、
1: はい、
0: で清澄、通りを、
1: はい、
0: 清澄長屋方面に渡らずに手前で、南方面の門前仲町方面に行きます。
1: こっちに、はい、
0: はい、行きます、
1: はい、
0: そして、我らが長寿庵ですね、
1: は
0: い、お蕎麦屋さんの長寿庵を、はい、
1: 娘さんと同級生で月影幼稚園一緒。
0: マジで、
1: はい、
0: 知らなかったこの間あの福助で会ったよ、魚屋の福助知ってる？

0: わかんないです。
1: 清澄白河にね、新しく福助っていうね、魚屋さんができて、うん、めっちゃうまい。あ、はい、そこでお会いしました。
0: 行こう。
1: はい、はい、そう、長寿庵を舐めて、でふれあいセンターに行きました。
0: ふれあいセンター、
1: はい、あの児童館が入って
0: る、児童館があるとこ、はいはい、
1: うん、でなんでこの流れかっていうと、
0: なんか意外だった。
1: そう、
0: はい、
1: 実はね、ふれあいセンターってもともと深川警察だったの知ってる？
0: 確かに。
1: そう、実は歴史の話も新旧の話をしたくて、うちみたいな古い工場もあれば、まあ、リノベーションしたところもあるし、新しく店舗を始められたところ、まあ、いろんなものが混在しているのが素敵な街かなということで、うん、その歴史観も含めてお話をしてきました、
0: はい、
1: というのも実はその深川警察署だっていうところの、まあ、つながりは実は長寿庵さんにあって、うん、つまり、はい、出前してたんだよね、深川警察に。長寿庵さんで、長寿庵の大将設楽さんからもその話聞いたことがあって、はい、うん、あ、じゃあその流れで行きます。で、そこをふれあいセンターを左に曲がって、
0: はい
1: はい、でさらにすぐ、左左折するとですね、チーコエさんですね。
0: チーズの小屋さん。
1: そうです、はい、チーズの小屋さん。
0: おー、いいルート。
1: チーコエさん、我々
0: チーコエさんって言って
1: ます。チーコエさんって言ってます。はい、チーズの小屋さんを、通って、
0: はい、
1: でそのまま右方、また右の方に、でつまり戻っていく感じだよね、
0: うんうんうん、
1: でそのままぐーっとまっすぐ行くと、まずワイルドシルクミュージアム。
0: あー、シルク姉さんですね。
1: シルク姉さんですね。一度来ていただ、
0: 確かに、あそこにたどり着く、は
1: い、そうで、シルク、ワイルドシルクって何ぞやって話をした後に、そのままブルーボトルっていう感じ。
0: ひー、
1: ね、でブルーボトルを左に行って、アライズさん、角のアライズさんの、はい、話をしつつ、アライズさん方面に渡らずに、そのまま道を信号を渡って右、平野二丁目方面に歩いていきました、はい、ね、平野二丁目方面に歩いていて、上新寺のお話を、
0: うんうん、金つくとかですね、
1: 金つくとかですね、この辺りの、まあ、一帯は2つのお寺の土地でしたってことで、上新寺さんと霊
0: 岸寺、聞きたい、その話もうちょっと、
1: ね、霊岸寺さんの話をさせてもらって、うん、でそのまままっすぐ行くと、まさに深川蒸留所です。
0: お、
1: はい、神の蒸留所ができましたということで、これは、さっき言った理科室さんですね、
0: はい、
1: と、高橋のバ ー2個、うん、さんの、小林さん2人2社で、共同で作ってる神の蒸留所ができていて、
0: うん、
1: 今はちょっとその蒸留に専念するために、なんでお客さんが入れるような状態じゃないんですけれど、
0: はい、
1: まあ、一応その仲間であったりもするので、ちょっと、お願いして少し中を見せてもらうという感じで、深川蒸留所さんを、はい、あの見学するという感じです、
0: うん、
1: じゃあ、どうしようと次行ったのが、うん、その深川蒸留所の、陣の作り方を見た後にですね、うん、またちょっと戻って、上新寺の脇を右、うん、右っていうのかな、うん、右に曲がります。そうすると、今出屋さん、
0: 今出屋さん、はい、
1: はい、
0: すごい、
1: 先々週3週間前だっけ、
0: うん、
1: 2人ね、塩野さんと、
0: はいはいはい、
1: はい、角屋さんいらっしゃっていただきましたけど、お酒って面白いっていうね、
0: うん、
1: あのことを伝えるため、
0: あそこに行くわけですね。
1: そうなんです。あそこはいわゆる角打ちをやっているので、
0: うんうん、
1: 角打ちで一杯ちょっと飲みながらということで、はい、でいろんな背景ですね、そのお酒って面白いの話をしながら一杯飲んで、
0: はい、
1: 飲み終わって、さらに、そこを上新寺の脇を通って北に、北方面に行きます、うん、で、交差点じゃないな、十字路を右に曲がっていわゆる OK ストアの通りまで出て、
0: うんうんうん、
1: それをさらに左に曲がって商店街方面に行きます。そうすると今出屋さんのテラス、
0: うんうん、
1: となんだっけ、試飲会やったりとか、まあほ、ワーキングスペースだったりもするんだけど、
0: はい、
1: そういうすごいおしゃれなスペースがあって、うん、でそこのお話をすると、で、そう、今出屋さんのテラスは、
0: はい、
1: パドルさんっていう会社さんが設計していて、うん、それ門前仲町にある、めっちゃおしゃれな設計事務所さん、うんうん、
0: はい、
1: うちの、工場の並びにあるガゼボさんって、
0: うんうん、
1: ワインレストラン、ここもパドル、はい、パドルさんの設計だったりするんでね、みたいな関連づいた話もしつつ、
0: すごい、
1: 商店街ですね、
0: はい、
1: 深川江戸資料館通り商店街にたどり着きます、
0: はい、
1: 失礼、違うわ、あ、そうだから、そうだね、今出屋さん通って、うん、あれだ、東京バイクさんだ、
0: うんうん、東京バイク、
1: 東京バイク

0: バイクさんを通って、
1: はい、
0: ちょっとちらっと見つつ、そこから今度三つ目通りの方に行きます。
1: おお、
0: はい、三つ目通りまで歩いて、
1: はい、
0: たどり三つ目まで行ったら左だね、はい、交差点の方に向かう、
1: はい、
0: で MM カヌレさんっていう最近できたカヌレ屋さん、
1: はい、私が当たったやつですね。
0: 当たってそうです、はい、あれです。あのお腹が当たったんじゃなくて当選した方ですね。
1: 当選した方です、
0: はい、美味しいカヌレ屋さん、
1: はい、
0: で実はその18時からの会食の会場がですね、14周年記念だってことで、
1: うん、
0: そこでちょっとカヌレを購入させてもらって、
1: うん、このカヌレ本当美味しいですよね。
0: うまいね、
1: はい、
0: それでまた商店街に戻ります、
1: はい、
0: で玉木屋さんとかね、
1: お
0: あの辺りを舐めながら、山食堂さんミディアムさん舐めながら、江戸資料館の前を通って再び清澄通りに、
1: はい
0: はい、清澄通りに行ったら、信号を渡って清澄庭園側の方に渡って、
1: お
0: でそこから北上ですね。
1: 北上、
0: はい
1: はい、
0: で、オリジン弁とか、
1: はい、
0: 清澄白河の交差点、うんうん、
1: 交差点のオリジンがあるとか、
0: はい、オリジンのとこ行って、でその後清澄町ですね、
1: はい、
0: ご案内します、
1: と
0: まずと錣山阿部屋ですね、はいはい、まあ、お寺じゃないや、相撲部屋があるんだよって話をしつつ、
1: うん、
0: ギフトラボっていう仲間 の、 あのインテリアデザインのチームがやってるお店があったので、うん、そこに行って、で野菜の力、
1: 飼育
0: さんの2店舗目ですね、野菜の力さん、
1: はい、
0: で向かいのデニーズの紹介と、うん、それから香取寿司さんを、
1: はい、
0: 紹介して、
1: はい、
0: 名店香取寿司、
1: はい、
0: 香取寿司さんと野菜、香取さんの手前を左に曲がり、角の飲食店ビル、そこの5階にある焼き鳥アポロさん、
1: おー来たー、
0: もともとは門前仲町にあったですね、
1: はい、
0: 焼き鳥アポロさんで18時、
1: すごい濃厚、
0: はい、そんな感じでちょっとオーバー、だいぶオーバーしちゃったけど、そんな1日でした。
1: わーすごい、はい、案内されたいです。
0: はい、今度行きましょう、
1: はい、
0: ということでユッキーちゃんどうでしょう。
1: いやそんな椎名さんほど濃厚にはできないんですけど、はい、まず私は門前仲町の駅で待ち合わせます、うん、そしてそのまま、仲見世通りまで入っていきます。
0: はい、はい、
1: で、まあ、いろんな売家亭さんとか、はい、
0: 売家亭さんって、伊勢屋さんの向かい、
1: 向かいではなくてもうちょっとまっすぐ行って、立ち飲みができる、
0: ああなんだっけ名前知った、
1: 折原商店も紹介しようかな、
0: うん、
1: 折原商店紹介しつつ、
0: うん、
1: 売家亭さんも紹介しつつ、
0: うん、
1: そのまままっすぐ行って、
0: はい、
1: 企画さん、
0: 企画さんね、
1: はい、日本一硬いおせんべいだよとか言いながらま、はい、っすぐ行きます、
0: はい、
1: で、モンズカフェ、
0: モンズカフェさんね、
1: はい、で、最近ナナナっていう花々っていうですねカフェができたんですよ、
0: その隣に。カフェ、
1: はい、
0: カフェが連チャンしてんだ。
1: そうなんです、すごい可愛いお花と、カフェ、
0: へえ、
1: はい、とても素敵。
0: なるほど。
1: そこも、まあ、ご案内しつつ、
0: はい、
1: 深川不動産へ。
0: 不動産でね、
1: はい、はい、行きます、
0: 行きましょう。
1: で中に入ります、
0: うん、お、
1: あれなんて言うんですか、いっぱい文字があ
0: 、回廊みたいなとこね、はい、あるね。
1: あそこの回廊をまずですね、
0: うん、
1: 渡り、うん、で回廊を渡り、ちょっと時間があれば、お払いというか
0: ごまたき、
1: はい、
0: うん、
1: してちょっと費用見ていただき、うん、お参りをして、
0: うん、
1: で、出ます外に
0: 出ます、はい、
1: そうするとその深川不動尊のところに願い事を書いて水に溶かすと、うん、
0: あるね、
1: というのがあるので、うん、それが結構皆さん好きなのでそれをみんなやっていただきます、
0: うん、
1: はい、そして出ました、
0: はい、
1: そんで、深川不動尊を出たら今度は、深川不動尊の背に左に歩いていきますと、
0: はい、
1: 深川縁道というのが、
0: 縁道、
1: はい、1階に、図書館があるんですよ、個人でできる図書館、
0: はい、
1: でそこの棚を一枠皆さんお借りして、うん、自分の好きな本を並べてるっていう図書館があるので、うん、そこでちょっと本を見ながら、
0: いいですね、
1: はい、ちょっと待ったりして、そんで、戻って、で今度は富岡八幡宮に、
0: うん、
1: まあね、行きます、
0: 行きますね、
1: はい、で富岡八幡宮で、お参りをして、
0: うん、
1: その後深川塾さん、境内にある深川飯の、うんうん、深 川塾さんで

0: 深川飯を食べて、うん、
1: 食べる。
0: で、大体そしたら5時ぐらいかなと思うんですよ、うんうん、で、そしたらそのまま早いかもしれないけど5時ぐらいにご飯を食べて、うん、そのまま、富岡八幡宮から出ている千客万来のバスに乗り、
1: なるほど、
0: はい、
1: あるもんね、
0: はい、
1: 無料バス、
0: はい、千客万来に行って万葉の湯行くかな、
1: 人プロ、
0: はい、
1: いいですね。
0: そして浴び、うん、でちょっとまたその千客万来で遊び、うん、無料のバスに戻ってきて、うん、ちょっと18過ぎちゃった、
1: うん、
0: そんな感じかな。
1: 素晴らしい、
0: はい、って感じですかね。
1: そうか、その千客万来の頭なかったな俺。
0: そうな、あれのバスがめっちゃいいんですよ。
1: いいよね、
0: はい、
1: ルートはどうなの。
0: 乗って、豊洲の方からスーって回ってくれるので、うんうん、だいたい10分ぐらいですね。
1: あ、そんなもんなんだ、
0: はい、
1: はあ。
0: 1時間に1本。
1: あれ、そりゃ地の利があるね、
0: はい、
1: 八幡様の、うん、ね、真ん前から出てるもんね、
0: はい、そうなんですよ。
1: いやー素晴らしい、
0: すごいいいです。
1: 落ちましたね
0: 落ちました、
1: バッチリでございます
0: よかった、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: まあ、我々がおすすめする、
0: はい、
1: まあ、町巡りのお話ですね、
0: はい、
1: まあ、皆さんも素敵な町巡りを案内してほしいっていうことがあればお声掛けください、ご案内しますんで、はい、はい、ということで、以上深川町巡りでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: シンガーソングライターユッキーの音楽教室キラキラリトミックは、ママと赤ちゃんが音楽に合わせてリズムを取ったりリアクションしたり、右脳左脳を刺激して体全体を動かし、お子様の心と体をバランスよく成長させます。そして楽しさの中から音感、リズム感、集中力を身につけます。ママも楽しいレッスンです。ぜひお子様との大切な時間を音楽で過ごしませんか。詳しくはユッキーミュージック .com まで。
0: はい、ということで生歌のコーナーということで、今日はカンちゃんいなくてアカペラなので、はい、ちょっとこの曲をお届けしたいと思います。じゃあタイトル言わずにゆっくり入っていきたいと思います。

歌詞飛びましたし、シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ。あれ？の次何でしたっけ？屋根まで飛んで、OK。

0: イエイ。
1: はい、ありがとうございました。歌詞が飛びました。
0: いいと思います。
1: 今すごいシャボン玉するのには最高な、
0: うん、そうだね、
1: 季節ですね。
0: 本当だよ、日焼けだけ気をつけてほしい。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでそろそろエンディングいっちゃってよろしいでしょうか。
0: もちろんです。
1: はい、
0: さあ参りましょう。では僕らの番組の目玉の一つ、あ違う、歌めぐり、歌巡りじゃなくて、本日の一句だ。
1: はい、
0: 本日の一句、
1: はい、
0: 私参ります。
1: はい、
0: 新緑のT シャツ姿の小学生。
1: いやー、ね、いいですね。
0: もう T シャツ短パンですよ、もう
1: ね、ほぼみんなそうですね。
0: 今は OK、 もう冬場でもそんな子いるけど、
1: うん、
0: もう今 OK、
1: OK ですね。
0: OK が出ました。
1: 学校も結構でも冷房効いてて、
0: あそうなんだ、
1: なんか寒いとかいう、
0: ワンチャン寒いっていうのがあるんだよ
1: ね
0: ちょっとそれは困っちゃうけど、
1: ちょうど体調管理ね、
0: はい、
1: していかないとですけれども、うん、告知のある方、
0: はい、秋としくんから預かっております。
1: うん、
0: 私
1: ジャズフェス、
0: はい、読ませていただきます。はい、本日、あ本日からなの。
1: そうなんですよ、
0: 5月15日金曜日から5月17日日曜日の3日間、日本橋コレド室町、大屋根広場福徳の森にて入場無料の野外ジャズフェスティバル日本橋パブリックジャズが開催します。皆さんぜひ、お気軽に遊びにいらしてくださいということで、詳しくはホームページ SNS まで。一回ね、主催の方、何さんだったのか、いらっしゃ
1: りょうさん、
0: そうだ、
1: はい、
0: ね、めっちゃもろかったよね。
1: はい、先週先々週のゲストの方々ももうかなり面白くて、
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: あららら、それは楽しみですね。
1: そうで、ジャズフェス今回あのキッズワークショップも16、17にあって、
0: あれ前もなんかカラオケのやつなかったっけ。
1: そう今年はそれではなくて、うん、あのアートが

0: 16日、うん、で17日はダンスとゴスペルっていうのがあって、
1: へ
0: ちょっと17日行こうかなと思って
1: る。日曜日、
0: はい、無料ですのでぜひ皆さんも、はい、もう予約いっぱいかもですけど。
1: そう、俺も行ったけどめっちゃ良かったよ
0: ね、うん、いいですよね、
1: すごい、もうあれ無料で、ね、すごい雰囲気いいもんね、
0: うん、ぜひかなりもう贅沢な時間を
1: メローな感じでね、
0: はい、
1: はい、おすすめします、
0: はい、
1: ゆきちゃん、
0: ゆきちゃん特にないです、
1: ないです、
0: はい
1: はい、私なんかあったかな、6月に展示会とか出るけどそんなもんかな、
0: はい、
1: ちょっとさ1分ぐらいあるからさ、
0: はい、
1: 今スタジオにね、
0: うん、
1: あのプラダを着た悪魔2のさポスター貼ってるんだけど、
0: はい、
1: 見た、
0: まだ見てないんですよ、見たい、ワンの方見ました、
1: ワンよかったよね、
0: はい、ワン見た後、うん、自分がコツコツあのなんかハイヒール履いてないのにコツコツ帰っちゃいました。
1: コツコツ帰っちゃう。
0: あの帰、家に帰りたくなっちゃう。
1: ああ、なるほど。ね、見た、ワン見た方は本当に、まさにこう主要ワンの時の主要なメンバー、ね、おなじみの方たちが。
0: しかもあんまり変わってないの。
1: ね、変わってない。ね、あんちゃんとか、ね、なんなの、ずっと可愛いね。
0: ずっと可愛い。
1: ね、すごい素敵な。ね、あと男性の方、
0: うん、
1: スルッとした頭の男性の方、はい、一回干されちゃう。
0: ね、
1: あの偉くなりかけてみされちゃう、うんうん、あの方も出てる、
0: 出てる、全員出てるから、
1: 全員出てるから、
0: 見に行きたいなと思ってて、
1: どんな話になるのかね、
0: はい、
1: ちょっとそれも楽しいです、はい、
0: ぜひ皆さん木場の洋華堂の、
1: そうだね、木場の洋華堂、あのいい季節なんで、はい、映画を見て、
0: バラ見てね、
1: はい、バラもね素敵だし、はい、そして日本橋に行ってジャズを聴いてということで、うん、いいでね、はい、お過ごしください、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、次の番組ですね、スーパーアフタヌーン、倉地まりかさんのご登場でございます、
0: はい、
1: お久しぶりかな、亀戸のアンフェリシオンスタジオからお送りします、
0: はい、
1: この後もレインボータウン FM でお楽しみください、はい、というわけでここまでのお相手は江戸切子プロデューサー兼ラジオパーソナリティのシーナと
0: シンガーソングライターのユッキーでした、
1: はい、金曜14時30分からはせーの
0: 深川音巡り、
1: また来週ありがとうございました。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Comito Amfrischen Studio

15日午後3時を過ぎました。 88.5MHz レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日です。こんにちは、倉内まりかです。久しぶりに亀戸のスタジオに戻ってきまして、こちらからお届けしようと思います。まあその久しぶりにふさわしいとてもいいお天気となっておりまして、亀戸のスタジオから外を見上げますと雲が一つもない青空が広がっております。そしてね、日差しもしっかり届いておりまして、まあ、少し運動を歩いたりすると汗ばむなというぐらいの気候になっております。まあ、こんだけね暖かくなっておりますと、先ほどの深川とめぐりさんでも流れて歌っていらっしゃいましたシャボン玉をやりたいなっていう気持ちにすごくなりますよね。私シャボン玉大好きで、小さい頃はよく兄と一生懸命になってやっていたんですけど、今久しぶりに、100円均一などでねシャボン玉コーナー見たりするんですけど、いろんなグッズが出てるんですよね。オーソドックスな息を吹き込んで作るシャボン玉もありますし、何ですかね、銃の形をしてるというのかな、ピストル型っていうのかな、で自動というのか、電池かな、電池で動いてるのか、まあ、あるいはゼンマイ式なのか、ちょっとそこまでは見てなかったんですけど、ボタンを押したらボーってシャボン玉がたくさん出るみたいなものまで、おもちゃコーナーじゃなくて100円均一でももうすでにそんなに品揃えがあるってすごいことだなと思って、まあやる時間がなかったのでその時は買わずに帰ってきたんですけども、まあ、ここまで天気がよく過ごしやすいなってなってくると、やっぱり1個か2個は買って帰って公園とかで遊びたいななんて思っております。ちなみにこのシャボン玉のシャボンという言葉、何語かご存知ですか？もともとポルトガル語で石鹸という意味なんですけど、なんと安土桃山時代から使われている言葉なんだそうです。うん、そんなシャボン玉、もしできたらね、お写真にでも撮って X にも上げてみたいななんて思っております。さあ、それでは今日の放送メニューをご紹介します。この後一曲お送りした後は気になるニュースをお伝えする今日のトピックス、続いてテーマトーク、天気交通情報をお伝えするレインボータン FM お出かけ情報、大好きなチョコレートについてご紹介するレインボーカフェのコーナー、そして3時45分からは世界の素敵な音楽を紹介するミュージックブリーズ世界の素敵な音楽、4時台に入って読売新聞ニュース、江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォに続き、さまざまな検定をご紹介するピースフルアフタヌーン、天気交通情報をお伝えするレインボータン FM お出かけ情報、生活に役立つ情報を紹介するドマーニースタイリッシュライフ、そして4時45分頃から皆様からのメッセージをご紹介します。ということで、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。今日のテーマは丁寧に扱っているもの、丁寧に扱っているものです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp までたくさんのメッセージお待ちしております。またレインボータン FM では YouTube ライブ、サイマルラジオ、リッスンラジオ、リスナジでも同時配信を行っております。 YouTube ライブの方からはチャットの書き込みができます。こちらもチェックお願いします。5月15日金曜日のスーパーアフタヌーン、本日も江東区は亀戸にあるアンフェリシオンスタジオより2時間生放送でお送りしていきます。番組最後までどうぞお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーです。小袋で宝島。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時9分です。この時間は気になるニュースをお伝えする今日のトピックスです。本日も2つのニュースをお届けします。最初のニュースです。政府の地震調査委員会は昨日定例会合を開きました。4月20日に青森県で最大震度5強を観測した地震の翌日以降、およそ10日間かけて岩手県の観測点が東方向におよそ2センチ変動するなど、岩手県を中心に地面がゆっくり動き続ける横変動と考えられる水平変動があったことを明らかにしました。また岩手県の一部の観測点で東方向におよそ9センチの変動とおよそ1センチの沈降など、東北地方の広い範囲で地殻変動が確認されました。地震後に三陸沖で微動活動が活発化していることや、地殻変動が2011年に起きた東日本大震災の余震の一つと似ているとのデータも示されました。会合後に記者会見した防災科学技術研究所フェローの小原和重委員長は、この領域は同規模の地震がかなり頻繁に起きていることを十分認識し、日頃から備えをしてほしいと述べました。さあ、この話題なんですけども、地殻変動、政府の地震調査

査委員会ですねは三陸沖で発生した地震の後震源周辺でゆっくり滑りが加速しているとも発表しております。この横変動とゆっくり滑り似ているようで、違う現象になるんですけども、どちらも断層が地震波を出さずに動く現象ということは一緒なんですが、発生するタイミング、そして場所に決定的な違いがあります。まず横変動なんですが、こちらは大地震の直後に震源域の周りで後追いで発生します。でゆっくり滑り、こちらは地震の有無に関係なくプレート境界などで周期的に発生するものとなっております。まあ、いずれにせよ地震というのはいつどこで発生するかわからないこそ、改めて皆さん一緒になって備えを行っていきましょう。続いて2つ目のニュースです。警察庁は落とし物返還時などに行う本人確認について、デジタル身分証やカード代替電磁的記録を使えるようにする規則改正案を示しました。対象は遺失物法施行規則の一部を改正する規則案です。施行日は公布の日としています。改正案では警察署長や特例施設占有者が保管している物件を遺失者に返還する際、これまで氏名などを証明する書面の提示を受けることとしていた本人確認方法を見直します。デジタル身分証の提示を受ける方法やカード代替電磁的記録の送信を受ける方法でも本人確認できるようにします。カード代替電磁的記録にはスマートフォンに搭載したマイナンバーカード機能などが該当するとみられます。これにより落とし物を受け取る際に物理カードや紙の証明書を提示しなくてもスマホ上の身分証機能で本人確認できる場面が広がる可能性があります。改正案は本人確認だけでなく通知や受領書のデジタル化にも対応します。遺失者が判明しない場合に権利取得者へ必要事項を通知する手続きでは書面の交付に変えて記載事項を記録した電磁的記録を提供する方法を認めます。また保管物件を返還する際に行う受領書との引き換えについても受領書に記載すべき事項を記載した電磁的記録の提供で代替できるようにします。権利取得者への引き渡しでも同様の扱いとします。警察庁は改正案について意見を募集しています。期間は今日から6月13日までで、 eGAM のパブリックコメント意見提出フォームや電子メール郵送で受け付けます。電話での意見提出は受け付けません。さあこの話題なんですけども、落とし物、これもね、意識していない時にふと落としてしまったりとか忘れてしまったりで届けていただいてっていうことはあるかと思うんですが、その時の本人確認について、まあ、デジタル化されていくというのは便利な反面いろいろとデメリットもあると思います。そのメリットデメリットを今一度考えていく必要があると思います。ここまで今日のトピックスお伝えしました。それではここで一曲お届けしましょう。岡本真夜で宝物。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時20分です。続いてはテーマトークのお時間です。今日のテーマは丁寧に扱っているもの。本日5月15日がストッキングの日ということで、ストッキングって、気を抜いてしまいますと、というかふとした瞬間に破れてしまったりとか、結構丁寧に扱わないといけないなという印象があって、このトークテーマにさせていただいております。ちなみになぜ5月15日がストッキングの日かと言いますと、1940年のこの日、アメリカのデュポン社がナイロン製ストッキングを発売したことに由来しています。それまでアメリカのストッキング市場は日本のシルク製のもので独占されていたんですが、シルクよりも細かいのに丈夫でしかも安く作れるというナイロンの登場は世界に衝撃を与え、これ以降ナイロン製のものが使われるようになりました。ちなみにこのストッキングの歴史なんですけども、中世ヨーロッパにおいて高い位の司祭や貴族が手編みのシルクの長いストッキング

キングを履いていたことから始まります。当時は女性が履くためのものではなくて、どちらかというと男性のアイテムでした。17世紀に入りまして、女王エリザベス1世がシルク製の編みストッキングを履いてから女性も使うようになったと言われております。さあ、そんな日に考えたい丁寧に扱っているものなんですけども、私は本です。はい、ちなみに皆さんは本を読むときカバーと帯外しますか？私は外します。と言いますのも、ブックカバーというのはそもそもですね、本の表紙を汚れ、傷、日焼けから守るためにその外側にかける保護装飾用の覆いですよね。でこれをじゃあ外すってなると丁寧に扱っていないんじゃないの？と聞こえるかもしれないんですが、まあ、むしろ逆で、読んでる途中にこのカバー、ブックカバー徐々に上にずれていっている感じしませんか？私これすんごい気になってしまいまして、あとそれこそふとした瞬間にそのカバー、ずれてったカバーの端っこの方が折れてしまったりだとか、よれたりするのも嫌で、だったらもう外してしまえということで外しております。で外すだけじゃなくって、外すっていうのは一つの方法なんですけど、もう一つは書店で買うときにブックカバーつけますかって聞いていただけますよね。でそれでお願いしますって言ってつけていただいた紙のカバー、それの袋閉じというのかな、ちょっと折り曲がってるところに本本体を差し込むと上下がっちりはまったブックカバーになるので、これでずれることがないので、書店で買うときは基本的にお願いして、それでずれを防止していたりします。なおかつ本も丁寧に扱うことができる。でもう一つは、最近整理整頓をしている時に久しぶりに見つけたんですけど、あ、そういえば私ブックカバー、布製のブックカバー持っていたわって見つけました。なので、ブックカバー基本的に買った時に外す、あるいは書店さんで購入した時はブックカバーを上にさらにつけていただいて差し込む、あるいは自分で購入している布のブックカバー、これに差し込むということをして、本を丁寧に扱っております。ほとんどの方がご存知だとは思うんですけど、表紙カバー外したところの隠し絵に気づけたりするので、いずれの方法を取るにしろ一回表紙カバーは外すようにしております。ぜひあれ自分したことないなという方は、結構漫画とかにもね、よく気づいてくれたねみたいな感じにしてたりとかありますので、お手持ちの本チェックしてみてください。本日のテーマ、丁寧に扱っているものです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。サカナクションで新宝島。

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時29分です。引き続きテーマトークお送りしていきます。今日のテーマは丁寧に扱っているものということで、他の曜日のパーソナリティさんからのコメントをご紹介します。まずは火曜日担当の平尾さんです。お気に入りのシルクのスカーフです。洗濯やアイロンで傷まないようにと思い、なかなかつけられないのが唯一の悩みですっていただきました。わかります。何かとってもお気に入りなものって、お気に入りすぎて汚したくないとか、洗濯どうしようとか結構悩みますよね。私もいろいろありまして、このシルクのスカーフではないんですけど、髪の毛のケアのためにシルクの枕カバーを使うようにしているんですね。でやはりシルクですから手洗いを推奨されているんですけども、ちょっと結構な回数、ほぼ毎日枕カバーを私は取り替えているので、洗濯手洗い大変だなと思い、手洗いコース、洗濯機でね手洗いコースをする洗い物と一緒に洗ってしまっています。これはね、長く使うという点においてはやってはいけないことだなと思うんですけども、自分のね使う頻度と、

時間使う時間とかと比べた時に私はこうしようと思ったんですが、まあ、大切に使う心っていうのは一応持ち続けてはおります。はい。そして木曜日担当の田辺さんです。パソコンです。最近は MacBook を支給されていて大事に扱っています。カバーをかけてさらに PC ケースに入れてとても大切に可愛がっています。 Windows 派ですが最近は Mac も好きになってます。あのリンゴマークはやっぱり愛おしいといただきました。いや、パソコン大事ですよね。まあ、私も、まあ、パソコンが必需品、お仕事をする上で必ず使うようにはなっているんですけども、まあ、ここ2年ほど、1年と半ぐらいかな、壊れたまま使い続けております。どうしよう、先ほどの枕カバーといい大丈夫か倉内っていう感じなんですけど、まあ、でもまだ使えているので大事に大事に、まあ、大事にかっこ騙しながら使っているところではあるんですけども、まあ、次買い替えた時はより一層大事にね、壊れないようにもちろんですけど、使っていきたいな、長く使っていきたいなと思っております。さあ、今日のテーマ、丁寧に扱っているもの、宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp まで。いただいたメッセージは番組後半4時台のお便りコーナーでご紹介しますので、お気軽にどしどしお送りください。それではここで1曲お届けしましょう。木月みなみで、わらび髪、私の宝物。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camino Amfrisian Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。ファーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: Stay tuned. Rainbow Town FM.
1: 今日も午後5時まで生放送レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は3時38分。ここでレインボータン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後3時35分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在東京23区に注意報警報は出ていません。この後の江東区の天気は晴れ、今夜の降水確率は 0%。 明日の江東区の天気は晴れ、明日朝の最低気温は15度、明日朝6時までの降水確率は 10%、 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお今日午後3時現在の東京北の丸公園の気温は23度、湿度 55%、 午後3時までの最高気温は 23.8 度でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日、時刻は3時40分です。続いてはレインボーカフェ、ちょこっとだけおすそ分けのコーナーです。甘いものでほっと一息、身も心も癒してくれる大好きなチョコレートについてご紹介していきます。さあ、今回は店頭のポップにも大きく表示され、すごく気になっておりました5月5日から発売のローソンの新商品、ゴロチョコメロンパン、ご紹介します。サクサクの皮とふんわりとした生地に食感のある角切りチョコを使用し、大粒のチョコをふんだんに楽しめるメロンパンです。ゴロチョコ自体は去年にもパンになっていて、お気に入りパンだったんですけども、今回はメロンパンとの組み合わせとのことなんですね。で、パッと見た感じからゴロッと大粒なチョコレートが乗っております。気になるチョコの大きさなんですけども、およそ1センチ、食感のアクセントになっております。ゴロチョコは少しビターめ で生地はしっとりふわふわで、程よい甘さとコクがありました。メロンパンの特徴の一つでもある皮はジャリッとしたお砂糖が効いていて存在感抜群です。メロンパンとゴロチョコの食感の違いが楽しく、あっという間に食べてしまいました。皆さんの思うチョコチップメロンパンとの違いをぜひ楽しんでみてください。ということで、今回はローソンのゴロチョコメロンパンをちょこっとだけお裾分けいたしました。以上、レインボーカフェのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。情緒で大切な宝物。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: ミュージックブリーズ世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフィリシオンの提供でお送りいたします。

ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。本日はチョコレートジーニアスよりライフ、クリニック、マイマム、セーフ&サウンド、4曲続けてお届けしました。ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。

0: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

5月15日大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、お相手は倉内まりかです。時刻は4時2分です。今日のテーマは丁寧に扱っているものです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp まで、いただいたメッセージは4時45分頃からのお便りコーナーでご紹介します。続けて読売新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。日本やイギリス、フランスなど26カ国は昨日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の再開に向けた多国籍軍事任務を支持する共同声明を発表しました。軍事任務は停戦後を念頭に民間船舶の航行支援や機雷除去を行うもので、共同声明は外交、経済及び軍事における集団的能力を活用すると強調しました。イギリスとフランス主導の有志国が12日にオンラインで国防総会合を開き、各国が果たす軍事的貢献策を協議していました。共同声明では軍事任務は軍事作戦とは異なることを明記し、国際法及び各国憲法に完全に準拠して実施されると盛り込みました。小泉防衛大臣は今日の記者会見で、全ての国の船舶の航行の自由と安全の確保に向けた国際社会の決意を支持し後押しする観点から共同声明に参加したと説明しました。一方で軍事任務への参加については、自衛隊の派遣は現時点で何ら決まっていないと述べました。次です。政府は今日午前、飲食店やイベントなどで流す楽曲の使用料について、歌手や演奏家が受け取れる権利を導入する著作権法改正案を閣議決定しました。歌手らに適切な対価を還元する仕組みを整えることで海外進出を後押しする狙いがあります。改正案では作詞家や作曲家だけに支払われる楽曲の使用料を、歌手や演奏家やレコード制作者も受け取れるレコード演奏伝達権を導入する内容です。施行は公布から3年以内として、文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し徴収や分配を行います。文化庁によりますと、同じような権利は142の国地域で導入済みで、海外で日本の楽曲が使用されても日本には対価は支払われていませんでした。松本文部科学大臣は今日午前の記者会見で、権利の導入によって音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図っていきたいと述べました。次です。6月から7月にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共催されるサッカーワールドカップの日本代表の選手が今日午後2時から発表されました。記者会見には森保はじめ監督に加え、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが出席し、メンバー26人の顔ぶれを明らかにしました。FC 東京の長友佑都選手は日本人選手では初めての5大会連続出場となりました。負傷で出場が危ぶまれていたリバプールの遠藤航選手は選ばれましたが、ブライトンの三笘薫選手とモナコの南野拓選手はワールドカップのメンバーに選ばれませんでした。以上、ここまで読売新聞ニュースをお伝えしました。

38回高等子ども祭りご紹介します。遊びは子どもの未来を作る、これをメインテーマに都立木場公園の北エリアを中心として高等子ども祭り開催されます。開催されますのはあさって5月17日日曜日、時間は10時から16時まで、そして会場となりますのは都立木場公園です。いろんな広場があるんですけども、まずイベント広場、こちらでは青空ステージや雪遊び、売店、飲食エリアなどがあります。そして遊び広場、こちらではミニ列車やふわふわのアトラクションのほか、飲料販売、児童館、協力団体、区民参加団体によるブースがあります。そしておいしさいっぱい広場、木場公園大橋下およびイベント広場の一部にはキッチンカーや売店、飲食ができるスペースがあります。その他にもリサイクルフリーマーケットなどもありまして、詳しくは江東区公式ホームページをご覧ください。第38回高等子ども祭り、いろんなね、広場で、いろんなことが体験できることになっているんですけども、それだけではなくてレインボータン FM のブースも出ます。ぜひ足をお運びください。第38回高等子ども祭り開催が5月17日日曜日、開催時間は10時から16時、なお各コーナーは10時のオープニングセレモニー終了後から15時30分までとなっております。開催場所は都立木場公園、アクセスとしましては東京メトロ東西線木場駅下車徒歩5分、東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅下車徒歩15分、地下鉄新宿線菊川駅下車徒歩15分、飛ばす東京スカイツリー駅深川車庫、錦糸町駅木場4丁目または東京都現代美術館前下車、なお当日は無料バスが運行されます。ルートなどの詳細は江東区報5月11日発行の江東区報や子ども祭りホームページをご覧ください。改めまして第38回高等子ども祭り、レインボータン FM のブースも出ます。5月17日日曜日の開催となっております。江東隅田シティフォ、一つ目は江東区より第38回高等子ども祭りご紹介しました。一曲お送りした後は墨田区のシティインフォをお送りします。ここで一曲お届けしましょう。 You and Explosion バンドでルパン三世のテーマ78

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時11分です。続いて江東区と墨田区の情報を伝えする江東墨田シティインフォです。まずは江東区から。第

0: ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時18分です。続けて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。続いては墨田区方より、企画展墨田の石鹸歯磨き石鹸工場のある街ご紹介します。開催されますのは明日5月16日土曜日から6月28日日曜日までの午前9時から午後5時まで、入館は午後4時半までとなっております。なお月曜日第4火曜日を除きます。場所は墨田郷土文化資料館です。内容としましては、近代化の中で区内に墨田区内に工場を構えた企業と、その前身の草創期の会社を中心とした石鹸歯磨き商品の変遷に関する展示となっております。参加費用は個人の場合は100円、20名以上の団体の場合は1人80円となります。なお中学生以下、身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介助者は無料となります。申し込みは不要となりますので、直接会場へ足を運びください。この件に関するお問い合わせは墨田郷土文化資料館まで、電話は0356197034、東京0356197034まで。企画展墨田の石鹸歯磨き石鹸工場のある町、開催が5月16日明日から6月28日日曜日までとなっております。その他さまざまな情報が載っております墨田区方は、墨田区内の JR 地下鉄の駅にも設置しておりますので、ぜひお手に取ってみてください。江東墨田シティインフォ、2つ目は墨田区より、企画展墨田の石鹸歯磨き石鹸工場のある町ご紹介しました。以上、江東墨田シティインフォでした。それではここで1曲お届けしましょう。シーモでルパンザファイヤー。
1: ルパン
2: Lupin. Lupin.

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時25分です。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナーです。金曜日にお届けしますのは、様々な場面で役立ち、はたまた自身の趣味を広げるきっかけにもなる検定についてです。今日ご紹介しますのは、脱炭素支援アドバイザー検定です。こちらは企業において脱炭素経営を進めるための基本が学べる検定試験です。気候変動の影響やリスクと機会、条約、法令、イニシアティブといった国内外の動向、情報開示、企業が取り組む意義、環境マネジメントシステムなど、脱炭素経営に不可欠な知識の理解を問います。受験料は8800円、試験方法は CBT 方式となっております。さあ、本日は脱炭素支援に関わるようなクイズを持ってきましたので、それに挑戦してみましょう。問題です。カーボンニュートラルとはどんな状態のことでしょうか。1、二酸化炭素を全く出さないこと。2、出した分を減らしたり吸収したりして実質ゼロにすること。3、電気を使わない生活をすること。さ、言葉としてね、よく耳にするようになってきたと思うんですけども、カーボンニュートラルとは改めてどんな状態を指すのでしょうか。正解は2の出した分を減らしたり吸収したりして実質ゼロにすること

このカーボンニュートラルというのは完全にゼロにするというよりかは、出した二酸化炭素を森林の吸収などで差し引きして全体で実質ゼロを目指す考え方です。2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しておりました、しております。さあ続いて問題です。その日本が掲げている2050年カーボンニュートラル、こちらの説明として最も近いのはどれでしょうか。1、温室効果ガスの排出量を吸収除去分と差し引きして実質ゼロにすること。2、日本国内で使う電気を全て再生可能エネルギーに切り替えること。3、全ての企業に二酸化炭素の排出禁止を義務付けること。さあ正解は、先ほどと繰り返しにもなるんですが、1の温室効果ガスの排出量を吸収除去分と差し引きして実質ゼロにすること。2番の再生可能エネルギーについてなんですが、こちらの利用拡大も重要ではあるんですけども、それ自体が定義ではありません。先ほどお話しした2020年10月の宣言では、我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたしますとしています。2050年カーボンニュートラル達成のためには、さまざまな既存の技術に加え新しい技術を駆使して目標に近づけていくことが必要です。エネルギーを使う私たち自身もエネルギーを低炭素脱炭素なものへと転換するという意識を高めていきましょう。もう一問いきます。問題です。購入した電気を使うことで出る二酸化炭素も企業の排出量に含まれるでしょうか。1、含まれる。2、含まれない。3、夜だけ含まれる。購入した電気を使うことで出る二酸化炭素、こちらも企業の排出量に含まれるのかということなんですが、正解は1の含まれるです。自社で直接出していなくても使っている電気を作るときに二酸化炭素が出ているので企業の排出量として考えるとのことです。さあ本日ご紹介しましたのは脱炭素支援アドバイザー検定です。第1回の開催は6月1日から6月30日の予定です。申し込みは5月31日まで。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、ピースフルアフタヌーンのコーナーでした。それではここで1曲お届けしましょう。ミニモニで壊れない愛が欲しいのミニモニバージョン。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camito Amfrisian Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京電話 03-3636-8200 まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン電話 03-5836-5111 まで。

今日も午後5時まで生放送、レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は4時35分。ここでレインボータン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後4時30分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。JR 高崎線は踏切安全確認の影響で一部の電車に遅れが出ています。その他の鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在東京23区に注意報警報は出ていません。この後の江東区の天気は晴れ、今夜の降水確率は 0%、 明日の江東区の天気は晴れ、明日朝の最低気温は15度、明日朝6時までの降水確率は 10%、 正午までの降水確率は 0% の予報です。なお今日午後4時現在の東京北の丸公園の気温は23度、湿度 49% でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。

ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時36分です。続いては生活に役立つ情報をお届けするドバーニスタイリッシュライフのコーナーです。皆さんは朝起きたら布団が

が全部なくなっていた、あるいは気づいたらベッドの端にいた、落ちていたという経験はありますか？実は寝相と睡眠の質には密接な関係があります。睡眠の質を高めるためにも今回は寝相についてお話ししていこうと思います。そもそも寝相と

良さへとつながる大切な役割があります。寝相が悪くなりやすいのは眠りの浅いレム睡眠の時で、深い眠りを取れていない可能性があります。ではその寝相を良くするにはどうするのということなんですけども、まず寝室の環境整備、快適な睡眠と安定した寝相を実現するためには寝室環境の整備が重要な鍵となります。まず適切な室温は22度から26度、湿度は 50% から 60% に保つことで体温調節をスムーズにし、適度な寝返りを防ぐことができます。過度な寝返りを防ぐことができます。また寝具選びも重要で、体型に合ったマットレスや枕を使用することで体のバランスを整え、自然な寝姿勢をサポートします。さらに就寝前の間接照明の使用やカーテンでの遮光によりメラトニンの分泌を促し、体内時計を整えることができます。そして寝相を良くする方法もう一つは、就寝時の服装を見直す。寝る時にパジャマを着ていないという方は、心地よい眠りを得るためにパジャマを着ることをおすすめします。睡眠中はたくさんの量の汗をかきながら体温調節をするんですけども、吸湿性が良くない服で寝ると汗を吸い取らず不快感が残り、睡眠の妨げになります。パジャマは睡眠用に作られているので吸湿性が高く、通気性にも優れています。熱がこもらず乾燥するのも早いので快適な睡眠の手助けをしてくれます。パジャマには寝返りがしやすいというメリットもあります。一般的には寝ている時の寝返りの平均回数およそ20回から30回なんですけども、ジャージやスウェットなどは体にフィットする作りのものが多く、フードがついているものだとさらに寝返りがしにくくなります。パジャマであれば吸湿性、通気性もよく、ゆったりと締め付けがないので寝返りもしやすくなるということですね。まあ、最近特に回復するよという歌っているパジャマとかもありますが、ぜひそれも検討してみてください。ちなみに、最近あったんですけど、寝相の一つとして私は万歳した状態で起きたことがあります。ちょっとびっくりしたんですけど、この万歳寝、これが多い方は肩や背中の筋肉が凝っている可能性があります。無意識に腕を伸ばしてしまうのは、腕を伸ばすと気持ちがよく、たくさんの空気を取り込めるからと言われているんですけども、これ裏を返しますと、普段は肩や背中が凝っている、猫背や肥満、鼻詰まりなどで普段から呼吸が浅いなどが当てはまるとも言えます。しかしずっと腕を上げたままだと筋肉が固まることで血行不良になり、結果的にさらなる肩こりを引き起こしてしまいます。さらに万歳のポーズというのは顎を引いた状態になるので、いびきや睡眠時無呼吸症候群になる恐れもありますので、ぜひ寝室の環境整備あるいはパジャマなどを着るといったところで整えていただけたらなと思います。寝室の温度調整、寝心地を改善する寝具の購入、睡眠時の服装の改善などすぐにできるものもあれば、病院での診察が必要な睡眠時無呼吸症候群など病気が潜んでいる恐れもありますので、症状がひどいなという場合は医療機関の相談をしてください。ということで今回は寝相についてお伝えしました。以上、ドマーニスタイリッシュライフのコーナーでした。それではここに1曲お届けしましょう。スピッツでサラサラ。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時45分です。それではここまでに届いているメッセージをご紹介しましょう。本日のテーマは丁寧に扱っているものでいただいております。まずはラジオネームパカニャンさんからいただきました。ありがとうございます。丁寧に扱っているもの、私が丁寧に扱っているものは某番組で商品としてもらったチェキです。そのチェキは我らが倉内さんも写っている貴重なものなので、傷つかないようケースに入れ、袋に入れ、絶対になくさないよう大事にしまってあります。ただふと思ったのですが、そういえばどこにしまったんだろう。一生懸命考えたのですが、どうしても思い出せません。大事にするのも考えものだなと反省しています、っていただきました。なんということでしょう。もうすべてをひっくり返して見つけ出してくださいなんて言えた立場ではなくて、そうですね、私もその大事にしているもの、それこそケースに入れたりとかして保存していたりするんですけど、まあ、大事なものボックス、お手紙に関しては、今までいただいたお手紙に関しては宝物ボックスみたいなものを作っておりまして、そちらにまとめているんですけど、例えば推し活とかでいろんなグッズとか増えたりしていく中で、大事だな、このカード、このステッカー可愛いな、大事にしようって思ったもの、まあ基本的には自分の部屋にあることは間違いないんですけど、不思議ですよね、どっか行っちゃうんですよね。うん、気持ちはすっごくわかりますので、まあなんていうんですかね、心の持ちようではあるんですけど、宝物探しができるなって思ったらいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ気が向いた時にもう一度宝物探しして

てください。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム不思議な国のアリスさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、くなさん。こんにちは。週末夏日になりそうですね。今日のテーマ、スマホです。生活の一部になっているスマホ、何をする時でも身につけて活用しています。壊れた時は大変だったので、今は大切に丁寧に扱うようにしていますといただきました。いや本当に今スマートフォンがないと本当に困りますね。もう想像しただけで困るんですけど、今のところ完全に壊れてしまってどうしようって悩んだことはないんですけど、今使っているスマートフォンの1個前が壊れかけてしまいまして、その液晶画面に急に縦に緑のラインがふんって、もうその緑のラインが入った瞬間を目撃したんですけども、別に落としたとかではなかったんですが、まあ、液晶が壊れてしまい、まあ、だましだまし使っていたんですけども、気づいたらもう1本増えておりまして、まあこれも物は考えようなんですが、ライトセーバーだなーって鮮やかなね、緑、そして、まあ、紫というかピンク色っぽいものが出ていたので、縦に一直線、これはフォースと共にあらんことをなんて思っていたんですけど、やはり使っていくうちに不便だなって思ったので、今の新しい機種に変えました。この新しい機種は新しい機種で、もうすでに2年かなぐらい経つんですけど、まあ、1年使わないうちにすでに容量いっぱいになっておりまして、いろんなものを消しては増えてっていうことでね、まあ、メモリーがいっぱいになるぐらい思い出が増えてると思うと嬉しいんですけども、まあ、これも壊さないように、メモリー自体も壊さないように気をつけて使っていきたいなと思っております。ちなみに私的には、もう少し丁寧に扱っているもの最近増えまして、それは肌です。そう、肌、まあ丁寧に扱っているというか、扱わざるを得なくなってしまったんですが、紫外線アレルギーがねちょっと出てきてしまいまして、日光を浴びると皮膚にかゆみや赤み、発疹が見られる病気なんですけども、まあ、そこまでひどくはないんですが、ちょっと気を抜いたタイミングで出てきてしまうというところがあるので、まあ、先週ですね、久しぶりに、まあ、日焼け止めは塗っていたんですけど、若干長めに外に立っていました。そしたら一気に日焼けしまして、そしてちょっとプツプツプツって出てきてしまったので、まあ、人間とは不思議なもので忘れてしまうんですね。去年も同じことをしていたのに、今年に入って初めてその発疹が出たので、これはいけないと、気を引き締めてもう一度ねしっかり紫外線対策していって、肌を丁寧に扱っていこうと思っております。さあ本日もメッセージをいただきありがとうございました。それでは本日のラストナンバーです。氣志團で結婚闘魂行進曲マブダチ。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、そろそろお別れのお時間になってきました。さあ、あっという間のお時間だったんですけども、気になる週末のお天気先に見ようと思います。明日5月16日土曜日は晴れの予報です。最高気温が27度、最低気温が15度。そして17日日曜日、同じく晴れの予報です。最高気温が30度、最低気温が16度となっております。5月半ばなのに、いよいよ30という文字が見えてきました。本当にね、一気に暑くなったり、でも夜はまだ肌寒いなという寒暖差がありますので、気をつけてお過ごしいただきたいんですけども、まあ、先ほど私は丁寧に扱っているもののうち肌ですよっていうお話をしていたんですが、まあ、本当に新しい紫外線カット、あるいはね、熱中症対策になるようなグッズがいっぱい出ております。私が気になっているのは、 UV カットの機能があるのはもちろんのこと、遮熱機能がついているパーカー、これをね、虎視眈々と狙っているんですけども、やはり皆さん狙っているのか、人気商品となっておりまして、未だに見つけられておりません。そしてもう一つ、日傘、普通の日傘ではなくて、あの形状記憶がついている日傘、やっぱりね、出したりしまったりする機会が多くなる折りたたみの日傘なんで、形状記憶されてる方がいいなと思って見つけたいんですけど、これも売り切れております。

ますが、手に入れたらしっかり愛用して丁寧に使っていこうと思っております。さあ来週5月19日火曜日のパーソナリティは平尾美奈さんです。テーマは酸っぱ美味しいもの。そして来週金曜日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれです。この後午後5時からは R エンタメクラブでお楽しみください。ここまでのお相手は倉内まりかでした。 Have a nice weekend!

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎、専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催、料金は 14,400 円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ、
3: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: リッチーマンのエンタメクラブ。
1: 皆さんこんばんは。リッチーマンのエンタメクラブが始まりました。毎月第3金曜日担当のアスカです。よろしくお願いします。早速ですが、まずここで私の自己紹介をさせていただきたいと思います。普段は CM や映画を中心に出演しております女優のアスカです。現在テレビ CM アクセアミニミニ、そして主演ドラマリスタートの女神様が YouTube で公開中ですので、よかったらご覧ください。そして3月にゲストに来てくださった津田寛治さんの主演映画津田寛治に殺球はないか、5月29日金曜日より木野シネマ新宿さんで都内復活上映をさせていただくこととなりました。ありがとうございますはい、他にもですね、全国順次公開予定ですので、よかったらぜひ見に行ってください。めちゃくちゃ最初から最後まで面白いです詳しくは X や Instagram をチェックしていただけたら嬉しいです。あ、皆さん今日もコメントありがとうございます。笹国さん、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。お、今日は映画を見られるんですか。スマッシングマシーンをレイトショーで鑑賞予定。あれ、この前もなんか映画を見られたっておっしゃってましたね映画お好きなんですね。じゃあぜひ見てください。津田寛治にさつきはないも、よろしくお願いします。ミキジーさん、こんばんは。今日は出先で見ています。頑張ってください。あ、ありがとうございます。トムさん、こんばんは。ハートありがとうございます。コメントもね、いただきましてありがとうございます。クスさん、こんにちは。配信お待ちしてました。はありがとうございます。今日平日なのに、なんかあるいつもより結構たくさんの方が見てくださってます。ありがとうございます。はい、ということですね、私事ではございますが、5月8日に35歳の誕生日迎えましたね、こんな年を言うのもどうなのっていう感じですけど、まあ、アラフォー新人ということで皆様よろしくお願いしますこの番組のレギュラーパーソナリティとして活動させていただき始めたのが20代、まだ20代だったので、本当に月日が早く感じますね。でもっと前で言うと、この曲レインボータウン FM さんで言うと、あれいつだろう、20ちょい21歳ぐらいとかだったかな、21、2ぐらいの時からなので、もね15年とかお世話になっております。ありがとうございます。はい、そういえばなんですけど、去年のお誕生日後だから、多分去年のちょうど1年前かな、5月ぐらいのラジオでも、なんか目にめんつゆを入れたっていう話をしたと思うんですけど、なんか実は今年もありまして、お仕事にね、こう行こうと準備してたら、いつも置いてある場所にお財布がなかったんですよ。あれと思って、前日使っていたカバンの中も見てみたんですけど、なくて、ちっちゃいポケットにもなくて、でも記憶を呼び起こしてみたんですけど、なかなかなくって、洋服のポケットとかも見たんですけどなくて、で10分ぐらいかれこれ探しても見つからなくて、でももうそろそろ家を出なきゃいけないっていう時間になっちゃったので、最後にもう賭けまあないだろうと思いながら、ゴミ箱を見てみたら奥底にあったんですよ綺麗にそのまんま入ってましていや、相変わらず脳内サスペンスがすごいなと思いましたね、我ながらいや、あってよかった。本当にお財布の中にね、わーなかなかいろいろ全部入ってます。ね、マイナンバーとかも入ってますし、いろいろと困ることがいっぱいあってなんかあってよかったなと本当に思いました。皆さんも気をつけてくださいね。ぜひゴミ箱には捨てないように、お財布は気をつけてくださいまあこんな私もですね、35歳になったということで、なんかいろいろと新しいことをしていきたいなと思いまして、最近はベランダがあるんですけど、ベランダで朝ね、

ーグルトを食べるっていうのが日課になりました。ちょっとなんかおしゃれにおしゃれに形だけでもなんかおしゃれに生きてみようとか思ってちょっとやってみてます。なんか変わるかなと思って、こうなんか冷たい風、まだねちょっとあったかいですけど風はちょっとまだ冷たいじゃないですか。その冷たい風を浴びながら、あの私の家の前が小学校があるんですけど、その小学生のなんか元気な笑い声を聞いてるとこうなんかね懐かしくなりまして私どんな小学生だったっけってちょっと思い出した時に、なんか活発な友達とはドッジボールとか、あとなんだっけフットボールベースボール、そうベースボール、なんか今知らない子多いですよね、はい、ベースボールっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのを遊んだりしたり、あと静かめなお友達とはですね絵を描いたり、あとゲームしたり、あの一人覚えているんですけど、ヤギちゃんって子がいてヤギちゃんはあの当時犬夜叉っていうアニメ漫画が流行ってまして、その犬夜叉の絵を描いて、でしかもそのヤギちゃんが独自のワールド、ヤギちゃんワールドで描いたなんていうんですか、別の犬夜叉の世界みたいなのをいつも絵描いてくれて、漫画描いてくれて昼休みに見せてくれてたっていうのがもう未だに残ってる。いやーなんか大人になってね漫画家になったって言ったらねと思ったんですけど、今何してるんだろう多分地元にはいると思うんですけどなかなか会わないんでね、まあそんな機会があったらいいなって思うんですけど、そんな話したいなと思ってはい、まあなので私はですね小学生の頃からこう昔からなんだろう、平和と平等っていうものをモットーに生きてきたっていう感じです。なんかすごいこうなんていうんですかね、市長選みたいな感じになっちゃいましたけど、まあそんなことを考えてたらね、同級生になんか会ってみたいなっていうか、久々に最後に会ったのも大学生ぐらいかな、大学生入りたてとかなのでまだ10代後半か20とかぐらいだったので、もうそれから15、6年経ってますから、みんながねなんか自分が知らない時間みんながどんな人生をこう歩んできたんだろうっていうのはちょっと気になりましたね。連絡してみようかな、知ってる子には。あ、皆さんコメントありがとうございます。たくさん読めなかったごめんなさい。佐々木ねさん、みんな、あすかさん、まだまだわらありがとうございます。トムさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。佐々木ねさん、おめでとうございます。ありがとうございます。わこう、ちょっと待って読めない、レッドペットスターさん違ったありがとうございます。あ、来てくださってる、ありがとうございます。ハッピーバー、ありがとうございます。アンドコブスタタです、ありがとうございます。ミキジーさん、お誕生日おめでとうございます。佐々木さん、捨てていたゴミ箱。トムさん多分アスカちゃんが姫ラジで踊って歌ってた時以来かも。本当ですか？本当？やだ。じゃあ私、じゃあもう15年とか？うわー嬉しい。こんな私を覚えてくれてるなんて泣いちゃう。ありがとうございます、来てくださって。佐々木兄さん、僕は晩ご飯はヨーグルトになってる。お腹すきません？つかないかクズさん、キックベースですかね。あ、キックベースもやってました。なんかいろいろいろいろやってましたよ。スポーツは先生が教えてくれてた、熱血ね、熱血な教師の先生がいたんですよ、私の学校にも。佐々木さん、犬夜叉懐かしい。いや本当にね、不意に思い出したりすると連絡したくなりますね。いや本当に、でも連絡先知らないかもしれない、私ほとんど。なのでまあなんかそうですね、結構小学校の同級生は何してるのかふと思い出すので、今何してんだろうと気になりつつあるんですけど、まあ気になると言えばなんですけど、あそう、先日あのネットサーフィンをしていてちょっと見つけた60年以上続けられている老舗の喫茶店に行ってきたんですよ。しかも30年以上値上げしていないっていうお店なんですよ、そこ。いやこのさ、物価高のこの時代にね、ケーキとコーヒーセットで

円なんですよ。すごくないですか、もう500円ワンコインで。食べてみると甘さがすごい控えめで、私あのショートケーキを頼んだんですけど、ちょっと生クリームがあんまり私得意じゃなくって、でもあの店主さんにあのおすすめどれですかって初めて言ったので分かんなくて、おすすめどれですかって言ったら、ちょうど今作りたてのショートケーキあるからよかったら食べてってって言ってくれたので、あじゃあそれお願いしますって言っていただいたんですけど、なんだろう、生クリームがあんなに、生クリームじゃない生クリームを初めて食べたという感じです。なんかミルクっぽいというか、牛乳の濃厚なミルク感といいますか、で滑らかで、なんか飲み物みたい、サラーって溶けちゃうような感じで、とっても美味しかったんですけど、まあ、店主さんもお客さんもすごく優しくって、なんか店内はねとってもアットホームで、レトロな、私が好きなレトロな雰囲気だったんですけど、で一人でこうちょっとねゆっくりしてたんですけど、そしたら私の対岸にいらした、まあ、常連さんらしき女性の方がちょっと眉間に寄せ、なんか眉間にしわ寄せて、すごい怖い顔で急にこっちにタカタカタカって来たんですよ。で、え待って、私何かしたかな、で特に喋ってたわけでもないですし、ただひたすらにコーヒーとケーキをたしなんでいただけなんですけどでもなんか脳内であれ反省会が始まってもう何したかな何したかなみたいな。でそしたら、はいって言われて、チョコとマスクを置いて颯爽と帰っていかれたんですよ。いやなんかその姿がめちゃくちゃヒーローみたいななんか私が欲していたのが分かったかのようなされ方だったんですけど、まあ、結局このなぜいただいたのかはまあちょっと分からないままなんですけど、まあ、また行った時にもしお会いしたらちょっと聞いてみたいなと思うんですけど結局こういうなんか優しいお店で、この店主さんとか常連さんとか人が作っているんだなっていうのをすごく思いました。なんか怖いね、その顔の顔というか表情ね、怖い表情のなんかお客さんが一番優しかったなっていうまあこういうなんていうんですか、新たな発見とか出会いとかって自分の足でね見つけに行くっていうのがいいなって思うので、これからもたくさんの人とか物と出会って自分のね新しい感覚を見つけていきたいなと思っております。ということでここで一曲お届けしたいと思います。そんな人との距離を感じながら聴いていただきたいと思います。太田裕美で木綿のハンカチーフ。

今お聞きいただいたのは太田裕美で木綿のハンカチーフでした。この曲はですね、先ほどお話ししたその喫茶店で流れていた曲なんです。いや、いい曲なんですけどね。このやっぱ音楽ってこの空気とかも作り出してくれるから、本当に素敵なエンターテイメントというんですかかなって思います。ぜひ皆さんにも思い出の景色とこう結びついている曲があれば、ぜひ教えてください。リクエストお待ちしております。あ、コメントたくさんありがとうございます。レッドスピードスターさん、ありがとうございます。すごいかっこいいなんかレーサーみたいなかっこいい、ありがとうございます。多分

12、3年ぶりかも。いや嬉しい、本当にね、なんか皆さんの頭の記憶の片隅にいるなんて嬉しいです。ありがとうございます。ハッピーバースデー、カリー、ソイ。読めなかった。ごめんなさい。ありがとうございます。トムさん、ケーキとコーヒーで500円。安いですね。いや、本当に。500円って大正時代なら家が買える。え？そんなことある？ささくにさん。クスさん、きっとそのお姉様の正体は未来からタイムスリップしてきた未来のアスカさん。渋い。ありがとうございます皆さん。あ、なんかタイムスリップね、ありがとうございます。タイムスリップねしたいな私も。なんか下北沢にさあるっていう話知ってます？知らない？なんか最近テレビでやってるんですけど、知ってます？下北沢にあるなんかタイムスリップができるラーメン屋さんかな、なんかお店があるっていうのを聞いたんで、ちょっと私も下北沢行きたいななんて思ったりしてるんですけど、ということでここからはこちらのコーナーです。リスナーさんに聞いてみたみんなの質問コーナー、イエーイ、ありがとうございます。ということで事前に皆さんからいただいたアンケートにお答えしていこうかなと思います。ぜひね、あのコメント、 YouTube のコメントでもお待ちしております。ではまず最初にバルモモさんからの質問です。ありがとうございます。アスカさん、先日はお誕生日おめでとうございました。アスカさんは何か自分用にプレゼントは買いましたか、ということで、いつもは買わないんですけど、今年は靴を買いました。うん、で私結構昔から物持ちよくて、同じものを何年も限界まで使うタイプなんですよ。靴に限らずですけど、洋服とかで、ちょうど何年も使っていた靴がついに破れてしまって、長年連れ添っていた、ね、あの感謝の気持ちをちゃんと伝えて無事成仏しました。で新たに新しい子を迎えしたのでね、まあ、これから何年かまた添い遂げようかなって思っております。ありがとうございます。では続きまして、看護ドールさんからの質問です。ありがとうございます。この前お誕生日でしたよね、おめでとうございます。アスカさんのこれはというお誕生日の思い出エピソードはありますか？これはですね、私のお誕生日ではなくて母のお誕生日の時の話なんですけど、私が小学校高学年ぐらいかなの時なんですけど、父とホールケーキを買いに行って、で食後にケーキにこうろうそく立てて、で部屋で電気消してハッピーバースデーの歌を歌おうと思ってたんですけど、その時なんか私思春期だったからなのか恥ずかしくて全然歌えなくって、でなんかしばらく歌えない時間が過ぎちゃって、もうついに母がもうあの別に無理して歌わなくていいよって怒られてしまい、でそのままそのケーキを食べ始めちゃったんですよ母が。もうね、あの時の母の顔は20年以上経った今でも忘れられないですね。なんか申し訳なさというか、あ、なんてことをしてしまったんだ私はみたいな罪悪感しかなくて、なのでまあそれ以降はそんなプライドを捨てて、あの陽気に歌うようになりました。誰よりも盛り上げているような気がします。はい、ありがとうございます。では続きまして、トムさんからの質問です。5月8日お誕生日おめでとうございます。ますます素敵になるアスカさんの抱負を聞かせてください、ということでありがとうございます。今年の抱負はですね、まあもちろん健康第一っていうのはまあ絶対条件として、去年よりも動くこと、なんか行きたいところに行く、見たいものを見るとか、知りたいことを知る、会いたい人に会う、なんかやりたいことやるとか、まあ、今までしてこなかったことが結構あるので、なんかそれを今年は自分の思うがままに進んでいきたいなと思っております、という感じでございます。ありがとうございました。では続きまして、赤澤さんからの質問です。ありがとうございます。アスカさんの好きな手話は何ですか？お、なるほど。私が好きなのは、まあ、いっぱいあるんですけど、

て言えば大丈夫っていう手話かな。はい、こうなんか、まあ、手話だけじゃないんですけど、言葉としてもこう大丈夫って誰かを心配する時もこう安心させたい時も使うじゃないですか。で手話は特にこの手と、なんだろうな、表情とか、 なんかこう姿勢とか、あとは熱というか熱量と言いますかみたいなのがすごく伝わるものが多くって、なので、まあ、その手とか体から伝わるなんか優しさとか気遣いとかが、こうなんて言うんですかね、見えないあったかさみたいなものが感じるんですよ。なので私は、ね、何度も今まで救ってきてもらった大丈夫なので、今度は私がね、誰かの大丈夫になりたいなと思って生きていこうと思っていますという感じです。ありがとうございます。では続きまして、ボンボチッコレベル7さんかなからの質問です。ありがとうございます。好きなスポーツは何ですか？見るのはバレーボールとか卓球とか水泳が好きなんですけど、まあ、どれもやってきたスポーツなので好きなんですけど、水泳に関してはなんか赤ちゃんの頃から通っていたんですよ。で毎回泣くぐらいめちゃくちゃ怖い、あのワニコーチって呼ばれていた緑の帽子をかぶったね、先生が、コーチがいたんですけど、そのコーチと、もうあの歌のお兄さんですかというぐらい、もうとてつもない優しいコーチがいたんですよ。まあ、すごい両極端と言いますかだったんですけど、でもみんなやっぱりあの歌のお兄さんみたいな先生の方が、まあ、好きというか好んでいたような気がします。ただ私はなぜかその怖いワニコーチのことがすごい好きで、その方になんか認めてもらいたいって思ってでその通ってたスイミングスクールの中でも階級があるんですよ。試験みたいなのがあって、でもう絶対一番上まで行きたいってずっと思ってて、なんかこう泳ぎながら、あ、今日は褒めてもらえるかなって思いながら 1000m 泳いだりとかしててで中学受験をしたので、その最後の時についに一番上の級に合格して、でさらに区の水泳大会でも自由形優勝したんですよ。でその時それをね報告したんですよ、そのワニコーチに。そしたらあの怖かったワニコーチが初めて笑顔を向けてくれたんですよ。もう多分ね、こう私あの笑顔が見たくてそのために頑張ってきたんだろうなって思ってまあ今になるとなんかそんな風に思えると言いますか、まあ、振り返るとね、私は昔から負けず嫌いだったんだと思います。35歳になった今でもこう褒められると伸びるタイプなので、皆さん褒めてくださいよろしくお願いします。ということで、お、そろそろお時間となってしまいました。コメントありがとうございます。トモさん、去年よりも動くいいですね、ありがとうございます。ということで、そろそろお別れのお時間となってしまいました。今日の放送も楽しんでいただけましたでしょうか。それでは最後はこの曲でお別れしたいと思います。エレノアシーで波の歌。今日の放送は私アスカがお送りしました。また次回もお楽しみに。来てくださった方もありがとうございます。

小石川大輔のブライトキャリアハーフウェイ。誰もが安心して挑戦ができる世界をコンセプトに、私株式会社アラウンドニム代表小石川大輔と愉快な大人たちをゲストにお迎えして、人生を豊かにするキャリアトークを中心にお届けする番組です。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りします。

なたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

0: はい、皆さんこんにちは。小石川大輔のブライトキャリアカフェ始まります。
1: イエイ
0: イエイ、ご無沙汰しております。パーソナリティ小石川大輔と
1: アシスタント

0: 野今ゆうきと
1: アシスタントのギャルリーマンです。よろしくお願いします。
2: はい、どうも
0: お願いします。
2: いや、ちょっと3人久々よ、
0: ね、そうですね、
1: めっちゃ久々。
2: しかも座り位置もちょっと変わってね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、う
2: ん、何替え何替えこれ
1: 何替え衣替えです
0: か。衣替え、まあ、春だし
1: そうね、
2: みんな半袖だしこんばんはとこんにちは間違えた。そう、明るいからよ、
1: ね、めっちゃ日伸びたよね。
2: てかどっちなのこれ、こんばんはとこんにちはってずっと永遠の課題なんだよね、この5時半って。
0: あ、
1: こんばんにちはは
2: 出ました、こんばんみけいね、
3: こんばんみけ
0: い初めて聞く
1: いや作ってこうよ、
2: 作ってこうよ、
1: そうそうそう、
2: 本当。え、こんばんにちは、
1: こんばんにちは、
2: こんばんにちは、
1: ちょっと言ってもらっていいですか、二人。
2: こんばんにちは、
0: こんばんにちは、
2: あ、いいね、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
2: じゃあこれでいきましょうか、はい、いやーでもねちょっと本当、はい、あっという間に GW が終わってね、
0: GW
2: 何
0: GW ゴールデンウィークのことでしょうか。
1: 誰も分からないとか言ってないし、
2: 拾わんでいいのよそこは。 GW 終わっちゃったよ。
1: そうだね、
2: どうなの皆さん、ね、このあのね今ね本当新卒の方々も、はい、もうゴールデンウィーク終わってもうだいぶ仕事も板についてきたんですかね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、いや楽しい楽しい本当、
0: は
2: い、
0: ゴールデンウィーク前は結構スーツ着てるあの新入社員みたいな方がすごいたくさんいらっしゃいましたもんね。
1: そうだ
0: ね、
1: 研修生的なのかな、
0: 多分そうだと思います。
1: そうそうそう、
2: だからそれぞれの店舗にね配属されてたというわけでございますね、うん、皆さん頑張ってますか、はい、お疲れ様でございました
0: お疲れ様です。
2: 本当に、ね、いや素晴らしいでございます、
1: はい、
2: 最近ねずっと手振ってんのよ、
0: うんうん、ずっと手振ってるんですか。
1: 可愛い、
0: あ、
2: うん、出ない出ない
1: 出ないんですか、選挙。
2: ほらいろいろほころびがうん、あるやん。
1: あるんだ。
2: そう。あるよ、人44年過ぎてたらね。
0: 大丈夫ですか、ね、話聞きましょうか、
2: うん、じゃあコーナー行ってください。
0: あ、わかりました。

0: 時刻は5時34分を回りました。皆様お仕事お疲れ様でございます。そうですね、いなくなっちゃいましたが、はい、ここからは声優今井ゆきが今週のお天気お出かけ情報をお伝えしていきます。
1: お願いね。
0: はい、まず明日16日土曜日ですね、うん、最低気温15度、最高が28度になっております。
1: 暑っ。
0: はい、うん、土曜日も暑いのですが、うん、次の日日曜日、17日日曜日は、うん、なんと最低気温が16度、最高が31度とな っております。
2: 来ましたよ、
1: もう海開きだね。
0: 早いですね、海開き。
1: 31度は海だろうな、もう、
2: まあ、海だ
0: けど全然海ですよね。ギャルリーさんのお二人もはや今半袖ですもんね。
1: はい、そうでしょう、
0: はい、そうです。あれ、私がおかしい。一応まだ春まだ春なつもり。
1: 春ってあるのか。そうかそうか、
0: はいはい、一応まだ春なんですけれども、うん、はい、で今週のお出かけ情報
1: を
0: お伝えします。
1: はい、
0: はい、今回今井が持ってきたおすすめのお出かけ情報はですね、はい、東京スカイツリータウン、皆さんご存知ですよね。
2: はい、大好きスカイツリー。
1: 武蔵、
2: はい、
0: 武蔵、
1: うん、634m ね。
0: あ
2: ごめんなさい、
0: すいません、次行っていいですか。大丈夫ですね。
1: パーソナリティが邪魔するってい
2: いことですね。
1: いいこと、
0: はい、ここからは気を取り直して、4階スカイツリーアリーナで開催されております、はい、台湾祭り in 東京スカイツリータウン台南ランタン祭を持ってきました。
2: すごい、
0: はい、
2: 台南
0: ランタン祭っていうものになりまして、台湾の食や文化を通じてリアル台湾を体験できる、うん、施設イベントになっております、うん、ね、はい、でランタンで彩られた本場さながらの雰囲気を味わいながら、うん、皆さん大好きダージーパイや小籠包などを楽しめるとのことです。
2: 好き。
0: でここ私いい一押しが、なんと台湾マッサージが受けれるらしいですよ。
2: マジで、
0: はい、
1: あれか、足つぼ。
0: 足つぼです。足つぼとか、ね、多分クリームとかもやってくれるんじゃないですかね。ちょっと画像を見た感じなのであまりわからないんですけれども。
2: いいね、
0: はい、
2: なんかさ、ちょうど今日肩凝ってて、やべえ、なんか行きたいって思ってたの、整体、
0: う
2: ん、だから知り合いのとこ超予約し

0: 今日予約したばっかだったのね、
1: はいはい、
0: だから今度足やってもらおうってちょっと思った方がいい。
1: そうですね、今日肩やって食べながら飲みながら最後足つぼみたいな、う
0: ん、あね、極楽な
1: 最高ですよね。これ
2: 含ませてトラ取って
3: 取ってい
1: うね、
3: 塩分流して帰る、
2: 塩分は入れて帰るか流して帰るかどっちか
0: どっちかだね。
1: そうなんですよ。

0: あの4月4日から5月31日までの間東京スカイツリータウンで開催されているということで、
1: いいじゃないですか。
2: 私ジーパイ大好きざます。
0: いや私も大好きざます。
1: ゆうすきざますか。
2: 私大好きざます。
0: ゆうすきざます。今日絶好調ですね。
1: 絶好調。
0: いいですね。
2: GW 明けだから
1: GW 明けだからね、はい、GW 元気いっぱいでいかないとね。
0: そうですね、もうい
2: いね。
0: いいですよね、うん、
1: ルーローファンとか食いたいね。俺
2: 持ったルーローファン
1: あるよね。
2: そうこれほら、
1: そうよね、
2: めっちゃ美
1: 味しそう。これ行こう行こうみんなね。5月31日までやって、
0: 5月31日まで今月中やっておりますので、
1: じゃあみんなでスカイツリー行ってきましょうよ、うん、
0: はい、いいです
1: ね素晴らしい、ありがとう、
0: はい、いやいやいや、
1: しかも31日だからさ、31度とかだから日曜日。
2: そうだね、だからビールとジーパイの一緒に食べたら
0: 31日だからこそ、
1: うん、いやいやごめん、
0: あ今日あの、うん、小石川さん絶好調かもしれないです。皆様、はい、
2: 最高です、
1: うん、ちょっとねみんなとね歯車合ってない。
2: かわいいよ。
1: あ本当ありがとう。
0: 歯車今日高速回転してますね。
1: あしてる。
2: ニューかわいいと思います。
0: ニューかわいい、
1: ニューかわいい、うん、持ち込み企画。じゃあ失礼しますよ、
0: はい。
2: なんかどうだった最近、なんか、
1: うん、
2: なんかやってるってさっき聞いたけど楽屋で。
1: いやそうなのよ。
2: 何やってるんですか最近。
1: なんかね、うん、朝活っていうのをね。
2: 朝活
1: ってかみんな朝活って人生でやったことあります？
2: てか今朝活超やってる。
0: え
1: おギャルやってんの？
2: そう、私労働先がさ、
1: 労働先
2: がめっちゃフレックスなのね。
1: はいはいはい。
2: で、まあ自分が働きたい時に働ける時間帯に合わせれるから、私ここ1週間毎朝7時から働いてる。6時起きで7時から働いて、
0: はいはい、
2: で4時に帰ってるみたいな。あそういう働き方。
1: あいいじゃない、
0: 素敵
1: ね。
0: 朝健康ですよね。
2: 健康だからそれも朝活ですよね。
1: そうだよそうだよ、
0: ね、はいはいはい、うん、
2: そうナイターの試合に合わせたりとか。
1: いやでもそれいいよね。
0: いいですね。
2: なんかやってるの
1: 僕はね。なんかこう今までずっとやってきたんだけど、うん、
0: はいはい、
1: う
0: ん、
1: まあ、代表的なのはもう、はい、あの地元の神社にお参りする。6時
2: 最高。
0: 6時ってすごいですよね。
1: 空いた瞬間行くっていう。
0: まだだって社務所とかまだやられてない時間ですもんね。
2: その時が一番さすがすがしくてさ。
1: そうなのよ。
2: いいよね。
1: そうなの
2: よ。気がいいすごく。
1: そうなのそうなの。でまあやったりとかあと読書とか、う
0: ん、はいはい、
1: いろいろやってたんだけど、うん、ちょっとこれ、うん、周りに聞くと、うん、結構こうこの朝の有効活用ってやりたいんだけど、うん、あんまりできてないよっていう人多いらしいね。
0: あ、
1: うん、
2: 寝ちゃうよね。
0: 寝ちゃいますね。やっぱり
2: 寝ちゃう寝ちゃう。
1: もうだって朝6時に朝活しますって言ったら、
0: はいはい、
1: ゆきちゃんはどう？
0: 朝活ですか、うん、私走るかもしれないです。
1: あーあーいい。
0: いえ、私結構スポーツしてるタイプなんですけど。
1: いいよ
2: いいよ。
0: そうなんです。あのいいただの酒好きでもなくて、家にその何でしたっけ、家用の走る機
1: 械、トレッ
0: ドミルだ、
2: ランニングマシーンみたいな、
0: ランニングマシーンだ、うん、そうランニングマシーンを買ったので 出てこなかったのでちょっとそれを活用してみたいな、うんうんうん、あの大好きな、まあ、私女の子のとある、うん、あのアイライフさんっていうグループがすっごい大好きなんですよ。でその方たちの音楽とかミュージックビデオとか見ながら、もうこの子たちも一生懸命踊ってるから私も走んないとみたいな気持ちになって、
1: いいじゃん、
0: 走ってる時もあります。
1: いい、ね、
0: 毎日はできてないんですけど。
1: いやいやでもいい、
0: そういう時もあります。
1: やってるだけ素晴らしい
2: ですよ。やってるだけで偉いよね、
1: うん
2: うん、
1: だからね、この朝のね本当にね、うん、あのみんなをちょっと巻き込もうと思ってね。
0: お、
2: お、
1: うん、
2: インフルエンサーみたい。
1: 確かにかっこいいかも。
0: なんかそれで SNS やってほしいですよ、ね、
2: 朝活。
1: そう、朝活インフルエンサーやる、
0: うん、
2: っていう。どういうことを
1: 伝えたいの？あのね、ちょっとね、うん、あの読書、
2: うん、
1: 読書をやろうと思ってね、
0: はいはいはい。
1: まあ、読書の中でもワークなんだけど、
2: ワーク、
1: これね2013年にね、
2: うん、
1: 出たね、ザ・マジック、
2: はい、
1: ロンダ・バーンっていう方が書かれた、うん、あのね、ザ・マジックっていう本があるんですよ、
0: はいはい。
1: でこれ僕あの実は結構これ昔から好きでやってるんですけど、
0: うん、はいはい、はい、
2: 知ってますよこれ。
1: あ、ユーご存知？
0: はい、そうなんですね。
2: 私今このシークレットシリーズ、
1: そうこれザ・シークレットのザ・マジックってやつね、
2: はい、
1: うん、
2: どういうシリーズでしたっけ簡単に言うと。
1: とにかくね、あの感謝を伝えましょうと、感謝をしましょうというね、うん、はい、感謝ワーク、
2: はい、大事ですね、はいはい。
1: そう、これがね28日間あるのよ、
2: うん、
0: へ
1: ー。で、本読む時間もないです、うん、でもこれの重要性

0: みんな知ってます、
1: うん、
0: 結構そういう人たちがワンサカいたから、
2: うん、あ
0: だったら朝の30分、うん、これのワークをやろうっていう会を作ろうと思って、う
1: ん、いいじゃん、
2: そ
1: う、例えばどういうワークするの？
0: これね、
1: うん、
0: いろいろあるんですよ、
1: はいはい、
0: まずね1日目、
1: はい、
0: 感謝できることを数えましょうと、
2: はいはい、
0: で、まあ、これ読み進めてると 3,4 ページぐらいですぐ終わるんだけど、
2: うん、
0: あのね感謝できることっていっぱいありますよねみたいな、
1: ある、
0: そう、例えば
1: 一個、あ、足さっき 花咲いてるじゃん、ここのスタジオの前、はいはい、
2: そうですね、
1: 今日も綺麗に咲いてくれてあとねって言ってる、
2: あとね
0: さすがよ、
2: さすがですね、
0: ワンダフル、待ってワンダフル、
1: ワンダフル、
2: うん、ワンダフル、
1: 本当にな
0: んかに感謝しちゃう、
2: なんかに感謝、
0: うん、
2: いや、え、何かに感謝、確かにパッて出てこないかもしれないです、私
1: ほんまに
2: 一回考えちゃうかもしれないです、
0: は
2: い、
0: これねめちゃくちゃいいのよ、だからかん、あの今日もアクティブに体験させてくれる自分にありがとうもできる、
2: あ、だからお二人すぐ出てきたんだ、私この本初めてなんですよ、
0: あ、そうね、
2: だから読んだことがないから、
0: うん、
2: あ、私みたいなタイプにおすすめってことですよね、うん、
0: これねマジ変わるよ、
2: へ
0: え、マジ変わる、
1: なんかどうする、パワーソングの後にさ深い話する、
0: あ、そうしようか、
2: そうですね、ちょっと私いろいろ聞きたいかもしれないです、
0: いいね、じゃあそうしようか、
1: うん、
0: じゃあ、はい、パワーソング振りは、うん、今日はギャルリンで行こうかな、
1: いいですか、行っちゃって、
2: あげあげの、
1: はい、じゃあ最近ね TikTok とかでも流行ってて、はい、私も大好きな曲です、
0: うん、はい、
1: それでは聴いてください、モナキでほんまやで、なんでやで、知らんけどー

0: 5時半からお送りしております小石川大輔のブライトキャリアカフェ、お送りしております曲はモナキで、
1: ほんまやで、
0: なんでやねん知らんけどでございます、ね、
2: めっちゃダンディ
3: ーダンディーですね。
0: これすごいねこれ、
3: うん、おもろいな、ノリノリですね、う
2: ん、めっちゃ元気出ません、
3: うん、めっちゃ元気出る、
0: ジュリアナ的な、
2: ジュリ戦ね、
0: ジュリ戦ね、
2: 振りまくり上げてね、
0: うん、もうだもう3人の中で誰が選曲したかっていうのを一瞬でバレる
3: そうですね
2: 誰でしょうか、
0: まあ、皆さんのご想像にお任せしますが、はい、さっきさ、これモナキってさ、うん、あの噛まないように読むための俺コツがあるんだっつって、うん、一文字一文字をこうモナキってこう丸で囲う、
2: ね、やってたね、
0: くくるって言ったら、うん、なんかお父さん
2: お父さんスイッチみたいな
0: お父さんスイッチみたいなお父さんスイッチって皆さん Do you know?
2: Yes I know
0: You know? ありがとう、仲間仲間仲間、
3: そ
0: う
3: そうそう、知らないんです
0: ね、お父さん
2: スイッチ
3: い
2: きますよ、
0: はい失礼します、
2: はい
0: ということでね本当にお送りしてますけれども、今日はねちょっと朝にフォーカスしてますと、
3: はいはい、
0: いうことなんですが、はい、あのさっきねちょっとご紹介したあの書籍、うん、ロンダ・バーン著の、ザ・マジック、
3: はい、
0: はい、28日感謝を、していきましょうということで、うん、ワークがあるんですけれども、
2: はい、
0: 僕ちょっとこの今テストでいろいろ試しながらやってるんだけど、うん、5日目なんだよね、うん、でそれが、まあ、何週目の5日目なんだろうよくわかんないけど、
3: はいはい、
0: 今日はね魔法のお金出て、うん、今まで自分にかけられてきたお金に全部感謝しましょうっつって、
3: うん、自分にかけられてきたお金、
0: そう例えば生まれて、
3: はい、
0: 洋服にもお金かかる

0: ますよねとか、ご飯だって払ってないですよね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうところの全部にそういうことか、そう成長させてくれた僕らのかかってきたお金全部に感謝しましょうっつって、う
1: ん、はい、あ素敵、
0: その文言を書いたあの千円札を持ち歩いてくださいっていうのがあるね、
1: そう本当ですね、
0: これまでの人生で私に与えられた全てのお金に感謝しますっていう、
2: 最高、
0: こういうやつ
1: 素敵、
0: そうこれを持ち歩く今日一日、
1: ね、千円札にあのクリップでそのメモを貼って貼り付けて、
0: そうなのよ、
1: そう、それはもうポッケとかに入れて持ち歩く、
0: そうそうそうそう、
1: お財布とはまた別に入れるってことですか、
0: の方がいいかなと、
2: これはこれでね、
0: そう、
1: そうなんですね、お守りみたいな感じで持ち歩くんですね、
0: でこれを28日後まで持っていくってこと、
3: あそうなの、
1: 例えばそのデイ1って今ちょっと一覧見させていただいてるんですけれども、その1日目にやったその例えば千円札のお札を、うん、その28日後まで持ってるってことですか、
0: そうだね、
1: ってことはどんどんどんどん2日目だったらそれが2つになって3日目だったら3つになってみたいな形で増えていく
0: ものとして、増えていくものもあるし、はいはい、単日で終わるやつもある、
1: あそうなんです ね、
0: そ う、
1: ね、
0: そうそうそう
2: そう、なんかそもそも 何を目指してる方におすすめなんですかこれ、
0: あのね、習慣化、
2: 習慣化して、
0: やっぱね、あの人って負い目感じるとき必ず習慣化から来るんだって、
1: 負い目、習慣化から来る負い目ってどういうことですか、例えばなんか起きられないの日が続いてそんな自分に嫌気をさすみたいな、
2: なるほどね、正しい方向に行きつつも例えばなりたい自分になるためにやるとか、
0: そういうこと、そういうこと、
2: はいはい、めっちゃいいじゃん、
0: なんか高い目標を掲げちゃいましたと、
2: うん、
0: でもそれが途中でできないっていうことが分かった、はいはいはい、そうすると誰にも相談できずにシュンってなっちゃうと、
2: うん、
0: じゃなくてあのやっぱそれってやっぱ自分卑下しちゃうよね、
2: うんうん、
0: やっぱ感謝することによって、
1: はいはい
0: はい、あのやっぱりそういったことも自然とできるようになってくるよ、
1: はいはいはい、結構特にその日本の方っていう括りはあまり良くないかもしれないんですけれども、うんうんうん、その特徴で多いですよね、その自分に自信が持ってない方とか、その目標をその口に出して言えなかったりとか、
0: うんうん、
1: そのなんて言うんでしょう、その本当はこれがしたいけどいやどうせ無理だしみたいな感じで、うん、夢半ばに諦めちゃうような人って、yes. そのいろんなジャンルでやっぱりいると思うんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: はい、
0: あなたは諦めてないけどね、全然
1: 私はすごいがめつく、
0: がめつくじゃないよ
1: がめつく
0: しっかりチャレンジしてらっしゃるからね、
2: うん、でもさ感謝って、
0: うん、
2: あの何豆腐ちゃんも大ちゃんもさ、
1: はいはい、
2: あのまあ神社とか好きじゃん、
0: うんうん、
1: 大好きですね、
2: はい、感謝って、うん、この人類が持ってるエネルギーの波長の中でも一番高いんだって、
0: そう、
1: あそうなんですね、
2: 高次元なんだって、
1: へ
2: ー、だから
0: 波動上がるし、まあ、強くなるしっつってね、
2: その波動が上がったら自分がなりたい自分になりやすくなるし、願いも超叶いやすくなるんだと、
1: はいはい、
2: 多分そういうことなんだよ、
1: そうなんですね、
0: そういうこと、そういうこと、
1: じゃあその小石川さん今やられてると思うんですけど、その本今まで読んできた中で、うん、おっとなったものとかあります？
0: これね、あの毎日感謝することを10個あげようって言って、
1: はいはい、
0: 10個をずっと28日間まず最初にあげてくのよ、
2: うん、
0: でそうすると、
1: はいはい、
0: 28日後には280個の感謝があるのよ、
1: あ
0: それ見てるだけでもう超肌が、
1: ってことは新しい感謝、その日の昨日と同じ被らない感謝を一つずつ見つけていってっていうか、うん、
0: 例えば道路作ってくれた人がありがとう、ここまで安全に連れてきてくれてとか、
1: ね、確かに、
0: なんかそういうのでバーっても視野、視座、視点も全部広がるから、
1: う
0: ん、
1: あ
0: すごいよ、
2: なんか私さ、ごめんなさい自分の話、
0: いいのよいいのよ、
2: なんかギャルの友達でね、
0: うん、
2: めっちゃそういうスピ系とか、うんうん、そういう願い叶える系好きな子がいて、
1: はいはい、
2: 一緒になんか1日100人に感謝してみようっていうことやってたの一回、
1: はいはい、
2: でも何こうありがとうありがとうってこうじゃなくて、もう通ってる人とかにも感謝します感謝しますとかって言ってたりとかやってたのね、で必殺技で一緒にあのハマスタの野球見に行った時に、
1: はいはい、
2: 2万人ぐらいのキャパいるのね、
0: はいはいはい、
2: でここでさ2万人に感謝したらさ絶対いいこと悪くないとかって言って、
1: ああ確かに
2: 一緒にせーの感謝しますイエイとかって言ったら、はい、2人とも翌日ぐらい願い事かなったの、
0: やばいよ、
1: すごい、
2: くさくさいと思うじゃん、
0: でもねこれ本当なんだ、
1: すごいですね、
0: そう
2: やってほしい、
1: ちょっとやります、
0: いや本当本当、
1: その本後でちょっと教えてもらってもいいですか、
0: もちろんよでもねみんなもね本当あのぜひ やってっていうかね、はい、これ一人じゃできないんだよやっぱり28日だから、
1: そうだよね、はいはい、
4: だから1日

0: 30分のワーク6時から6時半を7月20日から8月20日、うん、うち28日間
1: お
0: これオンラインでちょっとやりますんで。
1: そうなんですね。
2: 監督で
0: 監督でやりますよ。で僕これ の, あの特別オリジナルワークシートを作ったから。
2: あマジ。
1: そ
0: う、みんなそれあの
1: そうですね。
0: そうあラジオ体操かあでも6時半からだもんねあれ、うんうん、だからあの瞬間移動で行ってもらってラジオ体操朝活の人は
2: 平和だね。
0: そう
1: あれ何時からでしたっけ。
3: 6時から
1: 6時からか
0: 6時半
1: そっかそっか。
0: でもねこれすごいのがちょっと俺の中でやっぱやってて面白いなと思ったのがただワークやるんじゃつまんないから、うん、まあとりあえず今日ワークの趣旨を話します。そしてワークの時間を取ります、うん、で残り10分の前半5分、うん、ここはワークの良かったところのシェア、
2: うん、みんなでいいシェアハッピーね大事だよ、
0: う
2: ん、
0: で最後の5分はそのうちの1人参加者のうちの1人が夢の応援を宣言できるみたいな、夢とか目標とか、はいはい、自分の仕事とか、まあ、そういったところをプレゼンする5分間を作ろうと思ってて。
1: あ素敵じゃん。素敵ですね。
0: 結構上質空間でそういうことができるってもう行ってらっしゃいになるじゃん。
1: はい、
0: うん、だからそれをやっぱちょっとやろうと思って。
2: めっちゃ波動いいくないですかそれ。
1: 確かに。
0: 何よ、
1: ね、また時期もいいですよねこの7月そうそう8月のちょっとだるいなってなりがちな夏の気候で。
0: そ う, そ う, そうなの。
2: 5月病を打破したいねそれでね。
1: そうですね。
2: 言っても
0: だからねみんな周りにねやっぱねこういうあの感謝ができる人を置いた方がいい。
1: ああ、
0: うん、絶対。そしたらもうガンガン上がっていくから。
1: はい、
0: 上げバイブス系ね、
2: はいはいはい、およく
0: そういうことよ。
1: そういうことか。上げバイブ
0: スです
2: よ。そう、うん、いわゆる
0: そうそうそうそう。
1: いやちょっと学びました。
2: じゃあさ今日さお互いに感謝しようよ、うん、せっかくだから。
1: そうですね。
0: いいね。
2: 感謝ワークしましょう。
0: いいね。
1: はい。
0: じゃあどうする。誰から誰から行く。
4: あと1分くらい。
2: じゃあみんなでせーのって言ったら感謝しますってやろう。
0: あいいね。
1: いいですね。
2: 大ちゃんせーのって言ってね。
0: 行くよ。じゃあみんな本気で感謝ね。
2: そうで高周波だから高い声で。
0: Okay、
1: 高い声で、
2: 高い声で、
0: せーの、
5: 感謝します。
0: いいじゃん。
1: 聞いてくださってる皆様にもね、
0: 今みんな
1: に
0: 感謝
1: ですよね。
0: めっちゃいいじゃない。
1: そうですね。
0: いいじゃん。
1: うん。もうラジオ聞いてる皆様も言ってほしいですよね。
0: いけたちゃんと、うん、これだけで全然いいからね、
1: うん
0: うん、まあ、こんな朝活を、はいはい、7月20日から8月20日まで、ちょっとやりますのでね、まあ、詳細に関しましてはまたこの番組でもお話をしていき続けます。
1: はい、
0: はい、ということでよろしくお願いします。いや上がった状態で、
1: うん、もう、はい、
0: 金曜日、うん、明日からまた楽しそうね。
1: そうですね。
0: 5月の後半また頑張っていきましょう皆さん。
1: 頑張りましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあゆきちゃん今日は閉店
1: ガラガラにしましょう。閉店ガラガラでした。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

0: 今日も一日お疲れ様ヨガ。この時間は一日のお疲れ体を10分動かしてほぐそう、声のガイドに合わせて一緒にヨガを行います。初心者の方から職場や家庭でも簡単にできる内容です。それでは早速始めましょう。
1: ヨガインストラクターの浅井智乃です。今日は椅子

椅子に座ったままできる簡単なヨガのポーズを一緒にやってみましょう。今日のテーマは背骨を動かしてストレス解消、簡単リラックスヨガです。背骨の周りには自律神経が通っているので、背骨周りがほぐれることで自律神経のバランスも整いやすくなります。リラックスモードに整えていきましょう。終わった頃には心も体もポカポカと温まり、呼吸が一つ深まってるはずですよ。それではやっていきましょう。椅子に浅く腰掛けていきます。足裏が床について安定するようにしてあげましょう。それでは両手10本指を組んだら、この手を後頭部に添えていきます。今ある息を全部外に吐いて肩の力を抜きます。次の吸う息、目線斜め上を覗いて胸を開きます。頭は手に預けるようにしちゃって大丈夫です。今度は背中を丸めて胸を閉じます。肘同士を寄せて肩甲骨の間広げましょう。また吸って胸を広げます。肘を広げると肩甲骨同士が寄ってきます。肘を閉じて背中を丸く広げていく。胸が気持ちよく広がります。おへそ縦長に伸ばすようなイメージで、背中を丸く、お尻のお肉を膝裏の方に送ると腰のあたりも広がります。ラストもう一回吸って、胸気持ちよく広げて、吐いて背中を丸くしていきましょう。吸いながら上体を起こしていったら、手を解放します。今度はまた両手10本指を組んだら、手のひらを返し真上に伸びていきましょう。吐く息でこのまま右側に側屈していきます。左の脇腹が伸びてきます。さあ真上にもう一度伸び上がって、左側に体倒しましょう。右の脇腹が伸びます。さあもう一度で真上に伸びて繰り返します。右側に気持ちよく倒れていく。さあ真上に伸びて、さあ最後左へ傾いていきましょう。真上に伸びて、吐く息で手を解放です。さあまた両手10本指を組んでいただいて、今度は手の甲を前に向けて、手のひらはご自身の方に向けておきましょう。このまま息を吸って背骨を長く伸ばしたら、手の甲を前に押し出して背中を丸めていきます。目線はお腹の方です。背骨を起こし、手は胸の前に近づけて、手の甲を右斜め前に向かって押し出しましょう。左の肩甲骨周りが広がっていきます。ゆっくり上体を起こして、手は胸の前、反対行きましょう。左斜め前の空気を手の甲で押し出すようにしてみる。

0: 体を起こし、手を胸の中心です。手の甲を真正面に向かって送り出しましょう。肩甲骨の間を広げて、また吸いながら上体を起こします。右斜め前に向かってぐーっと手の甲を押し出しましょう。背骨を起こし、さあラスト、左斜め前にぐっと手の甲を押しましょう。 OK、 吸う息で上体を起こして、吐いて手を解放しましょう。では今度、足を組んで座っていきます。右足を左足の上にクロスするように足を組みましょう。左足の上に右足が乗っている状態です。では左手を右ももに添えて、右手は後ろ側背もたれ部分をつかみます。背骨を真上に伸ばして、右側から後ろを覗き込むようにしてみましょう。そのまま息を吸って背骨を伸ばして、余裕があればさらにねじりを深めてみます。呼吸が苦しくないところで柔らかく息を吸って、優しく吐き出しましょう。では次の吸う息でゆっくり正面に戻って、ふう一息つきます。では足の組みを今度は反対にしていきましょう。左足を右足の上に重ねて足を組んで座っていきます。今度は右手を左ももの上に添えて、左手は後ろ側背もたれ部分をつかみます。吸う息で背骨を上に伸ばして、吐く息左から後ろを振り返っていきましょう。吸う息ごとに真上に伸び上がるようにして、吐く息、余裕があればねじりを深めていきます。呼吸が心地よく続くところで大丈夫です。無理をしすぎず、ご自身にとって心地のいい感覚を大切にしてあげます。では吸う息でゆっくりと正面に戻って、ふう一息つきます。足の組みをほどいてあげましょう。さあお疲れ様でした。少し体がほぐれて温まった感覚はあるでしょうか。心も緩んでいたら嬉しいです。この後も素敵な時間をお過ごしください。ヨガインストラクターの浅井智乃でした。
1: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。お客様もスタッフも笑顔のあふれるタイエーカントリークラブ、さらに一歩前へ。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。

0: スポーツワーカーズ毎月第2週目金曜日は上村彩子のチアリーディングチャンネルです。スポーツシーンで活躍するチアリーダーやダンサー、そして指導者などをゲストにお迎えし、チアやダンス、そしてスポーツエンターテインメントに関する情報や魅力をお伝えしています。皆さんどうぞお付き合いください。この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロフェッショナルチアリーディング協会、ゼロベースランニングベース平塚、岡森ラボ、東日本橋であなたの体をサポート 8x8 コンディショニングラボの提供でお送りいたします。さあ始まりました。皆さんこんにちは。もうすっかりあれですよね、もう季節5月ですから日も伸びましてね、やっぱ12月とか1月とかはね、素敵なイルミネーションが見えるスタジオなんですけれども、今日はもうあれですよ、ガーデンの花たちが、はい、咲き誇っていてとてもいい季節ですが、すごい今日暑い。めっちゃ暑くてですね、しかもちょっとあの電車の遅れもありまして、あの駅からスタジオまでちょっとあの本当に突進してきたら、スタジオを着いた瞬間も汗だくで、先ほどまでちょっとね、あの汗を拭いているお見苦しい映像が YouTube ライブで流れてたかと思うんですけれども、はい、今扇風機もね、用意していただきまして、はい、快適にお届けいたします。さあそれではちょっと前置き長くなりましたが、ゲストを今日もお迎えしております。今日はねオンラインで福岡からお届けいたします。元 NFL チアリーダーの本田圭子さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっとね時差はあるんですけれども、皆さんお付き合いください。あの放送事故ではないです。はい、今は、福岡にいらっしゃる恵子さんなんですけれども、今日はね恵子さんからあの前回ご登場いただいた時も、はい、いろんなねお話をしていただいたんですよ。そこ含めてねもう一度ね皆さんにいろいろな恵子さんの思いをね伝えていただければなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: ではですね、リスナーの皆さんに恵子さん経歴をお願いします。チアダンスにまつわる経歴、現在に至るまで、ご紹介いただければと思います。
1: はい、ちょっと長くなるのでなるべくあの時間にい
0: きたい
1: と思います。はい、私は4歳からクラシックバレエを始めて10年間習っていました。
0: はい、
1: で大学生からジャズダンスとヒップホップダンスを始めて、で、24歳でずっと憧れていたチアリーダーのオーディションにチャレンジしました。富士通、もう実業団の富士通というチームなんですが、で、合格したのをきっかけにチアの道にこう入るというか入ることになりました。
0: そうですね。
1: 富士通の後は、はい、今はあの B リーグになってますが、当時 DJ リーグと MBL リーグとこう、
0: そうですね、
1: 分かれてた。はい、で、一番最初に東京アパッチっていう今もないチームなんですが、
0: そう懐かしいな、
1: そうなんですよ、
0: 懐かしいけど、
1: TRF のカムさんがプロデューサー
0: をしていた時
1: で、そうなんですよね。今のカムさんの元、チアの活動をしていました。横浜イーコルフェアーズに合格して彩子さんのもと活動することになります。
0: そうなんですよ、ここで出会うんですけど、まあ存在はね知ってたけどね、お互いね、はい、うん、
1: そうですね。で、その後に、今現サンロッカーズ渋谷ですね、当時日立サンロッカーズだったんですが、まあそのチームに所属しまして、4シーズン活動しました。で、その後、アカツキビーナス、アカツキジャパンのオフィシャルチアリーダーとアカツキビーナス
0: ね、バスケのね、日本代表ですね。
1: そうですね。ジャパンの元活動を取ることになりました。
0: はい。
1: はい、で、その後に、アメリカの NFL のチーム、チャレンジして、ジャクソンベル・ジャガーズ。

0: チームに合格しまして、6シーズン、活動しました。
1: そうなんですよ、ここなんですよ。
0: まあ
1: アメリカですからね。
0: はい。そうですね。で、その後にちょっと病気になってしまって、1年間、ちょっと乳がんになってしまったので、うん、手術と治療を1年間、切断に集中して、元気になりまして、
1: うん、
0: 直後にまたオーディションにチャレンジして、
1: うん、
0: 最後はインドアフットボールのプロリーグがあるんですが、それの、ジャクソンビルシャークスっていうチームのチアリーダー、うんに合格して、そちらの活動最後に、1ヶ月前に日本に戻ってきました。
1: イエ
0: ー
1: イ。イエーイ。ということで、もうね、経歴がすごすぎて、ね、もうどこを手をつけたらいいかですけれども、まずは、よくね、アメリカでね、本当に長い間、チアリーダーとして活動して、トータル全部で何年なの？全部の活動だと、
0: トータルでチアは7シーズンです。
1: そうだよね。
0: 活動だともうアメリカにいたのは7年半くらいですね。
1: いやー長かったなーって今思いますけれども、すごいその間にね、いろいろなことがあってね、今ちょっと闘病のお話があったかと思うんですけれども。以前ね出ていただいた時、そうラジオに出演していただいた時もね、その、乳がんのねお話をねしていただいたんですけれども、今はどうですか？元気に生活されてますか？
0: まあおかげさまで元気になりまして、はい、あと髪の毛もこんなに生えてきて、前回はリスクで、
1: そうだよね、
0: リスクで出演させていただいたんですけど、ツルツルだったので、
1: よかった。え、今オール地毛です。
0: 髪の毛も生えてきました。
1: すごい
0: オール地毛、
1: ちょっとね、でね、今日オンラインだから、はい、これをですね、ちょっと待ってくださいね、一回ね、皆さんに、見えるかな、けいこさんです。どうかな、遠いかな、遠いかな。はい、そう、いやでも本当に良かったです。何よりお元気で、ね、やっぱり長く、一緒に活動した期間がありますので、本当にアメリカで輝いてる姿はいつも応援はしてましたけど、その分心配もありましたから、今こうして元気になって、日本でね活動されて、今福岡ですよね。
0: はい、福岡に今います。
1: ね、そこの福岡はもう食べ物も美味しいし快適なんじゃないですか、生活。
0: もう最高ですね。
1: 最高だよね。
0: こんなに住みやすい街、最高ですね。本当にご飯美味しいし、街、がコンパクトで移動しやすいですし。
1: いや、でも大都会ですよ。
0: そういうストレスがないですね。
1: まあね、まあアメリカの生活に比べたら快適だよね、きっとね。
0: そう、大都会なんですけど、そうですね、もう全然快適ですね。
1: うん、ねえ、こんな電車も本数いっぱい走ってるしって感じでしょ。
0: はい、もう本当にノーストレスで、東京だとやっぱ電車が混んでたりとか、あとこういろいろこうね散らばってしまっているので、そういう移動とかのストレスがあると思うんですけど、福岡は本当にコンパクトな街なので、全然そういうストレスが全くないです。
1: そんな福岡での、現在の、恵子さんの活動について教えていただければと思います。どうだろう。
0: はい、現在は福岡サンズという X リーグのアメリカンフットボールリーグをするチームがあるんですけど、そのチームのチアリーダー

0: チアリーダーチームのパフォーマンスコーチをしています。
1: うん、X リーグという日本のね、アメリカンフットボールのチームですね。福岡のチームですね。どうですか、久しぶりに日本のアメリカンフットボールは。
0: いや、私が活動していた時よりも盛り上がってるというか、まあ、ファンの方も増えたような気がしますし、あとはチームリーダーのレベルもすごく上がってる、ダンスレベルが上がってるような気がして、
1: はいはいはい。
0: 嬉しくなりました。
1: まあ、NFL チアリーダーですからね、なんせ。アメリカのチアリーダーからして今の X リーグをね、そういう風に見ていただけるのはとても嬉しいんですけれども、まあでもね、日本とアメリカじゃお客さんがねちょっとこう違うかと思うんですが、そこら辺どうですか。
0: やはり、まあ、アメリカでね、一番人気のスポーツと言われているくらいなので、 NFL の規模とか人気度っていうのはちょっと比べられないものがあるんですけど、日本のお客さんも、ね、やっぱちょっとルールとかからなかなか、そういうきっかけがないと、入っていきづらいのかなっていうふうに思うんですが、ただ、今のその所属している福岡サンズのチアリーダーは試合の前にルールを簡単に説明するんですよ、チアリーダーが、
1: 先に。
0: で、なんかこうオフェンスチームと、そうです、ディフェンスチームとかに分かれてちょっと面白くルールを解説するっていう時間があって、それがすごくいいなというふうに思いました。
1: いや、なかなかそういうことをしてるチームないんじゃない、チアリーダーがやってるのは。ね、
0: ないと思います。初めて見ました。
1: なんかちょっと調べたら YouTube とかで出てくるのかしら。
0: うん、でもそういう、どうでしょうか。
1: ねえ、ちょっと生で見てみたいですけれども。ねえ。今は、福岡サンズの、チアリーダーのコーチということで、まあ、どれぐらいの活動ですか？週末みたいな？
0: 週2回ですね。
1: あと試合とって、今、シーズン中かと思うんだけれども。
0: はい。
1: こっからあれじゃない、また試合がちょっと立て込んでくる時期、
0: ダンスを考えたり、はい、そうですね、あとはパフォーマンス指導っていう感じで、まあ、シーズン中またばやかなので、精度をどんどん上げていきたいなと思います、
1: 指導は楽しいです。
0: ちゃんとね、こうチームに所属して指導するのは初めてなので、大変ですよね。彩子さんの気持ちがちょっと、ちょっとですけど、
1: ちょっとね、
0: 彩子さんには及びませんが、
1: いやいやいや、
0: 少しだけ分かったような気がします。はい、
1: そうよね、いろいろね、振り付け考えるのもそうだし、指導するのもそうだし、なかなかね、チームに合ったカラーでね、チームを作っていくのって結構大変な時もねあるんじゃないかなっていうのは察しますが、実は今日もねこの後あれですよ、アメリカンフット、あ、失礼いたしました、プロバスケットボールの、B リーグは今ちょうどねチャンピオンシップ、セミファイナル19時から戦ってるんですよ。そうだ、バスケ今めっちゃ山場を迎えていますね、プロバスケは。でかつ、今週末は、バスケットボール日本代表の、赤月ヴィーナスの、出演する、日本代表女子戦がありますね、女子代表戦が横浜分隊で。そうなんですよ、だからバスケ今今週末、
0: ね、
1: そう盛り上がっていて、非常にですね、山場まあ男子代表もこれからね試合がボコボコ入ってくるかと思うんですけれども、そしてね、 B リーグは今だからこのチャンピオンシップが今度終われば、チャンピオンが決まって終われば、チアリーダーはなんと、ダンサーズはなんとオーディション

0: シーズンになってくるので、今日はねちょっと恵子さんともねオーディションのね話をねしたいなと思っています。ぜひねあのアメリカと日本のね、チアリーダーの違いだったりとか、日本のチアリーダーにアドバイスだったりとか、リスナーのね皆さんに、そうなんだって、いろいろ知っていただければなっていうふうに思っているので、この後どうぞよろしくお願いします。ではですね、ここでパワーソング先に行っちゃいたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。いいかな。
1: はい、
0: はい、ですね、今日は、恵子さんにですね、パワーソングを、これ、確認しました。これにしてくださいっていうのを、いただいてますので、まずはね、ちょっとね、皆さんにお聞きいただければなと思います。ではでは、ミュージックスタート。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとあのチアリーダーらしいパンチの効いた曲かと思うんですけれども、レイエルの Yes Yes I Can という曲ですね。どうかな、聞いたことある方いらっしゃるかな。はい、じゃあ恵子さん、これパワーソングということなので、ちょっとね、思いを教えてほしいなと思うんですが。
1: この曲は私が私が所属してたチームのメンバーでダンスのコレオを考えてました、
0: うんうん、
1: で私の5年目のシーズンの時に、まあ、そのコレオを作るのが挙手制で私やりますというふうに立候補するんですけど、で5年目で私が選んだ曲がこの Yes Yes I Can という曲で、とてもポジティブな、私はできるっていう、こう、まあ、なんていうのかな、自分を鼓舞するというか、
0: うんうん
1: うん、自信を失いかけてるとか落ち込んでるような時でも私はできるというふうに言い聞かせて、ポジティブな気持ちになれるっていう曲で、この曲を選んだんですけど、で

0: これを踊った試合が、うん、シーズンの最終戦で、プレーオフに進出できるかできないかっていうのが決まるすごく大事な試合ですね。で、その試合で勝利してプレーオフに進出できて、そして私はチアリーダーオブザゲームを、
1: うんうん、
0: みんなから、こう選んでもらえて、うん、はい、その賞を受賞することができてっていう、もう6年間の中でも
1: すごいね、
0: 一番心に残っている試合なんですけど、うん、はい、その一つに、まあ、7万人近いファンの皆さんの前でチームメイトと踊ったっていう、うん、とても大切な、もう思いが、うん、待ってる曲です。
1: そうね、チームの中で、一番素敵なチアリーダーっていう称号ですね。すごいよ。私それ、SNS で、見ましたよ、その時当時は、うん、で、あ、もう本当にアメリカの、まあ、チームの中でもね、中心的なメンバーになったんだなと思って、まあ年齢的にもね、お姉さんだからね、そうなんだけどそうなんだけど、いやでも本当にねそうそうそう、そうなんだけどね、だけど本当にやっぱり日本のチアリーダーがアメリカのチームで、中心的な存在であるっていうのは本当にね、とても誇らしい出来事でしたね。よく頑張ってたなって、私も、うん、あの時もすごい感動した覚えがあるよ。から本当にね、恵子の活躍が、たくさんのねチアリーダーにね、元気と勇気を届けてるんじゃないかなっていうふうに思っています。ではでは、そんな恵子さん、はい、NFL チアリーダーズのオーディションについて、はい、ちょっとどんな感じか簡単に教えていただけますか。
0: はいはい、まあ、チームによって全然違うので、うんうん、私が受けた所属していたチームのオーディション内容を説明しますと、うん、まず現地に行ってオーディションは受けないとダメです、うんうん、で応募者は大体もう300名前後っていう感じですかね、
1: うん、
0: これも年によって違うんですけど、うん、大体それくらいです。で、審査はプレリミナルといって、
1: うん、
0: 第一次審査ですね、セミファイナル、第二次審査があって、その後にインタビュー、面接があってファイナルで、最後の最終審査があって、それをずっとパスしていくとようやく合格できるという、うん、過程を経ていきます。で、まあ、オーディションの内容は、私が所属していたチームは、まずターン、キック、あとジャンプなどの、
1: うんうん、
0: その基礎テクニックの正確性を見られます。で、あとは規定ダンスが、プレリミナルとセミファイナルで、
1: うん、
0: 最初の4-8くらいののがどんどん長くなっていって、ファイナルでどんどん引き出されていくんだけど、うん、で、ファイナルが、その規定ダンスと自分が作ったソロのフリーダンスを、うん、審査員が前に大体8人くらい並んでるんですけど、で、披露して、という、
1: そう、
0: いうような内容になります。
1: うん、いや、もう本当に、なかなか、オーディションのシーンって覗けないとは思うんですけれども、ね、今、YouTube とかでもね、オーディションの、まあ、特集的な映像が NFL のね、チアリーダーとかでも、流れてはいるんですけれども、ここでね、ちょっとね、日本のチアリーダーズオーディション系とね、ちょっとね、違いをね、皆さんにお伝えできればと思うんですけれども、まず、規模が違うんだよね。日本のバスケットにおいての話になりますけれども、B リーグにおいての話になりますが、本当にね、規模が違いますね。日本のアメリカンフットボールのチアリーダーも規模全然違いますから、いや、もう本当に単純に日本はまだまだ少ない。何百人に行くオーディションっていうことは、バスケとアメリカンフットボールのチアリーダーに関してはないですね。基本的にはもう何十人、まあ、50人でも多いかなぐらいの感じで、まあ、X リーグの、ね、チアリーダーとかだともう20人いれば多いかなぐらいの、実質そんな数字なんですよね。だからいかに、 アメリカでは

チアリーダーだったりダンサーズだったりの、チアリーダーのステータスっていうのがね高いかっていうところが見受けられるんじゃないかなと思うんですけれども、日本のねダンスの審査もまあこれもチームによって、いろいろはあるので、いろいろあるんですけれども、まあ大体はやっぱり基礎テクニックですね。先ほども、恵子さん

0: ラインダンスとかで、足をきれいに上げることができるかとかいう基礎をだいたいチェックをしますね。でプラスして、ダンスを振り付けしたのを覚えてもらう、その場で覚えてもらったりとか、あとは自分で用意したフリーのねダンスを見せていただくとか、そういう感じでやりますが、まず規模が違うので、1日で終わります。だいたいまあチームによってはね2日3日かける場合もあるんですけれども、面接インタビュー含めてだいたい1日2日で本当に完結してしまいますね。だからやっぱりね規模が違うし、まず審査員の数も違うかな、ちょっと8人すごいね。やっぱりそれぐらいの人数がいないとまあ見切れないっていうことなんでしょうけれども、まあ日本のチアリーダーで私が指導しているチームとかですと、まあ大体5名、多くて5名とか、まあ少ない場合は3名とかの目でジャッジをするっていう感じになりますね。やっぱそうだよね、規模が大きいから審査員もそれは多くなるよね。あの目この目で見なきゃいけないからね。いや本当に、そういうオーディションを、
1: そうですね、スポンサーが結構入ったりするんですよね。
0: なるほどなるほど。まああとはディレクターと、まあクラブの方のクラブ側の方とかもいらっしゃるのかな。
1: はい、そうです
0: ね。そうだよね。まあまあ、
1: 日本とそんなに変わらないかもしれない。
0: 日本の場合もスポンサーの方がいらっしゃることもありますね。で大体そういう方は衝撃を受けて帰られますね、皆さんびっくりしちゃってそうそうそうそう、ね、今ただいま絶賛、オーディションがこれからね始まるなっていうのが、先ほども申しましたプロバスケットボールの B リーグのチアリーダーダンサーズに関しては6月7月にねオーディションがどんどん入ってくるんですよ。なのでまさにねこれから、チアリーダーダンサーズプロを目指す方々っていうのは、週末にねきっといろいろなオーディションを受ける、頃になってくるんですけれども、やっぱり日本のチアリーダーに対して、何がオーディションで必要だよって伝えたいですか。
1: やっぱもう準備ですね。
0: 準備、
1: 準備をしっかりすることが一番大事で、フィジカル面とメンタル面を、まあ、両方のアプローチなんですけど、やっぱりその体作りとかダンススキルとか、体のコンディションとか、その辺はもうしっかり準備していかないとダメ でかつチーム研究というのがすごく必要なので、チームに寄せていくっていうことをしないと、やっぱりオーディションというのは就職活動とかと一緒で、マッチング、どういう人材が欲しいかっていうのがやっぱすごくチームにとっては重要なので、チームが欲しい人材になるっていうことがすごく大事なのかなというふうに思うんですね。彩香さんもそういう目線で対応されてると思う
0: んですけど、いや本当にそうなんですよね。もちろん私を見てくださいっていうのもとても大事なんですけれども、やっぱりチームに合う合わない、イメージが合う合わないっていうのはやっぱりねどうしてもあるのでね、このチームがどういうチアリーダーを求めているのかとか、どういうダンサーズをね求めているのかっていうのをしっかりね準備してくれるチアリーダーは、やっぱりオーディション中に際立ちます。はい、皆さんぜひオーディションを受ける方はこの恵子さんの思いと私の思いをですね、ぜひ組んでいただいて、今すぐ、情報集めて準備していただければなというふうに思います。ね、だからダンスが上手とか、まあ素敵な方とか、ね、ビジュアルも素敵ですっていうのももちろん大事なんだけど、やっぱりオーディションにかける思いとか、準備をしてきてこのチームにどうしても入りたいっていう、そういう思いをねやっぱりアピールしてもらえると、いいのかなっていうふうに思います。では結構最後になりますよ。はい、今リスナーさんね、チアリーダーに関係ない、もうラストなのよ。そう、たくさん聞いてくださってる方がいらっしゃると思いますので、皆さんに稽古からチアリーダーとしてのメッセージをお願いします。
1: はい、まあ私が大切にしていることが3つありまして、特に病気になってから改めて、その思いが強くなったっていうのもあるんですけど、まあ、人生は一度きりということで、
0: そうね、
1: 皆さんそれはね

0: 同じことを思われてると思うんですけど、やはり後悔しない時間を過ごしていきたいなっていうふうに思います。過ごしましょうっていうことと、あとはやはり人は一人では生きれないので、うん、それは病気になってさらに感じたことであったんですけど、さらに方にサポートしてもらって生きている、うん、でその自分がいる環境だったりとか、自分が大切な人たちっていうのを本当にもう大切にして感謝の気持ちを忘れないっていうことですね、
1: うん、
0: これが本当に大事なのかなって思います、うん、で最後に、
1: うん、
0: まあ少し病気になるまでは結構こうもうとにかく突き進む、うん、無理をしてでもストレス抱えてでも結構体に負担をかけて無茶してたんですけど、やはり健康じゃないと、
1: うん、
0: もうすべて壊れるというか、
1: うん、
0: 健康な体なしではやっぱりこのままできないなというところを身にしみて分かったので、
1: うん、
0: 本当に体が大事ですね。でまあ生きてればうまくいかないこととか落ち込むこととかも日々あると思うんですけど、うん、やっぱそういう中でも自分をいたわって自分を大切にしてあげてほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございました。もう最後とっても素敵な言葉で。
0: そんな自分を責めずに、
1: うん、
0: 自分をチアップして応援してあげてください。自分のこと。
1: はい。今ね、このメッセージでとても心が奮い立った方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございました。では結構時間になりましたのでまたねゆっくり今度はスタジオにいらしてください。
0: 早い。
1: 本日のゲストは本田圭子さんでした。ありがとうございました。はい、続いてのスポーツワーカーズは我らがゼロベースランニングベース平塚代表の高岡翔司のゼロベースランニングを収録放送でお届けいたします。収録放送ですのでお聞きになりたい方は FM88.5 またはリスラジからお聞きください。はい、では皆さん素敵な週末を。ありがとうございました。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。今週もお届けしているスポーツワーカーズ、今週は高岡翔司と
1: 玉川博史が
0: ゼロベースランニングチャンネルをお送りします。はい、ちょっと早速ね、今日本題に入っていきたいなと思いますけれども、
2: はい、行
0: きましょう。今日はですね、書籍の題材にして、まあ明日の足的な土俵というとなんかおこがましいですけれども、本に対しての、まあ、解説だったりとかですね、まあ、僕たちなりのご意見をですね、発信していきたいなと思いますけれども、はい、今日取り上げる書籍がですね、ひ弱になる日本人の足、近藤史郎先生著ですね。タイトルが またね、インパクトありますしね、まあ、どうでしょう、これひ弱になってる感じあるんですかね。
2: あるんですかね。気づきにくいですよね、足。
0: そうですね、ざっくり要約するとこの本っていうのは、まあ、その足の研究において第一人者である著者が、日本人の足の衰退、裸足で歩かなくなったこと、履物への依存の増加、歩行習慣の喪失を通じて人類の健康や文化に警鐘を鳴らす問題提起の書であるということですね。
2: この本のすごいところが、1993年だそうです。
0: 1993年ということは僕中3ですね。
2: 高岡さんが中3の時すでに日本人の足弱くなっててやばいぞって本書いて、
0: 15歳の時だから今から32年前ってことですね。もうその頃ですら日本人の足っていうのはひ弱になってるわけですから、
2: はい、
0: でその頃は別にね、厚底の今みたいなハイスペックなシューズなんかなかったわけですから、はい、まあそんなね、そのもう30数年前からもう近藤先生は日本人の足がもうちょっとひ弱になりすぎていて、これはどうにかせねばいかんと、そういう問題提起をされてたということですね。
2: 調べたことがあって。
0: ああ、そうですか、そうですか。まあこれね、

0: 章立て、まあ、章でいくとですね、まあ、日本第一章では日本人の足はなぜ弱くなったかということですね。
1: そうですね、
0: まあ、こう現代において日本人の足は扁平足とか外反母趾などの形態的変化や歩行力の低下といった問題を抱えていると。結構多いですよね、扁平足とか外反母趾とかね。
1: ね、
0: いやあとほらやっぱり車とか自転車とか、まあ、その自転車もですよ、電動の自転車とかで、はい
1: ね、
0: え筋肉使わなくて済むみたいな、
1: はい、
0: まあ、それによってやっぱり僕たちの足っていうのはやっぱこう刺激が欠如していると。
1: そうですね、
0: っていうことはあるでしょうね。
1: いますね、まあ、特にその扁平足や外反母趾などの、うん、あの足の変形ですよね。逆にこういう扁平足とか外反母趾になってる方の方が、
0: うん、
1: 足の弱体化って気づきやすいのかもしれないですね。
0: まあ形態的な変化がありますからね、まあ、弱くなってるっていうのはもう目に見えてますからね。
1: そうです、問題視してる方はやっぱり、うんうん、僕もビボーのお店とか、
0: うん、
1: もうその外反母趾なんですとか扁平足でっていうところがきっかけで見つけてくれた人っていうのも結構いらっしゃって。
0: あ、そうでしょうね。
1: そうです、気づいたら今度良くするための行動、うん、気づかない方がやっぱり問題で、うん、弱っていることに対するアプローチが取れないので、
0: うん、
1: いつまでたっても良くならないプラス、
0: うん、
1: シューズとか履物はどんどん高性能化していくので、
0: うんうんうん、
1: さらに弱っていっちゃいますよね。
0: そうですね、特に何もねこう健康被害っていうか、まあ、そのなんか足が痛いとかなければ足に何かしら問題があるとは気づかないですよね、普通はね。
1: 気づかないですね、
0: うんうんうん、
1: だそこがやっぱり足に対する意識が低いなっていうところで、うんうん、
0: まあ、履物の進化っていうのは本来足を保護して機能を補うために生まれたと、
1: うんうん、
0: まあ、しかし現代の靴は過剰に足を守りすぎるあまり 本来の足の機能を奪い退化を促している可能性があると。まあ、このことは日本人の足離れの根本にあるということですね。いやまあ確かにね、
1: 本来は補うためなんですね。
0: もう最低限補うぐらいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今はもうちょっと依存してるって、
0: うんうん、
1: そういう場合も多いのかなって気はします。
0: そうですね、そうですね、特に僕裸足で走ったりとかもするので、
1: はい、
0: やっぱ本当思いますね。だって裸足で走れるんだもん。
1: 裸足で走れますもんね
0: 人間。
1: あ、足の機能を補うっていうところでいくとサッカーなんかはやっぱああいう靴は必要だな、う
0: ん、はいはいはいはいはい、
1: 蹴って蹴ったら痛いじゃない。
0: あ、そうですね、そうですね、
1: ね、うん、であと靴を履くことによって蹴り方のバリエーションも増えるじゃないですか、
0: うん、それはあるでしょうね。
1: 点をかけるとか、
0: うんうんうん、
1: 足は補ってるなっていう感じは、
0: うんうん、そうですよね。だけどやっぱりそのサッカーのそのシューズ、特にアッパーの機能なんかっていうのは足の甲の感覚、はい、これをいかに殺さないようにするかっていう結構重要だと思うんですよね、うん、そのボールの芯を捉えるとか、はい、あるいはこうちょっと回転かけるとか、うん、なんかそういうのとか、まあ、あとはドリブルとかもそうですけどね、細かいタッチとか、
1: ね、
0: まあ、そういうのっていうのはあんまり分厚いね、その分厚いアッパーの素材とかだったらやっぱあんま良くないでしょうから、はい、ね、あのカンガルー側とかね、あれなんかやっぱりこう、まあ、
1: 結構
0: ね柔らかくてっていうのはあるでしょうからね。ファッションっていうところもこう入ってきますからね、この履物の機能としてですね。
1: そうですね、
0: うん、だその辺がなかなか、
1: うん、なかなか
0: 難しいところでありますけどね。
1: まあ、それによって、うん、そのクッションのものすごい高い、
0: うん、
1: 足の衝撃吸収機能とかそういうところが、
0: うんうんうん、
1: なくなって弱まったっていうきっかけになったね、
0: う
1: ん。
0: そうですね。まあまあそんなところ、そう、まあその辺も遊び心ですよね。
1: 足が弱くなってるっていうことに早く気づくっていうのは、
0: うんうん、
1: やっぱ大事ですね。
0: 気づいたからこそ対策が取れるわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そのことに対して問題 にね、問題として認識してなければ

0: 対策も何もないですからね、はい、対策う で,、うん、できないっていうか
1: 発想が起きない、ね、
0: 起きない必要性がないですからね、
1: ですからね、
0: うん、まあ、ですからね、したらちょっとねこう現状にちょっとこうちょっとだけ疑問を持ってもらって、うん、あれこれでいいのかなとか、
1: うんうん
0: うんうん、俺の足ってあれ弱くなってんじゃないかなとか、
1: はい、
0: 気弱になる日本人の足ということで、はい、まあ、このね、著書を、まあ、テーマにお話ししてきましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: まあ、これね、あのぜひ一度読んでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、気弱になる日本人の足、近藤史郎先生著ですね。
1: 廃盤にはなっているものの中古で入る書籍ですね、
0: そうですね、まあ、そんな感じですね、はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ここまでは高岡昌司と
2: 玉川博史の
0: ナビゲートでお届けしました。皆さん素敵な週末をお過ごしください。スポーツワーカーズ、この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーと一般社団法人プロチア協会、ゼロベースランニングベース平塚の提供でお届けしました。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー。ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: かなちゃん、
2: はい、
1: 5月15日の今これ生放送で午後7時3分を回ったところなんですが、
2: はい、
1: 5月15日、うん、何の日か言えますか？
2: GO 行こうの日。
1: あのね、大体ね、あの大体何かの日ってね作っちゃってるんですけどね、
2: はい、
1: 僕なんかね今からね54年前にあのすごいニュースになりました。それはその日は1972年の5月15日は、
2: はい、
1: 沖縄が返還された日です。
2: ああ、そうなんですね、うん、
1: 当時は大ニュースでした。

0: こんばんは、岡村陽一です。
1: こんばんは、新井香奈です。
0: シネマスクエア、始まりまして、この番組が、2010年に始まったんですが、なんと今日が499回目なんですよ。だから次回が500回記念で、次回はゲストなしで、私とダカランちゃんと新井香奈ちゃんだけで、ずっとあの今後の米中関係の話は難しいので、あのいろいろと我々がどうなるかという、というか、まあ映画の話をね、いろいろ好きな映画とか、割と自分たちが好きな映画みたいな話はいつもゲストのことをお呼びしているので、なかなかそういうチャンスがないので、そういう話でもしようかなと思ってますけどね。沖縄は行ったことあります？
1: あります。
0: 沖縄は どんなイメージがありますか？
1: 海が綺麗、踊ってる、ご飯が美味しい、
0: あと割とみんな割となんくるないさというか、楽天的というか、日本人ってどっちかというと心配性じゃないですか、国民性が全体的にはね。あの米中がどうなっていうのずっとそうやって日本への影響って必ず、まあそれは当たり前のことなんだけど気になるのは、でもどっちかというとあのネガティブな方に、心配な方に気持ちが行きがちな国民性だと僕は思うんですね、なんだけど沖縄はちょっとなん来る何さとかなんとかな、まあとりあえずみんな今日は飲もうっていうような感じが唯一ある県じゃないかなと思う。どうですかね、イメージが、
1: ゆったりしてる気がしますね、
0: 僕も2回ぐらいかな行ったの、2回行ったんだけどね、あそこのね、全日空ホテルというのが今もあるのかな、ずっと言ってましたけど、全日空ホテルが持っているマンザビーチというのがあって、そこはなんと全日空の、そこの当時は今は知りません、あの全日空ホテルに泊まってる宿泊客だけが利用できるプライベートビーチだったんですよ、当時。もう当時って言っても1980、もう随分前、40年以上前のことですけど、とにかくね、なんかねすごくあの W7 とかね、ああいうほら大金持ちが出てくるスパイ映画とかあるじゃないですか、すごい、あの別にクルーズ船には乗ってないんですけどね、でもああいう感じのリッチな気持ちにね、なりました。まだ幸せだった頃ですけどね、そういうのをちょっと思い出して、あれ以来行ってませんね、沖縄はね。もう随分なりますけどね、なんか時々あのなんていうのかな、沖縄の風景とか映るとね、あ行きたい、なんか僕ハワイよりもガムよりもどこよりも沖縄行きたいなってなんかね、思っちゃう人ですけど、やっぱり食べ物が美味しいというのがね一番ある、あるし、割と安くない、物価も食べ物も。
1: そうですね、比較的今どうなってるかちょっと分かんないですけど、
0: たまに沖縄料理の店行ったりするんですけど、ちょっと沖縄の復帰の日が5月15日だというのをちょっと思い出してしまいました、さて今日はですね、あのベンセレ、田辺弁慶映画祭のセレクションの映画を2本ご紹介して、ベンセレとは何ぞやというのはこの後で、ちょっとご紹介しようと思います。
1: あなたからのメッセージをお待ちしております。宛先は E メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp。 本日も東京キバスタジオからお送りします、岡村陽一のシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りします。
0: はい、大野雄二さんが亡くなられました、84歳、でもう彼はもうルパン三世とかね、皆さんもうよく知ってる曲たくさんあるんですけども、ちょうど50年前、1976年、角川映画第1弾大ヒットしました。角川春樹さんにとっての最初の映画でもあり、なんと大野雄二さんこれが最初の映画音楽だったんですって。でも僕ねこれはね昔からずっと言ってますけど、この曲はね世界に通じる、世界の例えばララのテーマだとか、ゴッドファーザーのテーマとか、太陽がいっぱい、ニーノ・ロータ好きなんですけど、ああいうようないろんな音楽と同じ CD に入ってても遜色ない一曲だと僕は思っております。この曲の後は松崎しげるさんじゃない、松崎誠さんの登場です。
1: 大野雄二プロジェクトで犬神家の一族。

0: 犬神家の一族大野雄二プロジェクトでした。
1: スケキヨですよ。あのあとねこの湖にね人間の足が2つこう、うん、あのよくあの銭湯で犬神家の一族ごっことかやってあの鼻にあのお湯が入って大変なことになりましたけど、やりましたねと今言ってた方がいつもやってるやってるやってるっていう頑張ってやいつもやってるというと語弊がありますけどね、いつもやってると言ってなんかメラメラくるような年齢でもなくなってきました。映画活動家の松崎誠さんです。いつもありがとうございます。
2: は
1: い、
2: こんばんは、はい、松崎です。
1: 松崎さんが来るとベンセレと決まっております。さあ、ね、ベンセレとは何でしょうか。その前に田辺弁慶映画祭というのがまずあるんで す,
2: そうです。
1: 和歌山県の田辺です、はい、あの南方熊楠そしてチャンバラトリオの南方さんを生んだところです。
2: それは知らなかった。
1: この2人が親戚関係になるかどうかまだは僕は分かっておりませんが、はい、あの一番あ の, のっそりとしたたけしの映画にも殺し屋の役で出てた人です、はいはいはい、さあ田辺弁慶映画祭、はい、僕もあの映画の熊楠映画のロケで1回か2回ぐらい行きましたけど、はいはいはい、映画は完成しておりません。なことはいいです。さあ教えてください、
2: はい、
1: 何なのかこれが
2: 毎年11月にですね、はい、和歌山県田辺市で田辺弁慶映画祭って開かれるんですけども、まあ、あの若手監督インディーズ監督の登竜門ということで、うん、まあ、あのまだ世に出ていない監督の作品を、まあ、公募で集めまして、それで、まあ、そこで、上映をすると。で入賞すると翌年テアトル新宿テアトル梅田で上映ができるというそういう映画祭でございます、
1: はい、ここからですね、
2: はい、
1: チャンスをつかんで、
2: はい、
1: キラー星のごとく、
2: はい、
1: 新人監督が
2: そうですね、
1: いや潰れてじゃない、旅立って、
2: はい、
1: 行きました、
2: はい、あの例えば沖田修一監督とか
1: 沖田修一さんですよ、皆さん知ってます。
2: 今泉力也監督とか、
1: 森のいる場所だっけ沖田修一、
2: ああそうですそうです、
1: あと「キツツキと雨」なんで、はい、役所広司さん
2: になりましたね、横道洋之助とか
1: ね、
2: それであとは天野千尋、
1: 天野千尋さん、
2: 袖由紀子等々、
1: 来月新作公開になります、
2: はいはい、うん、こういった監督たちがですね
1: 出てきた
2: 映画祭でございます。
1: すごい。つまりこの映画祭に注目していると何が分かるでしょうか、はい、
2: 日本映画の未来が見えるという
1: でね、はい、ここのところもう松崎さんとこのいくつかの番組で、
2: はい、
1: あのたくさん作品があるもんですから、
2: はいはい、
1: いっぺんにできないんで散らして4回ぐらい会ってますよね、なんかここのところ
2: なんかしょっちゅう会ってますね、
1: 立て続けに。で日本映画の未来が見えるって毎回聞いててそうだな、いいフレーズだな、松崎さんうまいこと言うなというふうに思ってるんですが、
2: はい、
1: あの結果的に今年の作品の、まあ、選ばれたものの一もちろん僕は一部しか拝見してませんけれども、
2: はいはい
1: はい、さっき角川映画の犬、
2: はい、
1: 第1弾の曲をかけましたけれども、はいはい、あれでみんな驚いたじゃない、70年代76年ですよ、
2: そうですね、あの僕もあの小6でしたけどめっちゃ驚きました、
1: ね、
2: は
1: い、あのなんていうか日本映画でこういう流れがあるんだって、まあ、出版とねメディアミックスでってちょっと驚いて、なんていうかうわっちょっといいなと、また映画が大ヒットして本も売れたということがありましたけど、うん、あの頃が一番日本映画が低迷してた、
2: そう言われてましたね、
1: うん、

0: で、まあ、80年代にかけて角川映画の時代というのが来るんですけども、この日本映画の未来が見える田辺弁慶映画祭のセレクションを拝見すると、はい、日本映画の未来は暗くないなと思いますね。
1: あ、そう言っていただけた。
0: いや、素直に思いました、うん、これはおべんちゃらでも何でもなく、
1: はい、
0: ねえかなちゃん、僕はあのあまりおべんちゃらとかさ言えないたちじゃん。
2: そうですね、
0: 割と思ったことパッと言っちゃうじゃん。
2: はい、
0: うん、久しぶりに会うと、あ、老けたねとか、お互いに、お互い様だろバカ野郎っていうのが割と、これがですね、あのちょっとはっきり言いましょう、これが僕が悪いのではない、大阪が悪いんです。大阪の人は 100% とは言いません、でもどっちかといえば関東の人よりもストレートにものを言います。
1: まあまあまあ、そうですね、
0: これはそうなんじゃないの、はっきり言って。
1: うん、まあそう思いますよ、それは、ね、はい、
0: あのだから例えばお笑いの東京で売れた漫才師の方が関西行くと怖いってみんな言うもんね。
1: あ、
0: 反応がもう全然違うとか言って、
1: 人の距離が近いと思うんですよ、大阪行くと。
0: で割とね、うん、ごめんおもろないわ帰るわって平気で立って途中で帰る人もいるしね、
1: うん、
0: カンヌ映画祭かっていうぐらいね。、うん、
1: そんなかっていうね、うん、
0: だから僕も、まあ、昔ほど思ったことパッとねあの言わなくはなりましたけど、いろいろとあの処世術というのか、まあ、
1: 地雷踏みに行くことはないですから
0: ね、もうね、わざわざもうあの、まあ、世の中がそうなっちゃったってもあるんだけど、
1: はいはい、
0: あのあまりにもひどいことが目の前で起こってると、いくら電車の中で知らん人でもそれちゃんと言いますけど、あなたやめなさいって僕言ったことありますけど ね、でも今や刺されるかもとか思っちゃうしね、なんかね、余計なこと言うと。でもあまりにもひどいと僕は割と言う方だし、映画館で例えば喋ってる人とかいるじゃないですか。
1: あ、います、います。
0: 僕ね、絶対あのヤクザに膝叩かれたこともありますけどね、絶対顔見ずに注意しますよ。すいません、静かにしていただけますか。顔見たら怖くて言えないから。
1: まあそれね、顔を見るとちょっとやっぱ言えなくなりますよね、うんうん、まあ、スマホ光らせてるやつとかいっぱいいますからね。
0: ほんとひどいよね、うん、あのこのアミューズメントの多い世の中、この時代にわざわざ2時間なら時間作って2000円ぐらい払って、今日はもう本当にプラダを着た悪魔2を見るんだとか、
1: はいはいはい、
0: 正直不動産の映画版初日だ今日はとかって、そういうので行くのに、
1: うん、
0: 横でべちゃべちゃべちゃべちゃ喋られたら困るかな。
1: ねえ、本当それはね。
0: 何の話やった。
1: 分かんなくなりました。
0: その要するにお世辞を言わないわしが、
1: はい、
0: 日本映画の未来は明るいって言ってるわけですよ。
1: ありがとうございます。
0: まさきさんご自身どう思われます。
1: いや、あの やっぱりあの毎年毎年レベルは確かにうちの映画祭上がってきてるのは事実なんで、それ考えるとそう、岡村さんの言ってくださったことってのはなんか、うん、僕もちょっと実感してるところはありますね。
0: かなちゃんどう。
2: 私もあの今までそんなに私が見てこなかったのかもしれないですけど、インディーズの映画で面白いのはすごくあるなって思いました。
0: 逆に言うと、うん、あのもう映画会社自体がどんどん新人を育てるという時代ではもうはるか昔からなくなってますから、
1: もう特に最近はそうですね、
0: もう全くない、から、そうするとで、まあ、例えば、まあ、本当に小規模な映画なら別でしょうけども、ある程度の資本で作られる映画で大きい、例えばテレビ局とかで、
1: はいはいはい、
0: ものすごく奇抜なものは出てきませんよね、
1: うん、まあ、だからやっぱりね、
0: 漫画が原作とかね、
1: そうなんですね、うん、インディーズの良さって制約がある意味ないんで、
0: そうですね、
1: まあ、制約ないからって
0: お金という制約はあるけども、
1: うん、そうなんです。
0: それ以外の制約は例えば10年かかって作ったっていいわけですよ。
1: そうなんです、うん、まあ、あの人肉食いたいやつが主人公でもいいんです
0: よ。それはですね、竜宮のいざないという映画です。そうなんです。
1: あれ メジャーだと多分企画が取らない
0: です。あれでも人肉の映画じゃないですね。
1: そうなんです、
0: あの一人の男の孤独についての映画ですね。
1: そうなんです、うん、ただああいう主人公だって瞬間に企画が多分通らないです。
0: それは通らないですね。
1: まあ、だからそういうことを考えても、あのインディーズの映画祭の追う意味っていうのはすごく大きくなってるんですけど、今最近スキップとかどんどん潰れちゃってるんで、
0: スキップってあのね、埼玉の方の、ね、映画祭がどんどんなくなってきちゃった、
1: そうなんです、うん、だからちょっとあのうちの映画祭だけだと困っちゃうんですけど、
0: そうですね、うん、
1: ちょっと頑張んない
0: と。これはもうでも20年でしょ、
1: はい、
0: 松崎さん、
1: はい、
0: どうですか、はい、20年やられてて田辺弁慶映画祭、
1: いや
0: 地方で、
1: でもね、あのやっぱちゃんと根付いてきてたのと、
0: うん、
1: 結局そのやってるうちにやっぱりこの繰り返し繰り返しちゃんとホスピタリティをちゃんとしてやってると、ちゃんとそこから作家って育っていくんだなっていうことは実感してます。
0: 具体的には どのようにホスピタリティが良くなってきましたか。
1: いや、まあそれはですね、あの初期からなんですけど、うん、やっぱ地元の方々が、うん、あの監督を温かく迎え入れるというのと、
0: はい、一番ありがたいですね。
1: ね、でまあ見てるお客さんたちの目も超えてくんですよ、うん、その地域の方々も毎年あの見てくださってるうちにだんだん、うん、ああ映画の見方を分かってくださってる方が多くなってきたなと、うん、そういうことを考えて、そういう豊かさと、あとあの結局上映は東京の方でやるわけですけども、うん、そこのところ

0: うまく住み分けとか連動できてるなっていうところ で20回やってきた蓄積っていうのは小さくないなという実感をしています。
1: 80年代の87年ぐらいに大島渚監督と知り合って、僕は当時は名古屋でタレントをやってたんですけど、はいはい、それである時岐阜で映画祭をやろうということになって、はい、ちょっと大島監督に相談しに行ったことあるんです、はい、で赤坂の事務所まで行きました、はい、まだ僕は東京来るとも何も決めてない頃、そしたら監督なんかアドバイスお願いできますかって言ったら一言、はい、田舎でやりなさいって言ってましたね。都会でやってもなんかその頃はもうすでに東京国際映画祭であったけども、うん、都会でやってもしょうがないですと。だから当時のアボリアツだっけな、はいはい、あそこの
0: そうですね、田舎ですね、ヨーロッパでやる、
1: うん、とか、うん、でカンヌも田舎でしたから、もうカンヌっていうとなんかすごい大都会みたいなの持ってますけどリゾート地ですから、
0: いやもう全然田舎でしょ、
1: う
0: ん、だって、
1: うん、カンヌもそうだし、あとロバート・レッドフォード、
0: サンダンス
1: ももうなんていうか山の中だしね、
0: まあ良き時の夕張とかね、
1: そう、うん、もだし、だから岐阜はいいんじゃないですかとか温泉と一緒みたいな、
0: なるほどなと。
1: ということで言うと、この田辺弁慶映画祭が苦労されながらも松崎さんとか地元の方が続いてるのは、うん、田舎って言ったら失礼だけども、大都会の喧騒から離れた一面があるんじゃないか、
0: まあ、そういうこともあるかもしれないですよね。ただね、普通やっぱり地方の映画祭見てると大体5回か10回で終わっちゃうんですよ、
1: はい、
0: 初
1: めはねみんなわーっと
0: あ、そうなんですよ、
1: ところがだんだん協賛企業が引き、
0: そうなんです、
1: 人が引き、
0: そうなんですよ、ね、あとスタートアップした人たちが疲れてきちゃって、
1: う
0: ん、年取って、
1: う
0: ん、
1: そう
0: で5回か10回で終わるんです大体。
1: そう、どうして20回も続いたんですか。
0: やっぱりでもそれは節目で監督が出てきてくれたのも大きいですし、そこはあれなんですよ、やっぱ地元の実行委員長が中田食品で会社の社長さんなんですけど、
1: 中田食品愛してます1000円貸して
0: 梅干しとか大メーカーなんですけども、
1: はい、素晴らしいね、まあ、
0: ここの社長さんがすごくもう頑張ってくださって、うんうん、そういうのもありますよ、ね、
1: それとやっぱり松崎さんご自身があんまり個人的に会ったこと一回もないですけど
0: 個人的にはないですね
1: ないですね、しつこい性格なんじゃない。
0: まあ確かに言われてるとそうかもしれないですね、
1: 奇遇わしもじゃ。だって次回でこの番組500回ですよ。
0: いや
1: これはね、しつこさ以外の何者でもないですよでは粘り気のある2人がこの後どうしましょう。やっぱりこのお隣になりたくなれますようにというこの妙なタイトルの映画いきましょうか。
0: そうですね、
1: この監督が若い女性なんです、
0: はい、すごく若いです。
1: この方をお招きして、はい、あれやこれや、
0: はい、
1: この映画も、大野裕二さんの曲でこれは大ヒットしましたですね、はい、この曲もそうです、はい、
2: 城山中で人間の証明。

0: 人間の証明のテーマ、ジョー山中でした。
1: はい、番組初登場、村田優奈さんです。はじめまして。
2: はじめまして、村田優奈です。よろしくお願いします。
1: いくつかな？
2: 21歳です。
1: 好きな映画は何かな？
2: 好きな映画はアフターサンが好きです。
1: 誰それ？
3: あれ一昨年くらいの映画ですね。
2: そうですね、アフターサンとか。
1: 他には？
2: あとは松井大吾監督のちょっと思い出しただけとか、が好きですね。
1: 好きな監督とかいますか？
2: 好きな監督、なんかパッとこの人が一番っていうのが実はあんまりないかもしれないです。
1: あの、割とちっちゃい頃から映画をご覧になってきた？
2: いや、中学終わるぐらいに。
1: じゃあまだ10年ならない？
2: そうですね。
1: ほら、6年ぐらい。
2: そうです。
1: それででも映画監督で行こうと決めてる？もう
2: 決めてます。
1: ナウイね、君。ナウなヤングは違うね、やることが。もう今76年になってますか、頭が。Do you remember になってます。なるほど。それなんか決めたきっかけってあります？
2: 決めたきっかけが、その映画を作り始めるきっかけでもあるんですけど、高校と一緒にコロナが始まったんですよ。
1: そうか。
2: そうなんです。
1: はい、大変でしたね。
2: そうですね、でその時期に映画をドバーッと見て、でこうオンラインで人とつながるツールとかも増えたじゃないですか、そこで映画の話をした時に、映画っていうものが一個の言語として、こうなんだろう、なんか人と関わるためのツールとして、こう自分の中にこうできてきて、それがすごく嬉しかったのと、その映画の中でやってきた青春が私にとってはすごく大きな映画の原体験になっていて。
1: なんか具体的にはどんな映画？
2: 高校の時に同級生を集めて「あたらよ」っていう作品を作って。
1: もう撮ってたんですか？
2: そうなんです。その時間が特別すぎて、映画ってこういうことなんだなって思ったんですよ。なんかそれをずっとやっていきたいなっていう風にだんだんと思っていきました。
0: はい、
1: 質問。
0: あ、質問質問、青春ってどういう時に感じますか？
2: でもなんかその高校生の時は、青春とは何ぞやみたいなことにすごくこう悩んだというか、分からなかったんですね。でそのなんか青春って大人になってから気づくものなんだろうなっていうふうにも思いながら。
1: ちょっと待って、今の歌詞いただいていいですか？青春時代の真ん中は。
3: それありますよ。ありますよ。
1: 胸に投影させる言葉。
3: それはすごい大ヒット曲じゃないですか。
2: って思ってたんですけど、なんか映画の中でこうずっと行きたかった屋上に、映画の中だから行けたりとか。
1: ちょっと待ってください、なんか夢がすごく小規模じゃないですか。
2: いや、
1: ずっと行きたかった屋上って何ですか？それは
2: 屋上が高速で行けなかったんですよ、私の学校が。
1: はい。
2: なんか青春ドラマとか見ると、
1: だいたい屋上でいろいろね、喧嘩したりね。
2: ですよね。
1: 告白したり、
2: とかあるけど、私の学校はそれができなかったから、映画の中だったらできるかもと思って最初に作ったんです。でそれでみんなを誘ったりとか、屋上行けるかもよって。
1: それが最高に楽しかった。
2: 楽し
1: くて屋上の撮影 OK になった。
2: OK になったんです。
1: それは映画だから。
2: 映画だし、先生も行ったことなかったんですけど、
1: 先生がいい先生だったんですね。
2: 行ってみたら意外と広くって安全だから撮ってもいいよって言われて、ラストシーンそこに行ったことがあって。
1: はい、村田優奈監督は今も青春っていう感じ？
2: 青春って大人になってもできるんじゃないかっていうのを映画の中で証明したいなと思ってます。
1: 今日はね、特別にスタジオに青春が3回ぐらい終わってる人をお招きしております。はい、松崎誠さん、
3: はい、
1: 青春ってどんな時に感じます？
3: いやー、でも今ですか？
1: 今が青春。
3: いや、今青春なのか、いや、わかんないですけど、まあでもまあ映画から見て、まあ映画祭関係でね、
1: いろいろやってる時。
3: そうですね、まだ若いなぐらいですけどね、青春というより、もうそんな感じですけど。
0: 私も何か楽しいなって思うことができ

0: できてる時だったり、あ、この人と喋ってるの好きだなっていう時間を過ごせてたり、やっぱそういう一瞬一瞬を体験できた時が青春だな、今で、その積み重ねが人生だなって思います。おじいちゃんはどうですか？
1: わしはな、歯がない、毛がない、先がない。もうすぐ70、たちまち80になろうとした。
2: なんか一つのね、
0: はい。
2: 一生懸命やってることが終わった時に、やっぱりこの間もライブやって終わって、ああ心の底からしんどいな、二度とやりたくないなと思ったり、あとやっぱりライブ終わった後体調崩して、ある番組を金曜日にやってるんですけど、それでずっと自転車乗って駅まで行って、それからそこで大手町で乗り換えて、木場で降りて、木場からここまで歩いて、スタジオまで歩いてきて、ああやっと着いた、ああしんどいな、あとでトイレ行かなきゃ、そういうような時はね、心底青春が終わったなと思いますね。
0: 終わってた。
3: 終わってんですね。終わってんですね。
0: 今の生活。
2: 青春って4つの言葉の一つだって知ってます？これ時々この番組で話させていただくんですけど、知ってます？松崎さん。
3: いや、ちょっとわかんないです。
2: ね、中国から来てる言葉で、
0: そうなんです
2: もともとはですね、青春ってのは青い春でしょ。で、これが最初の春なんですね。で、その後初夏って言いますね。初夏っていうのは朱色の夏と書きます。で、今度秋は白秋、北原白秋の白秋、白い秋で、最後は玄冬、玄米の玄に冬。この4つの季節があると、人生には。これ中国の、だからまだ青春が終わっても初夏も白秋もあるわけですよ。私はそろそろ白秋かなと
0: へえ、あ、知らなかったで
2: 思ってますけどね。この曲の後もうちょっとゆなちゃんと喋ってみたいけど、いい？
0: す。はい、お願いしま
2: 優しい。
0: 薬師丸ひろ子でセーラー服と機関銃。

0: 村田優奈監督はそうしますとコロナ禍がないと監督にはなってなかったという、
1: はい、そうです、
0: となりますね、
1: う
0: ん、コロナは本当に大変でしたけども、これがそうすると最初の映画、
1: これは3本目になります。
0: 3本目なのも、はい、34分間の映画、タイトルが
1: 大人になりたくなれますようにです。
0: こんな内容です。
2: これは夢かもしれないし、ただの想像かもしれない。時間が経って色あせて、それでも記憶としてここにあるもの。断片的な記憶や不確かさを重ねながら、夢という現象を通して本当の記憶とは何かを問う。その分からなさの中に立ち現れる自己の感覚を描いた、忘れるために残された34分間のエッセイフィルムです。
0: これはね、松崎さん、
3: はい、
0: どう説明しましょう。
3: いや、今でもエッセイフィルムって言葉がありましたけども、うん、そういう
0: なんか映像史のような作品ですね。
3: そうですね、うん、でまあ、要するに主人公はいるんです、うん、いるんです。その人の夢だったり、うん、想像だったりするかもしれないということが描かれて

0: 初めパッと見るとちょっとよくわからないけれども、うん、はい、まあ、じっくり見ると、お、なんですか、その SF フィルムっていう言葉の意味がこうじわーっとくると、そういった作品ですね。ここで黙っちゃいけないですね。
1: いや、人生を振り返った時に、やっぱり
2: 振り返るようなあれじゃないじゃないですか。
1: そうなんですよね。25歳でして、ま
2: あ、振り返ることあるでしょ、5歳の人だって、
1: はい、ありますよ、うん、やっぱりでも忘れてることの方が多いなって思うんですよ、うん、なんですけど、その中でも覚えているすごい大事な瞬間とかそうじゃない瞬間とかを集めたみたいな、すごいあったかい映画でしたね。なんか学校を抜け出したりとか、学校を抜け出してみたりとか、ちょっと授業を受けようって言っても多分大学生になったら全然簡単にできちゃうんですけど、それが簡単にできなかった時の記憶ですね。
2: 新井かなさんどうでした？
3: はい、私も高校生とか大学生とかの時もですけど、うん、大人になりたくないって思ってたんですよね、うん、もう大人になったら死んでやろうぐらいの気持ちで大人になりたくないなって思ってたんですよ。大人になるっていうことに希望を持てないというか、今より楽しくなる未来が想像できなかったんですけど、でも今、まあ、そこそこ大人になってみて生活してみたら、それこそ今になって振り返れてる青春があって、今だからあの時良かったなって思う気持ちを大人だから体験できてっていう、大人だから味わえるものもすごく楽しいというか、長く生きたからだなって思う部分があって、この学生の時しか思えなかったこともあるけど、成長したからそこを通って見れるものっていうのも尊いなって思いました。
4: 皆さんの感想を聞いて村田監督いかがですか？
5: いや嬉しいですね、うん、なんか今のお話を聞いて、確かに通り過ぎないと思い出すってこともできないなと思って、うん、なんか改めてそれを映画っていう形にできたことも良かったなって思いました。
4: このタイトルがもう一回言って、
5: 大人になりたくなれますように。
4: これ初めね、タイトルを松崎さんから LINE で送ってもらった時に、はい、松崎さん寝ぼけてんじゃねえよと思ったんだけど、
0: これが誤植かと
4: 日本語としてはどうだろうっていう感じがあるじゃないですか。どうしてこういうタイトルにしたの？
5: これ二十歳の時に作った作品だったんですけど、
4: うん、と言っても1年前ですよ、
5: はい、うん、なんですけど、ずっと私は大人になりたくないって思ってる10代を過ごしてきて、うん、でも二十歳になるといよいよなんかそういうこともなんか言えなくなってきちゃって、
4: うん、
5: 大人になるからなりたくないって言ってたあの頃とはちょっと違うなっていう感覚が芽生えてきて、でもまだはっきりと大人になりたいとは言えなくってっていう時を、その瞬間を表した言葉なんだろうなと思ったらこの言葉になりました。
4: 多分アラン・レネっていうフランスの監督をご存じないと思うけど、松崎さんそんな感じだよね。
0: ああ、まあそうです
4: ね。アラン・レネの例えばプロビデンスとかね、
0: はいはい、まあ、24時間のジョージとか、
4: そう、一連のなんかこう時間の、うん、時間を旅するというかね、こうなんか人間の脳裏に浮かぶいろんなものが出てくるような、
0: 昨日マリエンバードですね。
4: あ、そうだ、昨日マリエンバード、それがいい、はい、そういうねタッチがある、だからフランス映画ですよこれは。
5: いや嬉しいです。
0: う
5: ん、そう、二十歳っていう瞬間を映画の中に詰め込みたくて、なんかこの作品を描くきっかけになる夢が映画の中でもそのまま映像になっているんですけど、
4: 夢を見たわけね、
5: はい、
4: 黒澤明監督の夢って映画見てます？
5: 見ました、
4: ね、あれもすごいよね、はい、巨匠がね、夢を映画にするっていうのすごいと思うし、あとね、川の流れはバイオリンの音というのをもしチャンスがあったら、これ NHK で放送された佐々木翔一郎さんという方がね、はい、書いた、その一連のシリーズがあるんですね、ある女性を撮ったシリーズが、はい、そういう感じでなんか映像史、あるいはもっと誤解を恐れずに言うと、クロード・ルルーシュ監督の男と女のようなね、映像で ストーリーを、まあこれももういつも言ってることですけど、映画館にお客さんは俳優と物語を見に来るんです、はい、でも映画にはもう一つ要素があって、それは世界観なんですね。だから何者にも囚われないこの村田優奈ちゃんのこの今しかない、今の今しかない

このフレッシュな感じっていうの、一瞬の、例えばもう15分経ったら変わってしまうような少女の女の人の美しさというか、この2人の魅力、2人の女の子が主役なんですけど、はい、一瞬のその今を捉えてる映画で、これはすごく、あの、分からない人には、あの、なんか退屈だったらよく分かんないとか、で何が言いたいわけ

0: 本当にいいなと思いました。今
1: このアイデアが採用された場合はすいませんが2000振り込んでいただけます
2: か。はい、2000円でいいんですか。
1: 2000円でいいんですか。とにかくねそんなこと思いました。なんかねあの大人になりたくなれますようにというのがすごく揺れている。うん、大人になりたいようななりたくないようなすごくあのデリケートな一瞬を捉えた。しかもあなたこれあの佐々木翔一郎さんもおっさんでしたけども、あの撮った時はあられれももう男の人でしたけど、あなたの今のあのゆなちゃんのタッチというかな、デリケートなものが映ってると思います。だから僕とか松崎さんみたいなうるさ方が今後いろいろ成功性とかあるいは資金を得ようとするとスポンサーが成功性って言うかもしれないけども、それははいはいって聞いといて、
0: はい、
1: あのまず2000を振り込んで、そんなこといいですけどとにかくね負けずにね、
0: はい、
1: これを貫いてほしいですね。
0: わかりました、うん、
1: では最後に、
0: はい、
1: かなちゃんにまとめてもらいましょう。この映画について。
3: 人生はいつでも青春が味わえる。
1: ちょっとしまったなと思ってるでしょ村田優奈監督。さあこの映画はいつ見れますか松崎さん。
2: はい、5月25日月曜日から5月28日木曜日まで、4日間テアトル新宿で毎日夜8時40分から上映になります。
1: はい、前より1000円で見れます。
0: はい、
1: これは監督もいらっしゃいます。
0: 毎日います。
1: はい、
0: はい、
1: 村田優奈さん割とねなんていうかな小柄な方ですから皆さんあの見逃さないようにあれ優奈いないなと思ったら優奈って呼んでみましょう。
0: そうそう呼んでください。
1: どっかから出てきます。
0: はい、出てきます。
1: 監督に会っていろいろ質問したくなる映画ですね。
0: あ、嬉しいです。
1: 一言どうぞ最後に。
0: はい、この作品は忘れるために作りました。
1: あの
0: 忘れていつか思い出せる映画っていうものを自分なりに体現できたんじゃないかなと思います。あのかつての記憶とか思い出せないけど大切だったなっていう時間をあの出会い直す時間になれば嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。
1: 大人になりたくなれますようにの村田優奈監督でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この曲の後は大人になった女の人が出てきます。眉が殻を破って
3: 原田智代で時をかける少女。

0: 時をかける少女原田知世でした。
1: 大変長らくお待たせいたしました、真由ちゃんの登場です。女優の小沢真由さんです。こんばんは。
2: こんばんは、いつもありがとうございます。
1: さっきの議論に参加したかったって？
2: めちゃくちゃ参加したかったです。
1: 何が言いたかったの？
2: 大人になりたくなれますようにっていうワードが出てくるってことは、うん、ある意味、うん、今のこの青春時代を、うん、とっても、うん、こう謳歌してるというか、うん、ある意味満足してるとこがあるんじゃないかと思ったんですよね、うん、私も早く大人になりたかったですもん、
1: うん、今なりきった今どう？
2: なりきった今は、
1: うん、一周回って
2: 楽しいです。
1: あ、そうですか。
2: もう大人になった方が何十倍も楽しいなと思ってます。
1: 私はね、楽しいなと思ってる時期は過ぎて、あの今しんどいですね、毎日が、ね、
2: いえいえ朝起きて、ね、楽しみましょう。
1: あ、調子悪いとか、あ、またトイレ行かなきゃとかさ、夢がいっぱいの話が続いておりますが、はい、ベンセレでございます。田辺弁慶映画祭というのが11月に毎年

0: しまして、はいはいはい、これは和歌山県で行われて、その中から、
1: 今年は5本選ばれた、
0: 5本、昨年、はい、要するにあの選ばれた映画、よりすぐった映画の中から何本かがいつもこの時期に、新宿と大阪梅田のテアトルで、はい、上映されますけども、続いてはインジインビジブルハーフ。
1: いや違います。ニュアンスがだいぶ違います。
0: インビジブルというのは見えないという意味ですね。
2: そうです。
0: 見えないハーフ、これはミックストという意味なのか、ミックスというのはつまり混血という意味なのか、あるいは半分という意味なのか。今はまあハーフという言い方じゃなくてミックスという言い方に今なりつつありますが、日本語でも、スマホに触れたらもう逃げられない新感覚スクリーンタイムホラーと私だけ見えるあいつ、まあいろいろ、まあでもスマホは主人公の映画ではないんですけども、とにかくこの女性がある日転校してきた転校生が、まあ大林さんの映画みたいですけど、はい、主人公になってます。こんなストーリーです。
3: ミックスルーツを持つエレナは田舎町の高校に転校するが、見た目や名前で外国人扱いされクラスにも馴染めずにいた。そんな中、クラスの問題児ニャンの死をきっかけにスマホに触れている時だけ見える怪物に追いかけられるようになる。スマホを手放せなくなったエレナを唯一信じてくれたクラスメイトのあかりとともに正体不明の恐怖に立ち向かうが、
0: スマホが手羽先になるんですよ。
4: おー、違いますよ、手放せなくなるんです。
2: 噛みましたね、すいません。
0: この映画の監督が、監督脚本編集が西山正樹さんという方なんですけども、はい、今日どうして来てないんですか。
1: いや、あのちょっといろいろありまして、
0: ちょっと来れない。
4: ちゃんと言ってくださいよ、なんかあるみたいじゃないですか。
1: いや、あの地元が愛媛なんですけど、そちらのちょっと上映の準備とかがございまして、
0: ちょっと今日は間に合わなかったということでございます。はい、代わりにと言ったら失礼ですけども、あのこの映画にお母さんの役で出てらっしゃるのが小沢真由さんです。
4: はい、主人公エレナのお母さん佳代子さんを演じております、小沢です。
0: どんな現場でした。
4: これはですね、あの西山監督が愛媛県出身で、
0: 愛媛行った、
4: 行きました、うん、この映画も全編愛媛で撮影してるんですよ。愛媛県や松山市のご協力をたくさんいただいて、うんうん、でその西山さんがまあこだわりが、あの細かい細やかなとこまでこだわる方なので、
0: もう一回やるのって感じでした。
4: はい、あ、もう一回行きましょうな感じです、はい、ポジティブに、ポジティブに、
0: あんまりね言うと、はい、あのみんな役者さんが沈んじゃうから、そう、もう一回行きましょう。
4: そう、でも私はあのそんなにねたくさん出番があるわけでもないのでいいんですけど、やっぱり主人公とかメインキャストの方々はもう本当に大変だったと思います。それでもスタッフもキャストも西山さんのそのこだわりっていうか熱い思いについてた。だからこの映画ができた。
0: 主人公のこの女の子、
4: はい、
0: このジェラ、
4: シエラリサさんです。
0: シエラリサさんもまるであの時をかける少女という映画に出てた原田知世のように、
4: はい、
0: まるであのこれからの女優という感じじゃないですか。
4: そうですね、
0: ほとんど初めてみたいな感じですよね。
4: はいはい、
0: だからやっぱりまゆちゃんが引っ張ってった現場をお母さん役として。
4: そんなことない、リサちゃんやっぱり、うん、そんなにこうお芝居経験があったわけでもないんです、うん、当時、まあ、もちろんやってはいらしたんですけど、うん、それでも本当に堂々としていて、まあ、映画ご覧になった方は分かると思うんですけど、うん、なかなか大変なシーンもいっぱいある。
0: 大変です、これは痛いんじゃないかなというシーンもあります。
4: そう、う
0: ん、
4: もう肉体的にも精神的にも大変なシーンいろいろあるんですけど、それでももういつも元気に明るく現場のムードメーカーになりながら、疲れた顔を時々見せながら頑張ってや
0: りましたよ。リアリティがあっていいですな。疲れた顔を見せずって言ったら、いや、それはそんなやつはおれへんやろと、はい、まあ、疲れるわね、それ。
4: 疲れます、あれだけのシーンを、
0: ね、
4: はい、やってれば、うん、はい、精神的にも肉体的にもこう、ね、疲労を感じながらも、うん、エレナという役を本当に全うしてくれたなっていうのは、
0: 監督のしつこい要求にみんな耐えながら頑張ってたということですかね。
4: そうなんです、応えるために頑張ってます、う
0: ん、でもこだわりがなかったら映画なんかできませんよね、松崎さんね。
1: まあ、そうなんですけど、うん、あのこうシエラさんはなんか自分も監督したりするんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの、
4: そう、
0: この子、
4: う
0: ん、
4: そう、
0: それは知らんかっとってんちんとんしゃん、うん、
1: でなんかね、あの本人に聞いたんだけど、うん、監督と結構感性が似てたと、
0: あ、ぶつかったんじゃなくて、
1: だから、あのなんかあの言うことが分かったって
0: 西山さんと、
1: はい、
0: おー、

0: これはメイキングとか撮ってた？
1: 撮ってるのかな、どうでしょうか。
0: あの見たいよね、はい、現場でね、うんうん、どうだったんだ。
1: そう、現場で現場見たいなと思うものの一つにやっぱり、う
0: ん、現場にいたじゃないですか。
1: いたんですけど、うん、なんていうか私はやっぱりそのエレナとのシーンがほとんどだったので、
0: うん、そうですね、お母さんだから。
1: このインビジブルハーフというタイトルになってるような見えない何かみたいな、うんうんうん、私だけ見えるあいつとか、このどういう風にしてこれが撮られたかっていうのを見たいですよね。私
0: これがね、うん、こういう時代ですけどかなりアナログでやってますよね。それは分かります、私だって、はい、ね、つまり、はい、まあ、あるものがこの少女にだけ見えるというシーンがまあ出てくるんですけど、
1: そう、スマホに触れてる時だけ
0: うまいことやってますけどね、
1: はい、そうなんです。
0: さあこの映画を見てどうだったんでしょうか。
2: あ、見てます。
1: あ、嬉しい。
0: どうでした？
2: なんかかっけえと思って見てました。映画祭で見たので、同じ映画祭で出品している監督として、あ、ここと並ぶんだ、やばい、かっこいいっていう、ちょっとビビりながら見ました。
0: え、つまりライバルだった
2: 。はい、
0: しおりちゃん、
3: いや、すごい構図がずっと綺麗でしたね。
0: 構図ね、はい、画角、
3: はい、本当に特にすごい綺麗だなって思ったのは、先生が授業してる時に背景にいろいろ動いてる時に、うん、バッて心臓の絵が背景に来る感じ、ちょっとゾクッとしました、うん、そこはもうジャンプスケアに頼らない怖さが全体的にずっとあって怖いなって思いながら、もう見ながらもう本当に鼻めっちゃ立ってました。
1: 嬉しい。
0: そしてかなちゃん、
4: はい、
0: どうだったかな。
4: リアルなのがすごい、女子高生、うん、JK たちのこの関係性だったりとか、うん、あ、こういう女いたよなみたいのだったりとか、すごくリアルなところと、でも携帯から血が出るみたいなちょっとファンタジー要素というかホラーもあって、そこがうまく混ざってるのと、あと日本の生々しい怖さと海外っぽいなんかピエロが追いかけてくるみたいな怖さのちょっと日本じゃない怖さも混ざってて、それもちょっと、まあ、このお話でいうとミックスな感じもして、いろいろひっくらめて面白いなと思いました。
0: これはね、松崎さん、
5: はい、
0: ブライアン・デ・パルマ監督の映画のキャリーの影響は間違いなく受けてますね。
5: はいはいはい、まあ、いろんなもう東西古今のホラーを見てる監督なんで、うん、そこも多分、
0: これ西山監督っておいくつくらいのことですか。
5: 20、いくつ？
1: 今26です。はい、でも撮影してた時は23歳でした。でこの作品に取り掛かり始めたのが19歳の時なので、
0: キャリーの影響はあるなと思いました。
5: はい、
0: うん、
5: でも特に最近の、イット・ホローズとか、うん、アメリカのホラーがすごい好きで、はい、その影響が強いっていうのもあって、うん、J ホラーも好きなんですけど、アメリカンホラーの方がって言ってましたね。うん、はい、
0: なるほどね。なんかね、かといってホラー映画かというと、
5: うんうんうん、
0: 大体私こういう映画の番組とかは1989年からやらせていただいてるんですけども、A と B をくっつけて関連付けて飯を食ってきた人間から言うと、さっきのと似てる。
5: 大人になりたくなれますよね、うん、
0: だって JK の話だし、それでちょっと学校というのが出てきて、はいはい、あと人間の心理の、これ全部夢かもねっていう感じがあるじゃん、この映画もまた、
5: はいはい、
0: まあこれおどろおどろシーンは出てくるんですけども、あんな変なものは普通いないからね、ちょっと言いませんけどね、うんうん、普通僕も一度も見たことないし、だからあれもなんか人間の中で夢の中でうつつ夢うつつのなんかああ怖いとかっていうのが形になって現れたのかもしれないし、
1: うん、
0: 夢物語なのかなという感じもしました、
5: ね。
0: ま
5: あ、だからそういう意味では確かにキャリーですよね、
0: ね、うん、そういうような、うん、小沢さん何か。
1: はい、先ほどかなちゃんが言ってくれたような日本っぽさもありながらなんか海外っぽさもある、
0: あるのね、
1: はい、それもやっぱり西山監督の持ち味だと思うんですよね。彼も海外留学をしていた時期があって、
0: そうなんだ、
1: うん、そうなんです。で西山さんが作る作品ってなんか海外受けはしそうだよねみたいな、日本っぽくないね、海外の方がいいんじゃないって言われることがすごく多かったみたいで、でなんか自分のルーツは何ぞやみたいなのも考えたものもすごくこのインビジブルハーフには投影されているそうなんですよ。
0: インビジブルハーフ、これはいつご覧になれますか。
5: はい、こちらで

0: ですね、18日、5月18日の月曜日、うん、ちょっと1日だけなんですけれども、はい、テアトル新宿で20時40分から上演になります。
1: 詳しくはベンセレで検索してみてください、はい、今日最後の曲、今日はお気づきでしょうか、全部角川映画です、
2: はい、渡辺典子で晴れ時々キルミー。

0: というわけでございまして、すいませんちょっとあまり曲が聴けなくて
1: ほとんど聴けなかったです。
0: 渡辺典子さんごめんなさい一度銀座の地下鉄のホームでお見かけしたことありますけども美しい方でございました。さあ、最後に小沢真由さん一言お願いします。
2: はい、このインビジブルハーフという私だけ見えるあいつというのは一体何か、一体誰か、
0: 何かのメタファーかもしれません。
2: はい、ね、それはもう見た方それぞれがこう受け取っていただければと思います。はい、楽しんでください。
1: はい、今日紹介した映画を含めてテアトル新宿で、ベンセレ、田辺弁慶画祭セレクション2026 5月28日までやっております。どうぞお越しください。
0: どうですか今年は。
1: もうリュウグウのイザナイが1週間やったんですけど、
0: ね、今マッサージですけど、
1: まあ、新記録が出た前年並みのスタートだったので、
0: お客さんいっぱい、
1: はい、ね、いっぱいです。だからまあこのまま勢いでいけたらいいなと。でこの後僕テアトル新宿行って今日 MC やります。
0: 今日忙しいところすいません。ありがとうございます。この後ね、いろんな他の中継でなんかにも出演するそうですけど、皆さん、はい、松崎誠さん映画活動家、そして小沢真由さん、この映画にも出てますね。タイトルだけ言いましょう。はい、
2: 他の映画、
0: 他の映画あるじゃ
2: ない。あ、いいの。5月23日から心のパズル公開になります。よろしくお願いします。
0: 詳しくは小沢真由さんで検索してください。
2: はい、
3: 東京キバスタジオからお送りしました岡村陽一のシネマスクエア。この番組はサンシャインブルーカフェの提供でお送りしました。
0: この時間の相手は
3: 誰にでも見える女荒井かなと、
0: 誰にも知られたくない秘密を持っている岡村陽一でした。次回は500回記念スペシャルをお送りします。皆さんありがとうございました。 See you next time.
3: バイバイ。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
1: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
3: ミュージックパレット。
4: 毎週木曜日21時50分から10分間、
5: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
6: お気に入りのアーティストとともに
5: 素敵な夜のひとときを
7: しっかりチェックしとってね。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆さんこんばんは。始まりましたフライデーヒットマジック、ローレンジェルラジオ、天使ただいま
1: ログイン中。
0: もう一回やりますか？はい、本日は私たち5名でお送りさせていただきます。まずはじゃあももちゃんから自己紹介お願いします。
2: はい、ローレンジェルの全力少女、最年少16歳のももちゃんこと平見ももかです。今日は久しぶりっていつも言ってたんですけど、今日はね、先月も出演させてもらって、まあちょっといつもよりは慣れてるかなって感じがします。今日もよろしくお願いします。
0: イエーイ。はい、ローレンジェルのとろける歌声魅惑のフェイス、ミレこと堀口ミレです。私は久々、3ヶ月ぶりぐらいのラジオなのですごく楽しみにしていました。今日もおしゃべり炸裂したいと思います。よろしくお願いします。
3: イエーイ。はい、ローレンジェルの限界アイドル、なるぴこと板野なるみです。メンバーカラーは緑です。私もちょっと久しぶりなんですけど、うん、もう今日も観覧も来てくれてありがとうございます。そして YouTube 見てくれてるみんなもありがとうございます。最後まで盛り上がっていきましょう。今日もよろしくお願いします。
1: イエーイ。

0: はい、ローレンジェルのポンコツお姉さん、三日月おめめのあーちゃんこと河合彩香です。メンバーからはオレンジです。今日はですね、私美女が今日いい感じなそうなので、
1: 可愛いよ、
0: はい、可愛いので今日やる気満々です。今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。
2: いつも可愛いよ。
3: はい、ローレンジェルの癒しのピアガールリンリンこと尾崎リンナです。今日は私は1ヶ月ぶりくらいなのですごく楽しみにしています。今日も観覧来てくださった皆さんと、そして配信ご覧の皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: イエーイ。はい、以上この5名で気晴れガールスタジオから公開生放送でお届けします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 番組の最後には視聴者プレゼントについてご案内もあるので、ぜひ最後までお楽しみに。それでは早速ですが、私たちの楽曲オシーズム
0: どうぞ。

0: シーズムを聞いてくださりありがとうございます。それではここからは私たちのことを知らない方も多いと思いますので、少し私たちの話をさせてください。私たちは昨年4月から本格始動した板野友美プロデュースのアイドルグループです。ファンの皆さんに応援されるだけでなく、私たちが皆さん一人一人のお仕事だったり学校を応援したい、そんな思いで活動しております。毎週末赤坂バズライブにて定期公演も行っていますので、今聞いていて気になってくれた方はぜひライブにも遊びに来てくれたら嬉しいです。一人一人ね、今日も個性出していきたいと思いますので、覚えて帰ってください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、それではここから事前にエンジェリーから募集したエンジェルに応援してほしいこと。
3: イエーイ。
2: はい、こちらでは今悩んでることや背中を押してほしい決断などを募集しております。
0: ありがとうございます。
2: それではここから応援してほしいことをお答えしていきます。
1: はい、
4: はい、ではじゃあ私から
0: リニーからお願いします。
4: ラジオネームゆかりさん、ありがとうございます。最近可愛いスニーカーを見つけて買ったのですが、もう一足いいなと思うものを見つけてしまいました。買ったばかりなので買うかどうか迷っています。推しの面からでもあるので欲しいなと思っています、ということで、まあ、買うことを悩んでいるから応援してほしいっていう多分悩みだと思うんですけど、でもね、やっぱり買わずに後悔するより買って幸せになった方がいいと思いますし、
0: そうね、しかもそんなさピンとくるさ、うん、ものってあんま出会いなくない、
4: うんうん、だしもうなんか迷うってことはそこに答えがあるんじゃないかなって、
0: うん、いいこと言うやん、
4: 名言ですか、出ましたなので、うん、ゆかりさんスニーカー買ってください。
1: あ、これね、なんかこれ買えると
4: 思う、買っちゃうね、何足か買っちゃうね、うん、だから
0: 買ってください。じゃあ
4: 買ってほしいなって思いました。ありがとうございます。
0: 買っちゃいました。
1: じゃあもうポチっちゃいましょう。
0: はい、ポチっちゃいましょう。
5: では続いてあーちゃんが読みたいと思います。ラジオネームガチョーパッチさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
5: 今悩んでいることは仕事で、新しく入ってきた後輩への接し方で悩んでいます。注意の仕方だったりとか、嫌われないような接し方とか、うん、解決方法ありますでしょうか。またロルエンも新メンバー加入とかあったと思いますが、うん、後輩や先輩としての普段意識してる立ち振る舞いなどあれば教えていただきたいです、とのことです。

0: です、
1: うん、
0: なるほどね。
2: あーちゃん、なんかありますか。
0: いやね、あのさ、
2: うん、
0: 私結構、うん、あのなんかこう見えて、こう見えてじゃないか、しっかりしてないタイプなので、
1: うん、なんかその結構見た目通りかも、うん、な
3: んかね、こう見えてないかも。
0: なのでなんかその後輩とかに結構舐められがちなのよ、うん、
1: 舐められがちなの、
3: 舐められがちなの、舐められる、
0: ロレンじゃないよ、ロレンエンジェルじゃなくて、なんかその学生時代、うん、その部活動とか
1: 優しいからね、
3: ロレンだったら面白いけどね、
0: すごいね、
3: いや、ロレン
0: 舐めてるちょっと舐めるじゃないよじゃなくて、その学生時代とかは、うん、結構先あ後輩から舐められてて、うん、あーちゃんってもうあのまあ、少しあーちゃん先輩とか言ってくれる人もいるんだけど、うんうんうんうん、まあーちゃんみたいな、こっちみたいな、あ、まあ、あの卒業してからだけど、なんかそういうね、ね、なんか後輩についてく先輩みたいな、
1: でも愛じゃん、愛だよね、
3: まあね、可愛い
0: なんて言うんだろう、なんですよ、うん、ですごい前置き長くなって しまったんですけど、うん、あのその接し方は、
2: うん、
0: でもなんかその嫌われないように、まあお仕事だからね、そのなんか部活動とか、またそのお友達との遊びとも別に違うから、お仕事だから言うべきところはちゃんと言っても、うん、そのうん、なんだろう、頭ごなしに感情的に言うわけじゃないんだったら、うん、嫌われはしないんじゃないかなって思いますけどね、うん、なんか言い方もなんかもう感情任せに、
2: うん、
0: お前なんでこんなのできないんだみたいな、お前とか言ったりとかそういう態度だとちょっと嫌だな、ね、この先輩ってなるかもしれないけど、
2: うん、
0: なんかその間違ってないことを言うんだったら大丈夫じゃないかなって思いますけど、ね、皆さんどうですか、
2: うん、でもなんかそう、あーちゃんとかも、うん、てかまあメンバー内でね、注意、うん、注意っていうか、うん、あ、もっとこここうしないよみたいなことってさ、うん、もうフリーでとかいろいろあるけど、
0: うちらね、うんうん、言うよね、普通に、その
2: なんだろうね、いざこざしない、
0: いつもはさ、うん、仲良かったりさ、こうご飯一緒に行ったりするけど、うん、でもそのフリーでとかミーティングとか言うべきところは、うん、例えばあーちゃんここはもっとこうした方がいいよとか、
2: うん、
0: あの見れもね、 YouTube とかでもいろいろあった
2: 、ね、
0: ありましたけどあるんですけど、そういうのとかもなんか言うべきところは言う、うん、けどそれを言われたからって別に嫌な気はしないじゃん、うん、
2: その後の切り替えなのかもね、
1: うんうん、しかもさ、愛じゃない、なんかさ、
0: そうそう、
1: 言ってくれるのってあんま言ってくれる人と大人になってからいないし、うん、なんか気づける自分の成長のきっかけになるから、すごいありがたいことだなって、うん、きっと言われた方も思うと思います、うん、
0: ね、と思います、
3: 答え、ね、真面目な先生の
0: 答えになっていたかな、ね、答えになってたと思います、
2: うんうん、いろんな答えがあるのでね、
0: はい、はい、なのでね、うん、あのこれからも頑張ってお仕事頑張ってください。ガチョーパッチさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、では続いて
2: なるちゃん、
1: はい、なるぴが読ませていただきます。ラジオネーム、ちょっと噛まないように、もぴぽぴのぴぴよこもころぴぴこぴさん
0: 長いですね、
3: 長い
1: ありがとうございます。ロレンジェルに応援してほしいことはですね、変わらずに転職、今月末までに何か決めんと日本に別れじゃからのということで、転職めちゃくちゃ、しかも急ぎ、うん、今月末までということなので、う、ね、もうあと2週間ちょっと、もうこれ本当に全力で、あのエンジェルがまず今応援させていただきます。せーの、
0: 頑張れ、
3: 頑張
0: れ、
3: 頑張
0: って、
3: ちょっと
0: それでいこう、
1: こっちね、せーの、
0: 頑張、頑張、頑張って、
1: ちょっとバラバラだったけど、愛は伝わったでしょうか。
2: 個性でした。
1: でもね、そう、転職とか、え、就活ってしたことある、
0: うん、あります。あや、
1: 私もあるんだけど、うん、めっちゃ大変じゃん、なんかあの履歴書書いたりとかさ、面接行ったりとかさ、絶対なんか心にね来ることもあると思うんですけど、あのそんな時はエンジェルを見ていただいて、私たちいくらでも応援しますので、うん、頑張ってください。
0: 頑張れ、
2: 見てくれてるかな。はい、では続いて私ミレが読ませていただきます。
1: はい、
2: ラジオネームよしおさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: エンジェルに応援してほしいこと、今悩んでることなど、エンジェルのみんな、こんばんは。ちょっと前には過ごしやすい気温だなと思っていたら、もう最高気温が30度近く、
3: 暑い、
2: 暑さで溶けそうです。毎年これぐらいの時期になると夏を乗り越えられるか不安になります。応援してくださいということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。この間初、うん、今年初冷房入れた、
1: 私も入れた、
0: 入れたよね、
2: まだ耐えてます。
0: 耐えてる、
2: うん、耐えてる。もうなんか 例年暑さが何、うん、超えてきて、
0: ね、やばいよね、本当に溶けちゃうよ。

0: もし溶けちゃうの、
1: うん、溶けちゃうかもしれない、
0: 溶けちゃうかもしれない、オレンジル溶けちゃうかもしれない、
1: 応援か、に応援、
0: でもさ私たちのさライブさ毎回めちゃくちゃ暑くなるじゃん、
2: うん
0: う
2: ん、
0: 夏どうなっちゃうんだろうね、
2: ね、
0: それ確かに、
1: てかさそう、うん、でもさうちら踊ってるじゃない、
2: うん、
1: 踊ってるうちらと見てくださっているファンの方たちの、うん、多分体温違うじゃん、
2: 確かに、
1: いつもさ、まあね、いつも真冬でもさ冷房ガンガンでさ大丈夫だったのかなって、
0: そうそう、最初とかね、
1: 寒そう、
0: 大丈夫じゃない
1: 大丈夫
0: じゃない
1: 、寒いな、大丈夫、夏はねあの涼しくなると思うから、う
0: ん、でも夏はでも熱気でも
1: 熱気で暑いか、
2: 逆にもうさ先週ぐらいのライブからさ、うん、もう結構ファンの方々もすごい 汗だくなのがステージからもね、うん、見えてたから、
0: どうか
2: ね、もうたくさんお水とか飲んでね、
0: でね、私たちのライブはあの脱ぎ着できる服で来てください、前開きの服でね、
2: は
0: い、応援しますか、私たちも含め、
1: ね、うん、応援しよう、
0: はい、どうやって応援する、
3: 暑さ対策、
0: 夏を超えて、ん、夏より燃えろ俺ら
2: 大丈夫大丈夫、ちょっと待って大丈夫かな、
0: そうですね、まあ、夏を超えるね暑さでね、あちあちにね、うん、盛り上がっていきましょう、
2: はい、今
0: 年の夏も、はい、はい、以上でございます、
1: はい、
0: 次はももちゃん、
4: はい、続いてももちゃんが読ませていただきます。ラジオネーム埼玉のまっさんさんからいただきました、ありがとうございます、
2: ありがとうございま す。
4: 夜更かししがちなので早く寝るように背中を押してくださいとのことで、夜更かししちゃうの、あの私もね10時に寝ろって言われてるけどなんかまあちょっと私をね、確かあのあっちで、あっちっていうかあの寝るところ
1: あっち、あ、
4: 寝るところで、そう、あのお薬飲んだりとかいろいろしてたら、うん、
2: 夜の準備がね、
4: そうそうそう、夜あの遅くなっちゃったりとかして、うん、なんかね、まあ、意図的にじゃなくても意図的にでもなんかあると思うんですけど、うん、まあ、やっぱ夜更かしって良くないじゃないですか、やっぱ食べ物とか食べたくなっちゃうし、
1: わかる、
2: わかる、夜とかつくよね、
1: わかるよね、
4: そう、しかも、うん、あの朝起きれなかったりするから、うん、まあ、そういうことをね、もう考えて、うん、もう明日の朝起きれなくなるって、もう、
2: うん、自分に言い聞かせてね、
4: そう、言い聞かせたら、うん、もう寝るしかないってなって、
2: なるほど、
4: 多分寝れるんじゃないかなって思うので、
0: も
4: そう、そうやってね、もうこうやって自分に言い聞かせてみてくださいっていう感じです。
2: いいアドバイス、
0: いいね、
1: ちゃんとしたアドバイスだった、
0: ちゃんとしたアドバイスでした
2: ありがとうございます、
4: ありがとうございます、
0: そんな感じ、
4: は
0: い、
4: こんな感じです、うん、それでは次に行きたいと思います、
2: はいはい、
4: また今回新しく質問を2つ募集させていただきました、
0: はい、ありがとうございます、
4: それはリスナーが思うエンジェルの大人になったなって思う宝そしてリスナーが思うエンジェルの子供っぽくて可愛いなって思う宝、この2つを募集させていただいております、
0: ありがとうございます、
4: ということで、うん、次はこの募集させていただいたことを読んでいきたいと思います、
2: う
4: ん、
2: はい、
4: じゃあまた私から
0: お願いします、はい、お願いします、
3: ラジオネーム白白パンダさんからです。エンジェル、皆さんが思うロールエンジェルの子供っぽくて可愛いなと思うところについていただきました、
4: はい、
3: 楽屋がいろんな意味ですごいことになっています
2: バレてる
3: 噂ですが、逆に公演前みんなのはしゃぎっぷりを聞きたいですということで、
1: はしゃいでるよね、
0: かなりうるさい、
2: 一番はしゃいでんの誰だろう、
1: え、いやもう全然見れ、
0: うん、え、もう、
2: まあ、でもはしゃいでるっていうかもうずっと喋ってるんだよね、ミレちゃんは本当に
1: そうすごい、
0: やばい、愛が止まらない
1: 本当にもう笑わせてもらってます、
0: 本当ですか、
3: なんかエンジェルの中でレナも結構独り言、
2: 確かに
3: 今今日いないメンバーなんですけど、その松山ね、レナちゃんっていうねメンバーも結構独り言喋るなっていう印象なんですけど、それとまた違う、
2: そう、レナは結構あんま周りに聞こえないぐらいのつぶやき系、なんか隣にいたらあレナなんか言ったぐらいなトーン感なんだけど、ミレはすごいテンション高めの独り言じゃないよね、
0: 巻き込み方、
2: 巻き込み
0: 方、なんかこう一定の誰かに話してるわけじゃないんだけど、
1: ね、うん、そう、でもなんか結構さリンリンに絡まない、な
2: んか確かに、リンリンにめっちゃ絡んでる、
1: なんかリンリン食べたいとか言ってて、
2: リンリンカレーにスルーしてるよね、
3: なんか一人私に言ってるのか一人ごとで
2: 分かんないもんね、
3: 分かんなくて、この前ねなんか楽屋で、うん、なんかそれリンリンに言ってるよみたいな、
1: そうそう、めっちゃ面白かった
3: もう一回じゃあ巻き戻し、巻き時を戻して、はい、戻そう、時を戻して私に言ってる手でもう一回喋ってみようみたいな、
0: そう
3: なって、
0: なんかでもねでもうまくいかなかった、うん、
1: それ

0: それね、
1: そう全員がね、うん、あのきっとミレイがリンリンに言ってるってこう分かってたんだけど、誰もねリンリンに向けて言ってるから反応してなくて、でもリンリンも普通になんか携帯使ってて
0: 誰も反応してあげてない。
2: そうなの。
3: それね、
0: それね、
3: それね。
2: みんなのねスピードを超えちゃう。でもリンリンはねこの前も可愛かったから、そこへ出ないでって可愛すぎるから出ないでって言ったんですけどね。
0: 本当みんななんかさ、うん、なんだろう、テンション爆上がりじゃないと思う。でもね、その公演前
2: 楽屋でうるさいってさ思ったらさ、うん、公演直前だったらなるちゃんじゃない
1: 私ね、なんかテンションのこの
0: 浮き沈むがねすごいですよ。
3: 普段はね悟り開いてるんですけど公演前になるとね、
0: あ、そう、あの公演前と公演後のあの差が、
2: あ、差がすごい。
0: 公演前でもなんかね走り出してるよね、なんか
1: そうやっぱ上げないというかスイッチ入れないといけないから、
2: 突然のね獅子のごとく吠え始めるからなるちゃん。
0: 公演後一点病みたいな、う
3: ん、どこかね見つめてるよね。
0: なんか更新してた、うん、なんかとね、
3: こうエンジン組むときにさ、こうエンジン組んだ後になんか、うん、なんか遠吠え、なんか遠吠え、狼の鳴き声とかねすごい聞こえたりするので、ぜひ定期公演ライブ遊びに来てくださった方は、あのいつかちょっと耳を澄ませて、
1: ね、でも絶対聞こえる音量でみんなね言ってるよね。本番前はねテンションめっちゃ上げていってるので、
3: ぜひちゃんもねそういう感じですかね。
2: ぜひまんちゃんいます。
3: 定期公演遊びに来ていただけたら、いろいろな一面がより知れるのではないかなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 知れます。
0: はい、続いてあーちゃんが読ませていただきます。ラジオネームあらポテトポボポ
2: ボ笑わないよ、
0: ごめんなさい、あーちゃんポテトララポテトポテトさんからいただきました。ありがとうございます。
2: 頑張りました。
0: すごい、ありがとうございます。皆さんがロールエンジェルの大人になったなって思うところはどこですかの質問で、うん、リンリンはもともと大人な感じ、うん、ももちゃんはむしろそのままでいてほしいので、
1: 確かに
0: オレンジ担当河合彩香さんの場合ですがおいとかおい中学生みたいな言葉を最近は使わなくなったので、
1: 使ってる使ってる
0: 使ってる
1: 使ってるよ ね, よね
0: 少しは大人になったのかなって思います、うん、もちろんなるちゃんは大人なので言うことはなし、
1: ありがとうございます。
0: ミレはてんてんてんこれから大人になろうね、とのことです。ありがとうございます。いや、そうなんよ、おいってめっちゃしょっちゅう言ってたの、もう口癖のように。最近は大人になったんですよ、うん、
1: 言ってるよね結構。あーちゃんからおい聞くイメージあるけど、
2: 3日に1回ぐらいで聞く、
0: うん、あ、すいません、ちょっと言ってたみたいです。 お
4: 岩手県、福島県、秋田県、緊急地震速報です。宮城県沖で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。宮城県、青森県、岩手県、福島県、秋田県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり。
5: 緊急地震速報が出ました。宮城、青森、岩手、福島、秋田の皆さん、強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして、
6: 緊急地震速報が出ました。東北地方に緊急地震速報です。強い揺れに警戒をしてください。番組の途中ですが、緊急地震速報が発令されました。強い揺れに警戒をしてください。地震情報この後入ってくると思われますので、このまま、地震情報をお伝えいたします。東北地方に緊急地震速報です。東北地方に緊急地震速報です。番組の途中ですが、緊急地震速報が発令されました。強い揺れに警戒をしてください。東北地方に強い揺れに警戒をしてください。強い揺れに警戒をしてください。情報が入ってきましたらこの後お伝えいたします。緊急地震速報が発令されました。東北地方に緊急地震速報です。強い揺れに警戒をしてください。番組の途中ですが緊急地震速報をお伝えしました。この後新しい情報が入ってきましたらお伝えいたします。以上、地震情報をお伝えしました。
2: はい
0: はい
2: はい、はい、地震大丈夫かな、ね、地域の

0: 方気をつけてください。
1: 安全なんだけど、はいはい、
2: ちょっとじゃあ
0: アーチャーの話もう一回聞かせて、う
2: ん、はい、
0: うん、
2: まあ、そこまで濃い内容じゃなかったのでもう一回言うほどでもないんですけどでもまあその、
0: う
2: ん、あの多いっていうのはまあ
0: 確かに多いの
2: 言ってるらしい
3: 言ってる結構あーちゃん多いって
2: 言ってるらしいのでちょっと大人になりきれてなかったみたいなんですけど、うん、
3: 多いはちょっと大人っぽく言ってみたい。
0: そうそう思った、いいか
2: なってそんななんかセクシーっぽく言うの、言うの
0: いい
2: 言えるかな、
0: あ
2: ー
0: や
2: ーおーいい、
0: かわい
2: いね、オッケ
0: ー、そうですよ、ことにしてみます、
2: 聞いてるかなはい、ということでちょっと大人になったって思ってくださって本当に嬉しいです、ありがとうございます。では
4: ここでもう一度、地震情報をお伝えいたします。番組の途中ですがここで地震情報をお伝えいたします。8時22分ごろ地震がありました。最大震度は5弱です。最大震度は5弱です。宮城県北部と宮城県中部で最大震度5弱、震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部以上で震度4、震度3青森県三八上北、岩手県沿岸北部、秋田秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県庄内、山形県村山、山形県沖玉以上震度3、福島県の中通り浜通り、茨城県北部、栃木県北部、栃木県南部、埼玉県南部、新潟県下越以上が震度3を観測しています。最大震度は5弱です。津波の情報があるかもしれません。十分にご注意ください。8時22分ごろ地震がありました。8時22分ごろ地震がありました。最大震度は5弱、宮城県の北部、宮城県中部で震度5弱、震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部以上が震度4、ここから震度3です。青森県三八上北、岩手県沿岸北部、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県庄内、山形県村山、沖玉、福島県の中通りと浜通り、茨城県北部、栃木県北部、栃木県南部、埼玉県南部、新潟県下越以上が震度3を観測しています。地震情報、詳しい情報が入ってきました。お伝えいたします。8時22分ごろ地震がありました。まずこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は宮城県沖、震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。この地震で震度5弱、宮城県北部、宮城県中部、震度4岩手県沿岸南部、沿岸北部、岩手県の内陸北部、内陸南部、宮城県の南部以上が震度4、震度3青森県三八上北、岩手県沿岸北部、秋田県沿岸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県庄内、村山、沖玉、福島県の中通り浜通り、茨城県の北部、栃木県の北部と南部、埼玉県の南部、新潟県の下越以上が震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。津波の心配はありません。最大震度5弱の地震です。地震情報を繰り返します。8時22分ごろ地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されます。この地震で震度5弱、宮城県北部、宮城県中部、震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県の南部以上が震度4、震度3、青森県三八上北、岩手県沿岸北部、秋田県の沿岸北部、沿岸南部、内陸南部、山形県の庄内、村山、沖玉、震度3、福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部、栃木県北部、南部、埼玉県の南部、新潟県下越以上が震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。最後に東京地方の、地震の観測の情報をお伝えして地震情報を終わります。最大震度は5弱です。地震情報をお伝えしています。8時22分ごろ、宮城県沖で震度5弱を観測する地震がありました。震源の深さおよそ50キロ、マグニチュードは 6.3 と推定されます。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部、

0: 震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、内陸南部、宮城県南部で震度4、震度3、青森県三八上北、岩手県沿岸北部、秋田県の沿岸北部、沿岸南部、内陸南部、震度3、山形県の庄内、村山、置賜、そして福島県中通り、浜通り、茨城県北部、栃木県北部南部、埼玉県南部、新潟県下越、以上で震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません、東京地方は千代田区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区などで震度2、その他の23区や、埼玉、地方などで各地方で震度1です。東京地方は千代田区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、墨田区、杉並区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、以上で震度2、八王子市などでも震度2、その他23区で震度1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。以上、地震情報ここまでお伝えしました。
1: はい、はい、
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: では、はい、番組に戻りまして、ナルッピが、はい、皆さんがローレンジェルの大人になったと思うところを今していただきます。
2: はい。はい、
1: カズさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 大人になったと思うところはですね、救助の配信でさらけ出す個性はプロフェッショナルを感じますということで、うん、皆さん最近のあの TikTok の、ね、
3: 見てくれてるのかな、
1: 姉妹見てくれてますか、
2: どうですか、
1: あの、
3: いてそうです。
1: 昨日のやつかな、うん、とかめっちゃバズってて、うん、70万回再生以上、
3: めちゃめちゃ
1: すごい、
3: やばいよね。
1: そう、あれ本当にみんな結構ぴったりで、ね、私あの長女なんで、あの OL をさせていただいてるんですけれども、うん、はい、しかも今日いるメンバーが結構個性的なので、
3: 順番に、そうだね、
1: 上から、ね、はい、あーちゃんは、はい、
3: あーちゃんは次女で、うん、なんかちょっとあざといモテる女子っていう役をやらせていただいてます。ありがとうございます。はい、続いて
2: 次何女、
3: リンナだ、
1: 五
4: 条、五条かな。私は五条で、まあ、学生っていう設定な、
1: ね、
4: 設定
1: じゃないですか。
4: 学生なので、設定じゃなくて学生なので、ね、制服をね着ております。で、ね、その次が、
2: その妹の六条。
1: はい、二人が結構クセ強ですね。
4: そうなんですよね。
2: すごい、まあ、学生の妹なのにっていうのを置いといて、ニート、
3: ニート、
2: ニート、
3: しかもさ、
2: しかも
3: あのさ、めっちゃぴったりでの後のさ、ニートってさ、
2: 伏線回収、まあニートをやらせていただいております。
3: は
2: い、
3: 上手でした。
2: 役ではないニートです。はい。
4: で、はい、私は八条で、まあ、これ言っていいの？
1: ちょっと真面目ちゃんなんで、
4: そうそうそうそう。まあ、真面目ちゃんな、
1: うん、
4: ちょっとおとなしい女の子ですね、
1: うん、はい、お酒が可愛い、ね、
4: お酒が可愛い、ね、
2: ちょっと内気な女の子、ね、
4: T シャツも、うん、あのイニシャル D の T シャツを実は着てて、
3: ね、そう、
4: はい、
1: しかも自前だよね、
4: うん、そう、自前のイニシャル D を着させていただきました。はい、
2: いい感じにキャラが立ってるんじゃないですか、
1: ね、他もね、本当に面白いし、なんかローレンジェルとはまた違ったね、うん、私たちの一面が見れると思うので、うん、ぜひフォローしてたくさん見てください、
3: う
1: ん、
3: ね、お願いします。
1: はい、次ミレちゃん。
2: はい、私ですね、皆さんが思うローレンジェルの子供っぽくて可愛いなと思うところはどこですか、うん、ラジオネームつるつる卵になりたいのさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 子供っぽくて可愛いなと思うところ、普段からお菓子をプレゼントしたり交換しているところ、一般職の中ではその文化はないので、同じグループのメンバー同士ならではだし、あげる動機やグミや飴などお菓子のチョイスも可愛いなって思います、うん、とのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ね、お菓子交換、
1: うん、お菓子文化めっちゃあるよね。
3: 本当にさ、うん、
2: する、
1: うん、確かに、
3: ね、あの文化
2: 持ってきた、
3: あ、持ってきたの、うん、やったね。あ、でも持ってきた、
1: す
3: ごい持ってきました。
2: しかも終わらなくない、
3: 終わらない、
2: 出してもらって、
3: そうそう、何持ってきました、
2: 羊羹、
3: 羊羹、羊
2: 羹、
3: 私おっとっと、
1: おっとっとってなんか懐かしい、
3: 食べかけ持ってきました、
1: 食べかけ
3: 持ってきたのであげますね、皆さんに、
1: ありがとうございます。
2: 食べかけか、ね、お菓子もさ、こうあげてさ、あ、お返しだよって言ったお返しのお返し
3: の、あの永遠ループじゃない、なんかさ、
2: そうなんです、
3: あのさ、ずっとこの、そう、グミくれたら、じゃあ次チョコお返しみたいな、
2: そうそうそうそう、

0: そうそう、
1: あとメンバーカラーのやつ見つけたりした
0: りとかね、そう、メンバーカラーね、
2: あとなんかさキャラクターとかもさコラボしててさ、
0: ね、ね、マイメロちゃんとかね、
2: 好きだったなとか、
0: なんかさたまにさ、あのさそれがさ合致するときない、その
2: あ
0: の
2: この
0: あげようと思ってあげます、そしたらえ私もあるみたいな、
1: 確かに
0: トレードみたいな、
1: トレードもあったよね、ちょっとね、
0: あった、
2: 物々交換みたいな
0: やっちゃってますね。みなさんもおすすめです、
2: おすすめ、しかも一言メモ書いたりして
3: ね、優しい
1: のよ
3: ね、
2: やってみて、はい、ももちゃんは何か、
4: 次ももちゃんが読ませていただきます、ラジオネームゆかりさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
4: 皆さんがロールエンジェルの大人になったなって思うところはどこですかという質問にパッと思い浮かんだのは顔です。初めて見た時に比べたら大人っぽくなったなって思います。特にももちゃんは可愛いから綺麗な感じになってるなって最近思ってました、ということでありがとうございます。
1: 確かにももめっちゃ大人っぽくなってるよ ね、どんどん、
0: 思った、
1: なんか私服とかもさ、初め本当にもう可愛らしいさ、なんか小学生みたいなさ、可愛いみたいな感じだったのがどんどんお姉さんになってて ね、おしゃれさんに、
0: 内面的にもさ大人に、なんかさ最初はなんか敬語使ってさ、あの意見あんま言わなかったけど、最近はねすごい意見も言うし、いつの間にかタメ口になってて、なんかお姉ちゃんも嬉しい
1: 私たまにねももになんかえなるなんか呼び捨てにたまにされる時があるの、
0: そうなん、
1: じゃそれになんかキュンとしちゃう、
0: キュンとするね、それは
2: 嬉しいかも、嬉しいの、
4: でもそういうのがね逆に、
1: そうそうそうそう、
0: いいな、
2: 呼び捨てだったわね、
1: 戸惑ってるか、
4: 戸惑ってるか、
2: 大人になってるもんね、
4: あと前髪とかもね、
1: 確かに
4: 最初パッツンだったから、
1: めっちゃあれもね可愛いんだけどね、そう
0: また違った、ね、
2: 綺麗な感じ、
1: 大人っぽくなっている、
4: 変えたりしてね、あとメイクとかも結構変わりました、
1: 確かに、しかもメイク上手だよね、もう、まつげもいつもすごい綺麗、
2: 本当にエンジェル成長し続けてますね、
1: はい、
2: はい、
1: ということでですね、続いては応援するアイドルを象徴する楽曲、君は100万点をお聴きください。皆さんのコールがあって完成する一曲となっておりますので、ぜひ覚えてください。それでは君は100万点、どうぞ。

0: 聴きくださりありがとうございます。こちらの曲はファンの方と一緒に叶えたローレンジェルを代表する楽曲で、頑張る皆さんを全肯定する応援ソングです。 YouTube にも MV があるので皆さんぜひ聴いていただければ嬉しいです。はい、では続いてこんな企画を行いたいと思います。
1: 何？
0: 先日5月10日は何の日でしたか？ももちゃんわかる？
2: 母の日。
0: 母の日、よくわかりました。そう、母の日だったんですよ。なので、あの、母の日ね、皆さんなんか感謝の気持ち伝えたりとか、何か親孝行ってかしました？リンリンとかどうですか？
2: 私はですね、私上京してきたので、
3: そうだよね、
2: やっぱ直接は母の日当日会えなかったので、うん

0: それと私が見ながら母を持ってでも母も見てくれてるので気づいてくれてると思うんですけど、うん、なるちゃんとか、
1: ね、私はまず5月の頭にお父さんの誕生日があって、
2: おめでとうございます。
1: 木箱に入ったステーキを、ね、送ったの、それをお母さんと一緒に食べてって送って、でもそれだとちょっとなんかお母さん当てってより、まあ、お父さんのちょっと便乗型みたいになっちゃうから、お母さんにはなんか LINE ギフトのちょっといいカフェのなんか、ランチ券みたいなのを送りました。
3: 喜んだんですよ。
1: 喜んでくれたと思います。
3: ね、いい娘に育ちました。
0: でも、あーちゃんも何かしてなんか。
3: あーちゃんも母の日は、そう、ご飯に。
0: あ、そうね、
3: 見ました
0: 。
3: ご飯ね。そう、ご飯に。なんかさ、これ偶然なんだけど、前も母とご飯行くときに、なんかその何あの天井、天井じゃなくて
0: 天井
3: あのその
0: 何て言うんですか、高層階、
3: 高層階、高層階のところだった。なんか空が多分自分が好きで、そうなるべくあの高いところに空に向かいたくて空になるべく近いところでご飯食べたいと思ってそう行って、でもね、ごめん話長くなっちゃうから、あのですね、なんかそう母とさ、やっぱりさ、なんかお酒を交えてこう話すこととかってそんなにないからさ、なんかさ、いろいろ自分の話だったりとか、これからの自分のこととか、あとは母の話とか、いろんな話をしてたら、なんか涙出てきちゃって、なんか、なんだか、なんか、そう、お酒も入ってたのもあるかもしれないですけど、そう、なんかちょっとね、いい母の日になりましたね。素敵です。
0: うん、でも、よかったです。しちゃいますね。
3: ですかね。
0: あの日、
1: ミレちゃんとかあるですか？
0: 私は、あ、お母さんにはちょっと、あの、後日、あの、ご飯とか、アフタヌーンティーとか行こうかって話してるんですけど、あの、お母さんみたいな存在の方が多くてですね、私は、この、その、母の日したいなっていうか、こうに、感謝じゃないけど、そうなので、母の日にあの花束を3つ持ってたりとか、
3: すごい偉い、
0: そう、それを配りに、母の日サンタさんみたいな時もなってました。はい、ぐらいとかかな。でもね、おもちゃんとかちょうどじゃない、お母さん、
3: ね、しかも一緒に住んでるからね、
4: そう。でも私、あの、本当はその日の帰り道に寄ってなんか買ってあげようと思ったんですけど、ちょっと自分疲れすぎて買う気力なくてちょっと買ってないんですけど、でもお家帰ったらパパがあの用意してて、そう、私3人兄弟なんですけど、パパがお菓子を3つ用意してて、でそれを夜ご飯の時に子供たち1人ずつ1個持って、ママにいつもありがとうって渡してって言われて、それをママにいつもありがとうって渡しました。
1: よかった、
0: よかった。
1: ちゃんとやっぱ言葉で伝えることが、ね、お母さん絶対嬉しいと思うし、
0: お手紙とかもね、
3: いいですね、はい、まあ、そんな感じでね、あの、母の日、皆さん親孝行ができたようなんですけれども、はい、なんかみんなのさ、お母さんから引き継いでることとかってあります？
0: なんか例えば、ありますか？何、
3: なんか、でも、あや、その、なるちゃんのママ何回かお会いしたんですけど、あのね、すっごい元気で、ずっと笑ってる、笑ってるから。でも、なるちゃんもさ、めっちゃツボ浅いじゃん。
4: めっちゃ浅い、めっちゃ浅い
3: からさ、なんかそこ似てるんじゃないかって思うんですけど、
1: 確かに。でも、コミュ力が高すぎて、本当になんかどこでも店員さんとかも、学校の先生だったんだけど、それもあるからか、店員さんとか、タクシーの運転手さんとか、それこそなんか電車とかでも、普通になんか結構いろ、知らない人に話しかけないけど、何かこうきっかけなんかちょっと当たっちゃったとか、そういうところからすごいね、いっぱいお話しし合う、お母さんで。
0: すごい。
1: ちょっとあんま私に似てないと思うんだけど。
0: すごいね。
4: 自分では分からないこと多いよね。
3: 確かに。
4: なんか私もすごい話し方が似てるっていう風に
3: 言われ
4: たんですけど。あ、
1: そうだよ。リンリンのお母さんもね、会ったことある。
4: あ、そうか、会ったことあるか。でも自分では全く分かんなくて、でもこう、第三者から言われると、そうなのかな、みたいな。
1: あとなんかね、醸し出す雰囲気、オーラっていうか、何か同じ空気感が分かるさ、そのまま。
4: これそのままの、
0: そのまま生まれてきた感じですか、
3: そのまま生まれてきたもんね。
4: ふわふわっと。え、あるみんな。
0: え、あーちゃん気になる。
3: 確かに。でもまあ、なんですかね。でもポンコツって言われるけど、私以上にママポンコツだと思うので。 天然っていうか
2: ね、そうあんちゃんがよくさそういうさライブとかでもさお母さんのが天然って言うからさ、うん、うちらからしたらあんちゃんってめっちゃ天然じゃん、だからそのあんちゃんがお母さんにすごい会ってみたい、まだねお会いしたかった
3: ね、いやいやいやいや、

0: めっちゃ
1: あ
0: 気に
1: とは
0: なる。
1: ね、そう、でも引き継いでること、でもね、なんかね、今日聞いたのよ。
2: うん。あ、
0: 聞
2: 聞い
0: い
2: た
0: た、
2: んだ。
1: そう、引き継いでることなんだと思うって言ったら、もう間もなく、間もなく、でもママはやっぱり優しくて思いやりあって人思いだから、そんなところがあやちゃんに似てるんじゃないかなって、すごい自信家じゃないみたいな、そんなさ、自分優しいですってあんま言う人いないじゃん、なかなか。だからそこはちょっとね、どうなんだろうって思いましたけど、でもちょっと、そういうね、なんかまあ素直なところっていうかは引き継げていたら嬉しいなとは思いますね。
0: 素敵、
1: はい、
2: いいですね。
1: どうです？どうです？
0: 私も分かんなくて、ちょっとママに聞いてみたんですけど、あと兄弟にも聞いてみたんですけど、兄弟からはなんか顔の薄さっていうの、
1: 薄くないよ、濃いよ、
2: 薄さ、
1: ももちゃん濃いよ。
3: え、でもママ確かにお母さんと似てるよね。逆に目鼻立ち、
1: 確かに、
0: 確かに、
1: ママめちゃめちゃ可愛くてね。
0: そう
3: お母さんめっちゃ可愛い。
0: とかって言われて、まあ、ママが言ってたのはなんか怖い動物っているじゃない、ちょっとなんか危険な動物っていうか、ワニ
2: 蛇
0: とと か、
2: か、
0: ライオンとか、そうそう、ライオンとかサメとか、そういうのがママ好きなんですけど、私もなんかママのために小学校の時サメの本を借りたことがあって、
1: す
0: そう
1: ごい。
0: で、それをなんか自分でも読んでたらなんかサメ好きになっちゃって、そっからなんかそういう怖い系の動物とか好きになったので、そういうところはなんかママに似てるのかなって思
2: 好きなんだ、怖い
0: そう、
1: 意
2: の。
1: 外だね。
0: サメとか好きなんです
2: ね。サメなんだ。
0: で、サメも好きだけど、なんか海のなんか
2: 深海とか、
0: 海の謎がなんかもう考えても考えて
2: 好
0: も
2: 奇
0: 止まん
2: 心
0: な
2: が
0: く
2: ね。
0: て、そう、海とか結構好きですね。
2: そうなんですね。
3: みるちゃんはありま
2: 私はまあちょっと考えてみたらですね、たどってみたら私のおしゃべりはお母さんだったんじゃないか
0: そう
2: と思
0: なるほどね。
2: って、まあ父ではないんですね、完全に。結構ポコンと出てきたおしゃべりなのかと思ったら ポコンと出てきたおしゃべりかと思ったら、母すごい、うち赤ちゃんインコちゃんを飼っているんですけど、ずっとしゃべりかけててですね、もう、なんか止まらないので、自覚なく喋りかけてる、空間に喋ってるっていう点では母譲りだなと思います。
1: お母さん関西弁なんだよね。
2: そう、
1: 関西弁
2: 関西人なので、
1: 関西の方ってやっぱおしゃべりな
2: おしゃべり、あ、確かに、
1: 引き継いでますね。
2: 聞きながらそんなことないけどなとか思ってそうだけど、おしゃべりですね、私は引き継ぎました。はい、そんな感じですね。みんないろいろ引き継いでますね、DNA を。
3: みんなのお母さんとこうさ、なんか
2: え、
3: 一斉にお会いしたいよね。
1: ママ会、
2: ママ会。
1: でも、なんかどうやら、マネージャーさん曰く、なんかやっぱね、母受け継いでるなっていうのはあるよって言ってました。なんか似てるらしいよ。その、ほら、なんかいろいろやりとり、面談じゃないか、やりとりしたときに、
3: それこそ生誕の時とか
1: そうそう、
3: ね。
1: 生誕の時にね、やりとりしたら、あ、もうめっちゃリンリンのママ、めっちゃ、あーちゃんのママ、
2: レナのママと
1: レナ
2: か
1: の
2: も
1: ママ、
2: ね。
1: 確か
2: そうだよ
1: に。
2: ね。
1: そうそうそう、言ってたからね。まあやっぱ生まれてきただけありますね。
2: 確かに。
0: 感じ
2: で
0: ます
2: も
0: ね。
2: 女の子だから父から引き継いでるとこもちょっといつか。
1: そうね。
3: 父の日で
2: 今度。
0: 確か
2: やって
0: に。
2: みよ
0: ということで、ではここからは少し告知をさせてください。5月31日日曜日、定期公演を開催します。こちらは18時30分会場の19時開演となりますので、チケットはロールエンジェル公式 X やインスタグラムに記載されております。当日券もございますので、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。場所はバズライブ赤坂にて行っております。今月最後の定期公演ライブな
3: ちょっ
0: の
3: と少
0: で、
3: なめだからね。
0: そうなんです。ぜひ遊びに来ていただ
1: 来てく
0: ける
1: ださ
0: と嬉しいです。お
2: い。お
0: 願い
2: 待ち
0: し
2: して
0: ま
2: ます
0: 。
2: す。
1: お待ちしてます。
0: そして6月21日日曜日は、バズラの青色。まだ言ってない。
1: まだ言ってない。
0: 青色担当、堀口美玲の生誕祭も開催しちゃいま
1: ー
0: す。
1: イェーイ、
0: じゃあ意気込みをどうぞ。
2: でもなんか今までエンジェルに加入する前からそのメンバーの生誕祭見てきてたんですよ。で、加入する前にこうステージを、何、生誕祭みんなのを見てた時と、メンバーとしてみんなのお祝いを一緒にするを経ての自分の 楽しみ楽しみ楽しみですね。
0: もうなんか今から曲決めてるね。
3: 決まってる。でもこの間ちょこっとさ公演の前に練習
1: してたよね。
3: その時点でもうめちゃくちゃクオリティ高かったんで、皆さんこうご期待。

0: たいということで、
1: はい、遊びに来てください。
2: そう、ね、なのであの、うん、お風呂でねたくさん歌って熱唱して練習してます。皆さん絶対にあの楽しかったと思って帰れるので、うん、皆さん来てください。
1: お願いします。
2: お待ちしてます。はい、はい、それでは、
1: ここで視聴者プレゼントの
3: 話をお願いします。すいません、すごいあのごめんなさいね、集中してました。なんか、
1: はい、お願いします。
3: すいません、失礼いたしました。
1: お願いします。
3: それではここで視聴者プレゼントについてご案内させていただきます。先ほど撮影しましたチェキをメンバー分の5枚をご応募いただきましたご応募いただきました方の中から抽選でプレゼントいたします。
0: はい、
3: 応募方法はロールエンジェル公式 X アカウントにて発信いたします。皆さんのご応募お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: はい、なのでご応募お待ちしてます。
1: はい、
2: あらあっという間ですが、ね、そろそろお時間とな
0: りますね。早いね、
2: 早いね。
0: 早い。
2: みんなどうでしたか？楽しかったね。
1: 楽しかった。
2: 一人ずつ感想を言っていくんですけど。
3: はい、言ってこ。
2: じゃあ目が合ったリンリン。
3: 目が合ったんだ。
1: リンリンから目合ったっけ？
2: それで、
1: はい、じゃあリンリンからまずはね、観覧来てくださった皆さん、そして配信をご覧くださった皆さん、本当にありがとうございます。今月1ヶ月ぶりのラジオだったんですけど、すごくとってもね楽しかったです。また。次回はまだメンバー決まってないんですけど、次回もぜひあの見てくださったら嬉しいです。そしてコメントもねなかなか読めなかったんですけど、うん、たくさんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひ公園にも遊びに来てくださると嬉しいです。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、はい、では続いてあーちゃん。
1: ありがとうございます。
3: はい、本日も、キバレガールスタジオまで足を運んでくださった皆様、うん、そして YouTube をご覧の皆様、本当にお聞きくださりありがとうございました。楽しかったですかね皆さん、どうでしたね。
0: 楽しかった、
3: ね、私たちもすごい途中ねいろいろありましたけど、すごく楽しくて、なんか本当に喋ることがみんな大好きなメンバーたちなので、
2: うんうんうん、おしゃべりだね、
3: うん、そうなのであの毎回ラジオすごく楽しみにしているんですけど、まあ、今回はね母の日だったり、まあ、大人になった子供になった子供だなって思うところ話していったんですけど、あのファンの方がねこんな風に私たちを見てくださっていて、すごいあの愛情深くあの思いを伝えてくださって、すごくあの改めて嬉しいなって思いました。またこのラジオを通していろんな方に私たちのロールエンジェルの魅力だったり、そういうのが伝わっていけばなって思っています。これからも応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、次はナルピが感想を話させていただきます、うん、まず観覧お越しいただいた皆様、そして YouTube ご覧の皆様、そしてね今回の質問募集もすごいたくさんの方を送ってくださって、本当に本当にありがとうございます。今日ね初めましての方もすごい立ち止まってくださってる方がいっぱいいて、ぜひねちょっとでも気になった方はあの定期公演来てくれたら嬉しいです。今日すごいなんかお母さんの話だったり、うん、メンバーのいつもライブしてる姿とかは知ってるけど、なんかお母さんの一面を垣間見えたり、すごいなんか新鮮な回だったなって思います。皆さんも楽しんでいただけてたら嬉しいです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、皆さん木場まで足を運んでくださった皆さん、カメラどっちだ、
3: YouTube
2: のね、こっちの奥の YouTube のカメラ越しに YouTube コメントしながら見てくださった皆さん、そして耳で聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。あ、ミレです。誰が喋ってるか言ってなかったからね。はい、私は本当に久々のラジオだったんですけど、もうなんかだんだんラジオをこう回数を重ねていくにつれて、すごい私の自由におしゃべり度が増しているような気がして大丈夫かなと思うんですが、はい、とってもとっても楽しかったです。そしてコメントでも生誕行くよって言ってくださる方とかね、うん、ね、本当に嬉しいです。
1: ありがとうございます。
2: はい、次のラジオもね、どんなメンバーになるかわからないけど、エンジェル個性爆発して楽しいおしゃべりみんなとしたいので、次楽しみに待っててください。ありがとうございました。イエイ。
1: はい、はい、では次はももちゃんが感想を言わせていただきたいと思います。
0: はい、
1: まず皆さん、あの足を運んできてくれた皆さん、 YouTube をご覧の皆さん、本当にありがとうございます。はい、ちょっと私はね最初の方にも言ったんですけど、まあ、先月とかも出演させていただいたと思うんですけど、うんうん、まあやっぱりちょっと言葉が出なかったりして、ちょっとなかなかね自分の思いっていうのを伝えて、うん

0: たりするのが難しかったり、やっぱこの喋りながら皆さんにこうやってヤッホーっていうか、うん、なんかなんていうのリアクション、うん、とかもちょっとまだできてないので、これからはもっとそこをね頑張ってきたいなって思いました、うん、そして、ね、この今回はゴールデンウィークとかの中で の、うん、その母の日とかもいろんな、うん、あんまりお母さんの話とかもしないと思うので、うんうん、楽しめたのかなって思います、ね、本当に皆さん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、皆さん本当に最後までご視聴くださりありがとうございました。集まってくださった方もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 皆さん本当にありがとうございます。では続いての番組はこの後21時から今西雄介のハルアルレディオでお楽しみください。それでは皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: はい、こんばんは。今週も始まりました、今西祐介のハラレディオ。はい、5月15日なんですけれども、連日連日夏日が続いておりまして、25度を超えてるわけなんですけど、27度なんてね、なってきますと、アスファルトの上なんか歩いてますともう30度超えてますよね、ある意味ね。あの気温は未だやっぱり百葉箱とかで使ってるんですか、武田さん。気温は
1: 百葉箱は使ってないんじゃないかな、
0: 使っていない。今の例えば明日の東京の気温は何度ですっていう予報は一体どこの気温なんですかね。例えばあの都心と風通しのいいとこでも多分気温違うだろうし、東京23区東京の温度っていうのはどこなんですかね。
1: 千代田区じゃないの
0: か。千代田区ですか。
1: 気象庁のあるとこじゃない。
0: 気象庁のちなみにですけど、各都道府県に全部気象庁ってあるんですか。
1: ないんじゃない。
0: あの気象のないですよね、うん、ということは県庁所在地ですかね。やっぱり言われる。
1: そんなことないんじゃない。熊谷とかあるから。
0: ああ、そうか。
1: 伊勢崎とか。
0: でも熊谷っていう時は熊谷の温度が出ますよね。
1: うん。
0: だけど東京っていう場合と埼玉っていう場合と天気予報で表記ありますよね、
1: うん、
0: 神奈川とか。それはどこなんでしょうね。
1: 神奈川、
0: うん、
1: 神奈川とかないで、横浜じゃない。
0: そうでしたっけ。
1: 千葉は千葉とか
0: あれが出ますよ。朝の天気予報、東京、神奈川、

0: 埼玉とかそれで出るよね大事ね天気予報ってね。うん、気象庁の設置している観測場所ということは県庁所在地という言い方も違うんだね。一概に言えないんだね。うん、なるほど。ちなみに東京はどこ？千代田区？うん、東京？東京管区？気象台場所はどこなんですかこれ。いやっていうのが連日連日ね、こんだけ暑い日だなんだがいろいろ続いてくると結構天気予報見ちゃうんですよ。普段以上になんかゲリラ豪雨みたいなの降ってみたり氷が降ってみたりいろいろするし、どんな格好で来たらええんかなみたいな時もあるしね。 T シャツでも全然大丈夫っていう風に思ったらちょっと肌寒いなと思ってみたりするんで、意外とこの季節って天気予報見るんですよ。例えば8月の天気予報ってあんまり見ないんですよ。もう連日大体わかるから、もう暑いから。ただこの5月のこの時期って肌寒い時もあれば蒸し暑い時もあるんで、でそれも東京って一概に言われちゃってもどこなのかなと思ったりする時もあって、ふと気になったんだけども、東京はちなみに北の丸公園、あ、やっぱり梅田さんが言ってる皇居の近く、
1: 武道館とかね、
0: あああの辺になるんだね。なるほどなるほど。
1: 今もうスマホで、
0: うん、
1: どこそこに住んでるって言うんだったら何々区の天気、うん、
0: 例えばここだったら江東区は明日何度とか全部わかるんだね。
1: そう
0: ということはテレビの天気予報なんか見んでもええね。
1: 見ない若い子いるんじゃない。
0: なるほどね、うん、まあ、テレビ自体がないからね。
1: ない人もいるし。
0: なるほどなるほど。ということはもうピンポイントや、もうどこのどこみたいな。
1: だ昨日も横浜はすごい土砂降りだったけど、うちの方全然降ってない。
0: なるほどね。ちなみに今キバのレインボータウン FM って検索したら多分めっちゃ暑いっすよ今ね。ピンポイントで、ピンポイントで、金曜日の夜9時から10時、苦
1: 笑してるよ。
0: 金曜日の夜9時から10時までキバレインボータウン FM キバスタジオ、天気って言ったらもういつも晴れやで。
1: それ松岡修造さんがいるんじゃないか。
0: いつも猛暑日、猛暑日ですよね。
1: 松岡修造さんが海外に行くことじゃ
0: 出れへんかな。レインボータウン FM の今の気温とか
1: 出ないね。
0: 出ないね。ちょっとやっぱりレインボータウン FM もやっぱり木下さん中心にやっぱりそういうのアップしないとね。だって寒い番組もあるでしょ。
1: ないよ。
0: ないか。
1: あるか。
0: 今早かったな。今僕の言い方が悪かったね。涼しい番組
1: あるかもしれない。
0: 例えばうちの番組の後のみさちゃんの番組は適温で涼しい感じですよ、癒しのね。俺が寒いって言っちゃうとちょっと言葉悪いやん、なんか滑ったみたいな感じになるからね。涼しい番組、俺の言い方やね。だから金曜日なんてほんま着るもん困りますよ。9時から9時からタンクトップでええもんね。で10時過ぎたらちょっと軽いセーターとか羽織りたいやん、ね、カーディガンとか。
1: 炎上上等な番組ですから。
0: ね、だからやっぱりこうなんていうのかな、そういうのだからそういうのを楽しみにね、そろそろスタジオのにも遊びに来てもらってもいいかな。昔はね、この木場のねスタジオ、レインボータウン FM スタジオも椅子があったんよ外、はい、カフェみたいなんでね、はい、あんなんがええけど、ここはやっぱり置いてあかんのかな椅子を。
1: ダメです、
0: やっぱり防犯、あ、防災上か。やっぱり何かがあった時にやっぱりそれはね、やっぱりルールは守らんなあかんよね。
1: 通り道なんでね。
0: なるほど。要ね、アミューズメントパークとか大型の、例えばこの間私行きましたけど万博、ああいうとこって長蛇に並んだりするじゃないですか、長時間。ああいう時ってなんていうのかな、アフリカの民族楽器みたいな蛇腹みたいな椅子あるんですよね。あんなんを持参してレインボータウンFMのとこでちょこって腰掛けてたらいけないんですか。それは
1: ダメです。
0: それもダメ。
1: ダメ。
0: なるほどね。

0: 何でもダメや。
1: いや、何でもダメじゃないだろ
0: それもダメか。ほなら逆に立ち見の人はいいけど体操座りで座ったらダメ。ここでダメなんや。ダメなんやね。何でもダメやけど、
1: 車椅子の方はいいんじゃないですか。
0: あ、車椅子の方は OK。 なるほどね、うん。いや、かといってね、私は言いませんよ、女みんな車椅子で来てくださいねとか、そういう言い方はしません。それはあくまでもやはりそれぞれの、その何でもダメじゃないよって、その人その人に応じて、ね、例えば怪我して松葉杖の人もいいしね。だからそう考えると立ち止まって聞いてもいいんでしょ。ここはいいんですよね。なるほどなるほどね。そういうことなんや。で、そうするとね、こうするとここのキバスタジオって面白くて、ここのスタジオが見えるところから少し離れて私の視界にまだ入るところにベンチとかあったりするんですよ。いろいろ緑が植えててね、そういうとこはいいんでわけでしょ、全然ね。で、そこでも聞こえるやない、これね。だから何が言いたいかっていうと、遊びに来てほしいってことですよね、スタジオの方に。前はね、ちらほら遊びに来てくれましたよ、私の番組も。だから私ちょっと最近反省してるんですよ。あ、これはちょっとマンネリ化してきてるなと。俺のラジオがちょっと刺激が足りひんのやなと思って、リスナーに対するね。だからそのなんていうの、何を発信したらいいのかなっていろいろ考えてきたわけなんですよ。で、分かりやすいところで言うと、ラジオの番組でテレビの話はいいじゃないですか、別にしたってね。昔それこそ若者に受けてた、まあ某織田なんとかにあるような曲あるじゃないですか。
1: 織田なんとか、
0: 織田井ね、にある大手キー局あるじゃないですか。
1: はい、
0: でね、あそこが 朝の番組とかそういうの視聴率はものすごく高かったんですよ。
1: 目覚ましテレビ
0: いろいろ高かったんですよね。それでね、結局やっぱり若者に受けていつでも若者がって言われた時代があるんですよ。で、今どうでしょう、若者って少なくなってきてますよね、人数が。どちらかというと一番多い世代っていうのは第二次ベビーブームの私たち50代前半ぐらいか、それか団塊の世代の第一次ベビーブームの人たちですわね。ね、で、いつでも何でもやっぱり次の時代、次の新しい時代っていう部分で若者を中心とした番組作りっていうのをやってたんですよ、大手。その要するにそこの結局は
1: フジテレビよ ね,
0: ね。で、視聴率を稼いでた。だけど今どうでしょう、そこまで視聴率上がってないんですよ。どういうことかっていうと、やはり人の絶対層によって左右されるってことなんです。だから今は何をもってどこが数字を稼げるか、どこが一番興味があるかっていうとね、やっぱり私の世代なんですよ、今西雄介世代なんですよ、第二次ベビームの。だから大事に向けて番組をするというよりかは、私たちの世代が受ける話とかね、そういう類のことの方が興味がある。じゃあどういうこと、そのまま考えたらいいんです、僕がね。私たち世代が今何について興味があるのかな。もう健康しかないもう健康、
1: あそこが痛い、
0: とにかく
1: 数値が悪い、
0: そう健康やねん。で、そういうのを中心とやってる朝の番組がやっぱり視聴率稼いでるんですよ。生理の話にしても朝に
1: そんな番組やってんの、
0: いろいろ健康志向のね
1: 朝に何食べたらいいとか
0: そういうことやってるん、若返りのはどういうのがいいとか、
1: アンチェンジか、
0: そういうのとか、あと政治のことだとか、そういうものが。だから若者受け若者受けっていう風に常に考えてなきゃあかんのよっていう時代じゃないってことなね。だから僕ももうこびずに我が道を、
1: いや、こびずにって昔からこびてないだろ

0: で健康やねん。でところで俺はもう実行しよう思って、果たして牟田さん、歩くことって大事ですよね、
1: はい、
0: やっぱり、はい、それは僕この番組でも何回も言いましたやん、綺麗なジムに憧れて、フィットネスクラブに憧れて、もう動機が不純ですもん。フィットネスクラブに何しにみんな行きます？大事、フィットネスクラブやったら何しに行く？普通やったら筋トレとかやん。俺まずやっぱり出会いやったもんね、いろんな人との。その時点でもう不純やねんね。だからやっぱりあかん、そんなんじゃなくて、もうとにかく歩いたり、そんなお金かけずとも日常でできることっていっぱいあんねん。エレベーター階段あるなら階段使ってみようとか、ちょっとそこまでっていうのを少し余裕持って歩いてみようとか。で私自身は結構は歩き回ってるなと思ってるんです、自分ではね。で診療室内でも常に狭い箱の中ですけれども、歯医者の中でも毎日歩いてますわ、あっち行ったりこっち行ったりしながら。で結構歩いてます。で皆さん大体1日ね、どれぐらい何歩ぐらい歩いたらいいっていう風な大体イメージがあります？牟田さん
1: 8000歩。
0: うん、よう言われましたね。だからこそ万歩計っていうのがあるじゃないですかね。1万歩歩いたら十分やでって、毎日歩いたらそんだけ歩けたらって言うっていうことは、1万歩ってなかなか歩けないんですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: というわけで私は今日朝起きてからここに来るまで万歩計をつけてきました。
1: 今スマホで
0: 万歩計をつけてきました。
1: 万歩計つけてる人、
0: 腰に
1: 腰につけてる人なかなか今いないよ、
0: はい、で私まだ見てません。
1: お、
0: 今日朝起きて、
1: はい、
0: 自分のクリニックに車に乗って出勤します、はい、で朝から晩まで昼休みは外に食事に出かけます。でここに来るまで車に乗ってきましたね。でやねん、でやねん、これがまあほぼ一日のルーティンやん俺のね。で牟田さんは8000歩歩いた方がいいよ、俺はいやいやいやいや1万歩ぐらい歩いてるでと俺は思ってるわけよ。でここで発表したい、うん、今俺も見てないからね。でここで曲を流します。それはなぜかというと、テレビも何でもええとこでなんか CM 入ったりするやんね。だから俺やり方あかんかったな思って、昔はオープニングトークで全部言うてまうから、だから繋がれへんのかな思って、もうここでまず一回止めるほんでちょっと曲流す。よく考えたらそんな曲流さんでもいいんで、別にずっと喋っとけきゃええねんけど、なんかちょっとそうしてみるわ。聞いてください、手話で寝ません。

0: 今西雄介のハランレディオ、お聞きいただいたのは、手話でネバーセイでございましたということでね、1136回目のハロアルレディオなんですけど、今日から数字狙いに行きます今日からって今まで何やったんやいうからね、今日からもうなんていうの、聞いてくれてる人たちはどういうのを求めてんのかなみたいなことをね考えていこうと思って、やっぱり健康についてですよね。それで大関さん読みますね。大関さん、職場のある西川口や埼玉県でもかなり東京寄りですが、天気はほぼ埼玉の予報よ、予報寄りです。やっぱり、川で東京と隔てられてるからなってことなんですけど、なるほど。だからそんな大関さんもある意味西川口天気って調べたら分かるいうことやね、
1: うん、
0: ね、もうそこまですごいね、
1: うん、
0: もうほんなもうスマホやね全部ね、
1: 勝手に通知してくれるからね。
0: あ、そういうこと。登録すれば、なら登録したら、
1: うん、
0: 例えば連邦大本命だ江東区の天気、
1: うん、
0: って登録しとけば今日の江東区は何度です何です、うん、全部教えてくれるね、
1: うん、
0: なるほど。ただな、何回も言うけどスタジオの中の気温とは差があるからな
1: もう誰も反応しないからね
0: 、ちなみに私先ほどオープニングトークで言いましたけども、万歩計について、
1: はい、
0: 健康になるには厚生労働省がだいたい推奨してる歩数っていうのがあるらしくて、だいたいね厚労省が発表してる

0: 健康を維持するために1日牟田さんおっしゃった通りそのまま8000歩から1万歩歩いたらいいですよっていう目標数値があるみたいね、
1: うん、
0: なるほど。8000から1万ぐらいさすがに俺歩いてるやろと思ってるんですよ、結構歩いてるからね。で、あの男性の平均がなんと6700歩やねんて、うん、だからやっぱり推奨してるのよりかなり低いね、
1: うん、
0: だから歩いてないんよ日本人歩いてない、
1: うん、
0: それと女性が5800歩やって。ただね俺思うんやけどね、これね田舎と都会とちょっとちゃうと思うんやわ。
1: 田舎はもっと歩いてない
0: ね。歩いてないよね、うん、やっぱり車乗って通勤して職場行ってっていう人と、うんうん、電車乗ってる都会の人たちとはまたちゃうよね。公共の乗り物使ってる人たちとね、うん、もうそれだけでもう1000歩2000歩ぐらい全然ちゃうんちゃう。
1: 全然違うと思う、
0: ね、なあ。まあそんな中で、まあ、僕はまあ東京で暮らしてますしね、毎日昼間仕事して、まあ、座った仕事ですけど歯医者ですから、でも隣へ動いたりこっちへ動いたり常にしてますから歩いてると思いますよ。予想しましょうか。僕万歩計は朝起きて家出る、うん、家出る前からつけたんです、家出る前から、
1: うん、
0: で今もついてるんですよ、
1: うん、
0: 今もついてる。俺はね今日はせやな、今日昼ごはんすこ行ったしな、ちょっと歩いたしな、
1: 歩いて5分ぐらい、
0: 3分。
1: また苦笑だよ、苦笑。
0: 俺は、まあ、ちょっと少なく見積もって、
1: はい、
0: よし、じゃあもう今日からこの数字を見て俺の在り方を考えるという意味も込めて、
1: はい、
0: 8000歩にしとこう。どういう意味、多い少ない。
1: 多い
0: 多い
1: 多い
0: 多いと思う。
1: 多い、
0: いやー俺8000歩ぐらい、俺その
1: 半分も行ってないと思うよ。
0: へえ。もうあかんやん俺そんなんやったら。
1: 今日、
0: うん、
1: 私は、
0: うん、あそんな参考例があるわけ。
1: 昼間は、
0: うん、
1: ずっと家にいたんですよ。で、
0: うんうん、
1: このラジオのために、
0: うん、
1: ちょっと遠めの駅まで歩いてここまで来ました。
0: え、それで今万歩計調べれんの？なんで？これちょっとラジオ機の皆さん、ちょっと俺別に牟田さんと打ち合わせしたわけじゃないんですよ。ね、何それ、なんでわかんのそんなん。
1: いやだからスマホ に歩数計入ってますから。
0: 俺のスマホにも
1: 入ってると思う。入ってないかな、入ってないかもしれないけど。
0: 俺万歩計つけてるんですよ。
1: いやもう一応
0: 万歩計買って、
1: いつからか分かんないですけど、
0: うんうん、
1: もうずっと入ってるんで。
0: へえ。でちなみに牟田さんは、
1: いや今、
0: うん、
1: 3824です。
0: 3800歩。
1: はい、
0: 全然牟田さん歩いてないじゃないですか。いや
1: だから昼間はずっと家にいたんですよ。
0: これが牟田さん不健康やわ。
1: で駅まで20分ぐらい歩いてます。
0: ええー、ほんな全然歩いて、牟田さんあかんかん、もっと歩かな。大事わかる？大事わかる？何歩？若いのにもっとあるかんかいな、大事4600歩？へえ、
1: まあ、今日これから帰るんで。
0: じゃあちょっと俺は気になって7000歩くらいにしとこうかな。
1: いや、言ってない言ってない。
0: じゃあ発表しますよ。で、ここでもう一回曲流す。そうそうそう。嘘嘘。ちょっと、もう番組終わってまうから。じゃあ発表しますよ。
1: ダラダラじゃん。
0: 嘘。俺今日車を置いて歩いて帰って、ここから2時間ぐらいかけて。
1: 2時間以上かかるね。
0: 発表しますよ。これ壊れてるわ、はい、3848歩。
1: 同じやねんか。
0: 牟田さん何歩言うた？
1: 3824だったかな。
0: 一緒や。一緒や。
1: 3824。
0: 俺3848、一緒やん。牟田さんなんて言いましたっけ、今日は俺は家で
1: 家にずっといて。駅まで歩いて電車に乗って、うん、木場の駅からまた歩いて
0: きて。じゃあこれ壊れてんじゃん万歩計。
1: 僕はこれこのまま往復するんで6000、7600歩ぐらい。
0: ほんなん僕このまま帰ったら、
1: うん、
0: 4000歩ぐらいか。
1: 4000歩もいかないんじゃない。
0: 3848ですもん。
1: だってもう
0: 100歩以上歩きますよ絶対。150歩ぐらい。

0: いきますよ絶対に。
1: そうね、
0: 絶対あるか、あるか。
1: そうね、
0: ほなそれでも4000か。ということは正直もう半分足りひんってこと。
1: そうね、
0: あかんあかんこれ、うん、あかんわな。
1: 朝早起きしてるんだったらちょっと歩いたらいいんじゃないの、散歩、朝の散歩。
0: せやな、あかんわこれは。毎日毎日が効いてくるね、うん、これちょっと続けますわ。来週も、来週椎名来るでしょ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと歩いてるかっていうことも聞かない、ね、はい、あいつもちょっと太ってきたやん椎名も。
1: なんとも私は発言できません、ね、
0: いや俺は言える。あいつちょっとぽっちゃりしてきたから。
1: ぽっちゃり言うな
0: そやな、そやからちょっとあかんわ。どういうことこれ、ちょっとつけて帰りますわ。ショック俺めっちゃ。
1: いやショック
0: ちょっと俺ね俺正直言っていいですか、
1: うん、
0: このマンポケ疑ってます。
1: いや
0: だから後で教えて、このスマホの。あかんわ、スマホずっと持ってないから。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: うん、だから病院の近くにもし車を駐車場に止めるんだったら、うん、その駐車場をもうちょっと遠くに駐車場にしたらいいんじゃないかな。
0: 家の近くに止める、ほな歩いてけよほな歩いてけよいう話やね。
1: 歩くとどのぐらいかかるのかな。
0: 歩いたら
1: 何キロぐらいあるの。
0: ね、
1: あまり言わねえか、
0: うん、いや、ね、言える歩いたらね、いや1時間かかるよ。
1: 1時間だとでも4キロぐらいだよね、
0: うんうん、歩いたら1時間かかる。そんなんも汗だくなってまうもん。
1: 分か
0: ん
1: わ、これからはダメだね。
0: うんうんうん、そやからもうちょっとえマンポケ買お
1: う。マンポケじゃん。マンポケのせいにしたらあかん。
0: いやいや、これ多分反応してん。ちょ待ってね、ちょ待ってね、ちょっと足踏み。これで歩いたらマンポケ増えてるってこと。ちょ待ってね、最初の数字忘れたから。今3872やねんね、うん、10歩歩いたら3882になるやん。いくよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と一歩も増えてない。壊れてない、やっぱりこ れ
1: 足踏みだからじゃないの、普通にこう手振って歩いた方がいいんじゃない。こうぐるっと回ったらいいじゃん
0: 生放送中に、
1: うん、
0: ちょっと10歩歩くんで牟田さん続けといてください。ちょっと喋っといてください、うん、
1: 今ゆうすけはスタジオの中を歩いてます生放送中に歩いて今席に戻りました。
0: 帰ってきましたよ。
1: 今何歩歩いた。
0: 10歩増えてる
1: でしょ。だから足踏みじゃダメなのよ。
0: 10歩増えてるわ、うん、見てるなこれ。ちょっとごまかしやないうのちゃんと性能がええやねこれねねえ、いやいや俺のごまかしを見破ったねこの万歩計は、うん、さあ歩いてないやろと。
1: だから家つに車を止めたら、うん、ちょっと周りをぐるっと一周して帰る。
0: せやな、その意識やね、うん、それが健康につながるもん。みんなちょっともう一回言いますよ。大体ね、厚生労働省が推奨してるのは1日8000歩から1万歩歩いてくださいと。で今平均が男性が6700歩しか歩いてない、女性は5800歩しか歩いてないね。で65歳以上の人はだいたい6000歩以上を目安にしてくださいねって言ってる。で僕は1日動いて車で通勤し、車を使ってここに来る。で1日中仕事はしてました。その私が3800歩しか歩けてないってことなんですよ。だから私は歯医者ですから、仕事がだいたい皆さんも置かれてる仕事で想像してみてください。オフィスワークの人、パソコン使う人、ほぼ私より歩いてないと思うよ。ね。そう考えたら、やっぱりちょっとみんな意識せなあかんね。
1: 電車乗らないからね。
0: ああ。
1: 電車乗ってる人は
0: 意識せなあかん。
1: 家から駅まで。
0: せやな。
1: で、一歩手前で降りて帰るとか。そういう人いるから。
0: あ、わざわざ健康のために、一個手前の駅で降りる。
1: そう。
0: そんな発想あらへんわ。そんな発想あらへん。
1: 電車乗らないから
0: そんなんわざわざ家があんのに一個遠い駅で降りるなんて。
1: 一個手前で降りて会社行く人もいるよ、うん、
0: それはそこの駅が空いてるからでしょ。池袋で降りるの嫌やな、目白で降りようみたいなもんでしょそれ。
1: まあそれはある。
0: 目白で降りるのにわざわざ池袋で降りないでしょ。

0: 目白に行きたいのに池袋で降りて歩いていこうなんて混んでるもん。だからそれは健康のためというよりかはその最寄りの駅の事情の問題でしょ。じゃなくて健康のために一個手前で降りるとか、
1: いや目標だから1万歩にしてる人はそういう風にしてるかもしれない。な、
0: 行き過ぎて戻ってくる人はいないね。
1: 行き過ぎて戻ってくる人はいないね。
0: おらんな、電気代も余分にかかるしな。そやね、いや何が言いたいかっていうとやっぱ歩くのが大事やねっていうところから始まって、意外とみんな歩いてないよってこと。
1: あとプール行けばいいんじゃない。
0: プールに万歩計つけれます。
1: だからあの体の負担が、
0: そうやね、
1: あの少ないから。
0: そうやね、水泳もね、
1: プールで。
0: いや僕今毎週水曜日バレーボール行ってるんですよ、うん、バレーボールね、
1: ハードだからね。
0: それハードやね、ほんまに
1: 怪我するよ。
0: ちょ指痛いもん、ちょっとちょっと、うん、それであの持病の右膝も痛なってきたし。
1: だからプールに。
0: はい、聞いてもらいましょう。千代美ちゃんで夕焼け海岸線。

今西雄介のハラルレディオ、お聞きいただいたのはちほみちゃんで夕焼け海岸線でございましたということでね、まあ、ちほみちゃんの声聞くとね、なんていうのかな、私の番組中ね、もう夏

0: 生きてたらいいっていうわけじゃなくて、やっぱり健康で長生きやねっていうところがみんなが目指すところなんですけども、その命の大切さって言いますとね、やっぱりもうあらゆるところで言われてますけど、熊の被害、
1: うん、
0: あのね、人ごとに思ってたんです正直、うん、ね、山23区で暮らしてますとやっぱりどっかね、ちょっと人ごとになっちゃう。だって熊出てくるなんてピンとこないやない。でそれが関口のね、息子や娘が通ってた小学校のすぐ近くで出たっていうぐらいから、おいおいおいっていう風になってきて、東京も出ましたね、熊が
2: 八王子
0: ね。じゃあ八王子がじゃあ田舎やからっていう問題じゃないですよ。いやいや、もう住宅街 も近いですよ。いや、
2: 56万人住んでるからね。
0: ね、そう考えたらね、これこんなことでいいんですか、
2: こんなことっていうのは。
0: 対策が、
2: 対策な、
0: 俺ちょっとひどいと思うねんけど、これちょっと想像してほしいねやんか。クマってどちらかというと優しくて可愛いイメージあるでしょ、クマって。
2: それはプーさんの話。
0: やっぱり可愛らしいやんか、あんなうわーとか言うてる姿じゃなかったら。子グマも可愛いやん、正直可愛い思うよ、それはわかる。だけど僕はね、もう猛獣と思うんですよあれ。だから想像してみて、ライオンが檻から、動物園から檻から逃げましたよっていうのと一緒ちゃう、これ下手したら。武田さん一緒ですよね正直、まあ、だって
2: 野生のライオンはいないからね、
0: うん、いないけど想像で、うん、もうめっちゃ怖いと思うねんけどね。だってやっぱり食べられるまでもなくても、
2: いや
0: 完全に殺されてしまってるじゃないですかね。そう考えたら、あのもう猛獣が放たれてるようなもんですよ本当に。その割にはニュースではようやるけど、
2: 対策
0: ちょっと対策ひどないですかこれ、うん、僕ね、動物の命も大事やと思うんです絶対に。だけどその何でもかんでもその人間の犠牲になるのは動物だねっていう考えもわかる、いろいろわかる。だけどちょっとわからないですけど、数増えすぎちゃうんかなと思うんですよ。
2: 冬眠してねえんじゃないかな。
0: ああ、それもあるかも、うん、で聞くところによると、今子グマの子育て中の母グマは怖いって言いますけど、もういよいよ発情期というかオスが怖なるんですよこれ。聞くとこによると、子グマがいる母グマがなぜ気性が荒くなるかっていうと、オスグマが自分の子孫を残すために母グマと交尾をするがために子グマを殺しに来るらしいんですよね。でその子グマをオスグマから守るという本能から、子グマを守るという本能から母グマの気性も荒くなると、
2: うん、
0: 食べちゃうらしいですよ子グマを、オスグマが、
2: うん、
0: ね。で子グマを亡くした状態でまたその発情期をあのメスグマに迎えさせて交尾をするっていう、うん、だからその時期に当たる今ぐらいになってくると、もう見境ないですよね。パッと出くわしたら、おじいさんであろうがおばあさんであろうが子供であろうが、相手にしてみたら人間が怖いんですもん。だから危ないよね。どうしたらいいと思う、ムタさんこれ。いやだってもう庭に出てきたりアスファルトの上歩いてますやん、クマ。どうするこれ。
2: 軽井沢あんまりこうそういう被害がないんだよね。やっぱそういう対策してるんでしょ軽井沢。
0: あ、そうなんですか、
2: うん、
0: でもまあそうか、都内に出たよ、八王子に出たよっていうのはまさかだから対策もしてないからかあんまり、
2: うん、
0: でももう必要よねこれ。
2: いや必要でしょ
0: 絶対に、
2: うん、だから軽井沢を見習ってやっぱり各地そういう対策をしていかなきゃいけない。
0: ほんでこういう人いるじゃないですか、あの被害に遭われた方は本当にこう、本当にもうなんていうのかな、その大事にしてもらいたいなとかね、怪我された方は早いこと治してほしいんだけど、山菜取り中とかね、うん、あの山登り中とか

0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: で熊注意っていう看板ありますよね、
1: うん、
0: もう行ったらあかんのんちゃう正直。
1: いや本当そう、
0: 絶対に。今まではね出えへんかったから、今までは100歩ずつで出えへんかったからね、出たとしても数も少ないからね。だけどもう今はこれ自殺行為よ、はっきり言うて、うん、それぐらいじゃないですかニュースね。だから趣味がね、なんていうのかな、ハイキングやとかいろいろ言う人もまずあかんわ、やっぱ行ったらね、ですよね、
1: うん、千葉いないんでしょ、クマ
0: いないって言ってるんですよ ね千葉いないんですよ、
1: 利根川を渡れないんでしょ。
0: みんな千葉に行こう、ほんなら。
1: そうそう、千葉に行く
0: ね、うん、絶対におらんところ、
1: 山登りで千葉、
0: うん、絶対におらんところに行こうね、うん、っていう、そういうことやね。こう僕も写ってるんですけど、こうやって一緒に写った方がいいのかな、写真、ね、
1: いいんじゃない、
0: はい、はい、なるほど。
1: 外国の方かしら。
0: そうやね、うん、分かってきたよね、今日のマンポ系のトークで来てくれたんやね、きっと。
1: 違う、絶対違うと思う。
0: いやいや本当に気をつけてもらいたいなというふうに思いますけども、関口先生からのメールです。ゆうすけ先生、むたさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今週の日曜日5月10日は母の日でしたね。ゆうすけ先生はお母さんに何か贈り物なりお電話なりしましたか？母の日といえばカーネーションですが、私の母はガーデニングが趣味なため、今年は植え替えができる淡いピンクと鮮やかな青の、ペチュニアという花を選びました。こういうこと言うじゃないですか、関口、ほんまに自分で選んだんかな、これ絶対花屋の言いなりや思いますよ。
1: ペニチュア初めて聞いた。
0: だいたいそのペチュニアなんだ、
1: ペチュニア。
0: あいつと出会ってもうね30何年聞いたことあれ、
1: 聞いたことないね、
0: ほんまにね、という、花を選びました。その夜は久しぶりに、弟家族とも一緒に食事をし、楽しい時間を過ごしました。私の母は72歳ですが、いまだにお酒をよく飲みます。量は減りましたが、その日も、生ビールから始まりハイボール日本酒と渡り、歩いていました。食事の後家に送っていく帰り際、今日はありがとうね、楽しかったねと言って玄関の戸を開け帰っていきました。私はまたねと言って母の後ろ姿を見送っていましたが、毎年小さくなるその背中を見るたびに、いつまでも元気でいてほしい、ただそれだけを願うばかりです。わかるよその気持ち。ただちょっとここで補足しておきましょうか。この文章、母のね、じゃあまたねと言って母の後ろ姿を見送りました。あいつのお母さんの家隣ですよ。みんなそんなことは思わないでしょ、この文章から。
1: まあ、お隣なのね。
0: あいつの書き方ね、うまいよね。もうグッとくるやん。なんか俺のおふくろは兵庫にいるんですよ、うん、ね。で関口風に言いましょうか、俺もね母の日にね持っていけないからお花屋さんで頼んだお花をね、で花束、カーネーションの花束なんか、花キューピットやない、いろいろ送ることできるけども、そんなんどんな花がいくかわからんから、ちゃんと患者さんのねところでお花屋さんでしっかりしたお花屋さんあるんで、そこで鉢植えのお花を兵庫県のお花屋さんに委託するんじゃなくて、この東京のお花屋さんで私が知ってるお花をちゃんと選んで、でこれいいねって言って宅急便で送るんです。次の日には届きますから。で届いた、送って、そしたらおふくろから電話かかってきますよ。届いたよと、ありがとうねと。でいやいや送って届いた、よかったよかったってね。でまあ体はどうなんとかいう話をしながら、じゃあまたなって電話を切りました。年々いろいろな会話も減ってきますよね。で電話を切るたびに、あと何回こういう電話でね、母の日のこういう何気ない会話ができるのかなと思って電話を切ったんですっていう話と、どっちがジンときます？関口の。じゃあまたねって送っていった、年々背中が小さなる隣の家です。
1: いや比べないで。隣でも離れてても一緒、思いは一緒でしょ。
0: そやな、そやな、もうそういうとこあかんな、俺が。そういうとこあかんわ。
1: だから炎上番組。

0: せやな。いやいや、せや、ほんま余計な一言やな、俺の俺の一言は。
1: 寒いとかさ
0: な、俺の一言は余計な一言。下手したまたねーって、次の日起きたらまた会いますよ、おはよう言ってね。隣の家。
1: いやもうそれは変わってないね、昔からね。デリカシーがない。
0: そうかそうか、そやなそやな。でもね、俺の番組のリスナーってね、結構俺のこういうの好きよ。
1: 相当な MK があるんじゃないかな。
0: ゆうすけ先生の、ご両親は兵庫にお住まいですが、なかなかお会いできないでしょうが、お互いいつか来る親との別れが少しずつ現実になる年です。どのような形にせよ、親が生きているうちに感謝の心をしっかりと伝え、親孝行したいものですね。いやほんまそう思うね、ほんまそう思う。あれ人間って不思議やな、俺が男やからかな。やっぱり今親父とおふくろが両方ともね、あの生きてくれてて兵庫にいるんだけどね、母の日には電話するけど父の日には電話しないね。なんでやろね、あれ今日父の日やな親父って、しないよね。下手したら向こうからかかってくるよね、なんかね。そういう感覚ってやっぱりある。大事もあるか、あるな。大事の場合は親父が特殊やからな。だからやっぱり
1: 一言多いな。時間がないから早く
0: 言わない。さて、私たちハローアルソンフィリピン医療ボランティアからのお知らせです。現在会のホームページにて、来年度2027年第21回目となるハローアルソン、フィリピン医療ボランティア現地活動の参加者募集が始まっています。歯科医師の方の募集は7月10日までとなっていますので、どうぞ早めにご連絡ください。その他一般の方々や高校生の募集は9月20日までですので、たくさんの方々の応募をお待ちしております。今年の活動では、医療奉仕活動以外に初の試みとして炊き出しボランティア、ハロアルスープ通称ハロスーをスラムの住民、約700人に提供させていただきました。帰国後、参加者の方々や現地のメンバーからもいろいろな意見をいただき、とても好評でしたね。しかし実際にやってみて、いくつかの改善点が明確になりました。来年炊き出しをやるのかどうか、これは今後の会議で、決定しますが、医療従事者だけではなく、いろいろな人たちが思いを込めて活動ができるのもハロアルの魅力の一つです。みんなで知恵を出し合って、ぜひ来年もやってみたいと考えています。またここ数年の活動では、治療会場として学校を使うことができても、以前のように教室内で生徒たちに歯磨き指導や虫歯予防の啓蒙活動を行う頻度が少なくなってきました。これには様々な理由がありますが、新しいことを取り入れながらも、やはりあるあるの原点でもある歯磨きの大切さをフィリピンの子どもたちに伝えられるような初心に戻った活動もしっかりと行っていきたいと思います。2026年5月15日ハローアルソンフィリピン医療を支える会団長関内隆人ということです。そして林先生から来ました。ゆうすけ先生、むださん、リスナーの皆さん、こんばんは。5月13日から私はカナダに飼い主さんと2人で奥様と行ってきています。来ているというよりは連れてきてもらっているという方が本当のところです。ここ20年ほど体調が優れないこともあり、海外に行くのは我慢してフィリピンに全てをかけようと決めていました。2011年にハローアルソンフィリピン医療ボランティアに復帰する時から、飼い主さんが一緒に行ってくれることになりました。この活動を生涯やり続けようと思っていましたので、旅行をするのも制限、できるだけ制限していました。その分飼い主さんに対して迷惑をかけてしまいました。2008年11月に脳幹出血の後、左半身麻痺になり、社会復帰するのに2ヶ月はかかってしまいました。それから1年間はグダグダやっているだけでした。その間は飼い主さんやスタッフに世話をかけっぱなしでした。それから17年ほどしたところで胃がんの手術になり、今は回復期にあります。手術をする前と後では雲泥の差で、こんなこともできなくなるのかと残念に思うこともたくさんあります。おかげさまで運が良いというのか、こうして元気で頑張っていられるのですから、これ以上のことはないと思われます。これから世のため、人のために尽くしきれるように頑張ります。よろしくお願いします。2026年5月15日、医学博士、歯科医師、林俊先生でした。ということで、林先生ね、ぜひね、カナダは日本よりちょっと涼しいぐらいって言ってたから、ちょうどいいに違うかな。うん、成田にね、空港から、行く前に少しお電話で話させてもらいまして、気をつけて行ってきてくださいということで、楽しんできてくださいというお話をさせてもらいましたけども、虫歯予防デーのハロアルラジオの、ゲストも決まっておりますので、ぜひ林先生、気をつけて

つけて、5日ですね、はい、ぜひ気をつけて帰ってきていただきたいと思います。来週はね、サーフィスの椎名が、久しぶりに、まあこの間会いましたけども、ライブでも会いましたけども、久しぶりにハルアレレディオのゲストで来てくれますので、皆さんファンの方もね、たくさん来られるんちゃうかなと思いますよ。ファンの方待ってますからね、このラジオのね、ゲストのことね、ぜひ、まあ椎名はちょっとビビってるかもしれないけどね、ぜひ、楽しみにしてほしいなと思います。この後はですね、真夏日からちょっと涼しい、過ごしやすいね、春の陽気、そんなミサトナイトでぜひハッピーハッピーゴー、ハルアルレディオから始まるハルアルウィーク、最後までレインボータウン FM でお楽しみください。この後はミサちゃんのミサトナイトでございます。それじゃあまた来週、じゃあね、バイバイ。

フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。

0: 宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ハッピーハッピーゴー、皆さんこんばんは。今夜も始まりました、みさとナイト、 MC の野沢みさとです。毎週金曜日22時からお送りしております。この番組では私の好きな絵を描いたり、色にまつわるお話をしたりして、ゲストの方と楽しくトークをしたいなと思っております。さて、みさとナイトではあなたからのメッセージお待ちしております。宛先は info@885fm.jpinfo@885fm.jp です。さて、今週も素敵なゲストの方が来てくださいました。彫刻家で現代アーティストの大田清雄さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 素敵なネックレスですね。
1: ありがとうございます。自分で作ったネックレスになります。
0: はい、大田さんの作品、もうちょっといきなりなんですけど、皆さんインスタグラムで検索してもらいたいなと思ってます。その間に自己紹介お願いします。
1: はい、彫刻家現代美術家の大田清雄と申します。私はもともと学生時代に建築を学んだこともありまして、構造であったりとか幾何学を用いて彫刻を作っています。で、建築を学んだ経験を生かして 3D CAD、 3DCG でまずは作品を作りまして、でそれを 3D プリントして、で 3D プリントした後に磨いたり色を塗ったりとか、それで仕上げて作品を作るという、そういうスタイルの彫刻家をやっております。
0: とってもかっこいい作品で、
1: ありがとうございます。
0: そう、アットマーク大田清雄、 OTAKIYOO でまず皆さん検索しながらお話ししたいなって思うんですけど、
1: はい、
0: ね、これはどういう作品なんですか？
1: これは、それぞれ作品いろいろなシリーズがあるんですけれども、
0: はい、
1: そのシリーズに共通するものとして幾何学構造をモチーフにしてるんですけれども、見る角度を変えると、
0: うん、
1: 見え方が全く変わってくるような、
0: はい、
1: なので動きながら視点を変えながら見ることで新たな気づきがあるような、そういう作品を作っています。はい、
0: 今日もお持ちですね。
1: はい、そうですね。今日1点持ってきたんですけれども、は
0: い、ありがとうございます。はい、なんて言うんでしょう、キューブがこう、
1: はい、
0: なんて説明したらいいの
1: ですね。はい、これはアクシスというシリーズなんですけれども、はい、通常というか、世の中、世界の空間というものは縦横奥行き XYZ の3次元にで存在していますけれども、
0: はい、
1: その3次元がそれぞれ90度で直角で交わっているのが現実社会。
0: はい、
1: それをその角度をちょっとずつ回転させてずらすことで新しい空間を、
0: はい、
1: 存在しているように見える。
0: はい、
1: でそれを体験することで世の中というか、今存在している自分が存在している空間というものが何か新しいもの、
0: はい、
1: そういった気づきが出てくるんじゃないかなと、そういう作品になります。
0: 太田さんが見る世界ってどんな風に見えてるんだろうって気になりました。毎日なんか同じ景色でも違って見えてるんですか？
1: はい、いや、なんかよく言われるんですけれども、
0: はい、
1: 私はなかなかそういうタイプではなく、どちらかというと結構な現実的な、
0: はい、
1: いわゆる理系男子のような、
0: うん、
1: なのであんまりこう世の中が不思議な感じでは見えてなくて、
0: はい、そうなんですね。
1: はい、でもそれが逆にこう 3D の世界で作品を作るときに 3DCG、うん、3DCAD で作るときに何か新しいところに、
0: はい、
1: 現実ともう一個別の世界みたいな、うん、

0: ところで何かこう広がっていくような、はい、そういう発想の転換というか、うん、そうなってますね。なのであの作品をひらめく時とかも、はい、あの なんと言うんでしょうね、あの実際あの変なものが見えてるわけではなくて、
1: はい
0: はい、こういうものが作りたいとかひらめいたものを、うん、まずアイデアをネタ帳に貯めて、
1: はい、
0: そのネタ帳をもとにあのデジタル空間で彫刻して試行錯誤してみたいな、はい、結構 リアルな作り方をしてます。
1: デジタル空間で作るっていうのはこう、はい、どう作るんですか？
0: はい、もう パソコン上で 3DCG の、はい、3DCG のソフトの中で線を引いたりとか、はい、それを重ね合わせたりとかするんですけれども、
1: はい、
0: あの最近だと AI 全盛のこの世の中で、
1: はい、
0: ボタンを押したらすぐに作品が出てくるような、
1: はい、
0: そういう世の中になりつつあるんですけれども、はい、私はデジタルなんですけれどもものすごくアナログな線を一本一本マウスで引く、
1: はい、
0: でそのマウスで引いた線を重ね合わせたりとか、はい、
1: うん、
0: 地道な、ね、手作り感あふれるデジタルの作り方をしてます。
1: 結構時間かかりそうですよね。どの作品も違った、はいはい、なんか全てが違う作品というか、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、あの、うん、3D プリントを使うということは、はい、あの初期の頃というか作品展示をしだした頃は、
1: はい、
0: 3D プリントで彫刻を作るという話をすると、うん、それってコピーできるじゃんとか、
1: あ
0: の なんていうか、
1: はい、
0: 軽いものとして思われることが多かったんですけれども、
1: そうなんですね。
0: なので逆にあの 3D プリントなんですけれども一点一点作品はユニークで、はい、
1: うんうん、
0: あの同じものは作らないというのを自分のポリシーにしてます、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあこれもう一個欲しいなと思っても作ってもらえないんですね。
0: まああのちょっとアレンジというか、はい、例えばあの美里さんがこういうの欲しいと言った時に、うんうん、美里さんに合わせたちょっとしたアレンジというか、
1: はい、
0: 要素を取り入れて新しい作品として作ることはできます、はいはい、
1: その人の要素も取り入れていただけるんですね。
0: はい、そうです。はい、
1: はい、
0: あの趣味というかこういうのが好きみたいなことから、はい、うん、なんとなくの世界観だったりとか、はい、そういうものは取り入れるようにしてますね。
1: 私あの滝の作品好きでした、
0: はい、ありがとうございます。あのフォーリングウォーターという作品で、はい、あの線を重ねて構造的な直方体に近いような作品なんですけれども、
1: はい、
0: 少しずつ一度ずつ回転させているので、
1: はい、
0: あの実際は水が流れてはないんですけれども、うん、滝が落ちてくるような、
1: はい、
0: そういう視覚効果、あの視覚効果の名前としてはモアレというんですけれども、線が重なって、
1: はい、
0: あの黒くなるのと、うん、線と線の間の白あのが光が抜けて、
1: はい、
0: それが光ってないけど光って見える、でそれが連続することで、
1: はい、
0: 滝が流れてないのに、うん、そこに滝があるように見えるという、
1: はい、
0: そういう作品になります。
1: すごく不思議だったんですけど、滝が流れてるように見えました。
0: いや、そうなんですよね。
1: はい、
0: あの枯山水みたいな、
1: うん、
0: あの水使ってない滝というので、はい、イメージして作ってますね。
1: 先ほど、はい、あの月食と日食をテーマにした作品をインスタで見せていただきまして、
0: はい、
1: あれはどんな作品なんですか？
0: あれはあのまさに月食と日食、はい、あの太陽と月が重なって、
1: はい、
0: 光っている部分と光ってない部分欠けて見えたりとか、
1: はい、
0: そういう効果をその星が重なっていないのに表現しようと思いまして、
1: はい、
0: で作り方としてはあのキューブを連続して重ねて、
1: はい、
0: 球体状にして、そのキューブも中が抜けているキューブを重ねているので見る角度によって光が抜けて奥が見える時は、
1: はい、
0: その月が欠けている部分に見えたりとか、
1: うんうん、
0: はい、また逆になんか光ってる部分に見えたりとか、
1: はい、
0: なかなかちょっと言葉でね説明するのは難しいんですけれども、
1: ラジオ難しいなと思って、
0: なのであの使う手段というか、はい、そのモアレというあの光が抜ける部分と光が抜けない部分を連続して、はい、でそれで見る人が動いて見ることで、はい、欠けて見える月だったり、うん、あの満月に見えたりとか、
1: はい、
0: そのようなあの作品になります。
1: そう見えてました、
0: はい、
1: 欠けてたり満月になったり、なんか作品自体は動いてないんですけど、はい、自分が動くことによってこうなんか

0: 違って見えるんですね。
1: はい、そうですね。あの、はい、体験型アートと自分では言っているんですけれども、はい、ただ置いているものを見るだけ、止まって見るだけではなくて、
0: はい、
1: 見る人が動きながらこういろんな角度であれなんだこれみたいなの、
0: うん、
1: 動きながら体験してもらうというのを、はい、一つのこだわりポイントというか、
0: はい
1: はい、しています。なのであの見る角度で全然違うので、作った自分でも、
0: うん、
1: あの展示してると、あこういう見え方がするんだっていうので、新しい気づきが出たりとか、
0: はいはい、
1: そういう新たな発見はありますね。
0: じゃあその 3D で制作してる時には気づかないこともあるんですね。
1: ですね、中にはありますね。
0: なんか光とかの調整とかこだわられてるんですか？
1: はい、ライティングはもう、はい、あのもうかなり大事なポイントでして、
0: はい、
1: 3D で作った時、作る時も、うん、あの作品だけではなくて、
0: はい、
1: 展示する空間も 3DCAD で作りまして。
0: そうなんですね、
1: はい、でそれで実際に作品を配置シミュレーションして、展示台も作って、
0: はい、
1: 作品を置いてみて、
0: は
1: い、でそれにライティングを調整して、影がこう出るなみたいな、
0: はい、
1: そんなシミュレーションをしてから作品を作るので。
0: そうなんですね。
1: 一回バーチャル上でも展示空間はできるようなイメージですね。
0: 一展示一展示大変ですね。
1: まあ、なかなかなかなかこだわりは、こだわり強めなのでやっちゃいますけれども、
0: はい、
1: でもあのデジタルで作ったその展示空間でも、う
0: ん、はい、
1: 実際に展示作業すると、うん、やっぱりこっちの方がいいなとか、
0: あ
1: のいろいろ試行錯誤また始まって、
0: はい、
1: 全然違う配置になったりとか、
0: ね、
1: ライティングとかも変わったりとかはよくありますね、
0: はい、へー、はい、今って展示は開催されてるんですか？
1: はい、今はあの人形町と渋谷の2カ所でやってまして、はい、
0: うんうん、
1: 人形町はタグボートというところでグループ展を5月30日までやっています、
0: はい
1: はい、で渋谷があのサマーフォールタップカクテルズというバーで展示をしておりまして、うん、
0: はい、
1: それはあさってまで。
0: あさってまでなんですね、
1: はい、
0: 太田さんに会えたりはするんですか？
1: はい、明日は17時から在廊の予定です。
0: はい、皆さんぜひ明日17時から渋谷のサマーフォールタップカクテルズに行ってみてください、
1: はい、お待ちしてます。
0: なんか実際ね、作品見るとまた全然イメージが変わりますよね、は
1: い、ですね。私の作品というか立体作品全般そうなんだと思うんですけれども、うん、はい、写真だと全然伝わらないですね、
0: うん、うん、そうかも。
1: なので、で動画でもまだちょっと物足りないので、
0: はい、うん、はい、
1: 実際に展示というか作品を目の前にして、
0: はい、うん、
1: 動き回って体験してほしいなと考えてます、
0: はい、今後はまた大きな展示もあるんですか？
1: はい、7月3日からまたあの人形町のタグボートで個展がありまして、
0: はい、
1: でそれに向けて今は 1.5m×1.5m×1.5m の作品を絶賛制作中です。
0: すごく大きいですね。
1: 大きいですね。
0: どうやって作ってるのか、 3D で出来上がるのか想像つかない。
1: はい、はい、まず 3D でその 1.5×1.5 の大きいものをデータ上でまず一回作るんですけれども、
0: はい、
1: もう一括で 3D プリントってもうそのサイズだとなかなか難しいので、う
0: ん、はい、
1: そこからあの設計図を描きます。でその設計図でこの棒とジョイント組み合わせる、
0: はい、
1: 組み合わせる数とか長さとか測って、
0: はい
1: はい、なのでパーツで言うともうあの棒が200本くらいですかね。
0: そうなんですね。
1: はい、でジョイントが80とか、でそれをジョイントはアルミで 3D プリントをして、
0: はい、
1: でそれを組み合わせて作るという、
0: はい、
1: なので設計図を書いてあの柱と梁を組み合わせる建築を作るのと同じような手法でやってますね、
0: はい、
1: で一人で建築作ってるようなイメージ。
0: 太田さん建築学科のご出身ですもんね。
1: はい、そうです。
0: 経歴がすごく面白いなと思って、はい、ね、現代アーティストにしては珍しいですよね。
1: なかなかあんまりいないかもしれないですね。
0: 京都大学の工学部建築学科を卒業され、東京大学大学院工学系研究科。
1: はい、いや噛まずに言えました、
0: ね、はい、言えました、よかった。ちょっとドキドキでした。
1: いやいや、
0: はい、うん、なんかそこからアーティストの道に、
1: はいはい、
0: どう進まれたんですか？
1: ですね、ちょっとですね、はい、あの最初は建築学科に入った理由としては、
0: はい、
1: あの小さい頃から建築家になりたかったんですね。
0: うん、
1: 小さい頃からの夢は世界一の建築家。
0: 素晴らしい。
1: だったんですけれども、はい、でも大学に入っていろいろなあの刺激というかなんか見てると、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 建築家ではなくというか、
0: うん、
1: あのもっと興味の幅が広がりまして、
0: はい、
1: 世の中のためというか、
0: うん、
1: 日本のため世界のためみたいな、

0: 世の中世界を良くしたいなと考えまして、はい、で最初はあの単純にあの官僚になって日本を変えていきたいみたいな、
1: なってそうです。
0: いや、なのでそれを目指したんですけれども、はい、結局あの大学院にも行って、はい、であの就職活動としてはあのアメリカの証券会社に入って、はい、でそれで不動産証券化というビジネスをやっていたんですけれども、はい、不動産証券化ってご存知の通り2008年のリーマンショックの原因なんですけれども、うんはい、その原因を作ってたらリーマンショックが来たという、
1: はいああらはい、
0: でちょっと暇になってしまったと。で暇になったらやることはやっぱりこう自分の本当にやりたいことをやり出すというか、もともと建築家になりたかったものを作りたかった、うん
1: はい、
0: というのであのもう本当趣味として、はい、あの金属の棒を組み合わせて、
1: はい、
0: キューブを作ったりとか、
1: はい、
0: そういうあの作品というかもう本当にあの自分の作りたいものを作っていまして、
1: はい、
0: でその後あのデジタルで作って 3D プリントするという手法に出会いまして、
1: うーん
0: でそれをずっとやってたんですけれども、はい、でその自分が作った 3D の、
1: はい、
0: あの 3D の作品をあのウェブ上にアップロードしてアップしていたら、はい
1: うん、
0: ある日2018年に、はい、上海に W ホテルができた時に、
1: はい、有名な、
0: はいはい、W 上海ザバンドから作品が買われたと、は
1: い、すごいですね、
0: はい、なぜかどうやって見つけたんだと、は
1: い、ウェブで検索して、はい、なんか噂を聞きつけたんですかね。
0: でもその頃って他に展示とかしてないので、
1: はい、
0: 本当に運命としか言いようがないような、
1: そうですね、
0: はい、でそれで W に買われたということで自信をつけて、
1: はい
0: はい、これ自分の作品いいんじゃないかと、
1: はい、
0: でそれで展示の機会応募して展示をするタイプ の、はい、私最初に展示したのはタグボートのインディペンデント東京という展示 イベントなんですけれども、
1: はい、
0: でそこで出展をしたら、
1: はい、
0: そこの代表に声をかけられて、
1: はい、
0: ギャラリストに声をかけられて、じゃあ次の展示の話が来たり、
1: はい、
0: でそれでまた次の展示をするとそこで見てくれた人とまたつながったりとか、でまた、
1: はい、
0: 展示の機会が増えてと、
1: はい、
0: でそういういい循環を経て今に至るかなと、
1: はい、はい、素晴らしいですね、いろんなご縁がつながって、
0: そうですね、なかなかもう2018年からもう8年くらいですかね、
1: はい、おお、そっか8年なんですね、
0: なので一時期はもう年間40回くらい展示があったりとか、
1: は
0: い、
1: そうなんですか。でそれは大変、
0: ちょっと大変でしたね。
1: そうですね、はい、
0: なので今はもうそんな数ってもううん、でも来たお話は大体受けるんですけれども、
1: はい、
0: 自分からやりたい、これをやりたいというので、
1: うん、
0: 先ほどの個展とかだと大きいものを作りたいとか、
1: はい、
0: そういうやりたいことにシフトしてってるようなイメージですね、
1: うん、1.5×1.5×1.5メートル。すごい大きい、タグボートさんなんですね。
0: ですね、人形町タグボートで7月3日から、はい、
1: 皆さんぜひ、私も遊びに行くので、
0: あ、楽しみにしてます。
1: ぜひ
0: ぜひです。
1: なんか今までで、はい、これは印象に残った展示だなとかありますか、は
0: い、印象に残った展示で言いますと、
1: うん、
0: 中国の文化庁から、
1: うん、
0: 呼ばれて日中間建築家の、はい、彫刻展という、
1: はい、
0: 日本と中国と韓国の彫刻家が呼ばれて、はい、チンタオ市に、
1: うん、ビールの
0: ビールのチンタオ、チンタオビールのチンタオの美術館で展示をしたこととか、
1: はい、すごいですね、はい、美術館展示なんですね。
0: そうですね、しかも、はい、中国美術館の館長のゴエイさんとか、
1: はい、
0: 東京芸大の伊藤孝道先生とか、そうそうたるメンバーの中でなぜか私も呼ばれてというので、でそこでそのゴエイさんの大きな作品の、はい、真横に私の作品がという、はい、結構一番いいスポットで展示ができて、はい、すごいいい空間でしたね。
1: 嬉しかったですよね。
0: 嬉しかったですね。
1: どんなこう気持ちになるんですか、
0: はい、まあでも、うん、なんでしょうね、でも、はい、単純に嬉しいというのと、
1: はい、
0: なんでしょうね、
1: 日本代表としてね行かれるわけですからね、
0: はい、ですね、日本から、はい、まあ、10人くらい行ってたんですけれども、その中の、
1: はい、
0: サッカーみたいな感じですか
1: ね、まあ、
0: 戦いではないですけれども、
1: はい、
0: はい、なのでそういう機会とか、
1: はい、
0: 海外展示で行くとそういったこととか、

0: なんかアマンでも展示されたんですか？
1: ですね、上海のアマン、はい、はい、ですね、アマンヤンユンでも展示をしまして、はい、でそこも結構大きな空間だったので、はい、100平米くらいの中で大きい作品をいくつか展示をしました。
0: どうやって持っていったんですか？
1: まあそれはもう船で輸送ですけれども自分ではなかなかあの
0: そうですよね、はい、なんかどんな素材でできてるのか、壊れたりしないんですか？
1: まあ、あの壊そうと思えば壊れるんですけれども、はい、壊そうと思わなければあまり壊れないという。
0: そうなんですね、
1: はい、あの作品に応じてあの素材を使い分けるんですけれども、はい、今日持ってきてる作品はあの、はい、アルミニウムで作ってたりとか、はい、でそれ以外の通常作るというかよく使う素材としては、はい、あの産業用の素材 の、 あの、うん、車とか飛行機の部品に使われる、はい、ポリアミドという樹脂ナイロン素材の、はいはい、ですね、なので工業用の素材なので強くて柔軟で、うん、そして何より軽いんですね、
0: はい、
1: あの水に浮く素材でして。
0: そうなんですね、は
1: い、なので搬入がしやすいと。
0: そうですね、
1: はい、持ち歩きに便利、はい、しかも壁にかけてもあの地震とか来ても全然大丈夫なので。
0: 確かに太田さんの作品、はい、壁にもかかってますもんね。
1: ですね、壁掛けと台に置いたりとか、
0: うん、はい、
1: 最近だと天井から吊ったりとかも。
0: あ、そうか、はい、ありましたね。
1: いろいろやってますね、
0: はいはい、なんで天井から吊ってみようと思ったんですか？
1: 天井からなんで天井
0: なかなかない発想で、視点を変えるっていう点だと、
1: 視点を変えるというのと、
0: はい、
1: あとはあの見る人が動いていろいろ体験してほしいっていうのもあるんですけれども、あの、
0: はい、
1: 風で揺れる作品とかも好きなんですね。あのモビールとか、はい、でその中のそのキネティックアートと呼ばれる、うん、その動きが出る風で動いたりとか、はい、そういうのももうやりたいなと思ってまして、でその一つのやり方として天井から吊ってみたりとか、
0: はい、今後はより風で動くような作品とかも作っていかれるんですね、はい、
1: その予定ですね。ちょっと具体的になかなかあのどうしようかなとかもありますけれども、はい、
0: うん、
1: ですね、風だったりとか、はい、何かこう自然の力で動くってなんかいいですよね。
0: じゃあ結構大きな作品で外にあるようなものを作っていかれたいんですか？
1: はい、はい、そうです、まさにそういうパブリックアート、
0: はい、
1: あの建物の前にビルの前にあったり公園にあったりとか、
0: はい、
1: そういう大きなあの普段人が生活している中あの、はい、住んでるところとか働いているところ の、
0: うん、
1: の空間に大きくあって、で、はい、さらにこう建築と向き合うような作品をいっぱい作っていきたいなとは考えています、は
0: い、多くの人がこう日常の中で見られるって幸せですよね、はい、アート作品、
1: ね、本当にもっといっぱい見てほしいですよね。
0: で
1: さらにその、
0: はい、
1: その作品に込めた思い、
0: うん、
1: あの見方を変えるとか、はい、新たな気づきとか、
0: はい、
1: 何かのきっかけになるみたいな、そういうので人あの見る人たちがちょっとでも、はい、あの元気にというか、
0: うん、
1: 何かあの新たないいことがあればいいかなと思ってますね、
0: はい、確かになんか落ち込む出来事とかもあっても、うん、はい、なんか視点を変えるといいことかなのかもって気づいたりもしますよね、はい、
1: まさにですね、私のそのアーティストになるきっかけもリーマンショック、
0: はい、うん、はい、あ、そっか、
1: 100年に一度と呼ばれたリーマンショックのおかげで今があると、
0: はい、
1: そういったあのちょっと見方を変えると、
0: はい、
1: 何かしら、ね、いいかなっていうのは思いますね。
0: やっぱり建築は今でも好きなんですか？
1: 建築は好きですね、
0: はい、
1: いろいろ見て常に回ってますね。なので旅行とか行くと建築ばっかり見るので、
0: な
1: かなか一緒に行く人は大変かなっていう、
0: はい、大変かもしれない好きな人だとね楽しくてたまらないですね。
1: そうですね、
0: 一緒に見て、
1: はい、
0: 好きな建築家とかはいらっしゃるんですか？
1: 好きな建築家はイギリス人のノーマン・フォスターという、
0: はい、
1: あの日本だと、うん、あのお茶の水のセンチュリータワーとかを作っている人で、はい、ロンドンとかニューヨークとかにいっぱい作っている建築家なんですけれど、最近だとあの JP モルガン・チェイスの本社とか、
0: はい、
1: アップルコンピューターの本社とか、
0: はい、
1: あの構造が合理的な構造なんですけれども、それが美しい、
0: はい、
1: なので私もあの構造を前面に出すんですけれども、その合理的な構造みたいな、はい、
0: うん、
1: あのとても共通点があるかなと自分では思ってますね、は
0: い、じゃあ今後はそちらのこうビルの中とかに作品が展示されたらいいなという感じですか？はい、
1: ですね、展示、
0: はい、展示というか
1: あの高級設置というかね、
0: はい、
1: そうニューヨークのその JP モルガンの本社、新しいところだとアート作品もいっぱい展示し、はい、展示とか設置してあって、
0: そうなんですね、
1: ゲルハルト・リヒターとか、
0: はい、
1: なんでその

0: 中にね設置できるように、はい、これからも頑張っていきたいですね。
1: なんかすぐ設置されそうですね。
0: ありがとうございます。
1: あの、はい、幸運をお持ちそうというか、はい、一緒にいるとハッピーな気持ちになります。
0: ありがとうございます。美里さんもハッピーな感じなので
1: ありがとうございます。
0: この空間とてもハッピーになってますね。
1: そうですね、はい、嬉しいです。こんな、ね、お話できて、
0: はい、嬉しいです。こちらも、はい、うん、
1: では今後の目標としてはパブリックアート、
0: はい、
1: はい、なんか直近のこんなことやってみたいとかありますか？
0: こんなこと、まあ、あのその今やっている、はい、その個展に向けた 1.5 メートルの作品以外にも、はいはい、1メートル超の作品の準備をしたりとか、
1: はい、
0: であとは素材を変えたりとか、はい、そういう研究を今いくつかしてまして、はい、種まきというかそのパブリックアートを作るにしても、はい、どう構造を持たせるかとか、はい、自然の中で置いてどうなるかとかもあるのでそこがあのずっといろいろ試作してきてだいぶできるようになってきたので、
1: はい、
0: それをもっと発展させてでノマホスターの建築の中に置きたいなと、
1: はい、とっても楽しみです、
0: はい
1: はい、今後のご活躍楽しみにしてます、
0: はい、
1: ありがとうございました。あっという間のお時間で本日のゲストは彫刻家で現代アーティストの太田紀夫さんでした。そしてこの後22時半からはスーパーマジックフライデーです。お楽しみに。それでは皆さんまた来週おやすみ。

フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップ。

0: YouTube で検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: スーパーマジックフライデー、知る人ぞ知る郷土ゲームの世界。こんばんは。パーソナリティは全国郷土ゲーム振興協会矢野経済研究所の片岡和豊と、
1: アイドルグループチアモアのプロデューサー兼メンバーゆいゆいです。オープニング曲はチアモアのスタートラインをお届けしております。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: この番組は全国の特定の地域で古くから愛され遊ばれている伝統ゲームや地域の産業や特色を生かして開発されたアナログゲーム、ニュースポーツといった知る人ぞ知る郷土ゲームに注目し、ゲストを交えて各地のゲームの魅力や地域の情報などを紹介していきます。はい、そしてこの番組のディレクター担当は浅草で人力車を引きながらラジオの DJ やディレクターを務めている関森ありささんです。
2: はい、よろしくお願いいたします。この番組のディレクターを担当する関森ありさです。私は第一水曜日午後8時から9時の水曜スペシャルという番組で浅草で人力車を引きながらラジオ収録をするという番組をやっております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: レインボータウン FM の放送はリッスンラジオで全国どこでも無料で楽しめます。パソコンでもスマホのアプリでも聞くことができるので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組宛てのお便りメールを募集しています。レインボータウン FM info@885fm.jp info@885fm.jp から懸命に番組名スーパーマジックフライデー知る人ぞ知る郷土ゲームの世界を入れてお待ちしております。さあ、ついに2回目始まりましたけど、
0: ね、無事2回目迎えられましたね。
1: 無事第1回目はお互い咳だったり、はい、声帯炎だったり、ね、ちょっとボロボロのコンディションでしたけど、
0: やばかったですね。なんか反響ありました？
1: 知人がたくさん聞いてくれて SNS でも感想をいただきました。
0: すごいですね。
1: あとはうちの楽曲をオープニングとエンディングにねじ込んで使っていただいているので、うん、メンバーも喜んでました。
0: よかった、それは。
1: ありがとうございます。
0: そうか、私ももう全く反響なし。
1: ちょっと宣伝頑張ってくださいよ。
0: いやもう本当に全然だったんですけど、まあ 2,3 人ぐらい聞きましたよっていうのと、うんうんうん、あとは社内でそのラジオ始めますっていうツールを告知したので、うんうんうん、まあ、それを見てラジオやったんや始めたんですねっていうような話はあったんですけど、うんうんうん、まあ、多分あれ4月のもう花見は終わってましたけど、
1: うんうん、
0: 歓迎会シーズンの金曜日の夜だったし、なかなか聞いてる人もいなかったのかもしれないですし、もしかしたら聞いていて
1: 恥ずかしくて
0: ちょっと腫れ物に触るような感じで話しかけられなかったのかな。
1: でも聞いたよってなんかちょっと言いづらい部分もありますよね。
0: そうですね。まあでもいきなりほぼ我々ねいろいろあったので、
1: はい、
0: ほぼNG なしの、まあ、収録ということで。
1: そうですね、
0: 一発収録で。
1: 片岡さん、前回のラジオ収録が人生初。
0: 人生初ですよ。
1: ですよね。
0: もうこの年にして初体験。
1: いや、いいですね。
0: 刺激的な、
1: 新しいことに挑戦できるというのは。
0: 刺激的な日々ですね。まあ今回は、まあ5月ということで、郷土ゲームが、お邪魔して出店をする、
1: はい、
0: ゲームマーケット、
1: はい、
0: 本来はね郷土ゲーム順番に紹介していくんですけど、ちょっともったいぶるわけじゃないですけど、今回はゲームマーケットということで、はい、5月23、24 の、はい、に幕張メッセで開催される、まあ、ゲームマーケットに、伝統ゲームブースというところをですね、うんうん、郷土ゲームコーナーという形で今回3回目出店をしますと、
1: はい、
0: で、まあ、どんなブースかと言いますと、
1: はい、

0: 今回ですね、全国の16団体17のゲームが集まってくれて、参加をし、展示それから物販それから体験会などをやる、そういったコーナーとブースをやりますと。
1: 素人からするとそんなにあるんですねという感じです。
0: いや、まだまだあります、うん、はい、で最初は今回3回目で、最初は13の、うんうんうん、郷土ゲームで、秋は11の郷土ゲームで、まあ、おかげさまでいろいろブース盛況だったので、はい、主催のアークライトさんに拡張していただいて、うん、今回広いスペースで
1: 広いスペースで
0: やりますというところ で、順番にちょっと紹介をしていきたいんですけど、はい、北から、
1: はい、
0: 五人館というです、はい、青森県の五所川原市というところの五人館の、これはトランプのゲームなんですけど、はい、文字通り5人でやるトランプ、まあ、絵札を取るようなトランプゲーム、それから、はい、群馬県の上毛かるた、これは結構知ってる人もいると思うんですけど、うんうんうん、まあ、群馬県民は、まあ、誰しも知っているようなかるた、うん、というのを日本郷土かるた協会の方が来ていただいて、
1: すごい、
0: 披露するというところで、はい、それから東京のゲーム、はい、東京のゲーム2つありまして、はい、1つが当選郷、
1: 当選郷、
0: 当選郷はですね、
1: センス投げるやつですか。
0: そうです、そうです、センス投げて、みやびな感じで、
1: みやびな感じで、
0: 畳の上で、その投げた形で得点が決まると、う
1: ん、郷土ゲームブース畳ありますもんね。
0: 畳あるんですよ。
1: すごい、そのために
0: 結構畳あります。
1: 結構畳あります、
0: はい、でもう一つの畳のゲームが、はい、東京にありまして、これが東八拳というのはですね、じゃんけんは三すくみでグーチョキパーじゃないですか、はい、東八拳は狐拳といって、はい、狐と鉄砲と庄屋旦那というですね、うんうんうんうん、それで競うゲーム、
1: うん、それも三すくみ、
0: そう、三すくみの狐拳なんですね。でこれはですね、本当に相撲みたいに番付があってですね、で落語みたいに家元があって、で今回は師匠クラス、それから横綱クラス、
1: すごい、
0: 家元の方がたくさん来てくれて、
1: 由緒正しい、
0: はい、なかなかこう教えてくれないような味わえない体験になるので、ぜひ来ていただきたいと。
1: いいですね。
0: それから少しまた南に行って横浜の、はい、横浜、これは八八というですね、花札のゲームですね、
1: うんうんうんうん、
0: 花札の最高峰というようなゲームで、
1: 最高峰、
0: はい、でそれから石川県の能登町牛津という漁村で、うんうん、遊ばれているゴイタっていうゲームですね。これはまあ、クライトさんはうんうん、ゴイタブース過去に出していたこともあるんですけれども、
1: ゴイタって、まあ、ゴイタボードゲーム勢が想像するゴイタで合ってますか。
0: そうだ、合ってます、合ってます、
1: あのゴイタ、
0: さすがよく想像できますね。
1: ゴイタは有名ですからね、は
0: い、有名ですもんね。それから今回初登場なんですけど、はい、加賀藩食生すごろくっていう、
1: ほうほう、
0: これも石川県の郷土ゲームで、
1: うんうんうん、
0: 加賀藩、加賀藩百万石の加賀藩の、江戸時代の研修ゲームと言われているような、いろんな江戸時代の幕府の職位ですね、職業を学ぶようなゲーム。
1: へ
0: ー。普通のすごろくだとこうサイコロ振って順番にこう進んでいくんですけど、はい、これは飛びすごろくといってですね、うんうんうん、いろんなところに飛んでいくすごろくです。
1: へ
0: ー。それから、長野県、これは信州クロックというゲーム、はい、これはですね、はい、クロック、これはカナダのクロキノールというですね、伝統ゲームがありまして、うんうん、まあ、指で弾くカーリングと言われているゲームがあって、
1: はい、
0: それを信州の木で、リメイクをして、信州クロック、それから信州モリスっていうのも、これも石川県の、石川県ではなく長野県のゲームで、ナインメンズモリスというですね、
1: ほうほうほうほう、
0: 昔エジプト、古代エジプトのゲームがあって、それをまた長野県の木でリメイクしたゲームですね。
1: なんか郷土ゲームってその日本のいわゆる古いゲームだけかと思いきや、
0: う
1: ん、意外と海外のゲームとかもあるんですね。
0: はい、海外のルーツがあって、それを日本の何かこう産業だとか、うんうんうん、地域の特徴を生かして伝わってきたゲームでもいっぱいあります。
1: 初めて知りました。
0: はい。それからモザイク、これは3回目で出場してもらってるんですけど、はい、これも同じように岐阜県の多治見市の、
1: はい、
0: 多治見はその陶器の町で、
1: はい、
0: タイルの町なんですけども、そのタイルで、昔アッパーハンドっていうアメリカの昔のゲームがあって、それをリメイクして作ったゲームというのがあります、はい、それからこれも初めて遠州花というですね、
1: 遠州花、
0: この花札なんですけど、獅子母中心というですね、
1: はい、
0: 静岡県の西部地方で伝わった花札ゲームで、これは花札 YouTuber のですね、おみつさんという方がカナダから来てくれて、
1: おみつさん分かります
0: よ、はい、披露してくれます、
1: うんうん、
0: それからカロム、
1: はい、
0: カロムも同じく外国から伝わって指で弾くビリヤードみたいな、うんうん、ゲームなんです。

0: 九州の熊本県人吉市のウンスンカルタ、これもポルトガルから伝わった珍しいあのトリックテイキングゲームで8人でやらなきゃいけないというゲームですね。それから熊県ですね、これはあの熊本の多良木町というところなんですけれども、 熊本の熊ではなくて、熊川、昔ちょっとあの前に氾濫をした熊川の熊、たまにですねマロの待て熊県という、これもあのじゃんけんのゲームでですね、世界一難しいじゃんけんといって、でこれは6すくみなんですよ、1、2、3、4、5、6、6すくみのじゃんけんということで熊県を初登場してもらうと、
1: はい、
0: それから、最後に島札、
1: はい、
0: これは沖縄のうるま市のぐし川ってところで伝わるちょっと花札に似ているようなあの島札の全17ゲームですね、
1: はい、
0: それをが集まってもらって、体験会を行うというような感じになっています。
1: 豪華ですね、
0: はい。まあ、見どころとしては、先ほど言ったその県の東八県と熊県東西の県遊戯が一緒に遊べるというのと、
1: うんうんうん、
0: それから花札の七五中心演習花と八八、
1: うんうん、
0: 違った地域の花札が遊べると、
1: うんうん、
0: こういうのが結構見どころかなと。まあ、こんな、伝統ゲームブースが5月24日の2日目のみ出店で、うん、11時から17時まで、やっておりますの で中にはあの予約制があるゲームなんかもあったりするので、まあ、詳しくはホームページなんかを見ていただいて、事前にチェックしていただければなと思っております、
1: はい、
0: それではゲームマーケットの中でゲストを紹介していきたいと思います、はい、ではゲストを早速お呼びしましょう。ゲームマーケットを主催する株式会社アークライトのゲームマーケット事務局長兼アークライトのボードゲーム事務局長の草野明弘さんです。
2: ご紹介ありがとうございます。アークライトの草野と申します。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いよいよですね、ゲームマーケット。
2: そうですね、
0: お忙しいところありがとうございます。
2: こちらこそお呼びいただきましてありがとうございます。い
0: や、改めまして、はい、あの草野さん、アークライト、株式会社アークライトというのはですね、
2: はい、
0: まあ、どんな会社なんでしょうか。
2: そうですね、ゲームマーケットを主催しますアークライト、一言で言うとアナログゲームの総合プロデュース企業、
0: うん、
2: と言えるかなとは思います。世界中の面白いゲーム、ボードゲームを日本語に翻訳して出版したり、日本オリジナルのゲームの企画制作をしたりしています、
0: はい、
2: そして何よりこの後お話しさせていただきます日本最大規模のアナログゲームの祭典、うん、ゲームマーケットを主催させていただいておりまして、はい、ゲームを作る人と遊ぶ人をつなぐ架け橋のような役割を担っている会社です。
0: 素晴らしい、
2: はい、でボードゲームの他にも、まあ、トレーディングカードゲーム TCG の小売店であります、はい、ホビーステーションを運営したり、うん、TCG そのものの開発ですとか DRPG の出版なんかもやっております。
0: もう本当にじゃあ総合的なもうアナログゲームを何でもやると、はい、
2: そうですね、
0: ゲームですね、
2: はい、アナログゲームのことでしたらアークライトに問い合わせていただければ。
0: そうですね、
2: はい、かと思います。
0: そんなアークライトの事務局長、それから事業部長であられる草野さんはどんなお仕事を今されてるんですか。
2: そうですね、事業部としては2つお預かりをしてるんですけれども、 TCG の開発部とともに、ボードゲーム事業部の、事業部長として、ゲームの出版から、イベントの運営、他社様の商品の流通サポートなども含めて事業全体の統括をさせていただいてお預かりをしています、
0: うん、
2: はい、最近では日本の優秀なクリエイターさんが作ったゲームをヨーロッパやアジアなど世界市場へ、送り出すためのプロデュースにも力を入れております。日本のボードゲーム文化を世界基準に引き上げるのが、私の役割だということで考えています。
0: 壮大なミッションを
2: そうですね、
0: グローバル企業ですね、じゃあもうね今は。
2: 目指しているところだと思っていただいていいかとは思いますけど。
0: そんな草野さんがあれですよね、アークライトさんの商品今日お持ちいただいて、
2: はい、
0: 一押しの商品ちょっと紹介していただけますか。
2: そうですね、はい、新製品2つ、5月に発売する新製品2つ、今日はお持ちいたしました、
0: はい
2: はい、クワックサルバーの拡張にあります、錬金術師たち、
1: 最高、
2: は
0: い、これですね
1: 最高ですか。
2: そうですね、
0: 最高出ました。
1: クワックサルバーのいいゲームなんですよ
2: おかげさまで、はい、ありがとうございます。
0: やったのも、
1: はい、もうクワックサルバーの元のやつは遊んでて、拡張を待ってた人です。
2: そうですね、はい、ちょっとお待たせしてしまったのが、
1: いやもうここに現物があるのがもう嬉しくて嬉しくて
2: そうですね、制作チームからサンプルをこう奪い取って今日皆さんに見ていただきたいと思ったんですが、ラジオだったですね、はい、お持ちをいたしました、
0: はい
2: はい、 このゲームはプレイヤーはインチキ、薬職人に、うん

0: になってもらうゲームです。はい。バックビルドと、チキンレースを組み合わせたようなゲームにはなっていて、自分の薬のな、あ、袋の中から、はい、薬の材料を見えないようにして引いて、自分の鍋に、盤面に入れていく、置いていく。そんなゲームにはなっています。はい。引けば引くほど、点数は高くなるんですけれど、まあ、欲張って、外れの材料を引かないようにしないというふうになっているチキンレース、ことにはなりますね。はい。今回、この、拡張、錬金術師たちでは、奇妙で、不思議な症状に悩む、患者たちの診察を行ってもらって、少しだけ戦略的にはなるんですけれども、結局は欲張って鍋を爆発させてしまう羽目になる。そういった元の隠さる場の楽しさそのものはしっかりと、受け継いで、はい、これを、さらに楽しさを拡大していく拡張していく、拡張セットになっていく。
1: はい、ぜひ今度遊びましょう。
2: もう一つこれですよね。
0: あ、そうですね、はい、はい、お化けパレードもお持ちしました。はい、22日に発売する先ほどのクワックサルバーの拡張に対してその翌週ですね、29日にお化けパレード、発売させていただきます。こちらも、度胸試しの、カードめくりサバイバルとさせていただいてますけれども、まあ、お化けが集まりすぎて、パレードが完成してしまうとゲームから脱落、負けてしまいますと、はい。2024年、去年、おととしの秋のゲームマーケットで出展発表されたクリエイターさん、ウィンクさんの作品です。はい。ゲームマーケット1回やると数千の作品が新製品として、はい、作品として、発表されるわけですけれど、うん、この中で、アークライトゲームズの最優秀賞に選ばれ、うん、当社のアークライトの開発陣とブラッシュアップして商品化したものになります。うん、今回の、ゲームマーケットでもイブインクさんは、ご出展もいただいているなど非常に積極的に精力的に、活動されているクリエイターさんのお一人ではありますね。
2: これはあれですか、あのゲームマーケットで遊べるんですか。
0: そうですね、はい、あの私有宅も用意させていただいておりますので、
2: 楽しみですね、
0: はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね。
2: はい、あと加えてあれですよね、
0: はい、
2: 持ってきていただいたのもあるんですね。
0: そうですね、糸も持ってきてますね。はい、まあ、あのおかげさまで、はい、多くの人に遊んでいただいている、ありがとうございます、はい、はい、ゲームにアークライトのゲームに糸というものがあります。これもとても簡単なゲームで、価値観のズレ、はい、そのものを楽しむゲームとして、はい、皆様に、ご愛顧いただいているところでもありますし、ゲームルールそのものが非常に簡単なので、数分で、誰でも遊べるように理解していただけるような、うん、そんなゲームにはなっています。はい、ぜひおすすめしたいゲームの一つではありますね。
1: 今ちょうど糸ポケットとかがガチャガチャで、
0: あ、そうですね、
1: 出てますよね。
0: はい、バンダイさんにカプセルにしていただいて、うんうん、はい、ガチャガチャで楽しめるようにはなってますが、僕ってなかなか売り場で見かけることがなくて、
1: あ、私は全種コンプリートしましたよ、は
0: い、あ、本当ですか、はい、今回の、あ、すごい、僕もまだ1種類しか見てないです。
1: あら、
0: はい、
1: 前回の糸レインボーとノーマルの糸もガチャガチャ版ゲットしてます、
0: はい、あ、すごいな、それは。はい、なかなかね、あの、売り場で拝見はするんですけど、うん、なんかもう売り切れてたりとか。
1: 人気ですよね、ちっちゃいボードゲーム。
0: そうですね、もっとたくさんのところに置いていただけるように、我々も頑張ります。
2: うん、では、じゃあ、ここで、一旦曲を挟んで、後半はいよいよ、まあ、来週末、開幕のゲームマーケットについて、いろんな魅力を聞いていきましょう。はい、じゃあ、草野さん、曲のリクエスト。お願いします。
0: はい、まあ、せっかくあのボードゲームの、番組では、あー、ゲームの番組ではありますので、はい、ボードゲームボーイズの、ボードゲームボーイズという曲をお願いします。
2: はい、
0: はい、ボードゲームボーイズは、ジェリジェリカフェも運営なさっている白坂さん、失礼しました、はい、白坂さんが中心となっている、ラップグループではあって、うん、ボードゲームの魅力を伝えるために結成されたボードゲーマーたちによるラップグループです。
2: 楽しみ。
0: はい、

0: ここからじゃあ後半戦に移っていきましょう。後半は来週末開幕のゲームマーケットについてお聞きしましょう。はい、では早速草野さん、はい、ゲームマーケットとはどんなイベントですか。
1: はい、ゲームマーケット一言で申せば電源を使わないアナログゲームの、はい、国内最大級の祭典です。
0: はい、
1: 春秋、年に2回開催しておりまして年間で5万人以上にご来場いただいているイベントになります。はい、毎回1000を超える出展クリエイターさんによる数千の新作ゲームが発表されています。個人の作品ばかりではなくて、会場ならではの巨大なゲームで遊んだり、いわゆる名作ゲームなどの、ルールも丁寧に教えて楽しむブースも用意させていただいています。最大の魅力は作った人と直接お話がしながら変えることだと考えています。はい、クリエイターさんの熱量と、プレイヤーさんの笑顔が直接交わる巨大な空間になっているというイメージで、捉えていただければ。
0: すごいイベントです。
1: はい、近年では海外の出版社からも非常に注目されることが増えておりまして出展クリエイターさんに向けたいわゆる支援プログラムも運営側で充実させていただいております。はい、会場には、国内各メーカー様も出展なさっていますし、海外の出版社様との商談会なんかも積極的に行わせていただいています。はい、はい、片岡さんもこのゲームマーケットに、はい、郷土ゲームのブースをご出展していただいてますよね。
0: はい、
1: はい、そうです。非常に熱気のあるブースを毎回展開していただいているので、はい、毎回大きな、反響を、呼んでいるブースの一つではありますね。
0: 今回も盛り上げますよ。
1: よろしくお願いします。はい、先ほどもたくさんのゲーム、はい、紹介していただいていることを、
0: はい、どうなることやらなくてもいいですけど、
1: はいはい、楽しみにしてます。はい
0: はい、でゲームマーケットのですねその2026今回の見どころそれから楽しみ方あると思うんですけれども、はい、そちらはいかがですか。
1: そうですね、ゲームマーケットは毎回今2日間開催させていただいていまして1日目土曜日と2日目日曜日で少し楽しみ方が違うと考えています。うん、はい、1日目は、お目当ての新作ゲームを求めて全国から熱心なファンが集まる熱狂のお祭りです。うん、はい、クリエイターさんたちの熱気も最高潮に達しています。一方2日目日曜日は少しゆったりした雰囲気で、キッズコーナーですとか実際にゲームを遊べる体験エリア、サラなどが、盛り上がっていますね。うん、ご家族連れですとかが、ゲームボードゲームに初めて触れるという初心者の方々なんかもゆっくり、回れる一日ではありますので、初めての方々ボードゲームあまり詳しくないよっていう方はこの2日目の方がおすすめかなとは思います。
0: 郷土ゲームも2日目出展しますので、
1: そうですね、
0: 家族で遊びに来てほしいなと。はい、アクライトさんの方からゲームマーケットに関するリスナープレゼントを、はい、いただけるということでですか。
1: はい、そうですね、この、5月の23度24日曜日に開催します、はい、ゲームマーケット2026春の無料招待券を10名様に。
0: 10名も
1: いいですか。はい、
2: すごい。
1: はい、自分で言うこともないですけれども、はい、ありがとうございます。プレゼントさせていただければと、はい、ご用意させていただければと思います。
0: で他にもし、告知等々ありましたら、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、ゲームマーケットも非常にたくさんのことをイベント内でやっているので、詳細は公式サイト等々見ていただいて気になるところをチェックしていただければとは思っています。その中でも今おっしゃっていただいているように片岡さんそして、はい、全国郷土ゲーム振興協会、
0: はい
1: はい、矢野研ももちろんですね、研究所の皆様、はい、研究所の皆様にも、これからも、ゲームマーケットという数万人このプラットフォームを存分に使っていただいて、うん、ぜひ遊びで地域を盛り上げていただく郷土ゲームのムーブメントをぜひ一緒に、はい、ゲームマーケットと一緒に、全国へお届けしたいというふうには思っております。この番組聞いているリスナーの皆様にもぜひ会場でお会いできれば、
0: はい
1: はい、楽しみにしております。
0: よろしくお願いします。ぜひ一緒に盛り上げていきましょう。
1: はい、はい、ぜひお願いします。
2: はい、はい、ありがとうございます。プレゼントをご希望の方は番組宛てのお便りメールから、ゲームマーケットの無料招待券23日24日どちらの希望日か1日と、ラジオネームを番組の感想とともにレインボータウン

0: FM までご応募お待ちしております。プレゼントの応募期間は5月20日水曜日お昼の12時までとなっております。当選者の方へは21日メールにて当選発表させていただきます。今週のゲストは株式会社アークライトより草野明弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: よろしくお願いします。
0: エンディング曲はチアモアよりわがままクエストをお届けしております。というわけで2回目もあっという間でしたね。はい、ね、
1: まあ、いよいよゲームマーケット、
0: はい、
1: ゆいゆいはどこに出没するんですか？
0: はい、私はクラグラさんというブースのエリアに売り子として出店じゃない売り子しております。
1: 1日目も
0: 1日目は、チアモアで取材をしながらクラグラさんのお手伝いして、2日目はクラグラさんにいます。
1: チアモアで来るの？
0: はい、チアモア全員行きます。
1: 全員で？
0: はい、
1: すごいね。それは楽しみだね。
0: お邪魔しようと思ってます、
1: はい、ぜひじゃあ、見つけたら声をかけてみると、
0: はい、声をかけてほしいです。
1: いや、ゆうゆう、その告知もしあれば。
0: ありがとうございます、はい、この放送から2日後、5月17日にメンバーのうさぎクラルの生誕祭がございます。五反田 G6 というライブハウスで朝の10時から14時ぐらいまで、ちょっと早めの時間なんですけれども、うん、やっておりますので、普段ライブ見ないよという方もこの日はお誕生日会なので気軽に遊びに来ていただければなと思います。お待ちしております、はい、
1: 公式の共同ゲームのこの番組の公式 X でもそれは情報を、
0: はい、ありがとうございます、
1: しますので、それを見ていただければと思います、
0: はい、お願いします、
1: はい。では1回目、前回ですね、はい、来ていただいた草場さん、
0: はい、
1: 草場さんのプレゼントをたくさんご応募が来ていると、
0: はい、
1: ということで、当選者、
0: はい、発表したいと思います、はい、たくさんのご応募ありがとうございました、厳選なる抽選の結果、
1: はい、
0: 5名の方に当選とさせていただいております、プリンプリンさん、ニャロメさん、群馬のおばあちゃんさん、アアさん、ヤギさん、以上5名の方にプレゼントをお送りさせていただきたいと思います。おめでとうございます。こちら当選者の方にはメールをお送りさせていただきますので、ご確認お願いします。
1: はい、その他ね、お便りなんかもどしどし欲しいですよね。
0: はい、
1: はい、いろんなことをちょっと希望であるとか、
0: そうですね、こういうことをやってほしいとか、こういうゲスト呼んでほしいとか、ね、このゲームについて深く語ってほしいとか、
1: それを語れないから言うように、はい、お願いすることになると思うけど、はい、ぜひどんどんお寄せいただければと思います、
0: はい、
1: そして来週なんですけども、来週からいよいよ、共同ゲーム順番に、
0: はい、
1: ご紹介していくんですけれども、第1回目というか第1弾としては、先ほどご紹介しました遠州花、
0: はい、
1: 遠州花の、静岡県の西部地方の共同ゲーム、それをカナダから来て、おみつさんという花札 YouTuber の方が来ていただくので、そちらを紹介していただきます。
0: はい、改めて番組宛てにお便りメールを募集しております。宛先はレインボータウン FM にお待ちしております。この番組は矢野経済研究所の提供でお送りいたしました。
1: では最後まで聞いていただきありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、来週もお楽しみに。おやすみなさい。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

You know your mama thinks I'm filthy. Ooh, darling.

0: 皆さんおはようございます。ズームラジオシンクロプラスのお時間です。お相手は鹿児島県霧島在住の幸せ専門家ふわりさんこと水久保和代と、
1: はい、奄美大島からミスターシンクロこと友野でお送りいたします。はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: この番組はですね、シンクロプラスというのはシンクロニシティ、つまり意味ある偶然の一致で出会ったご縁がプラスの輪に広がるというのがコンセプトになってます。なので皆さんの、良い出会いが広がるように、そんなねワンポイントアドバイスも入れております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: ふわりさんはあれ、ね、この1ヶ月また奈良とか四国とか行ってましたけど、はい、今回はどんなご縁と気づきがあったんでしょうか。
0: そうですね、4月はですね10日間ぐらい大阪、奈良、和歌山、そして最後高知に行って帰ってきたんですけど、もともとがですね奈良の吉野にある太子山寺の大塚智明住職の8000枚ごま供養のごま炊きの1年に1回の大きな行事があって、でそれに参加するために、まあそれに前後にいろいろね国宝の御開帳とかいろいろあってくっつけて最後四国のお遍路まで行って戻ってきたんですけれども、なんかそこで、はい、
1: ごま炊きってね、なんか昔見たことあるのは、その清原さんが、ジャイアンツのね、
0: はいはい、
1: 清原さんがちょっとね、事件があった時に、なんかごま炊きの修行をしに、なんかもうすごい炎のね、これ、の中で、汗だらだらでなんかやってたの、なんか、それ思い出したんだけど、あんな感じか、はい。
0: そうですね、なんかごま炊きってご存知の方もいらっしゃるかもしれないし、なんだろうなって思われたかもしれないんですが、
1: ごまなのかなと思ったら違う。
0: もうね、なんかご祈祷するもので、祈りを書いたごま木っていう木をね、木に自分の願い事をこう書いたり、合格祈願とか金運アップとかですね、そういうのだったりとか、書いた木を燃え盛るこう炎の中にくべて、ご本尊の仏様にお祈りをするっていうね、お不動様にお祈りをする仏教の儀式っていうかなんですけれども、それがですね、本当おっしゃる通り、もうすごい火がわーっと燃えている中で、そのごま木をくべるっていうのが一本一本こうくべていくんですね、
1: はい、
0: でそれをそのね、この番組でも何度かお話登場して、話題に登場している大塚住職がですね、もともと山伏なんですけれども、はい、1時間でもくべるの大変なんですが、
1: はいはい、
0: 朝から夜まで一回も休憩することなく、ずっと炊き続けるとか祈り続けるんですね、でそれをやるにはやっぱり本当にすごく体力とか気力とかね、必要だから、1ヶ月前から修行に入られて断食をしたりとかで、ずっとずっと研ぎ澄ませて研ぎ澄まされてその日を迎えるみたいな感じで、で私はそれは今年で21回目の21年目
1: はいはい
0: だったんですけど、初めてね、もういろんな方からすごい、もうそのエネルギーはすごいよとか、もうこれでお願い事したら本当にもうすごいんだよとか聞かれていたので、今年初めて行ってきたんですよ。そしたらたくさんのね僧侶の方もいらして、で、あと山伏の方も何名もいらして、で大塚住職一人でされるわけじゃなくて、一緒にね太鼓を叩いたりホラ貝を立てたりとか、あとはもう本当にもう火がずっと燃え盛ってるから、その前でされるから、もう火傷しちゃったりとかしちゃいけないから、お水でタオルでね顔をちょっと横から拭いたりとか、背中さすったりとか、そういうサポートをされる方々とか、まあいわば本当にチームを組んでやってるみたいな感じで、でそのご祈祷自体はもうすごいんですけれども、まあ、そこがね女人禁制って言って、
1: 女人禁制ね、はい、
0: 女の人はそのごま堂の中には入れませんよっていうしきたりなんですよ。
1: でそういうしきたりって女の人ってどういう風に感じるの？
0: いや、なんか心の中では何なんだよみたいな、なんかどうしてなんだよみたいな、なんかね、
1: 差別っぽいよね。
0: うん、なんかそのなんでなんだろうみたいなのとかも前からこうちょっとあったんですね。でもそれを見ていて、おごまの中に、お寺というかごま堂の中には今まで何回も入ったことあるけど、はい、そういう大きいその行事の時には入っちゃいけないってなってて、 なんでなんだろうなって思ってたんですね。でそしたら男性がね、その1日がかりのすごい偉業とか、そんなね、結局1万1000本ぐらいだったってちょっとお聞きしたんですが、そんな 大変なことをするってなかなかいらっしゃらないわけで、
1: はい、
0: でそれを成し遂げるために男性の方々、山伏さん、僧侶の方々がみんなで一生懸命もう命がけでやってる感じだったんですね。で私はそれを見ていて、なんか、ああ、なんか男の人って、こんな風に社会の中で、いろんなこう荒波をくぐってじゃないけど、私たちのために、本当にこうやって社会をこう支えてくれてた、だなっていうのを見ていて、すごく感じて、で、なんかお父さんも、うちの父今もう86でね、
1: はい、
0: もう本当に今日もあの点滴とかしたりとかあってましたけど、なんかヨボヨボというか、すっかりまあ気弱におじいちゃんになってますけれども、いやお父さんもこうやって私たちを支えてきてサポートしてくれてたんだなって思ったら、なんかもうありがたいっていうか、お父さんありがとうの気持ちになって、で男の人とかに対してもだし、先祖にもこうやって脈々と続いてきたこう私は役割みたい な
1: んか
0: 感じがこうして、ありがとうって気持ちになったんですよ。で大塚住職に初めてお会いしたのって本当にもう 5,6 年前なんですけど、その時にね、前回ねゲストに出ていただいた伊藤明コーチも一緒にあの山伏の修行の大峰山っていうね、女人禁制の山に登られたりとかあのされてるんですけど、
1: はい、
0: その初めてお会いした時もね、そのね、女人禁制の結界が張ってるそこのギリギリまで行って、こっから先は女子は入れないからここまでよって言われて、何なんだみたいにちょっと思ってたんですよ。でそしたらなんか住職が言われたのが、男の人っていうのはやっぱりお母さんのことやっぱり大好きだし、女性にどうしても甘えてしまうと、それからこんな大きいことを成し得ようとか覚悟志を持ってやろうとしている時に、つい女の人がやっぱりそばにいると弱い自分が出てきてしまって迷いとかが出てくるから、だから女人禁制っていう風になってるんだよっていうのを聞かれて、言われてのを聞いて、そうなんだってなんか思ったのを、そのごまだきを見ていて思い出したんですね。
1: なるほど。
0: そうそう、だからなんかこれは決してなんか差別とかではなくて、役割としてただ役割がただ違うだけで、そういう大きい行事のもとにね、あの住職の奥様とかがとか、あのあとお手伝いに来ているおばちゃんたちがね、皆さんが休憩で、僧侶の方とか山伏の方が交代で休憩取られるんですけど、
1: はい、
0: その時のためにご飯を作ったりとかおもてなしをこうしてるわけで、ああこれはなんか役割なんだなっていうふうに感じたのがすごく大きい出来事でしたね。
1: なるほど。もう女人禁制って僕もこうやって意味があんまりよく分かってなかったんだけど、今の話を聞いて、ああなるほど、役割でそれをちゃんとね明確にするためにそういうふうに、まあ、禁制っていう言葉を使ってんだなっていうのはね、聞いて勉強になりました。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ後半はね、はい、曲をお送りした後に後半また友野さんのね、またシンクロの、はい、シンクロプラスなお話をお聞きしたいと思います。はい、はい、ではここで今月の歌をお送りします。みおさんで譜面のない街です。どうぞ。

0: 車椅子でリハビリに頑張っている皆さん、乗るだけで笑顔になれる唯一の車椅子、足こぎ車椅子コギー、もうご存知ですか？ホームページに喜びの事例が掲載されています。詳しくは一般社団法人シンクロプラスで検索。
1: はい、だから前半はね私のお話だったんですけど、後半またね友野さんのシンクロプラスなお話を、
2: あ、そうですね、
1: はい、お聞きしたいと思いますが、どんな1ヶ月だったでございましょうか？
2: はい、先月ですね、
1: はい、
2: 実は僕は今普段は奄美大島にいるんですけども、だいたいね3ヶ月に1回とかそれくらいの間隔で大阪とか東京に行ってくるんだけども、
1: はい、
2: まず今回のコースは大阪に行って1泊して東京に移って、で東京で2泊して奄美に戻るというコースだったんですね、
1: うん、
2: 大阪ではね、大阪の北に箕面の滝っていうね、なんか素敵な遊歩道があって、
1: はい、
2: そこでコギーを活用した、コギーというのは足で漕げる車です、
1: はい、
2: でこれの遊歩道でね、実際障害持ってる方とか福祉に関係する方なんかと一緒に漕いでみて、実際楽しめるのかっていうのをやってみたんですけど、
1: はい、
2: それがね楽しめましたと、
1: うん、
2: 実際にあの電動車椅子の方もね参加していただいて、途中からコギーに乗り換えてすごく喜ばれてね、
1: はい、
2: 焦げたんで、あの本当に良かったなと思うんですね、
1: うん、
2: 午後はですね天神橋筋6丁目というところですね。天神橋筋っていうのはあの日本で一番なんか長い商店街があるらしいんですけど、
1: うん、
2: そこでまた別の10人が集まってですね、
1: はい、
2: 体験会をやったんですね、
1: はい、
2: でそしたらねその体験会をね遠目に覗いてる人がいたんですね、
1: うん、
2: 視線を感じたんでね誰かなと思ってパッと見たらね、
1: うん、
2: なんと3年前に山梨の方から紹介されて大阪で会ってた方なんですよ、でその方が八田さんという介護士のこと方を紹介いただいて、
1: はい、
2: まあ、道頓堀での体験会につながったりとか、まあ、今回の箕面の滝の体験会も八田さんは参加いただいたんですけども、
1: うんうん、
2: その上田さんという方がです、ね、3年ぶりにお会いしたんですね、そこで、
1: はい、
2: で向こうが言ったら、え、なんかコギーを見て、でその前で喋ってる僕を見てですね、
1: うん、
2: え、なんで友さんここにいるのみたいな感じだったんですね。でその方が、まあ、3年ぶりにお会いして、おかげさまでね、うん、まあ、大阪でも結構仲間が増えてきたんですよなんて話を、うん、それは彼がですね、実は今度埼玉のデイサービス立ち上げに、まあ、

0: わってるんですと、
1: うん、
0: なのでまたご連絡するかもしれませんって言って、はい、その場を別れた、うん、
1: はいはい。
0: でそれからちょうどもう1ヶ月くらいになりますけども、なんとですね、その大阪から東京に移って最後4月の12日だったかな、成田で体験会をやりましたと、
1: うん、
0: でそこに参加された女性がですね、 BNI というビジネス交流会組織の方で開運ナビゲーターやってる楠木さんって方なんですけども、うん、その方は僕とオンラインでつながって、うん、コギーのことを知って、
1: うん、
0: 私あの足が良くないので歩くのがちょっと苦痛なんですと、
1: うんうん、
0: なので関東でね体験できるとこありませんかって言ったら、あ、成田でやることはあるんだけど どうですかって言ったら、私な成田の隣の町に住んでますって話になって、
1: うんうん、
0: でそれで来てくれたんです、
1: はい、
0: で来てくれて乗ったらですね、すごい喜んで、
1: うん、
0: BNI っていうのはあの全国組織なので、
1: はい、
0: 実は4月の28、29っていうのがですね、ビッグサイトでナショナルカンファレンスって全国からねそういうビジネス仲間が集まるんですね、
1: はい、
0: そこに彼女はこれを乗ってきたいって話になってです、
1: うん、
0: でご購入いただいて、その後納品もギリギリ間に合って乗ってった、
1: はい
0: はい、今結構ね長くこうやって続いてますけど、ここから本番ですから
1: 、
0: はい、でそうするとですね、うん、3000人集まる会場で彼女が乗ってたら、
1: うん、
0: 彼女の支部のディレクターの方がですね、
1: うん、
0: 面白いの乗ってるねということでですね、
1: はい、
0: ちょっと乗らせてってことでその人が乗ったんですね、はい、あ、これ楽しいなってなって、
1: うん、
0: のビッグサイトの会場の中をね、うん、それで走って回ったらしいんです。そしたらその方はディレクターなので、まあ、いろんな方とつながっていて、
1: うん、
0: あれなんでそんなの乗ってんですかってみんなこうやって声かけてくるんです、
1: はいはいはいはい、
0: でそしたらその中で実はデイサービスを開業して間もない経営者の方がですね、これちょっと自分も乗っていいですかってなって乗ったらすごい興味示した、その大重さんから僕のところに連絡があって、野茂さんをご紹介いただいたんですね、
1: うん、
0: で今度は小野さんと、ズームミーティングやるために、
1: はい、
0: フェイスブックでつながったら、なんとそのフェイスブックの中に、
1: はい、
0: 大阪で出会った上田さん、要は今度
1: は
0: 埼玉で
1: デイ
0: サービス運営に立ち会って、
1: はい、
0: かかってるんですっていう本人が出てきた、そのフェイスブックが、
1: うん、
0: でそのことを上田さんに言ったら、あ、そうなんです、あの時言った埼玉のデイサービスっていうのは小野さんのところのデイサービスなんですと、それでこんだけぐるっと回ってつながっちゃうんですねみたいなね、
1: うん、
0: まあ、そんなことがまずあったということですね、
1: はい、
0: で先日その小野さんという方ともズームでお話ししたら、すごく驚くの講義のことも理解されて、
1: うん、
0: あ、これがあったら他と そのデイサービスとのね、
1: うん、
0: で特徴になるなと、
1: うん、
0: 他でやってないことをやる、
1: はいはいはいはい、
0: でその方がつい最近不動産売買でちょっとお金が入ったんでこれ買いたいなみたいな話になったんです、
1: うん、
0: まあまあそういうふうにつながっていったってことなんですね。でこれはまあ偶然のように見えるけども、
1: うん、
0: なぜこういうふうな、ある意味奇跡的じゃないですか。だって奄美大島からたまにしか行かない、
1: うん、
0: 僕が大阪でやってて、うん、その人と会ったわけじゃないのに、うん、その人がたまたま通りかかって、
1: うん、
0: 会話したら今度埼玉の運営関わるんだってなって、でもその人から直接来ずに、その後に出会った方がコギーユーザーになってナショナルカンファレンスに行ってぐるっと回ってつながるっていう、
1: はい、
0: で僕ここでですね、こんなことあるのって思わないで、あ、やっぱりなっていうふうに感じてる
1: んです。やっぱりな、うん
0: うん、これって多分ね、そんな偶然あるんですかねとかね、
1: うん、
0: すごいですねとかっていう人も結構いるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でも僕の中ではやっぱりねとか、あ、そういうことなんだねみたいな、
1: うん、
0: そんな感じになるんですね、
1: はい、
0: じゃあそういうことなのねって何なのっていうとですね、
1: うんうんうん、
0: 結局今僕がコギーを普及しているのは目的があるわけです、
1: はい、
0: 目的はこれが世の中にちゃんと認知されたら、
1: うん、
0: 多くの方の健康寿命を伸ばすっていうことにつながると思ってるから一生懸命やってるんですね、
1: はいはいはい、
0: でも奄美大島にいて全国の健康寿命を伸ばすなんて言ったらどうやってやるのって感じがあると思うんですけども、
1: 頭で考えたらですね、うん、
0: はい、だけどその理念を常に語っているとですね、
1: うん、
0: 一人では僕はできないわけですから、
1: うんうん、
0: そこに協力してくれそうな人とかをなんかどんどんつながるようになってるんです。
1: うん、
0: じゃあこれは誰がしてくれてるかというと、いわゆる天の計らいです。
1: うーん、
0: あ、だんだん怪しくなってきてますけど、
1: ね、
0: そうじゃないとね、こんなこと起こるわけないよねっていうことが、でもこれは実はこのシンクロプラスっていう番組はそんな感じでできちゃった番組なので、うん、全く自分のために寄せるというよりも、僕が掲げた目的ですね、まあ、公益に属する目的のためには、
1: うんうんうん、
0: 結局公益ってことはやっぱ天から見てもですね、
1: うんうん、
0: それが実現でき

0: 人がいるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: なので多分応援していただける方、必要な方をですね常にこうやって繋いでいただけるっていう、まあ、それがご縁なんだなっていうのを感じてますね。
1: なんかお聞きしていて、どうしても私たちっていわゆる、まあ、例えば仕事をしている時に、はい、いやこれ売れたらいくら入ってくるとか、
0: うん、
1: あと何台でこうなるとかなりがちじゃないですか、うん、目先のこの損得というか、
0: うん、
1: 利益の方に行っちゃう、
0: はい、
1: でもなんかこの大きい友野さんが持っているいわゆる公益というところでのその健康寿命、うん、社会問題を解決するっていうところが掲げてるからこそなんか天のなんこの計らいっていうのが起きるんだろうなってお聞きしていて、
0: うん、
1: 思ったんですけど、
0: うん、もうそうに違いないと思ってるのは、
1: うんうん、
0: 実は僕はね今66ですけど40の頃からこのシンクロニシティはなぜか知んないけどよく怒ってたんです、
1: はいはい、
0: でも なんでこんなに自分にばっかり怒るんだろう、うん、やっぱり何のためにこういうご縁に気づけるんだろうっていうのをね、うん、ずっと不思議に思ってたんですね、はい、ただ50の頃にですね、うんまあ、自分の使命が価値の創造をすることっていうのがなんか腑に落ちて、
1: うん、
0: そしたらコギーのメーカーの社長と出会って、うん、っていうふうに結局この自分のベースがですね、うん、自分の使命がはっきり理解した時に、
1: うん、
0: その使命を生かす素材としてコギーとの出会いが、で今度普及していく中で今度は普及するということは多くの人に知っていただくわけで、そこで自分にはない能力のある方々とまたこうやって出会わされてる、
1: うんうん、
0: なんかあやっぱそうなってんだみたいなんかそんな風に思って、
1: いやなんかここでねそれは友野さんだけよっていう風に思っている人とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、私が今感じたのはこの使命が自分の使命がはっきりした時って言われたんですが、それがはっきりしない人たちの方がほとんど多いんじゃないのかなと思うんですよ、
0: うん、
1: ここが自分の使命って何なんだってこう掴んだからこそその天の計らいまで行ったというか、
0: うん、
1: そこまでが結構右往左往こう迷ったり違うとこ行っちゃったりとかすると思うんですけど、なんかここにつながるヒントっていうのをなんか教えていただけたらな、うん、
0: 多分それに出会えたのは立て続けに3人くらいとのご縁があってね、
1: はい、
0: 一つはまず公益資本主義、要は資本主義って今までね過去そうでしたよね。でそれが公益資本主義っていう言葉を唱える人がいたんですね、
1: うん、
0: でん公益、要は世の中に益するのが先で、かつそれがちゃんとビジネスとして回るっていう話ですね。ああそういうことがあるんだってちょっと思ったんですね、うん、考え方としてはなんか理想だなと思ったんですけども、
1: はいはいはい、そうですよね、うん、
0: だ今度次にですねそれを実現している女性経営者と出会った、いわゆるソーシャルビジネス、社会課題を解決することを目的として起業する、はい、でその話人の話を聞いた時に、ああそれを実現してる人がいるんだって知ったんですね、
1: うんうん
0: うん、でその時に初めて、ああ自分も今まで仕事を選ぶのにどっちかというと儲かるからとかまた人とのご縁でとかって転職もしたんだけども、
1: うんうん、
0: 心底自分のやりたいこと、あこれはこうやってやらねばならないっていうふうに思えたのはまだ出会えてなかった、うん、そしたらそのコギーをメーカーの鈴木社長との出会いがあって、だから一個ずつ皮が剥けるようにね実際にやることにつながってったと。
1: へ
0: え。でこれが僕だって今もう66です、
1: はい、
0: 55の時にそのコギーと出会ってるんですね。だからその前 2,3 年前からそういう天命に気づくみたいな、天命使命に気づくということにつながってったんで、まあ50、今人生100年時代ですから、うん、ここで気づくの遅いかなとも思ったんだけど、まだね元気で動けてるので、まあ今ね迷ってる人は別にそんな焦らずにやっぱ突き詰めていくとちゃんと人と出会って、あこうなんだこうなんだってだんだん修正されていくっていうんですかね、本来自分のやるべきことにつながっていくんじゃないかなと思いますね。
1: うーん、じゃあまだ出会っていないかもしれないし。
0: そうですね、
1: 体験して、
0: だから、自分は何のために生まれたんだろうとかそういうことを考えたり、あとは自分の持って生まれた得意なことってあるじゃないですか。歌が上手くて歌手、要は歌が上手いから歌手になるというよりも、多分その人は歌で人を癒したいと思うから歌を歌ってるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: で僕は歌下手くそなんで
1: そうなんですか、
0: そこではな、うん、全く才能がないわけだけども、
1: うん、
0: あご縁に気づいてご縁を生かすってことはもう旗から見るとなんかスペシャルなんだなっていう、
1: あそうですよね、
0: うん、っていうところを感じましてね。だからその自分のまず得意なことっていうのですね、なかなか自分じゃ気づかないんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、人にねやっぱ聞いてもらってもいいかもしれないね。
1: そうですよね、なんか得意なことって当たり前にしてるから、うん、自分では全然気づかないですもんね、
0: うんうん、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: じゃあなんかちょっと今本当に私がやりたいこと、自分の使命って何なんだろうって思っている方は、うん、まあ、自分に何のために自分は生まれてきたんだって、まあ、問うことだった

0: とか、はい、あとはなんか出会いを大事にしていくっていうことだったり、あとは自分の得意なことが一体何なのかっていうのを、いいところ何なのかって周りの人にちょっと教えてもらうのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。あとそれを否定しないことだね。例えば、うん、あなたはこういうとこいいよねって言われた時に、うんうん、いやいや まだまだあのやっぱり結構自分のことは自分のできないことたくさん知ってるから、
0: はいはいはい、
1: 遠慮しちゃうじゃないですか。また照れくさかったり。僕もそうだったんですけど。
0: そうだったね。初めてブラジオもうやり始めて5年ぐらいですかね。なんか、なかなかいやいやいやって受け取れないんだよねって言われてたの覚えてますもんか、
1: うん、でもこの頃は全然 ありがとうございますって言えるようになって、
0: ね、なんかそうですね、なんかあんまりにも当たり前にしてるとそれ褒められたらいや別にこれ大したことないけどって思っちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそこに自分の本当の特技があり、それが自分の使命につながっていることが多いので、まあ、そこからじゃないでしょうかね。
0: はい、わかりました。じゃあね、ラジオ聴きの皆さんもね、自分のなんかいいところって何なんだろうってちょっとね、これ聞き終わりましたら身近な方に、自分のことよく知ってる方がいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、あんまりね知らない人に聞くよりも、うん、自分のいいとこも悪いとこもっていうかよく知ってる方に自分のいいとこって何だと思うってちょっと恥ずかしいかもしれないけど聞いてみると意外な発見があったりするかもしれないので、ぜひ皆さんちょっとやってみてください。なんかすごい発見につながるかもしれないですね。というところで、そうだ、あとですね、吉野の大塚住職がですね、
1: はい、
0: あの6月1日と13日にあの60年に1回のすごく大きい行事っていうかをされるんですね、
1: うん、
0: でそれが60年に1回開催されるね、日の上馬のおまじないって言って、日の上馬の年の馬の年の馬の日って決められたご祈祷で、もう全ての役が払われて運が開かれるっていうおまじないなんですよ、うん、で600人って参加って言われたんですけど、はい、ぜひね、もう60年に1回ってすごいので、ぜひすごいご利益得られると思いますので、ぜひですね1日13日吉野の太子山寺の方に行かれてみてください。詳しくは Facebook の方に上げておきますので、またご覧になってください。
1: ふわりさんの、はい、Facebook のところにその情報が載って
0: ね、はい、はい、今日もね天候がね暑くなったりちょっと冷え込んだりとかね不安定になったりとかもありますけれども、お体大事にされて今日も良い日をお過ごしください。来週は象徴クレンズオフィス舞子の清水舞子さんの放送でお送りします。皆さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この番組は車椅子ユーザーの未来を開く一般社団法人シンクロプラスの提供でお送りしました。

0: ございます。グッドエイジ、福祉と地域と未来の時間です。パーソナリティの兵と心です。今日は奈良の放課後等デイサービスフレンドの2階からお送りします。今日は現場で働く3人と一緒にかなりリアルなお話をしていきたいと思います。まずは自己紹介お願いします。
1: おはようございます。川口海です。グーテレイド株式会社で専務をしています。現場にも入っていますので、今日は現場目線でもお話できればと思います。よろしくお願いします。
2: おはようございます。うつみです。私自身も重心障害児の母であり看護師をさせてもらってます。子供もフレンドを利用させてもらってます。今日は親として看護師として、両方の目線から視点からお話ができればと思います。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: おはようございます。徳谷です。まだ入って間もないですが、日々勉強しながら現場に入っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は医療的ケア児、重心の支援、話せないことのコミュニケーション、親として見えること、新人から見た福祉、本当に足りないものをテーマにお話ししていきたいと思います。宇都美さんってすごく珍しい立場ですよね。看護師でもあり親でもある。実際どうでしょう？
2: そうですね、やっぱり両方の気持ちが分かるっていうのは大きいかなと自分で思ってます。看護師として見える

0: 分もありますし、親としてあの、まあ、知らない人に預ける不安っていうのも分かるので、ここら辺もちょっと分かるっていう目線は新しいかなと思います。
1: はい、親として最初に預ける時ってやっぱり不安でした？
0: だいぶ不安でした、はい、看護師だったとしてもやっぱり親なので、大丈夫かなとか、ちゃんと見てもらえるかな、まあ、元気にしてるかなっていうところで不安がありました。
2: うん、そうですよね、まあ、資格とか経験だけじゃないですよね、そういうところは。
0: そうなんです。もうこの子のことが分かってもらえるのかっていうのがすごく気持ちとしてはありました。
1: はい、あのその実際預かった側になっているんですけれども、まあ、不安だっただろうなと思いながら見送っていただきながら、ここ、まあ、ちょうどこの1階で、ね、お子さん預かりまして、まあ、何度か電話したりとかもあったと思うんですけれども、本当に預けるってことは勇気がいることだと思っています。
0: そうですね、特に、まあ、重心の子っていうのが少し見ててほしい、まあ、今日ちょっと少し見ててっていうのがすごい難しいので、常に一応親が全部抱えてる状態になりやすいっていうのが正直なところです。
1: はい、親御さんって本当に休めないんですよね。
0: そうですね、まあ、夜も、まあ、一晩ぐっすり寝るっていうのはなかなかないですし、まあ、呼吸状態だったりとか、あの、ね、まあ、お腹の状態だったりとか、うん、まあ、発作がある子とかだったらそこら辺が気にかかったりとかで、そうなかなかゆっくりっていうのは難しいかなと思います。
1: はい、今日はここかなり大事なテーマなんですけれども、話せないことのコミュニケーションっていうのはどうでしょうか？
0: そうですね、最初は本当に全然わからなくて、でその子によっても全然違うっていうのもありまして、毎日関わってやっとこさ、こう目線だとか、まあ、呼吸だとか表情だとか、うん、そういうところの小さい変化が関わりによって分かってくるかな、そこで気持ちが予測できるかなと思うんです。
2: 言葉だけじゃなくてコミュニケーション、まあ、それ以外で取っていくってことなんですね。
1: はい、本当にそう思います。表情が少し変わるだけでも伝わることってありますよね。
3: 最初はちゃんと関われるかなというふうにあのものすごく不安だったんですけども、まあ、あのこれやってるうちに笑ってくれたりするとすごく嬉しいと思ってます。
0: こうやって毎日関わってるんで、本当にちっちゃい変化とかも見てる感じになってて、まあ、今日はちょっと違うかなっていうのがすぐ分かるんですね。
1: はい、そこって現場にもすごく大事ですよね。
2: 親御さんがやっぱり一番見てる時間が長いので、まあ、生まれてからねずっと、なんでだからやっぱり親御さんからいろいろ教えてもらうことが多いので、覚えることも大変なんですけど、やっぱりそれが一番子供にとって、お子さんにとって大事なことなのかなって思います。
1: はい、福祉って教えるだけじゃなくて一緒に見つけていくって感じですね。はい、また医療的ケア児や重心の子って外出自体がかなり大変ですよね。
0: 本当に大変です、正直。まあ、呼吸器ついてる子やったらもうそっちの呼吸器とか吸引もですし、酸素だったりとか、あと薬で吐きやすい子とかやったら着替えがめちゃめちゃいったりとか、結局やっぱおむつを替えるとか、まあ、そういうこともあったりとかで、場所に関してもですし、荷物に関してもすごく多くて、で何かあった時に対応できるかとかで、対応できる場所なのかとかも事前に調べていったりとかで、ずっと気は張ってるような感じです。
1: はい、普通のお出かけでもかなりの準備がいるんですよね。
0: そうですね、気軽にさあ行こうっていうわけにもなかなか行けなくて、まあ、だからこそちょっと外に出られたっていうことがすごく大きいです。
2: まあ、外出するとね、もう親は大変かもしれないですけどね、はい、お子さんはねやっぱり違う、ね、場所に行くとワクワクしたりね、だいぶ違うと思いますね。
3: 本当にそうですね、あの、まあ、ニコニコしながら走り回ったりとかね、ついていく方は大変なんですけど
1: ね。そうですね、はい、でも社会とのつながりってすごく大事ですよね。
0: そうですね、親もやっぱり普通に外出できたってだけで嬉しいです。
1: はい、じゃあちょっと新しく入った徳谷さんから見てどうでしょうか？
3: あの最初は、まあ、その私家内にも言われたんですけど、自分の子供さえちゃんと見れへんからなんかだあの言われてきたんですけども、はい、まあ、そういうのもあって、で特に、まあ、あの重心の子っていうことでね、いろいろと、はい、あのその子供さん子供さんごとに症状とかも違うでしょうし、うん、対応とか本当にちゃんとできるんやろうかという不安、まあ、緊張もありました。はい、
1: はい、
3: まあ、でも実際関わってみるとね、あのそんなに変わらない、普通の子

0: 子供さんですしね、そういう面では本当に可愛いですし、まあ、いろんなこと経験させてもらいながらですけども、まあ、ある意味楽しくもさせてもらってます。
1: はい、イメージは変わりました？
0: 最初に聞いてたイメージとはだいぶ変わりました。
1: 変わりました。どんな感じで変わりましたかね。
0: もっとね、やっぱり医療とかそういう意味で、することもたくさんあるだろうし、で特に私最初はジムって聞いてたんですけど、
1: そうですね、
0: そこまで子供さんと関わるとは思ってなかったんですけども、はい、実際にはそのやっぱり普通の子供さんと変わらん形で、まあ、もちろん気をつけなければいけないことはたくさんあるんですけども、それでも最初のイメージとはそういう意味では全然変わりましたね。
1: はい、まあ、最初ねジムと思って来られてたんですけど、子供ちゃんが懐いてしまいましたので、まあ、珍しい感じで懐きましたね。外出したりとかね、とてもすごくいい感じで。
2: ご心配なく、ここからジムの
1: 仕事もたくさんありますので、やっぱり現場知らないとちょっとジムの方も報告あげたりとかがねできないということで、
2: やってるとね、この支援内容は違うんじゃないかとか、ね、この請求ね、この場所じゃないかっていうのが分かりやすいと思うので、
1: はいはい、
0: まあ、勉強させていただきます。
1: まあ、実際重心の子どもたちと普通の子どもたちって本当変わらないっていうのが一番ね分かってもらえたかなって思うんですけれども、
3: そこすごく大事ですよね。医療がメインではなくて、やっぱりその子たちが楽しく過ごすっていうことも大事かなと思います。
1: はい、まあ、子どもたちってね毎日ね違ってくるっていうのと、一人一人違ってくるっていうので毎日勉強？
2: 子供たちだけじゃなくて人はそれぞれ
1: 個性ですね。はい、
2: まあ、成長はするので、やっぱりその時々でね、はい、この子は変わってきたんだなって、だからやり方変えないといけないなっていうところはありますよね。
1: はい、
2: ただそれがまあ普通のって言い方はおかしいですけど、やっぱり障害を持っていないお子様との違いとしては、やっぱりそのスローなので、やっぱり障害を持ってる方の方が成長がそこで、これは本当に成長をしてその行動を起こしたのかとか、まあ、暴言は吐かないんですけど、やっぱりちょっと互いがあることとかがあるので、なんでこういう表情とか発言をする、まあ、発言はしないですけど、まあ、行動するのかって考えた時に、やっぱりだいぶ勉強しないといけないなっていうのがありますね。
1: はい、まあ、徳谷さんは入って今2ヶ月目になるんですけれども、まあ入る前と入った後で自分の生活とかって変わったりしましたか？
0: 生活はあんまり変わってないです。はい、
1: はい、どうでしょう、内海さんはもともと看護師さんというところからの、まあ、受診施設、もともと病院でね勤めてたっていうところもあるんですけれども、病院勤めと今の受診施設とではどう変わりましたかね？
3: まあ、全然こうやっぱり病院ってなるとおじいちゃんおばあちゃんがメインだったりとか、まあ、成人した人で、はい、たまたまちょっとね手術を関わったりとか内科も全てちょっと漏らするような科にいたので、やっぱりやることとしては別なんですけど、なぜ今は癒される機会
1: そうですね、
3: みんな可愛くて、はい、まあね、もうさっき言ってたみたいに個性様々で、まあ、医療も含めて個性かなと私は認識したので、その子のね状態、その子の個性とその子の日々の変化っていうのが見れて、とても楽しい、はい、正直、はい、楽しくやらせていただいております。
1: はい、重心施設っていうとなんか病院イメージしてくる方が多いので、徳谷さんもそういうイメージで来られたのかなって、ちょっとまさかこんな一軒家で、やってる方はまたベッドがずらっと並んでるっていう想像してる人とかもいたらしく、今までのどうですかね。
0: まあ、ある程度一軒家でやってるっていう話は聞いてたし思ってたんですけど、まあ、どちらかというと保育園とかそういうところも実際来てみたらそういうイメージが強いかなと。最初はもう逆にどんなとこやろっていう想像が全然つかなかったので、
1: まあ、また重症な子がお出かけってどういうことっていうのが結構質問が多くあるんですけれども、まあ、結構特徴的かなと、バギーに乗せて歩いたりとか、まあ、歩いてるのは実際ね介護する方なんですけれども子供たちは普通に乗って

0: 座ってるだけのこともありますけれども、お出かけ本当に喜んでくれたりしているので、まあ、最近は胃ろうまでの子、まあ、呼吸器の子はちょっとダメなんですけれども、プールに、うつみさんもね毎週プールに行ってくれてまして、
1: みんなやりがいがあると言いますかね、みんなとすごく喜んでくれます。やっぱり行ったことないところに行くのも楽しみですし、外の空気に触れるだけでもやっぱ笑ってくれはるし、なおのこと水に入った時のとても楽しそうな笑顔、
0: そうですね
1: とてもね、いい体験をねこちらもさせてもらえるかなと思います。
0: はい、あの重心の子がプールってすごいはてなはてなで、すごい結構皆さんから聞かれたり、見学依頼も結構来てるんですけれども、はい、あのいつでも見学来てくださいとは言ってるんですけれども、大体うちは土曜日がメインで、やっぱり長い時間預からないとプールには行けないかなということで、放課後には行けず土曜日に行くことが多いんですけれども、まあ、いつでも見学来てくださっても大丈夫なんですけれども、あの最近ジューシーのお子さんのプール増えましたね、依頼が
1: 増えましたね。
0: はい、
1: そうですね、もう土曜日はプールに来る、
0: そうですね、
1: のがメインになりつつある
0: かな。1回で行けなくて2回とかね、うつみさん2回プール入ってますからね
1: 前半を頑張っていただいて、
0: はい、もう水着乾いてないのにまた着ないといけないとかになってましてできればね、まあ、違う地域の方々にもプール体験してもらいたいなと思ってますので、ぜひ、まあ、今ねうちもフランチャイズで沖縄から今回福島県まで、北はやっと伸びまして福島県っていうことで増えてきているんですけれども、できれば全国でこの重心の子でもプールに入れるっていうことを分かって、まあ、地域の方に分かっていただいて、まあ、プール自体もその酸素の持ち込み禁止とか結構規制がかかって酸素は爆発するんじゃないかとか言われまして、まあ、プール諦めたこともあったんですけれども、あの医師の診断書に爆発しないって書けばいいとかいろいろ言われまして、はい、プールもどんどん広げていきたいなと思っているところではあります。はい、どうでしょう、
2: どうでしょう、
0: 男性としてなんかプールは結構男女の力が共にいるの で、着替えがね同性解除になってしまうと、男性の力女性の力両方必要になってきますのでね、
2: やはり親御さんから同性解除を求められることが
0: 多いですね、はい、
2: イメージはありますね、やっぱり、
0: はい、
2: まあ、気にしないっていうお母様ね、親御様いると思うんですけども、
0: やっぱり10歳までとか年齢制限がねつくことが多いかなと、あと女性一人立ち会ってくれれば男性介助 OK とか、はい、結構運ぶときに男性の方が安心っていうお母さんもいますので、重心に限りましては同性介助をちょっと結構厳しいですね。
1: そうですね、30キロ40キロの子を女性だけで抱えるっていうのはちょっと、
0: はい、逆に危険かなっていうところもあるかなと考えてます。はい、じゃあ、最後に、最後ではないんですけどもね、あの皆さんに聞きたいんですけれども、今現場に足りないものって何だと思いますか？
1: 私はちょっと理解かなとは思います。やっぱり医療的ケア児とか重心の子っていうのはまだまだちょっと、まいたら世間の人から言われると知らないことが多いかなっていうのは感じてます。
0: はい、
2: 足りないもの、
0: はい、
2: 一つだけですか？
0: いや、一つじゃなくていいですよ、たくさんありますよね、はい、
2: 本当に足りないもの、
0: はい、
2: まあ、けど 理解ですよね、
0: 理解世間、
2: たださっきほど言われたようになんかあの爆発しないのか、
0: そうですね、まあ、理解ですね、
2: とかも理解ですよね、
0: はい、
2: だってその通常ね少しでも知ってたらそんなことはありえないって範囲のこと、
0: はい、
1: いいですからね、
0: そうですね、
2: なんかちょっとねネガティブに考えると、ただのなんかやっかみとかそういうなんか偏見で断ってる、なんかどうでもいい理由をつけたみたいに思っちゃいますよね、そういうところも、
0: はい、
2: 爆発するって思うんだっていうその認識の違い、あまりにもあってよくわからないなと思いますね。
0: はい、徳谷さん、なんか足らないものって、うん、
3: そうですね、私自身がまだ、まあ、ここに来て、まあ、やっと2ヶ月、ね、丸1ヶ月経って、まあ、回数も少なくて、私自身が全然理解できてなかったことがここでどうにかある、はい、で、あの重心の子っていうと、あの先ほど私ちょっと言っ

たかもしれないんですけども、その医療的なものとかそういうものでもっと大変な介護看護がいるんじゃないかなと思ってきたんですけど、実際来てみたらそうでもないしっていう、そういうその、まあそういう意味では人として関わり合いを今まで持ててなかった。

0: 理解がないんでそこら辺わからないんですけど、お聞きしたいんですけど、母子入院
1: あ
0: の制度が
1: そうですね、あのお母さんの時間
0: 困らせている、
1: しかも母子で母なんですよね。
2: そうなんですよ。
0: あ、まあ、体調不良になった
2: 場合お父さんが
1: は、あ、父子もあるんですね。
2: あります、あのよく廊下をすれ違うお父さん、ここお父さん
0: もいやなとか。ただね、その場合ね、もしシングルマザー
1: だった場合ね、まずそもそも母子入院から説明ですね。皆さん多分聞いてる方、母子入院の意味がわからない、多分徳谷さんも初めて聞きました。
2: なるほど、
1: はい、母子入院とはから
0: どうぞ。
1: 母子入院とはあの、まあ、うつみさんもね、お子さんがいて、お子さんが病気になった時、
2: そうですね、病気になってもう入院せざるを得なくなった時に、必ず一応親御さん一人付き添いで、はい、病院によっては一応まあ2時間ぐらい抜けてもいいよっていうところもあれば、
1: はい、
2: もう24時間完全にいてくださ
1: い
2: の状態のところもあり、
1: はい、
2: 必ずちょっと親子一人ついておいてくださいっていうのが、あの、まあ、こういう医療的ケアとか重心の子の入院の時に必須とされています。それを一応母子入院っていう形で、
1: はい、
2: 表現させてもらってる形になります
1: 。はい、もう、あの、睦さんはね、うちで働いてくれてるので、あ、今回休むなっていうのはね、わかるんですけれども、一般企業で母子入院すると、お子さん1回入院すると1週間ぐらいは、
2: そうですね、短くても5日、ま
1: あ、そうですね、
2: もう長かったら2週間1ヶ月とかも全然、
1: はい、
2: 正直もうご迷惑をおかけしたのはもう重症であるので
1: もう慣れましたね。
2: ちょっとやっぱりね、あの普通の子と比べて本当にこじらせやすいので、ちょっとした風邪がね、
1: あ
2: の、
1: そうですね、かか
2: って呼吸状態悪くなります、酸素がいります、呼吸器がいります、
1: はい、
2: で入院はいります、
1: ね、はい、まあ、その際ね、まあ、一般企業だったら2週間休んだらもう席がないとか、
2: うん、
1: まあ、そんな時代じゃないかもしれないんですけれども、
2: 厳しいですよね、
1: はい、まあ、そういう母子、もう母子って言葉もちょっとおかしいなと思うんですけれども、母子入院をしないといけない、これが一番理解がないと感じるところかもしれないんですけれども、
0: 急に入院しないといけないので、まあ、急に休めない会社ってところもあるので、そういうところでね、あの、辞めちゃう、ね、親御さんもいる、辞めたら追えなくなってしまう、はい、お子さん
1: のお母さんね、
0: まあ、まあ、によってお子様によって、
1: はい、この母子入院はいつまで続くのかなって、何歳になったら子供だけでいいんですかっていうところをすごい聞きたいんです。
0: うん、
1: 何回か聞いたんですけども、多分、ね、聞いてる皆さんも知りたいかなと思うんですけれども、
2: ないです。
1: っていうことは18超えても、
2: やっぱナースコールをするとかの条件であれば、やっぱりそう、自分で訴えられるとか、
1: 温泉
2: に入れるとかであればとか、もしくは
1: 点滴終わりましたって、
2: 点滴終わりましたが言えるとかだったらいけるけど、
1: はい、
2: なんか、まあ、もし申し訳ない、自分の子供がちょっとだけ動ける方の重心にして、あのベビーベッドの柵が超えれる、
1: あ、
2: ジャンプで超えれる、まあ、ジャンプするつもりないんですけど、
1: はい、そうですね、
2: 足を突っ張った時に落ちかけるっていうのが、まあ、実は 2,3 回ありまして、
1: はい、
2: あの必ず付き添いと、これから身長も伸びるので、
1: そうですね、
2: そうなった時にちょっともう危険行動っていう形なんで、逆にこう振り切ってもう寝たきりっていう場合はいけますよっていうことはあるかもしれません。
1: なるほど、一切ナースコール押せなくても、
2: 押せなくても逆にモニターさん
1: と
2: 人工呼吸器をつないでます、でもうモニタリングできてます状態であればいける、可能性は、
1: 可能性ですけどね、
2: 可能性です、
1: はい、そこはもう人ですよね、
2: そうですね、
0: はい、うつみさんのお子さんの場合は
1: でも動けることは嬉しいことではあるので、
2: 嬉しいことではあるんですけど、
1: はい、
0: そのね、複雑な気持ちになるのもなんか嫌なんですよ、
1: ね、そうなんです、
2: 場所によっては預かりますっていう病院もあります、それを売りにしているところもあります、あの子供だけ預かれますっていうところもあります、そういうところは本当に和室を準備してはるとか、
1: あ、
2: もう完全にモニターをつけてできますっていうところもあるのはあるんですけど、件数ものすごく少ないです、
1: あ、それはちょっとね、難しいですね、
0: 増えてほしいですね、まあ、
1: そうですね、あのうちも問い合わせの電話の時に、動けるイケア児預かってくれますかが結構多くなりまして、今結構問題になってる動けるイケア児っていうのも、多分ラジオ聞いてる皆さん意味がわからないかなと思うんです。

0: けれども、重症心身障害児だったり医療的ケア児だったりして、イメージは皆さん寝たきりのはずなんですけれども、今医学の発達で呼吸器つけていても歩けることか、そういったお子さんが増えてきているということで、自分で手が動くので呼吸器外そうとしたりとか、移動を外そうとしたりとか、他人に、まあちょっと互いじゃないんですけど、他人の呼吸器外しに行ったりっていうお子さんも若干いると、これがまた増えてきているというところから、まあ、動ける息味預かれますかというお問い合わせがね、すっごく増えてまして、まあ、内海さんのところも動ける息味、
1: そうですね、はい、なのでなかなか預かり先っていうのは正直ないです。
0: そうですね、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、その子に2人ぐらいつかないとなかなかね危なかったりもするんですけれども、はい、そうですね。
2: やっぱり成長して、昔はすごくね、オート
0: です
2: けど、
0: うん
2: ね、今はだいぶ落ち着いたんじゃないですかね。
1: そうね、前に比べるとっていうのと、あとはもう管を増やしたっていうのは、はい、
0: そうですね、
1: E までの管やったやつをもう一個入れて、腸までの管を増やして、そこから持続で栄養と水分を入れてるってことで、
0: はい、
1: 何度かこう耐えてくれてるってところも、
0: はい、今ちょっとバックで内海さんのお子さんが泣いてる声が聞こえてきているんですけども、もしかしたらちょっとラジオの方にも響いちゃってるかもしれないんですけれども、はい、今泣いてるみたいです。
2: けどやっぱり ね人対人なので、やっぱり合う合わないもありますからね。
0: そうですね、はい、まあね、あの大好きなことだったら喜んで絵本好きですよね。
1: そうですね、絵本好きな新人で、はい、もう読んでたらすぐに行きます。
0: そうですね、あの絵本持ってきて読めって出してきますよね。もう出されたんじゃないですか、徳谷さんも。
3: 今日も
0: やられてます。いっぱい本持ってきて読んでって来るんですよね。
3: 2人が競うように
0: 読んでくれそうな雰囲気が出てたんでしょうね、きっと。はい、
2: やっぱりそうやってね、意思表示が、ね、できるので、
0: はい、
2: 意思表示ができたらね、やっぱりその都度ね、その子たちがやってほしいことって分かったら、こっちもね、
0: うん、やりやすいですよね、
2: 答えられやすいので、
0: はい、
2: まあ合う合わないはもうどうしよう
1: 人間ね、合う合わないありますからね。
0: そうですねまあ、 あの福祉全般見ても人間ですよね人と人のつながりから福祉って成り立ってるかなって思いますので、はい、
2: そこにねちょっとね社会のつながりとして理解してくれる人がね増えたらいいなと、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: 親としてでもやっぱ分かってくれる人がいるっていうのは本当に大きいです、うん、はい、
0: まあ、初めは生まれてすぐの時は市町村に相談されたんですかね。
1: そうですね、基本的にお医者さんからつなげてもらった形にはなるんですけど、もう本当に何が何だか分からない。一応看護師しててもやっぱりその自分が全然小児科のところ関わりもなかった、言ったらね、おじいちゃんおばあちゃんの関わりはあるけれど、そこもなかったので何もわからない状態から
0: そうですよね、
1: あの親切なお医者さんに会ったってよかったんですけど、お医者様に会ったらちょっと説明があまりなくて、本当にちょっと社会にそのバンと放り出されちゃう人も多いかなと正直思います。
0: その時最初につながった社会ってどこでした？
1: 一応ね、あの社会福祉協議会っていうところの、
0: はい、
1: 一応あの
0: 相談支援さんですね、
1: はい、つないでいただいたような形になります。
0: はい、はい、そうですね、そこからうちに連絡が来て結構長く喋りましたよね初めての電話が1時間ぐらい多分喋ったんじゃないかなと。はい、まあ、看護師さんが来るっていうことでうちもすごい構えたんです電話来て1時間喋った上に看護師さんまで来るんだと思って、もうすごいみんな慌てましてはい、でも今はこうやってね一緒に働くことができて、はい、もうどっちもの気持ちが分かる看護師さんっていうのが一番ねうちとしても、はい、安心してるっていうところですかね。
2: そうですね、まあ、それは内海さんが優秀なのかもしれない。
0: そうですはい、
1: 持ち上げるのが上手です。
2: いやここのね、あの施設がね作った後のいろいろな歴代の看護師さん
0: の中で
2: もやっちゃったので、
0: はい、もうトップクラスで、両親の子供も分かるし老人も分かるっていうね、はい、いい看護師さんに来ていただけたなと思っています。
2: そうですね、
0: はい、では今日はかなりリアルなお話ができたかなと思っています。今日は

0: 医療的ケア児、重心の支援、話せない子とのコミュニケーション、親として見えること、と新人から見た福祉、本当に足りないものについてお話ししてきました。カイ君、スミさん、そして徳谷さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。グッドエイジ、福祉と地域と未来、お相手はひょうとこころでした。また来月お会いしましょう。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティ、
4: こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air